اسرائیل دا دا یو مضبوط قوم و لکسن کی زمان مسلمانان پا دی زمانہ کی یو مضبوط قوم دے دغه سے بنی اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او دیر زیادو دیر خوار شویو دا دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے دا غد دول زامنو دا غین اللہ دا غد اولاد خور کردے او دیر زیاد پیغمبران بیا دا دوی دا اصلاح دا پارا او دا دی دا ہدایت دا پارا رب العالمین را لے گلی دی او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غد دریوالا کتابو نردے خلقو دا دی بنی اسرائیل دا اصلاح دا پارا پا مختلف زمانو کے پروردگار را لے گلی دی دا اللہ احسانات پہ دم رو چی دا حد نہ ہوتے لکس ان کی پمنگ دا اللہ احسانات تھی قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زون یاد کہہ کنا زما نعمتونا زان ترا مخ کے کہہ جتاسو باندے ما کم نعمتونا او احسانات کری دی وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا آغی زمانے پر ٹول مخلوق ور مخلوق پیدا کرے وے لکو چی زمونگ دا وایو علماء در توی چی دا ٹول تاسو زمونگ دا نبی علیہ السلام امت پر ٹول مخلوق باندے غور دے دا دید پارا وی کہ تاسو دا اللہ دا دید یامت شکریہ دا کے نو بنی اسرائیل دا خپل زمانے چی سمر انسانانو پاگی کی غور او بیا نور نعمتونم اللہ ور تشماری کہ دا سے احسانات میں در باندے اکل کہ دا فرعون نم اخلاص کرے ہے دا سے احسانات میں در باندے کرے دی چھ منع سلوات رنجبین سی سیبہ میں در کولے دا سے احسانات میں در باندے کرے دی چھ استاتو دشمن فرعون میں استاتو روان دے ہلاک کرے دی دا سے احسانات میں در باندے کرے دی چھ تورات میں در کرے دی دا سے احسانات میں در کرے دی چھ چینے میں در کانی را خوٹ کولے دی دا سے احسانات میں کڑی دی کہ بیت المقدس میں در باندے ازاد کڑی دی دا سے لگنا دیر زیادت نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیلو کڑی دی لیکن سنکی پا منگ اللہ احسان کڑی دی دیر احسانات تی پا منگ دا سے پاگویمو منگم تاسو تا اگر اللہ نعمتونا در یادو چی شکر یادا کے دارنگی با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غا نعمتونا ور یادول کی دی شکریہ ادا کی لیکن رونو دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبر نمان لے اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کی اغیط ڈیرک پیغمبر براتا ہر قوم کی بجدہ جدہ پیغمبرو اور ہر علاقہ کی بجدہ جدہ پیغمبرو اور پا ہر زمانہ کی بجدہ پیغمبرو پا زرگاو پیغمبران پا دوی کی تیر شوی دی اغیبا لگیو دیتا بے نصیتو نکول چه سمشے سمشے گوارے خودی نسمی دل باغیان شو دا اللہ عبادت پہ پسی طریقہ نکو دا اللہ پا مال کی چه اللہ بتیسا گختل اب پسی طریقہ نوار کول او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند تو نور گناہونا چه سمرو پا مختلف علاقو کے ڈاکے دائے کول نو چھے انسان دی حد تو رسی گئے و کلب باغی شی او دا کافرانو پی خیبے کو لے لکہ اس چھے منگ سنگا کو گورے دا چھے دیخ پل امت تا گورم دا نبی علیہ السلام دے امت تا او بنی اسرائیل تا گورم نو خبر تقریبا یو شان روان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا پخوانو قومونو کی چھے کم گناہو نتیر شوی دے و کم غلطیغی کیلی کڑی دی وی تاسو بم آکا وے پی کپا اغی قومونو کی چا دا خپل مور سرا خکارا بدا ملی کری نوی دا مومت کی بم داس سڑی پیدا کی گی کہ دا خپل مور سرا بخکارا بدا ملی کری اغا شیروان دے اس منگم گورت دو کے تیرا جبا میں در تپکی پورا بیان کردے تگے درو مسلمان تسپک کتل دا کافر دا اغیارو جامع دا اغا شکل دا اغا لباس اغا دا عزت جامع دا عزت شکل گنل دا کافر و تحذیب خپل تحذیب گنل او دا کافر و جن تخوائل او دا اغوی اغا چه معایز کم زندگی دا اغا زندگی خگنل دا غیر مان کول دیر خلق دا غیر مان کئی دا عیسایان و دا انگریزان و دا جن ارمان کئی دا قشی پا اغوی کیو
نو خدای بیا سکی ادرے گا چی کم خلق دیکھ وقت دی او کم خلق سر دی مینا دا او دا کم خلق تہذیب دیکھ وقت دی چیم پاگے دے واپ نو خدای یو بادشاہ و بخت نو سر بابلی دے دا عراق دا علاقے بادشاہ او دے مجوسی اور تب عبادت کو دے پہ اللہ را مسلط کو نو پا بنی اسرائیل باندھے حملہ اکڑا وزی والا یا ذرا کسان یو وقت کے مڑکڑ 70,000 کسان دا پہ یو رز مڑشو او پا کورونو کے ننوتل دا زنانو حیاگانی والا لٹکڑے او دا کمو زنانو پا خیٹو باندھے چھے اولادو بچیو دا مسلمانانو نو پا جندونی والا خیٹی اسی رلے او اغا بچی تی رو استل او اغا پنیزو کی ورک لوچت پینی ولی دا سے چلے و سرو کو دا اللہ عذاب خو بیا سے سرسم نرے کر کل چی دا خدا عذاب رش دا خضو حیاغان لاری ما شمان بے دا قسرانی ول او دا مندو دا پلارانو پا مخ کے بے لالور دو منا ظلم بچانی کلی لکا دا غچیو کو چی خدا رانی سا و خیٹا سی رو بچی تی رو باسا او اغا جمدی بچی پنیزا کی مندا او اغا برنیسا او اغا خدا اغا دقا سے پریداو توپونا با وحل پاگئی کی بتی ساواتل اقا پیغمبر دقا زمانہ کی چکم پیغمبر و حضرت دانیال علیہ السلام اغا ورطی ما در تنمی چی سمشے زمان خبرم نمانیلا سنگشویوس فخپل دولت پنشا پا غرور کی پراتوی دا خپلو بچو او دا قومونو پا غرور کے پراتے وے او زمان خبر در تارو سا خبر نخکارے دل زمان خبرو پوری بم ٹوکی کو لیکا اسی سنگا دا مولیانو دے خبرو پوری خلق ٹوکی کو جنازے لچے خلق لارشی کہ مولا سیب لگون دے تقریر اگد کی دا خلقو یار یہ ٹیم خو پورا دے کن وقت پورا دے ولی دا دین خبر دمر پا مصپکے لگی دا دنیا دا دا دین خبر یو دے کے دین خبر بیانی کی منگو ہے مرد اوزگار دے یار وقت دے لگیا دے خبری کئی ویلی سے چلو شن تسکے دنیا پسی منڈا وے دین خبر دم را در باندی بدل لگی دیب دا عالم کا تا خبر کئی خدا اللہ خبر در تا کئی کدا عالم در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی کدا تبلیغ والا در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی تا تا خود پیسی خود در نگواری اور در نمشریق واری نو ولی پا ظالمہ دا خدای و دا رسول خبری دی بدی شی دقا سے مثالو اگا دانیال علیہ السلام ہوئی ما در تا نوی ما پوریم ٹوکی کول پا دا بچو غاوی روی در تا علال کلل کنا پا دا خزو غاوی روی در خزو نی در تا بچی رو استل سنگا چلی در سروک پا دا مالون و کورون و غاوی روی سا چلی در سروک او دا سے و نکلا یوازی پا بیت المقدس ورلل دا بختنو سر بادشاہ دا عراقی بادشاہ او جماعتی والا ٹوٹے ٹوٹے ختم ہے کو او دا تورات چی سمر نسخے وی دا پخوانو کتابونو غور ایور تک وغی پکی واچو لے گئے اسوزو پا لکنو خلقی ملکل خز معشومان بچی او یازر کسان دے گرفتار کلل لاسون اخپیه ولو تلل او دے عراق تبوت دل او یو لوی جیل کی غنور واچو لے پا داغا جیلیانو کی او دا دوی دا پیغمبر دے حضرت دانیال علیہ السلام بیا خو آغا پختانوی اوچو سر لاندر لاندر سوزی کن بلی اسرائیلو کی یو لق قومو یو لق سلویخ ذرا پکی گنانگارو شپیتا ذرا پکی نیکانو نا اللہ پر حکمو کو جبریل علیہ السلام تجور شدہ کلی پی والا وحلا کے پی اللہ شپیتا ذرا خو پکی لگیا ری ستا عبادت کی دی سر سوکم دی بانے مخ کے والا و پدی نوری رستو والا دا ولی اللہ دا ولی تا پوستا اللہ نا نکی گی خو معلومات تی دا سنگا وی دا سلویخ ذر چی گناہ کی دا شپیتا ذر زان لے عبادت کی دوی منی کئی نا چی دا گناہ مکوے دا دیم دا ما پدی خلاف پڑا ندر دی گی چی دا ما دشمنی سوک کئی کر دی پی زلد دل دے دے لگ لاس خو بے ولی نیولے وی چی رو رو رستو با بیا پا خپل نیا تر سڑی پاسی نیک نیک پا که مرده با پا نیکی پاسی و که بد مرده پا بده با پاسی خودی وقتی طولو لسزا و عذاب ورکا نو یا زر کسانو کی پڑی واچو
اتکلی پکې واچول او عراق ته د شام نه بوتله او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه ولا پرې کړل، دین یې ولا ختم کړ، مشران یې ولا ختم کړل او دی په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان لوینځې کړې او بچی بوتل هغې خپل غلامان کړل. ګوره د خدای عذاب راغی، ګوري چې د خدای د عذاب مقابله کېږي نه کېږي. خو چې کله قوم د الله نه باغي شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي که نه. اوس هم ګوره یاد ساتئ وروڼو، مسلمان د الله نه باغي دی، ورو ورو بغاوت طرف ته روان دی، خدای دې خیر کړي. یقین کوه زه یارېږم په دې چې دقسې عذاب په موږ رانه شي. خلق دا علماو خبرې ته غوږ نیږ دي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږ دي، د دین خبرو ته توجه بالکل نه ورکوي. نو چې دا څومره موږ له خدای څومره نعمتونه راکړي دي، ما بکم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه په موږ د الله دي. نو موږ د خدای دشمني کو نو خدای به موږ سره څنګه مینه وکړي؟ ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم موږ لګیا یو د الله خلاف کو. او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي. او موږ ته خو مثالونه وخول که نه، په دا ازاره کې درته زلزله وخوله، نږدې درته وخوله، داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړ مړه شو. او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمین دوست شو. یو سړي نه چا تپوس کوي ستا سال دی وی نورې خبرې پرېږده، نور دونه راته مه وایه، خو د ماسخوتن چې سملاستېدمه نو د بنګلو د نوکرانو او د کورونو روپو او د جایداد مالک وم. او اوس دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یم، نورې سم نشته، ختم. بیا درته سیلاب وخو چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه، او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړل لو شو، څومره غټ غټ پولونه یې یوړل، او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې. اوسه پورې لا هغه ځمکې څوک نه شي عبادولی، او نه هغه پولونه تر اوسه پورې څوک عبادولی شي. اوس درته نورم ښایي خلک وایي ګراني شوه، چینی ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. په الله عذاب خو یوازې داسې نه چې سپېړه درنه وباسي، نه خو په عذابه یې دی که نه. ته الله خفه کې، ما چې یو سړی خفه کوي زه به څنګه دې خوشحاله کړم چې زما په لاس کې خوشحالي چته به هم خوشحالي ورنه کړم؟ ولې ترې ما خفه کې زه تا خوشحاله کړم؟ نو موږ د الله خفه کوو، خوشحالي خو د الله په لاس کې ده، نو موږ به الله څنګه خوشحاله کړو؟ سوال نه پیدا کېږي. امقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې، نو څنګه چې یو پڼه د پڼې سره برابري، پڼه د پڼې سره برابر، سپلی د سپلی سره برابر، وي دقسې به دا ګناهونه زما امتم کړي. هغه دور کې اوس موږ ګیري دو کې دا کې درو ټګي په خپل مذهبي مشرانو بد ویل، د مذهب د ځینو بد ویل، دا زموږ عادت جوړ شوی دی. او لوی سبب یې څه شی دی؟ د الله نه غفلت. الهاکم التکاثر، مال دی ډیر شي، بچی دی ډیر شي، قوم دی ډیر شي، بنگلی دی ډیر شي، ځمکې دی ډیر شي، د الله نه غفلت. دغه غفلت کې موږ پراته یو. د ټول بوتلل جنا او یا زره کسان قیدیان دی د عراق په جیل کې ورواچول. چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام، دا ټول بني اسرائیل په دا جیل کې پی ګرځي، اوس په دې بارکونو ګرځي. ما درته نه وی زما هم نه منله، نو زم ځان سره برباد کړم او تاسو هم غرق شوې. ښځې څه شوې؟ لاړې. لوڼه څه شوې؟ پته هم نه لګي. بچي څه شو؟ پته هم نه لګي. کم دولت او ځمکې وی څه شو؟ هم پته نه لګي. نه چا د بچی پته لګي، او نه چا د ښځې پته لګي، او نه د خدای رم داسې حالت نه ساتي. هغه ښځې او بچی لوڼه کافرانو سره پراته دي، دی په جیل کې پراته دي. څه پته لګي چې لور کم کافر سره ده، او ښځه د کم کافر سره ده، او ښځه مړه ده او که جمدې ده، او لور جمدې ده او که مړه ده، او بچی څه شو؟ زما هم نه منل. یاره غلطي شوې ده، اوبه ده ورختېرې دي، اوس څوک وي؟ اوس الله ته رجوع کې. لوی رب ګورې بیا معافي کوي، اوس الله ته رجوع کې. اوس جاړه خدای پاک ته، نو په هغه جیل کې جاړه شروع کړه. ګوره بیا نیم خدای معاف کوي.
عذاب او تکلیف چې کلم راغو الله ته دی رجوع کړه، نو الله بیا هم غره خوشاله دي. باغ خلق او عذاب راغی رجوع یو کړه الله معاف کړل. مونږ باندې عذاب رو رو شقوار روان دي، دا عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي. اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه، ممکن دا الله رحم وکړي، نو الله ته رجوع کړه، زاری وکړه، جلاګانې شروع کړې. اتفاق ته ګوره، دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی، نو د جیل چې کوم حاکمانو او کوم داروغه د جیلو او کوم د جیل هغه پولیس والا دي، د هغوی په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو چېره دا سړی خو ډېر ښه سړی دی. ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي، د خو ډېر ښه اخلاق دی. دی خو مونږ سره په جیل کې هېڅ قسم دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلو شي جګړه هم کوي کنه. هغه جیل داسې نو لکه زمونږ د جیل چې ای کلاس او بی کلاس پکې و. هغه جیل داسې نو چې پکې دې پکې لګېدلی پکې کم ځای و. هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې وته د اوټلو نه میلاوېږي. څه معمولي غوندې دال مال او څه قصې پیسې او څه نوړۍ ډوډۍ به پکې میلاوېدله. داسې جیلونه نو. الله ته رجوع کړه، الله ته به جړل. دعوت و تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاری وساتله. دا جیل داغه حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه اړتال کوي او زمون خدمت کوي په جیل کې دننه، او دا جیل صفائی پخپله کوي، لګیا دي ټټه پخپله صفا کوي. یاره دا خو ډېر نیکان خلک دي، او دا مشر چې دی دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی. نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو په جیل کې لږ ډېر قدر کړو چې دا خدای ته وجړل وجړل او مافی د الله نه وغوښته، نو الله رحم راغی، قدر یې راخه د جیل نه مباسم. نو دغې بختونه سر بادشاه یو خوب ولید، ډېر خطرناک خوب ولید. چې خوب ولید سار راغی، ا د خپل رعیت چې کوم کاهنان او نجومیانو زمون خو عالمان دي، هغې خو عالمان نه، خو بت پرست خلق دی. چې کوم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړل، ما یو خوب لیدلی او ډېر خطرناک خوب دی. داسې دي چې ما له خوب نه راځي، اوس وجود نه مې خولې بېږي. ما ته د هغه خوب تعبیر بیان کړي. وی صاحب خوب راته بیان که، خوب دې څنګه لیدلی؟ وی خوب مې میر دی، خوب نه دی یاد، خو هیبتناک مې لیدلی دی. هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړې، نو مونږ تعبیر دسو بس. ته مونږ ته خوب بیان کړه، نو مونږ به تعبیر وباسو. صحیح سپه کې راته خیر دی بیان کا، نو مونږ به تعبیر وباسو. بادشاه وی خوب مې یېر دی، ما ته به خپل خوب هم یادوې او تعبیر به مو باسې. او که درې ورځې کې دننه م راته دا خوب یاد نه کړو، تعبیر مو نه سرمنده نه وباسم. ای بادشاه، مونږ تا د خوب نه څه خبرې؟ ګوره زورور خواره زمانه کې شته کنه، مونږ ستا د خوب څه خبر یو؟ ته خوب وایې، مونږ به تعبیر وایې. تاسو باندې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم در تخې، او تاسو کاهانه زده کوئ، کاهنان هم کړئ او سحر زده کوئ، نو تاسو خو دعوې کوئ کنه چې مونږ ته د غیب علم دی. سبا چې څه کېږي هغه مونږ در ته ښایو. نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دی، ما ته زما خوب بیان کړئ کنه. زما پیسې مه څه غر کې کړئ، په ما اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړې دي. دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیبو دعوې ماوې کوي. اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات وینم نو خندام راشي او خفم شم. د مسلمان په دې حال له خفګان هم راشي. وی راشي مونږ سره میلاو شي، انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو. راځي که نه راځي؟ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو او امتحان د کامیابۍ هغه شیزونه درته ښایو. نو زمونږ خلک ناپوهه دی کنه. لاړ چې پیسې میسې ته والي او څه چل ول وسره وکړه، لکه کاغذ دومره پوی وې چې تا ته انعامي بانډ ښایي چې کوم بانډ به راخیږي، نو دغه بانډ ځان له ولې نالي چې د کوسې د ناستې نه خلاص شي. هغه به فوټ پات د پاسه غریب ناستې پېښور کې ځان له کوټې دکانګۍ نیولی دی او ټولو چینم راکاږي، نو ځان په غم اخته دی، پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي. نو خو دغه بانډ نمبر دې ځان له معلوم کړي، روزي کروڑونه روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي. او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي، نو خپل دې پاس کړي چې د پلوی نه وکړی به کې غم نه به خلاص شي. یو ځل پېښور کې روان وم د بالای سار سره، هلته دا جادوګران دا دغه ناستې دا مرغو مرغو والو دا کتابونو متابونو. زما یو مریض ته پوست له تلم، تېز وم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې، ایله کارې غورځولې به و. خدایه داسې مو چې مې وکتل دا خدای والي دا څښاک نسواري دی او دا شته زیل غاښونه یې نیولې دي.
اولان دی ناست او مرغی مرغی و تناست ما وی خود خدای ظالم اوس پدی پدی پور پاترا غور زولیم خیر دی وی دل تراشی چی قسمت تا لٹک کم اللہ اکبر ما زما قسمت الحمدللہ ډیر مزیدار دی او ډیر زدہ خدای نه خپل قسمت خوشالم خپل ټیک کچ ردی ناست نه خلاص شی دی مرغون اخلاص شی ته دا کور دا خدای عبادت کو چې دا بالغ ته ډډه وې په پوزه کې دا خړ پوزه کې دا پاسه ز زبا با وې مونږ څه څه پتا و دا قضا مونږ د خلکو کار څوک واغل ته اخبار کې وې ګارنټي کې سات ګارنټي سره بچي ورکو ګارنټي سره زوی ورکو الله اکبر ګارنټي بیا ګارنټي تا سره خدا خدا خدای پیسہ لگا یا حبول من یشاء ناسن ولمن یشاء الذکور چالا لونا اور کئی چالا زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسن چالا لکان جن کے دوڑا ور کے و یجعل من یشاء عقیما خدای وی دس اوپ شان جوڑم نو چ خدای سوب د چا د شان تو پیسہ لکڑی دا گارنٹی والا بھی ور کو خدای چ د چا د لونو فیصلہ کڑی دا گارنٹی والا بولا زامن ور کی نو من دبر نا پویو دا غیب و دعوی بخلق کئی من بزر وردو نکواری پام کاؤ او دل پویا دا کنا دا ریلو علم کرے دا غیب و علم چا سر قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو حیت آیت نری پسون و آیتونو کی دی کہ دا غیب و علم صرف اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل ملاستو یو ماشوم تنبل و چی تنبل ایوانو پاگا تنبل کی یو ٹکی دوی چی وفینا نبی یعلم ما فی غدی وی مون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا علم و سر دے مون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا علم و سر دے حضور پاک وی دا ٹکی مو آیا مکی چی دی نوری کمی غزلی وی غوائی داو پکی نوی انور شہی رو نو آیا دا غیب و علم چا سر دے اللہ سر بند سر نشت نو اس اغور توی چی تاسو خو پا ماجی انستے کال جو نجور کری دی او تاسو داوی کوي چې د کهانت د کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شو نو تاسو داوی خو کوي چې مونږ ته د غیب و علم دي کنه دا ما خوب معلوم کې کنه چا به مال به خوب هم معلومه وي او د خوب تعبیر به معلومه وي او کوم معلوم نه کدرېر وځي الټیمیټم نو درېر وځي دنه کې سرمند نه وباسم نو جومیانو لاسونه را پیدل چې دا څه پیغام وړېدو مونږ د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدلې او بادشاہ خوب یہ دیکھے خبر خوار شوا دا خبر ڈیر زر خورے گی دا غریبانا ہوں دا کسی چیوی دا دم رد خورے گی اور دے بادشاہ نو چے مسئلی پیخی شی دا زر خورے گی تا سو گو رہے کنا خواہی گو میں مو سکینڈل ہو بل سکینڈل دنیا تے خبر دا جیل تا خبر اور رسی دا دانیال علیہ السلام دا جیل اگر دار ہوگا زوالہ رہے ویدہ سے کار دے تا سو بادشاہ خوب لی دے او تعبیر غواړي او خوبم غواړي وی ما ته دا خوبم معلوم دی او تعبیر ما ته معلوم دی او لړ شه بادشاہ ته دی وایا چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوبم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دی کې داروغه ته وی ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وی ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بلی ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقی به درته میلو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وزم دا ملګري د جیل نه وباسم او د جیل داروغه وي چې ګورې زموږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه درته تعبیر معلومي نو مونږ پهې بېغمه نه کې مونږ له کارونه ګورې او وي نه که نه بس زه دعوې سره درته ویم چې ما ته خوب هر څه معلوم دي خو ته ورته ووایه دا دارو غلال بخت نو سرته وی چې دغه سي ما سره جیل کې سبي او قیدی دی ډیر خسره او ټول سي پتون یو کل هغه قیدیانو کې چې هغه د شام نه مونږ راوستي نه کان خلق او ډیر عبادت گزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا داو کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ماته معلوم دی او تعبیر هم ماته معلوم دی وی شابه فورا نه راواله خشته جامې وته واچوا جیل نو باسا خپل جامې وته واچوا حاضر دا جیل اگه دارو غراغی او دیانیال علیه السلام دی خکولی مدی دارا جوڑا رو را ایو توا چون ویرا دستا خو کاروش بادشاہ لدی بودو چلال بختینو سر پخپل تخ ناست دی ورغ سلامی و تب دارو غور سر دی نو دی برو چت کو پتخ تک وی زمان خوب تا تا معلوم دی ما تا زمان خوب بیلی شوی او سیف
او تعبیر به موی وی او بالکل وی خدل ترازه پتخته کین او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلق ناست دي وزیران دام په دربار کې ناست دي. بادشاه ورته ویل اول دنې ورته پوس کوم وی زما د دربار خدا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي، تا ما ته سجده ولې ونه کړه، زما تعظیم دې ولې ونه کړه. اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي، ګوره پیغمبر، ګوره عقلمنه مې، پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړی، تا ورته دا وایي چې نه صاحب، زه خو پیغمبر یم، پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي. که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلي دي، دا خو ګناه ده، نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي. هغه جذباتي بادشاه و، د دوی دشمن و. ورته څه وایي؟ وی صاحب، زما یو مالک دی. دا دانیال علیه السلام ورته وایي، زما یو مالک دی او زه ورته رب وایم. ته چې څنګه یې خپله ورته رب وایي، هغه مالک، هغه رب ماله ستا د دې خوب پویه را کړې ده، نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان نو زما هم نقصان. وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان؟ وی زما دا نقصان و چې ما له دې خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو، د دې علم یې را کړی دی. نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلي دي چې ته به ګورې سجده بل چاته نه کوې، صرف ما ته به کوې، نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم ویلي، نو زما هم تاوان شو، ستا هم تاوان شو. که نه چې د خوب علم را نه لاړ، نو ته به دقسې ناستې او څوک درته خوب بل څوک نه شي ویلی. یاره وی ته خو ډېر هوښیار یې، وی زه د خپل اور عبادت کوم، خو چې مخامخ ورته ناست یم نو سر ورته ښکته کوم، او چې دې خوا شم نو بیا پې پروا نه ساتم، خپل کار به کوي. او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې، او بیا هم ته دونه قدر کې، بیا هم ته دومره لحاظ کې، ته خو ډېر ښه سړی یې. وی ښه اوس وایا، زما خوب څنګه دی؟ ما څه خوب لیدلی دی؟ مشرق ته ورسېد، او دا بل لاس یې مغرب ته ورسېد، او دا بوت سر د سرو زرو دی، سر او سینه د سپینو زرو ده، او دا خېټه د تانبې ده، او دا پتونانې د پیتلو دي، او د کونډو نه لاندې دا خپې د اوسپنو دي، او دا لاندې دا پنجې د خټو دي. او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی؟ او هر اندام خپل چمک وایي، سر یې د سرو زرو چمک وایي، سینه د سپینو زرو پړق وایي، خېټه د تانبې پړق وایي، رنونه د پیتلو پړق وایي، او لاندې خپې د اوسپنې چمک وایي، او لاندې خپې په خټو کې دي. نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت، دا دومره غټ بوت، او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې، او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي، په خټو پخپو سینګ دي ټینګ ولاړ دی. وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د بره نه یو غټ کاڼی را پرېوت، د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو، او چې د دې بوت دا سر یې سینګ وو، نو دې ایره ایره که ختمې که، د ده نه یو وجود جوړ شو، هغه سره سپین تانبا پیتل اوسپنه ټول ویلې شو، یو وجود ته جوړ شو. مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبا ځان ځان ځان له وه، اوس ټول ګډوډ شو، هر څه ګډوډ شو. او هغه کاڼی غټېده غټېده غټېده، د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه هغه کاڼی ونیوه. وی په دې سوچ کې وي چې راویښ شوې، خوب مې دې تما چې څو وي دقسې دې لیدلې، مې دقه ټکې مې لیدلې. الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان کړ. وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووې، د دې خوب تا چې څه لیدلې دی، وی چې ما سینګ لیدې پوره ټک پټک دې راته دقسې خوب وې، ما نه یې رو را یاد دی کړه. اوس یې تعبیر راته وایه، اوس به ته وایې چې یاره د غیب و علم خو ما سوا د الله نه بل چره نشته. نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو؟ نو پیغمبر تم غره د غیب و علم نشتا، دا په طریقه د معجزې و ته خدای پاک بازی سیز او خی بازی و ته نه خی. دا کده به دغه مثال درکم، معجزه څه ته وای؟ حضور پاک مبارک دا معجزه و چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده، د دریو کسانو خوراک کله دریو سو کسانو خوړلې دي، دونه برکت په پکې. لیکن کله کله ور و زنار دی او په خېټه کاڼی تړي. معجزه دا انسان دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں، اگر دا اللہ پہ خواہ دا، چہ اللہ کلا غواری نو معجزہ اخکار کی، او چہ اللہ کلا نہ غواری نو نہیں اخکار کی. کلا او روز نار دے ڈوڑے نشتا،
او کله د دوو کسانو د دریو کسانو د یو جام پیو نه درې سوه کسان مړیږي. نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نی، د چا په اختیار کې؟ الله. چې الله کله وغواړي صادرې کی، چې وی نه غواړي نه صادرې. او علم د عالم په خپل اختیار کې، لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی، نو د شپې هم پنچر لګولی شم، دروازه هم لګولی شم، سار هم لګولی شم، ماښام هم لګولی شم. هغه زما چې تر څو می لاس پیکي، نو دا علم زما شته. نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه، نو دا د معجزې په بنیاد. پیغمبر نه خو معجزې الله ورته زړه کې واچول، هغه خبرې ورکه. دا دا دا دا معجزه ده. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویا ورکړې دي. سبا بداسی کیگی، بلوز بداسی کیگی، خدا معجزه په بنیاد. کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکی، کله چې خدای نه غواړي نو نه ورکی. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې د حضور پاک سره، او د هغې نامې لوک شو، خلک ورپسې ګرځېدل ګرځېدل ګرځېدل، امیل نه پیدا کېده، نه مانځه وخت شو، اوبه نشته. خلک راغلل حضرت ابوبکر ته، وې دا ګوره د عائشه ستا د لور د لاسه خلک په لوی مصیبت کې پراته دي، دی امیل رک کړی دی، او خلک اوس امیل پسې ګرځي. او نبی علیه السلام د هغې په طلب کې صحابه ګرځئ، او اوبه نشته، اوس به څه کېږي؟ نو ابوبکر راغی، عائشه صدیقه به دې ځای کې واله، او نبی علیه السلام د هغې په پتون سر ایښی ودو، او وایي زه لقیدی نه شم، کلقم خو نبی علیه السلام راویښېږي. وایي تا ستا د لاسه خلک ایسار دي، اوبه نشته. نو بیا خو خدای د تیمم آیت نازل کړ چې اوبه نه تیمم به وهې، لیکن امیل پسې ګرځېدل امیل نشته، چې اوخې پاس او د اوخ لاندې امیل پروت. نبی علیه السلام ته پته نه لګېده چې د اوخ لاندې امیل پروت دی، خلک ورپسې ګرځئ. ولې دغې وخت کې خدای پاک ورته دا علم ورنه کړ؟ بل وخت کې ولې خدای دا علم ورکوي؟ نو کله چې وغواړي الله نبی علیه السلام ته لکونو اربونو سیزونو علمونه ورکړي دي، د مستقبل د وروستو زمانې، خدا د معجزې په بنیاد. معجزه د الله په اختیار کې، چې وغواړي خبر ورکي، چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي. او که د غیب علم وي، نو بیا خو په هر څه به خبردار وو، هر وخت کې به خبردار وو. نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ، بادشاه مخت نو سر پوه شو، خو دا خو واقعي پوه سړی دی، زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه. وی دا تا چې کوم بوت ولیده، دا د دنیا قومونه دي، د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښوده. دا سر د سرو زرو سر چې تا د بوتولید، دا ستا عراقي قوم دی. په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و، دا ستا قوم دی. او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی، ستا قوم د سر حیثیت دی، لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري، سوپر طاقت یې ته. بیا ورپسې دا سینه چې ده، دا بل قوم دی، دا ستا نه لاندې، ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي. دا به څوک وي؟ دا به ترکیانې، دا هغوی دغه شکلونه دي. ورپسې لاندې بیا تامبه ده، دا د سرو خلکو د سور قوم نشان دی، دې نه پس به هغه خلک سوپر طاقت جوړېږي، دا هغوی بادشاهي به راځي. او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي، زیړ قوم چې کوم مخونه زیړ دي په دنیا کې، دا هغوی حکومت به راځي، ابا سوپر طاقت دي. او بیا لاندې د خپې تورې دي، د تورو خلکو لکه د نایجیریا والا، د سودان والا، حبشې والا، د دې خلکو دا به سوپر طاقت دي، د هغې بادشاهي به راځي. او لاندې دا چې کومې پنجې د خټو دي، نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي، ښځه به بادشاهي. او کمزوري حکومت به وي، هغې ته اشارت دی. او چې دا کم کاڼې په سر راپرېوته، او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل، دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی. دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغون بې کي، هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نی. اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دی، د دې بادشاهي ده. د امریکا کې یو زمانه کې همدغسې وه، د تورو د سپینو مینځ کې جنګ و. سپینو به وایې مونږ غوره یو، تورو به وایې مونږ غوره یو. اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وایي زما قوم، او بل وایي زما قوم. دا قومیت صرف د معرفت لپاره دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مثال د کرنی د چراشی د دنیا د ټول قومونه او د تهذیبونه دا به ختم کی، دا به یو شان شي. او د دې بت په ځای به د نبی علیہ السلام د سلطنت او د غی حکومت او د غی خلافت او دور بر دنیا بڑا کی. دا د خوب مثال هم د قصو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېګ، نو ټول قومیت
او دا قوم فخرونا دے ختم کرل. اعلان وقد عرفات پا میدان کے وی خبردار اے خلکا وی دا قومیت او دا مال دولت پا بنیاد لوی دانن زما دا خپولان دے پرتر که فضیلت حاصل تے انسان تنو پا تقو پا پریزگار حاصل لا لا فخر لعربی لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لابیض على اسود ولا لاسود على ابیض الا بالتقوى. دا عربی پا عجمی و دا عجمی پا عربی ایس فضیلت نشتا. دا تور پا سپین و دا سپین پا تور ایس فضیلت نشتا. که فضیلت او بہتری دا آغا پا تقوا دا. چه سوک دا اللہ نا زیاد پریس که یریگی و پا دا پزلے که تقوا پرتا دا. ادا خدای پنیز دلوی درجی خاون دی بلال حبشی دی ولی نی تک تور دی درانگ تور. او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چه کلم دا جنت تا تلیم کل ما لفظ دی گوری پا حدیث کی نو ما بلال استا دا پیزار قدم اخپل زان نمخ کے او ریدلے دے گردی پزمکا او دا پیزار قدم دا نبی علیہ السلام نمخ کے روان دے. تو دا مونگ دا طالبان دل تا سوال کئی وی دیکھو خادم دے خادم خروس تو روان دے تا دا نبی علیہ السلام نم دے مخ کے شکی آوازی مخ کے دا پیزار او ریدلے کی گی وی نا خادمان دو قسمی یو اغی چی اغی دا بادشاہ نمخ کے روانی لار ورطا برابر ہے میدان ورطا سپا کئی دا اغی خادم دے نخلی سونا بہتری ولا ورکلا دا حضور پاک مؤذن او بانگویون کے او یو دل وطا نبی علیہ السلام فرمائی مسکی و خندل بے اوسا خوشتبی بے کولا صحابہ اوسا رے خوشتبیتے کری بی بلال استارا جنت خزمالی دیرا او دی سیب سنگ دیلی دیرا یو جنت کے روانو یو اعلی محلو دا محل پخوا کی یو خشتا ولوا او پاگی یو خز یو دست مخینزا نوی چی پا مخ بے بوا چولے نو آغا بای مسکی و خندل بے اوسا خوشتبی بے کولا صحابہ اوسا رے خوشتبیتے کردی بی بلال استارا جنت خزا مالی دیرا دی سیب سنگ دیلی دیرا یو جنت کے روانو یو اعلی محلو دا محل پخوا کی یو خشتا ولوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواستا صوبره در ریڈیو دلبر چار صدی بالکل نیخ بنی غمات ولکیگی سلمان شاہ دلبر ریڈیو چار صدی نه بالکل نیخ بنی غتا زغ خبرونه دا پروگرام روزانه د سحر زمونږ اوره د اته بجو نه والا د نه بجو پوره د دلبر ریڈیو چار صدی نه بالکل نیخ بنی غا او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پروگرام ته ولکیگی ژوندونه ما ته ویل کېږي سلمان شاه او زما ډېرې زیاتې خویندې زما ډېر زیات ورونه ډېر ملګري داسې دي چې هغوی وایي چېرې مونږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو یا زمونږ دا پروګرام هغې معمول مطابق روزانه وري او ډاکټر صاحب بیا ستاسو د مختلفو مرضونو بارې کې خبرې ترې کوي ډاکټر محترم بیا تاسو له جوابات هم درکوي نو څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي زما عزتمن ملګري دي هغې لپاره داسې ناوې کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو راځئ نو مونږ ته به کال کوئ په 0312-93-73-144 او 0345-93-73-144 باندې به تاسو مونږ سره رابطې ساتئ. بل دغې نه علاوه زمونږ هغه ګران ملګري چې هغې وایي یاره مونږ د چار سده کلینک وزټ کول غواړو نو په ضلع چار سده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سدې ته به تاسو راځئ صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به تاسو کوي علاجونه ستاسو خوښه وي ستاسو مرضي وي تاسو دا ګڼئ چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو نو بیا تاسو ته اجازه ده چې تاسو به راځئ یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سده صرف د چهارشنبه زیارت یعنی بوده جمعرات. بیا ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې او د خالی په ورځ د سهارې د اته بجو نه د ماسپخین درو بجو پورې ناشته کوي. بیا ورپسې د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیرہ روڈ باندھے ہنڈ شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی التتا سرات لے شو ڈاکٹر صاحب نخپل علاجون تاسو قبلش بلے یودا خبر اتر کوم چ تاسو ہر کل رازے نو دا مہربانی بکوے چ تاسو مون سرا د ٹیلیفون دلارے د کال دلارے بتا سو مون سرا چ دینو رابطہ ساتے مون تب کال کوے مون تب ٹیلیفون کوے ڈاکٹر صاحب نہ بتا پوس پختنہ کوے یا ڈاکٹر صاحب اسسٹنان باکسر فون اچتئی دا غوی نو معلومات اخلی. بل دا خبر کوم چې زما داسې خویندې ورونه دي چې هغې وایي چې سلمان شاه به مونږ نه شو درتللی مونږ سره ټایم نشته مونږ سره وخت نشته یا زمونږ ځای لري دی یا به ډېر لیټ درځو نو هغه ملګري زیات تر دا خبره کوي چې سلمان شاه به مونږ ته آنلاین دوایانې په کار دي آنلاین میډیسن په کار دي چې مونږ د ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکړو او ډاکټر صاحب نه مونږ چې دی نو د مرزونو باره کې د ویانې واخلو. نو غرونو خويندو ته ویم چې د واتس اپ په ذریعہ په 0357736037 باندې به تاسو رابطه کوي ډاکټر محترم به جوابات درکوي ډاکټر محترم به خبرې درکوي او تاسو له بس تاسو د مرزونو باره کې د ویانې درلګي نو آنلاین د ویانو حاصلولو لپاره تاسو به موږ سره رابطه کوي د واتس اپ د لارې 0357736037 باندې رابطه ساتل شي ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو له جواب هم درکئ او تاسو مسلې به الله پاک حل کړي. بل پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته ضرور وزټ کړي او ضرور تاسو د ثوابه تم راتلی شي مردان تم راتلی شي چار صدی تم راتلی شي بس هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-74 په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتل شي. ٹک ٹاک کی بضرور ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو کوے دغه نه علاوہ سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ چار صدا غفور مارکیٹ ته مخامخ دغه سلمان شاہ کاسمیٹکس نتا سو د ڈاکٹر عبدالرشید خان بارے کی مکمل معلومات اخستل شي. سقس متا سو چې مونږ پر ریډیو پیغام چلو سدن به درک شوی دی د خپل سکول کالج ادارې د سقس متا سو اشتہار چلو لغواړې نوم سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ چار صدا تاسو وزټ کول شي زال تخپل موجودی مو استاد خدمت پکوم ڈاکٹر صاحب ڈیر من السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر من شکریہ عزت منشی اڑمبیا خدا دلبر ریڈیو چار صدی شکریہ ادا کو دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی ہیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتون ٹی وی، د دې ټول یو جهان مننه چې مالې عزت را کړې او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې دی. نو د دې یو جهان مننه ګران اوردونکو، دا پروګرام چې دا مونږه د هومیوپیتی د آگاهي د اویرنس پروګرام چلو، د تیرو دولس دیارلس کالو راسي چلو، په دې کې مونږه هیڅ قسم لا ګډې وډې خبرې نه کوو او نه ستاسو ذهن ګډوډو. او الحمدلله اوس خو ډېر خلک راځي، دوکه شوی خو ډېر دی، خو ډېر مال راشي ډاکټر صاحب، بس تاسو اخیری امید یې. نو زور تم ګوره، زه به ستا اخیری امید الو ما چې تا په ریډیو باندې ما د پنځو کال نورې او مخکې هغه نورو لاړې او اوس پیمانه شوې نو مال رالې، نو لږ غونتې شعور پیدا کې هر قسم په سوشل میډیا، مختلف ڈاکٹرز دی، مختلف کاسمیٹکس دی، خلق لگیاری او دک خبر کی چې زمونږ دا شیمپو، زمونږ دا تیل، زمونږ دا کریم، او زمونږ دا کلینیک، او زمونږ دا وایانه، بس دا سوچ دا وایانه دی کنه. نو دیکھ لگون دی دا سوچ پی کرنا کار اخلے، دیر سوچ پی کر کوئے چی رازو دی ڈاکٹر لازم آپا کم سوچ لرشم. الحمدللہ لگ غنتے لگ وقت دیر معمولی دا میاشتو پا حساب ماندے کلینک کے دا ما گاون کے او ٹیسٹونو والو ما با آغا سر لگیا بم چی چاہتا برا ٹیسٹ ضرورتو ما با لکو، خو یقین اس آتا چی مریض برا گئے چی ٹیسٹ پہو کنو بیا بور سایدے دوائے پیسے نوے. نو ما اوس د ٹیسٹونو آغا مرحلم ختم کرے را میں چی دل اس ٹیسٹونو کے دا دو سلور زر روپو نو دی بیا دوی پسوڑی، نو هغه ما ختم کړی، ما سره یو ایکولای مشین دی پاغه ماند چیک اپ کوما، او هر مریض سیم چې خپل زاړه رپورټونه روړه او دا غاړه زاړه رپورټونه مطابق په مخ کې مخ په وړاندې زو چاته چې ضرورت دی، ډیر ضرورت دی د ټیسټ د الټرا ساوند نظر ته مې روز دوی یوسا چې بلې پیری لرازی دا ټیسټ د الټرا ساوند دوکا. دا زمونږه خاصه کوشش ته او دام وسته چیرې انسان په جیب نظر ناچو، د انسان د حیثیت تپوس کو، داغه د روزګار تپوس کو، داغه د جامع نه موږ ته اندازه لګي چیرې د انسان سونو بو کړي. خو بس الله دې زموږ په حال ماندې رحمو کې پرونه یو کس راغې، وې ډاکټر صاحب د شانګلې نه راغلې ما اوم دوبې کې، د شانګلې نه راغلې م دینه مخ کې پېښور کې یو ډاکټر لتلو ما یقینو ساته خزه خاون دوانه تول د بی اولادې بارکه، او ما نه 38000 روپیا د یوې پیری اغشتل. نو نصیب کیږي هنا دا نصیب کیږي نه، بس الله دې زمونږ په حال رحم وکي، الله دې مونږ له پوهه راکي. او بیا غا اکس دا خبره کوي چې زه شپږ میاشتې ولې لاړم، او په شپږو میاشتو کې ما نه 3.5 لک روپیا دغه ډاکټر واغشتل. نو لک سوچ پکا نصیب کی گی نا، ځکه چې هغه دومره انتہائی شریفانه، انتہائی په دین مین خلکو چې هغه زنانه په جڑا شو خیریه ورته کولې. نو صرف پیسې ګټل نه دي کنه، پیسو ګټلو سره دعا مغشتل پکار دی، قبر ته تلل دي، د آخرت سوچ پکار دی، د قبر سوچ پکار دی. زمونږ سونه اصحاب کرام، سونه پیغمبران، انبیاء کرام، سونه اولیاء کرام چې سونه تیر شوی دی، دیره الله جون ډیر ښکلی ورکړی دی، خو دنیا یې نه ورکړی، د دنیا خوږو سره نه هغې مینه کوله نه ولا الله ورکړی ده. د هغې وجه داره چې دا دنیا چېرې دا یو عرضي ځای دی، دا د امتحان ځای دی، بدلته موږ پرچه ورکوو او ریزلٹ پہ رہتا پہ قبر کو پہ آخرت کے ملاوی کی. نو دی خبرو تا سوچ پہ کار دے چی آیا دا کم کارون نمون کو دا مون خکو کو خنکو. دا غشان دو دری مریضان نورم دی ابتنی میں کدا سراغلو دا نوخار نا، نوخار کے بسوک ڈاکٹری التم چل انسان وی لرشی ہومیوپیتک ڈاکٹر التم چرینو اتل زرا نول زرا شل زرو پیلی نو بس د لګوخه خرش پرشتي د گاډو د لینډ کروزرو د سپو د ساتلو د اسونو د ساتلو او د دې بس لګوخ پیجی دا هر سپاتری د دنیا نه غټ غټ خلک لاړ سی اور ایسمنا بس عمل بے پکار راضی خو اللہ دے مونگلا دا حلال رزق توفیق راکی او اللہ دے مونگ دا غلط نو ساتی اللہ دے مونگا دا غلط خلق نمو ساتی دا زورور خلق نمو ساتی دس دس خلقم پا دے خپل زندگی کوری دے چی دا شپیتو کال نوری دے دی خپی کبر کری سود کئی حرام کئی دوکا کئی نپویگا ما که معمولی دغه مشر لا چا دی کم ورکړه کنه نو بس سو پکې نی او اوسم چیرینو ابل ورځم یو فیصله لته ما هغه فیصله کې ناسوم یقینو ساته مشر سړیو هغه فیصله کې ما ځان له تکلیف ورکو همارو غورا وستا او یو مشر پکې ناسو د سود حرام او د غلطو پیسې وي او هغه چې موږ سره رسول زړه هغه مشر خبرو ته حیرانو ما د دینه مخکم یو دو درې کاله مخکې یو کس واغه پسې تلو مېرو دا کار ستا غلط دی دا مکوه اوس هغه خورو ته سپارلی شوی دی او چینجی به پر اړامې چینجي ځکه چې هغه حرامې کول غلط یې کوله دا دنیا چې را دا ګورې چا سره وفا نه کوي نو کوشش دا کوي چې پوزیټیو سوچ لرې ښه سوچ لرې رزق چرینو ګور د مونږه دا مارغان خري رزق چرینو هغه له الله ورکی هغه مهنت مشکت هغه نه کوي هغه سود حرام نه کوي تاسو ځنګل کې وګوره تاسو په هوا کې وګوره تاسو په سمندر کې وګوره ټول مخلوقات له الله رزق زناور له ورکی واحد انسان دې چې د الله عقل ورکړي دې د الله شعور ورکړي خو دې بیا هم دوکا کوي پراټ کوي حرام کئی سود کئی انڈر پلے کئی ہر یو کار کئی آغا کار کئی چاگا اسلام اللہ رسول و قرآن منع کری دی او مکہ کار کئی ملاوٹ کئی نو کما کما خبر بیادو خو بہرحال اللہ دی زمان پا حال رحمو کی او دا صحت پروگرام دی صحت حوالے سر و پروگرامو نا پیش کو میسی جنو طرف تبا ہم دی او میسیج طرف تبا لومبی میسج دے د گردی حوالے سر رے او میسج کے دا خبر را چے کم کس گردی پیل شی کریٹینین زیاد شی یوریا زیاد شی نو دے کے بیا ہومیوپیتھک علاج تا یو خدا سی بھی چے کریٹینین دے 20-25 نہ اوڑی دلی بھی یوریا 100-150 نہ اوڑی دلی بھی نو بیا خو په خامہ ڈائلیسس کې د کی پرهیزم ډیر ضروری دی په هومیوپیتھک کې یو دوه دوایا نه دي چې موږ مریضانو ته ورکو الله رب العزت والا روغ او کامل صحت ورکي که چاته هم د ګردې کمزوري وي کریټینین یې زیات وي یوریا یې زیات وي نو د دې لپاره دوه دوایا نه یو زنجبار کیوں طاقت کرا زنجبار کیوں طاقت کی دویما کریٹینین پا 200 طاقت کے دو ٹیما پینزی پینزی قطرے کریٹینین پا 200 طاقت کے او زنجبار پا کیوں طاقت کے دغا دری ٹیما کریٹینین دو ٹیما دا چی استعمال شی انشاءاللہ دو سلو رمیاد شکی با کریٹینین ہم نارمل شی یوریا بیم کم شی او اللہ بولا روغ او کامل صحت انشاءاللہ ورکی جی السلام علیکم جی جی لازم لازم لازم جی لازم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل میسج ہاں بل میسج راغلی وی ډاکټر صاحب تاسو امیش ته پاروای چې رما اول ام بی بی اس کړی بیا می هومیوپیتیک کړی دی د دې وجوهات سری د دې هوجو وجوهات دای زموږ یو بیروه او هغه د اپیلپسی مریضه وا او هغه تقریبا کم سه کم لسپینزل لسکال ټیګرال اپیوال دپکان سنسیوال دا سیزونه خوللو او ټیکې ده بنا هغه ټیم زه پا ماسکو کې وم ما ام بی بی اس کو ایم ڈی او په دغه دوران کې زما فورت ایئر و چې زه راغلم او ما د دې خپلې رویرې اندازه واغشته نو هغه یو هومیوپیتک ډاکټر مقبول احمد د دوبیانو د اوس وفات شوی ری مردان کې او داغه دوای سره الله رب العزت صحت ورکړو حالان کې مونږ دغه رویرې نه مطمئن نو چې دا به لوی شي او دا به وادي شي او دا به بچی روړي الحمدلله داغه اوس درې بچی ری مشر زوی بی اس کوي او الله رب العزت ولا کامل صحت ورکړي روغ رمټره نو پدی وجوهات په بنامه الوپیتک سایت پرې خري او زه هومیوپیتک سایت تراغلې ما الحمدلله تر اوسه پورې په هومیوپیتک کې داسې ډاکټر نشته چې راغنه یا مریض مړ شوی یا مریض ته زیات شوی یا تکلیف کې شوی ځکه چې د دې دوایانو سایډ افیکټ نشته او انګریزي ادویات که معمولی او انجکشن هم غلط ولګي نو انسان ته د دې دنیا نه تلیش نو پدی وجوهاتو په بنا چې ما هومیوپیتک جاین کړی دی 35 سالو شو چې زه هومیوپیتک پریکټس کوم ډیر مطمئن یم د خپل ځان نه د خپل زندګۍ نه د خپل جون نه د خپل کاروبار نه ډیر مطمئن یم او شکر الحمدلله چې زه یو هومیوپیتک ډاکټر یم 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي بل میسج راغلی ری او میسج ازرا کړی ری دا کوهاټ نه و چې ډاکټر صاحب ماته تایرایډ گلینڈ دی اول به مې نیو مرکزول ګولې خوړی اوس تایروکسین خورم سلور ګولې سحر سلور ګولې ماخام خورم او تاسو ټیک ټاک ګورم ډیر مطمئنه ما زب درزم آیا تایرایډ علاج تا بالکل شتا بهترین علاج تا که چاتم سم مسئله وی نو تایرایډ بهترین علاج تا د دغه تایروکسین او د دغه نیو مرکزول ټیبلیټ نو بیغم شه الله بدل روح کامل صحت در کی پا تایرایډ کې تایروډینیم یو دوایرا تایروډینیم د په 200 طاقت کې راوخله 15 کتری سحر 15 کتری ماخام ګټو بو کې چوا 3-4 مہینے استعمال کا انشاءاللہ ٹیسٹ بم نارمل شی او استاد وجود د تایرایډ د وجه چې څونه مشکلات دي هغه به الله حل کی او الله بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ نصیب کی جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-637 ماندی د سیاحت والی سر پختنه کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ
1: الحمد للہ جی سوک دکم دینا
2: روح الامین خبر کو جی مرغو بازار نا
1: جی جی
2: زما یو بچی ہے والے د کم عمر کم شو ما استاز یو پټ کې لري خې علاج
1: نو کته او کتل بغواړی او ان شاء الله علاج به وشي ها چار شنبه زیارت ز په چار صد کې بوت جو میرا د سحر نواله درو بجو کو بل میسج دے دا ہارمون سٹیمولیٹنگ ہارمون چکل دا زنانا ڈسٹرب شی او دا میاشت دا ماہواری انرازی پا مخ ویختر آشی نو دا دیر پارم پا ہومیوپیتی کے دیر بہترین علاج تا دیر خکل علاج تا زیاد تر زخپلو اکثر زنانو خویندو میندو تدائیم چخپلو بچولا دا چورن چپسونا پاپڑی ام چوری مور کوی دا فاسٹ فوڈ والا مور کے پیزا برگر شوارما یا بریانی وغیرہ یا چکم دا نوڈلز وغیرہ سپیگیٹی میکرونی وغیرہ دی دا سپائسی خوراکونه والا مور کے اچار والا مور کے او ہومیوپیتک طریقہ علاج کی دا سٹیمولیٹنگ دا ہارمون ډیر بہترین علاج تک چاتم دا ما خویندو میندو کے چا بچوتا پیغلوختا لونو تا دا مسئلہ وی نو بالکل تاسو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته لاړ شئ، دا غي نه ریګولر علاج او الله به شفا ورکي. کله چې ماهواری نه راځي یا لیټ لیټ کیږي نو ګوسی پی ایم د دې دوایی را او کینترس دوایی را، ګوسی پی ایم دوایی را او کینترس دوایی دا پکیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیمه یو دو سلور میاشتې استعمال کې د مخ وختوب هم ختم شي، بیماری هم پټم شي، او مخ کې از دیواج زندګی کې بدیتا مشکلات هم ان شاء الله نه راځي، او الله بولا روغ او کامل صحت نصیب کیږي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو سره صحت والے سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی د آزاد کشمیر نه، وای چې ډاکټر صاحب زما کور والا را 65 سال عمر لري، داغې ټول وجود ان بیلنس دی، موږ ورته پارکینسن وای خو لکه زیات تر چرینو ډیر اکثریت پکې د لاسونو وي، خو ما داسې ملي دي چې هغه د ټول بدن هم وي، سر چرینو سرم ان بیلنس وي، داسې سره لکه مطلب دا ټینګولی نشي، د سره د انسان یاداش هم کمزوري کیږي. نو کله چې یو انسان ته اعصابي کمزوري راشي او عمر یې 65 سالي نو کدی به وټه ټیکيږي نه، خو د دې لپاره په هومیوپیتی کې دوه دوایې لري چې هغه ډیر بهترین کار کوي. یو دوایی د کالی پاس چی ایکس کې، بل دوایی د کاسټیکم په 200 طاقت کې دوه ټیمه 15-15 قطرې، کالی پاس په چی ایکس کې او اگر تیار ټیبلیټ ملایويږي 4-4 ټیبلیټ پخوري، او کاسټیکم په 200 طاقت کې 15-15 قطرې دوه ټیمه به استعمال کی، ان شاء الله د دې دا بدن چې کم ان بیلنس دی، دا کم ګوزن چیرې، دا به الله په خکی او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی. 0345-93-73-174 بل میسج دے، او میسج راغلی وی ڈاکٹر سے دما گس گردہ کے سیسٹم دے او ورسر چرینو ددی پیپونا نریری تنگ دی شگا پکے ہم کیے گی، یو طرف ته دما گس گردے پرسوب ہم کڑے رے، نو ددی را پارا ہو بہترین دوائی ایپوسائنم دا او بربیرس والگیرس دا. ایپوسائنم پا کیوں طاقت کے، بربیرس والگیرس پا کیوں طاقت کے، لس لس کترے درے ٹیما استعمال ہوا، اللہ بدا سسٹم ختم کی، اللہ بدا پیپون مزاد کی، اللہ بستا دا گردے دا پرسوب ہم ختم کی، دا گردے دا فیل کے دو نو بچ سے، اللہ بدا گردہ چس کم استا کمزوری راغ لے رہا دا بم ختم کی، او اللہ بالا روغ او کامل صحت در کی، روجے غٹ وہا ساگ او د سلادونه پریس کوي، صرف ماته دعا کوي چې الله ما په صحت روغ ساتي، او تاسو ته خپل خپل مشورې د صحت والی سره در کوم. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت والی سره مشوره کوي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا
2: جی برا خبر کوم د کول دینا
1: جی وای
2: جی ډاکټر صاحب ما دا والد چې فراستېډو
1: او
2: دا جی هم به ستر مونږ ول علاج کو هغه څنګه دا چې مونږ لګ ما څه وفر او څه اوس 72 تر شي دی چې او دې څه تکلیف را فراستېډو او
1: ما څنګه مو علاج کړی دی
2: دا حبیب مفاتق نجی
1: نو دا هتا سراغی نو مشوره والے چاغی تاسو له صدر کړی جی
2: ساجی نو ما کتا سره دا چې تاسو ثواب کې ولا څه پرس کې نه
1: چې ثواب کې مونږ پیر منګ پیر منګل مونږ کینو جی
2: پیر منګر کې جی
1: آو جی آو
2: ما چې دا والے چې اپریشن ورته لیکل هغه یې ریک اپریشن اپریشن نه کوي نو دا زم دا چې دې اپریشن ولې
1: شو کولای نه بس زه خود سن شم ویلې زکه چې ما مریض لالی دلې نه لري وګوره که خپل مریض سره ډاکټر سره رابطه کوي هم ټیک تا او که مونږ لرا تل غواړي نو پیر منګل مونږ ثوابه کیو ها السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی تاسو ډاکټر سری
1: جی ډاکټر عبد الرشید خان خوري خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا ته اوري
3: ها ډاکټر صاحب خیر
1: الحمدلله
3: ډاکټر صاحب ما ته خوب ډیر زیات راځي پناستمو ده او کار کې مو ده
1: نو دا هو معاینه پکار دو دره تو سینې تکلیف خود درته نشته.
3: نه نه ډاکټر صاحب تکلیف نشته. ام ډاکټر لګل چې مې وډه پراته خو یې نه ورځ نیمه ورته راخای ما بیا سو کوئی پروټین کمی دی سو کوئی وټامین کمی دی.
1: نو دا هو لکه ما سره د غیب علم خورې نشته خو دره تو خاون خورې بار نه لري.
3: نه نه ډاکټر صاحب نه دی اسی به ما ځم نه راوښته د سر شو کول د ماوی مریض هم لکه اسی دا ټینشن مونږ چې روان سیو دې د پارګولې استعمالو نو بس یې روانو خو کې
1: اوا به دا دغه ګولو وجره هم ادا ګولې چې نی باندې کړې خوب بقا مخه درځي نو بس دا وزنه چې مې له دې لپاره خیر تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شئ به تر به ښه چې د نشي ګولې خورې نو خامخه به خوب درځي وي ټول یو وخت را له خوب راځي چې وخت له خوب درځي
0: او جی بالکل
1: سر به میزان نشو کو په خوب را له راځي نو دا هو دغه اثرات دي کنه نو کوشش دا وکړه تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته تشریف یوسه او دا غن ریګولر علاج وکړه الله به صحت درک. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. الحمدلله
4: عبدالرشید
1: جی تا ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو باندې اوري
4: جی دا څه په زما د مخرو کې مساله را کنه دی یو په کرک باندې یو په مخرو دا شوی مې څنګه دی علاج وي
1: او علاج شته پرې چې نه مکو ها او چا
4: دا کوم شي
1: دا الله په پد الله نو مر سره له ها
4: دا خیر اوسه
1: او کله درانه په تا الله یې خیره به الله لري کی ها
4: ان شاء الله
1: سي شي مهرباني مهرباني الله دې زمونږه عقیده روغه کی چې الله دې مونږه عقیده په الله شي کنه نو بیا به دا جون ډیر خولي شي په مونږه بس مطلب دار چې بس ارزه کې د ګارانټي خبرې کو نو زه هو ګارانټو وال نه ما مال هو کو څوک د مېدې لپاره راځي او صرف د مېدې د ګیس لپاره راځي زه په ګارانټي علاج نو کوم دا الله فرهم باندې به ان شاء الله خکېږي بس دا زمونږ ایمان دې چې دا وایي به صحیح وي معاینه به ټیک وي او هر قسم خیال بم ساتو او نور شفا من جانب الله رب سغا تجسم منظوریا بکی سم دم انسان اسپتال تلرشی او دلته نه مل روڑی الان کی دی لینی داخل کر چدی بمڑ کی نو ان شاء الله الله بشفا در کی تاسو رابطہ کوي 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-30-600 باندې تاسو دا صحت حواله سره پښتنه کوي زموږ هڅه کوشش دا چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی نو ما ټیک ټاک آی ډی هم هر پروګرام کې وایو چې تاسو ټیک ټاک ته لرشه نو سرچ وکې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې خو خو سپینه مبارکه ګیره میرا عمر مې د 60 تکابوري او کم سے کم یو 2000 بیمارو باندې به ما خبرې کړې دي ډېر خوري خبرې مې کړې دي پرېزم خو دلې دي دوايم خو دلې را او دواي څنګه استعمالول دي هم خو دلې را نو که تاسو ته څه قسم داسې څه مسله وي یا به تاسو ډېر غټه پیدا در کې او ما ته ټلیفون کول ضرورت بم ناراضي نو تاسو هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه پالو کې لایک کې او د ثواب پنیت شیر کوي د ثواب پنیت باندې پدې نیت نه چې مال لري مریضان را شکر الحمدلله درې بچی بی بی اس ډاکټران دي او د الله ډېر لوی رحم دی خپل وخت پاس کیږي او الفاظ نشته چې موږ د الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کو. کله چې انسان په سیرت مستقيم وي کله چې انسان پینځه وخت الله یادې کله چې انسان د حیا د عزت زندگی تیری نو دی به الله پاک بیزته لا او دغه له نور کې ناکامله مونږه اصل کې وایو چې رب زده مهنت په خپل کومه مودا زماره مهنت سي لره نو دا اسی خبره را داسې دنیا کې مونږ خلک کړي د چا ان پړه خلک دي تعلیم یې نشتا او وغي مطلب دا د ډیر سخاوندان دي خو چې معلومات یې چاته وو صدقات پور کوي خیرات پور کوي مونږ به پنځه وخت کوي د غریبانو په خیال ساتي نو چې کله ته الله ته ځان وسپارو الله سره معاملات شروع کړو نو الله بتا ناکامله بالکل نور کی الله تعالی هر ځکه بری او ترقی او کامیابی درکې
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر خپل تفصیلی خبرې وکړې ګرانو ملګرو تاسو بم دغه سرازی تاسو به مونږ ته کال کوي تاسو مونږ ته ټلیفون کوي تاسو د کال په نمبر او زمونږ د رابطې په نمبر باندې به تاسو زمونږ سره رابطې ساتئ کوم ورونه دي کوم خويندې دي کوم ملګری دي نو ای ته بالکل اجازت ته چې غویرا شمږ ته کالو کې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي او د خپل مرضونو باره کې ته مکمل معلومات واخلي. د ټلیفون د لارې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 به تاسو راځي ډاکټر محترم به جوابات درکړي. بل د دې نه علاوه ګرانو ملګرو تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب سره ډایرکټ په کلینیک کې ملاقات وکړو د خپل مرضونو والی سره ورسره خبرې وکړو نو په کولاډیر چوک کې بغنی خان روډ باندې په یوسف خان مارکیټ کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي د چهارشنبه او زیارت په ورځ سهار اته بجو نه تر د ماسپښین درې بجو پورې. تاسو هلته راتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بیا ګرانو ملګرو د جمعې او خالی په ورځ شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. تاسو هلته راتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بیا د اتوار مکمل چوټي وی البته تاسو آنلاین میډیسن خستو د پاره موږ سره رابطه ساتل شي. بیا په پیر او منګل باندې سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هم یوپیتک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. چار صدی کلینیک ته راځي مردان ته راځي سوابي ته راځي. اسی ډاکټر صاحب نه تاسو پوښتنه کول غواړي خپل موبایل برا واخلي او 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډیر محترم ډاکټر سره تاسو خبرې ترې کولای شئ. زما داسې ورونه خويندې چې هغه ویجه سلبان شاه به مونږ میډیسن آنلاین په کار دي مونږ نشورات لې ټایم نشتا زیرانه لري دي. نو ټول خويندې ورونه لویم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0300-57-36-37 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. سمر ملګری چې دی سمر ورونه خويندې دي سمر یاران دوستان دي وغه علاج کول غواړي نو د علاج کولو دغه یو ښه او بهتره طریقه ده. بلداد چې ټیک ټاک کې هوميوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور پالو کوي. ورسره فیسبوک ٹک ٹاک او یوټیوب کې سلمان شیف 93 ضرور پالو کې شیر کې ریپوست کې کمنټسو کې امنګ له سپورټ دغل ته تاسو راکول شي. بیا دا سه خويندې ورونه دي ایوي سلمان شاه بي مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو خو مونږ ته معلومات ني. نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ 410 هم تاسو مکمل معلومات ترلاسه کولای شئ. سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې پمن تنگی روډ باندې زغپل روزانه د سحر لسو بجو نه تر د ماخام بانګه پورې موجود هم تاسو وزټ کولای شئ. ان شاء الله فایده در کول کوشش وکوم ان شاء الله. بل دادا چې په ټیک ټاک کې هوميوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بلها شي ویډیوز پراته دي غتا سو ګوري شیر کې ریپوست کې کمنټس وکې او ډاکټر صاحب نه د مختلفو مرزونو باره کې سوالونه وکې. ډاکټر صاحب باغې ویډیو جوړي او غو تاسو له درکوي. بل د دې نه علاوه تاسو چې مردان ترازه 400 ترازه یا ثوابه ترازه نو مهرباني دا وکې چې تاسو موږ سره یو رزمخ کې رابطه ساتي. ډیر زیات کول نه روان دي موږ بګورو چې موږ سره په کال باندې سوکتي او سویل غواړي. جی ډاکټر صاحب
1: کال ڈراپ شو او بل کال هم راه بیا ڈراپ شو. بہرحال کوشش تا کو چې کال نه ډیر راشي غیل جوابونه ورکو. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل عبدالرشید خان نمبر دے او دی وقت دا آواز ٹو لکھے بر پختون خواہ
5: ډاکټر صاحب جی نمسته. موږ ته تا کال کړو دا موږ کور والا نه قدم لا مساله وخت را تا دارو کول نه تر بالکل ټیک شو.
1: ها
5: او دا مساله چې به موږ د دې کور والا تر څو نظر نشته نو ما ته تلو څو نشته نو زما او چې او بچی دي هغه فوج کې نو کار دی. دا دا یو ګوډه فوګیږي نو هغه د دلته کې د اډوکو ډاکټر لاړو نه ایمه د الټرسون مو کو اکرم بلو کا ګوډه کې قسم نشته او ګوډه هغه وی چې ما د منډه راکی فوج والا نو یې ما بیا دا ګوډه دې درد کوي.
1: بس هغه ته وایي چې ما سره رابطه وکړي په واتس اپ باندې. ها
5: ها
1: او جواب نو
5: لکه ما د دارو ته وسنه شي دا
1: کولی شي. نه جی نه نه جی. السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم صاحب چی آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری.
6: زمان یاد شوگر دوستای راکتر ست سوال اوکو
7: دا برا ولی علاج بولا کهوی یا مال یا هومیوپیتک داکتر لها ها پیر منگل نرمانی سپر 312 93 73 174 سپر 345 93 73 174 او 0357 30 637 مند بتاسو دا صحت حوالے سر پختنه کوي. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر
7: څنګه ښه دی؟ قاسم اخی الحمدللہ عزت من شه بچی ډیر مننه شکریہ الله دې خوشاله کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال راغ خو ڈراپ شو د قاسم کالم نیمه کې ډراپ شو ډیر مهرباني دې سلام رو رسیدو شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. دا نمبر والا خور ور کا چې ما صرف خبره کې دي کې واتس اپ شته. ښه
6: دسته.
7: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
7: جی وای بچی. خبر ہو بچی ہاں رے والا شوگر وجہ رہا نا خاں دا یو معشوم دی یاره نیا میرا شوگر چې شوگر شون شوگر سره پټیم خوږیږي بدن بم خوږیږي نو دا یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوزا او علاج ور بچی وکا خامخا د دې با سټاپلار به وی نو علاج ولرې ګلورو کې د شوگر علاج په موبایل مې نه کیږي چې کوم مطلب یې پیربا یو دوايي زیاده کوم تاسو به راواله کالو ډراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دسیات والے سرا پختنا کبے زمون دا یوی گینٹی پروگرام یو پدی پروگرام کے چسو کے میں دو دو پیرے کال میں ملاوخ ہے یو پیرے ملاوخ ہے چٹولو تا چانس ملوشی. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. خیر
7: الحمدللہ. جی سوک دا کم دینا جی جی وائیں پیر منگل گولو پین زما
9: گولو پین باندې
7: جی
9: ډیر مننه بس دا معلومات هم کول.
7: سید جی سیدا ډیر مننه شکریہ د چارباغ نو وای چې ادینه هوټل والے بهرحال گولو پین زما پیر منگل مو ثوابه کې کینو باقی زمو کلینک بند دی داغان پچار سدہ کی بدھ جمعرات ہوں باقی کلینک بند ہوئی جمعہ ہفتہ مردان کی ہوں پا مردان کی بیا باقی کلینک بند ہوئی. السلام علیکم.
9: ہلو.
7: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننہ بیا دوبارہ ٹرائیو کے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سور سے اتوالی سرا پختنا کوئی جی خواہ میسیج طرف تو ہم جو گورو چی سوکتی میسیج کے سویل غوالی. السلام علیکم سلمان شاہ تاوستم سلام.
10: وعلیکم
7: سلام. او ڈاکٹر صاحب تاوستم سلام قاسم یم دا پلانگارنا ڈیرہ مہربانی شکریہ جی. بل میسج دے جی نوید یما ڈاکٹر صاحب ڈیرا مننا سلام میرا لے گلے بل جستا سو واٹس اپ چکے لگ ڈاکٹر سے ما پکچر در لے گئے بالکل بے گورو ان شاء اللہ جی پروگرام ختم شی بیا بے گورو بیا پہ خبر ان شاء اللہ کو ڈاکٹر صاحب زما پا سر درد بوجھ بھی نو دیر پارا خود دی دیر وجوہات کی دیشی دا بقتل غواڑی یا مون لراشا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اللہ دے درتا دیر عمر دیر کامیابی در کی آمین. ز افشائے ما دا گندپنا ڈیر من بچے اللہ ری خوشحال کا. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام, ڈاکٹر
7: عبدالرشید خبر کوم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم. خور استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری.
8: جی ڈاکٹر صاحب, زمنگ کوندو کې دا چې دا غړي لا کا د دې نه کوي, دا پوند دې کې ګرځما چې پاسم څنګه او نو پوند دې د اردو نه کوي. ډاکټر صاحب دې لپاره څه علاج
7: دې دې لپاره دای چې یو خو روج عمر لا پریک دا موس په ولاړه کا بغیر دوای بټی کې. او روجی بند ہے کہ جی روجی بند ہے کا پخپل بٹک شی خا گرمی را ضرب کور شی بغیر دوائی خا ربانی گران وزنو کو یاد ساتے تا رپون دو دردون چرازی دا ام دک کا وجہ چی مونگ دروجی استعمال لیر زیاد. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام,
7: بھائی ڈاکٹر
8: صاحب نمبر دا.
7: آو جی آو.
8: اچھا دا
7: میدہ
8: میدی را پسکر نہارا تبا ملتےم کی مخامخ سکرین باندې خبرې کوي لښ کی ماته د ویلو
7: خبرې
8: لکی مروات لکی مروات لکی مروات تی زونه درا تی زو
7: سیرا نک سوامی کا یو د ویره دادان لراواله نک سوامی کا
8: نوسا
7: ویما او
8: مین اچھا
7: لینگویج د داسې ریچ
0: او سخت دی
7: نقص و امیکا پتیس طاقت کے ہدی وقت اگر ٹی وی پروگرام
0: ٹی وی پروگرام گوریا
7: پدی و جماعت. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب,
7: الحمد للہ جی دا بجی راولی او دا بقتل غواڑی او مردان کے کم زے
10: مردان
7: ہاں مردان کے ہم جمعہ خالی کی نو رے والے خاں مردان کے شمسی روڈ قادی اعظم کالج سر جوختو جمعہ خالی کی نو د سحر اتو نوالے دریو بجو پورے دغشان پچار صدہ کی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ شورو زیارت کی نو سحر نوالے دریو بجو پورے پسوابے کے د سحر نوالے دریو بجو پوری کی نو پجانگیر روڈ ماندے پسوابے کے پجانگیری روڈ ماندے زڑے میلے گراؤنڈ تمہامخ علاج سینٹر ڈاکٹر عبدالرشید د اتوار پور دریو واڑا کلینکنا بند ہوئی. صفر 312-93-73-174 0345-93-73-134-637
0: صحیح ہے ڈاکٹر صاحب ڈیر من بالکل جنہ کوئے مونگ تو بتاسو پیغامات صبح کم سے کم دینک تراز دا مہربانی تاف چھے چار سدے کی خان مارکیٹ غنو کلاڈیر چوک چار سدے تا بتا ابن خپل علاجونا کول شان کی شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخوا کی ضلع مردان کے تاسو ڈاکٹر صاحب نے علاجونا کول شے ہو مردان والا خلقو تیم چھے کم مردان کلینک ترازی چھے تاسو بگران و ملگرو صرف دا جمعی او خالی پورد باندے مردان ترازے پا نور رزو باندے با بالکل ننازے د دې خبرې مداوس سپیناوي او وضاحت کوم چې تاسو راځي نو مهرباني دا وکړئ چې د خپل کور نه کله راوځئ نو تاسو ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو له کله جواب درکړي چې اویره د دې وخت په پلان کې کلینک کې موجوده منو بالکل تاسو دا غینه مطلب راتلی شو د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه وغیرہ کولای شي نو زما به خواص دا وي زما به میسج دا وي زما به پیغام دا وي چې تاسو زموږ مردان کلینک ترازی چار سدی ترازی ثوابې ترازی نو یو ورځ مخ کې تاسو رابطه وکړئ زمونگا ہیلپ لائن نمبر پر 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھ تاثر رابطے ساتل شیبل دغی نے علاوہ ہر کل چراز نو یو رزمخ کے برابے تھکوے تاسو فیس بک کے ٹک ٹاک کے تاسو یوٹیوب کے ہر زے کے سرچ قبل شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ان شاء اللہ عزیز زمنگ ٹول اخبار ونی زمنگ ٹول پروگرام دا بٹول پدغ ڈیٹیل او تفصیل سر موجود ہوئی تاسو بقتل شے بیا ہم دا سے خوین دی ورونه د چیغیو چې سلمان شاه بوی مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې ترې کول غواړو نو غټول ملګرو ته مې چې تاسو مهرباني وکې په 0357 630 باندې ډاکټر محترم سره رابطه وکړي. ډاکټر محترم نزان په کې غو تاسو له جوابات درکې ستاسو د مرزونو باره کې به خبرې وکړي. ټیک ټاک ته لاړ شي الته سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دوی د سلګو په تعداد کې به پروګرامونه خبرونه تاسو ته راشي غا تاسو لیدلې کتلې اورېدلې شي. بل دا خبره ده چې ثوابه والا خويندې ورونه دي ضرور ووري چې میلا ګراوند ته مخامخ جوانګیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان سب موجود وي الته ترې علاج کول شي. چانه متپوسو کنه خپدې د تاونو خولا نمبر در سر نشتان وزان لبړن چبه تاسو بغټ موبایل کې ګوګل تلار شیل تبولی کې چې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله او عزیز د سلګو په تعداد کې بتاو استخبارونه پروګرامونه ویډیوز کانټاکټ رابطه نمبر بر تراشی پاغه باندې زمنګ پوره ډیټیلر سم موجود دي تاسو غو ګورې ډاکټر صاحب سره پاغه باندې رابطه ساتل شي. جی ډاکټر صاحب
7: کپرس کا ٹک ٹاک آئی ڈی تاسو سرچ کړه غم پاره کړه دا ډیر غټه پیدا تاسو ته بدر کی ځکه چې نن سبا دور د ټچ موبایل دی او هر چا سره الحمدلله شتا نو هغه کې به تاسو ډیر غټه پیدا راشي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې او هغه کې به تاسو کم سے کم دو

ډېر بیزی ردی او زمو خوازه می چټیا نه دي سکولونو وال اکثر فری وی هو نور ادارو وال چې کوم دی غي د اتوار ورځې ته نن سبا په انتظاري زمو خنن سبا ار ورځې اتوار اتوار دی.

ټول راځي د پروګرام سبا جوړ کې میسیجز کوي کال به هم کوي د پروګرام چې کوم دی کنه دا تاسو لري. ها جی زه خو کوي به کیسه راځم واخا دا ټول پروګرام چې کوم دی دا خو تاسو ارګنایز کړی ری دا تاسو جوړ کړی جی صحیح ده. تاسو میسیجز کوي تاسو به کال زوم کوي صحیح ده. یور میسیجز یور سجیشن ویل بی اپریشیټډ سو کم اینڈ جوائن اس فار د ریئل پروګرام پاسے پر 938-280-495 باندې سوال کوي زمون ټاپک په یغه باندې ډسکشن وکړو جی. یقینو کا چوس راتلم دومره زبردست موسم ما وی خپ کلا رہا لار باندې زا او انجوائے کی جی. ضروری دار جی خالق سر پی سی نوند به خوشحال شي موسم هم انسان خوشحال کی ها د یو کس کلی خبرم تا خوشحال کی د یو کس الفاظم تا خوشحال کی ز اوس راتلم ډیر زبردست موسم داسې او ز تاسو ما خبر کړو ز راځم ز په ډیر په داسې تنهای په خوشی روډ باندې زما خوخي چې شور شراب نه رش نه ز به داسې زین باندې ز راځم زکه زما زوم خیر دی وګد دی یو ټایم دی پیو لګي او سمسله نه دا خو چې ز په خوشاله یم یو روډ خو کلی کلیری چا پیر پٹی کلی زبردست ماحولی او را روانه خسلو سلو رات لمن مایزا موسم من جای کما او اسیم خلا ٹائم ډیرون په دی وجه باندې ته خود کلی نه راځم نوزګار من بس ډیر ټایم ګنټه مخ کړو زما سیوا ته روز زما او خپه کلا را کلا راځم تاسو موسم نه هوندو نماز یواله ښه نازیا باجیرا ګل لا ونفال لا کلسم نا زلفا دا او اجوا دا وسره وسره جناب سیما د یاروسین را ګولاله د

0: آواز د سریکورډ نه اور میر بادر دی جی دا جناب زمګری ګل کالر حضرات نور به هم راضی او زمنګ دا لیس پر نوروم درنیږي خا ټول ته بالکل خاصه چې راځي د پروګرامي سبا جوړیږي غب شپ تاسو سره لګو خجی انن تاسو سره بیا راغلی ما خ زبردست ټاپک سره ټاپک زمنګ سره جو ټاپک تاسو وره ټاپک زمنګ دار ما دوه خبرې وروړي یو خدای خبره د زمنګ زما پزین ګرځي زمنګ پروګرام سبا بار کې دا سوشل ایشو په معاشره کې په چاپیر چل کې چې کوم نمنګو ګورو نمنګ با ار اغه ډیسکشن کو چې هغه په معاشره کې خنه لګي اغه په معاشره باندې بوجي اغه کې اغه کار په معاشره باندې خلکو باندې بوجي سو خدای اونور کوم فرون چې کوم دې دای لیدل یو ماشوم په موټر سایکل باندې روانو زما په خیال ډیر زیات کم عمر یو یا به د پنځم کلاس ماشوم یا به د شپږم کلاس ماشوم ډیر کم عمر یو او بل مه ته ځان سره یو ماشوم کې نو لیو او دومره سپیډ کې روانو یقین وکا چې تاسو به حیران وې دومره سپیډ کې روانو چې اغه ماشوم د یاري نظام کده موټر سایکل باندې کده ماشوم نه سانه وته وی کنه د اکسیډنټ د وجې بده نه مړو کده مړی دی بده یاري د وجې مړی دغه د مخ اغه انداز او اغه سیره داسې جوړ کړی و چې دومره یاري غستو نو مې دا بم یو مور ور سر کینوري د ماشوم سوګ یا به روري کروري د ترز وی به مماز وی به پپوز وی به پردی الکسرا خپل ماشومان سوکنه کین خو خپل کور کا سره او مور ور سر کینول لري او د مور دم دا پته ده چې ولې ارچا خپل خپلوان نه پیجن چې زموږ د الکان ری د دې ناس تاسو څنګه د دې ګرځې در څنګه ری دې زی څنګه نو بیا هم دا غي باوجود چې کم دې کنه یقین وکه ماشوم باندې زدم رخصت خپوم چې به انتهایی خپوم او ما وی چیرې دا ماشوم با کوزیږي څنګه دې به کوشوي کده به کوشوي نه دې به د یاري مړوي په دې موټر سایکل باندې چې څنګه جلب شي یو خو مهرباني کوي د خپل ماشومان له موټر سایکل مور کوي او ورچا سره خپل ماشومان مکه نه وي الکان خو بوویږي نه سپیډ کې ور خلاص وي او سپیډ له ګولې نو خپل ځان خو کې کم کس ور سره ناس وي نو اغم بل اکثر دا زنان چې کم دې بس پويږي نه ګوري نه که ماشوم یغه سره په موټر سایکل باندې کینی اسپیټال دا موزه خپلوانو کرم بوزه وغیرہ وغیرہ یو خو بل خو بوزي راولي نو کوشش پکاره دار چې داسې وګینه یا میسان ناوي شي یا مثال په تر نور سپنګ یا ختمی ماشوم دا میلیونه چې دلی شي یا بل ماشوم دا نور سره خام خانو روم راضي او دا ودونو کې کیمرې ګرځول کیږي یقینو کا فیملی په دی باندې برباد شو تبا شوري او تب کم کمې خزي تبا او اری خزي سره سبا موبایل دی او دغه خزي کم دی ویډیو غانه جوړ کې او جلر شي او ډیر لری لری رښتې خپلوان زیر رښتا په کني مثال په تر باندې ودونو کې ضروري دا نه چې هغه مطلب دا چې د ډیر لری لری رښتو ول بګم راغلی نغې ریکارډینګ کړو او خپل سړو د کور کې خې دا وګور دانن دا واده دا پلانې ګډي دا پلان کړي دا وګور دا پلانې سوراندی او کې دي چې دغه ساده موبایل ځان ته وروړي بل ملګرو ته بیا په سوشل میډیا باندې ماشومانوم شیر کی نو لغونده مهرباني کوي چې په خپل ودونو کې په دې ویډیو غان باندې لغونده کې لاسونی سي بل دا چې خپل ماشومان چې کوم دي له موټر سایکل مور کوي صحیح ده نو دې باندې ډیر زیات کیسز راغلي لري او دا تاسو کوم ویډیو جوړ کړی یا تصویران تاسو کوم سین دا تاسو خپل بیا خپلوانو ته مخه دا وګوره ګندان د پلانې دې ته مونږ تلو پلانې کوي دا وګوره دا پلانې را دا پکې پلانې وګوره دا پلانې داسي ګډيږي او ورتخي او دا خپل کوم کور کې رونه ناس یا دغه او کې دي چې دې خپل ملګرو ته ولېږي یا دې ځان ته ولېږي نو دا تاسو غواړئ نو دغه تاسو رونه دي تاسو د خپل خپلوانو ویډیوګانې بیا خوري خاص تاسو د کور کسانی ناشنا کس خو تاسو غواړئ نه درځي نو بالکل تاسو ته کشان دی راځي او خپل ائیډیاز بر وړي کالبم تاسو خپل ما غب شپ در سره هم لګیږي صحیح ده ټول دا پروګرام کې ارکلی ماما بالکل تاسو راځي پسې پر 938 280 495 باندې صحیح ده ٹاپک باندې ریلیونٹ خبرې کوي غب شپ لګي خاص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی عمران بچی میرا غی تا تخیر علی میں پخیر علی دی خوږی خبرې دی شروع کړې دی پروگرام کړي مست دی
0: الله دې وبا حواجور څنګه خی طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی وخت ته ختیریږي
1: یار منم دې کنه منم دې عمران زندہ باد عمران منم دې نظر نشرات بچی ساتور سترګې زما یادی
0: دا سوې اوس پیلنی شتا
1: زبردست دغه خیمه مزید ترتیب تا خبره گرمی ده گرمی ده سمور دی ابتبات کم گرمی ده
0: نو او کنه مدې ته خو ګره علاقه کې یخی می خو چې دی گرمی ته بیا نه ټینګی کی گرمی ده حد نه سیوا شه میرا
1: ما وی بچی میرا غلی دی وموري کې چې د باج ګل پنم باندې دا پروګرام چلی
0: او بچلو دا لومبه کال ستاره بالکل چې دمګ دا ویلی چې سو کو لومبه کال راشي دا پنم باندې پروګرام چلیږي بیا ښا
1: منم دې
0: دا زمنګ د پروګرام فارمټ ته دا زمنګ د پروګرام فارمټ ته ان شاء الله چې څوک هم لومبه کالو کی او زه ریسیو کوم غار سو کی دغه په

اوکی جناب مونږ دا نه وایو جی مونږ دا نه وایو چې موبایل څوک نه استعمالې موبایل بالکل استعمالې موبایل ضرورت سیز دی جی په ودونو کې په پردو پروګرامونو کې ویډیو غانې فيما کوي صحیح ده موبایل باندې بالکل پابندی نشته ساتو د کور ضرورت دی خامخا تاسو په ټلیفون کوي تاسو خپل ماما کرا پپو کرا رور کرا تر کرا او

0: جناب انجوائے کوي ها د زړه خبرې په خله خبرې راشه د خپل زړه خبرې کې جی پروگرام انجوائے کوي ها لټ می چیک هو از السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه له خیر
0: خیر دی جناب څوک د کوم نه په خیر اغلی
1: بس عمران خان د بونی چیلې نصیب شاه خبرې کوم جی
0: نصیب شاه لاله څنګه یو وخت مخدری کې کور کې خیر دی
1: خیر خیریت ته الله فضل او استاد د واغان دی او خدای دې خساته وای
0: مننه نصیب شاه لاله دا اپتنا دا یو کوم تیر شو دا نه دینه مخ کې کوم اپتنا و الو و ام یو خدای تیر اپتا و کنه دا نه د دینه مخ کې یو اپتا و زبونیر تر ته چکر لته لیو ما خبر ہو گئی وہ خدا تیر اب تو کہنا دا یا دینا مخ کی بل کم اب تو کہنا بنیر طرف چکر

بالکل دا ایشوز ډیر زیات راځي د موټر سیکل لا کوشش کوي چې ماشوم له بالکل موټر سیکل نه ورکوي او یقینو کې دا د مارک سره خبرې. السلام علیکم جی ورحمت الله وبرکاتو. جی جناب څوک دې کوم زره په خیر راغلی زائل لالا څنګه خیر دې روز ټیک ټاک وګوره زما چټیاں ختم شي ما غو هرونه لخه

0: نه
1: یقینو قاعده ما د دې وجه دا ده کنه تاسو پته راځي لږه ګرمي راغوا کې ده چې قابو کیږي نه
0: ډیر زبردست خو ان شاء الله دا چټیا نه تیر شو خو ستاد لاس غوخه میونه سکله چې ستاد لاس وګورم چې دا خوګ دې که خوګ نه دی
1: خبر ہے ډیر مننه ان شاء الله درجو بخاله خبر وړو کې خیری ښه ډیر مننه د ځان خیال ساته د لوی الله پامان جی اوکے جی تھینک یو دوبارہ

سره په لین باندې جناب څوک دې سبب ویل غواړي لیټ می چیک هو از دیر ازمږه تاسو سات څنګه دې کنه جناب صرف اور صرف پورا یو غنټه باندې راخا نټول راشه جی دا پروگرام یې څه جوړ شي او د خپل زړه خبر یو کوي جی السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو

0: زمونږ دا خلک چې کوم دی په دې باندې دوکه شي په دې باندې دی دا مسټیک وکړي دا غلطي وکړي چې ټول پروګرامونه داسې کیږي کنه مونږ لیدلی دی بیا ودونو شو یا کویدن شو دې کې دا خلک راجم شي چې کلم راجم شي نو دی دا خپل خبرې ترې پری دي او دغه الګه چې تاسو کله یو ځای شي نو تاسو دغه مکینه پیدا واله خپل خبرې ترې کې خپل گپ شپ لګوي موبایل باندې ریکارډینګونو ته څه پیدا ځکه نشته چې دا څه پیدا ایست نه دا نو الټا نقصان دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. څوک د کوم ځای نه؟ جلسه نه سراج بھائی. څنګه طبیعت مو خدای کور کې خیر دی؟ وخت سات مو خطریږي ډیر من. سراج بھائی تاسو هم ډیر وخت د آواز ما خو ډیر ډیر وخت پس وری دو
1: تقریبا
0: لګې دو نه آواز تیز کې ښه
1: خیر دی ماشومان څنګه ری؟ خیر دی، الله کرم دی، جلبه جرسه څنګه ده؟ خدا شکر، دا او بس گرمی دا، اللہ دی رحم کی بس دا دا دا زما په خیال دا خصمانی دار زیری کنه
0: ٹھیک ہے، ڈیرا مننا منگا دو ٹاپک ڈسکس کری سب ویل غواڑی باغی مان دے یار جی بس پیرا نہ بس سنگ چالو نو تا خبر میں اور دے نہ تو کولا جی روتا پنگلانے ٹاپک زمنگ دار چی ما شومان جی گمدی کمون میں تاس بلی دری پوچی ما شومی لاسو کالو یولس دور زو کالو موٹر سائیکل چلی اور بس مورو یا خور ناسی او بازارونو کے دیا غمون خادیو لے بوزی سویل غواڑی دے بارا کے
1: بس دا ټول نه پوهېږي مشرانو نو چرن نو دا د دې خطر نه کوي چې ماشوم له موټر سایکل ورکی او بس ځه په وای کی
0: اپویږي خو نه بالکل
1: دوی جنا پړ لنګا بس روټ لوږي
0: ډیر مننه ډیر مننه. دعا سلام بچا ته کوي
1: ټول مینا والو
0: ډیر مهرباني د ځان بخیال ساته دل وی الله پامان جی. ثانک یو سو مچ جی. زبردست جی.

بالکل جناب ماتویلی شی لیکچر راج عمران پروگرام تاسو اوره د زړه خبرې په خله خبرې چرته کې چتا سو خپل ائیډیاز خپل ویوز خپل سجیشن خپل اپینین بالکل شیر کولی شی اوګه د معاشره کې په سوسایټي کې یوخه کردار ادا کی.

0: داسې موسم باندې یقین وکړه چې ګرمي نه وي، نو خامخا باندې چېرته مې چکر لګولی او آؤټنګ مې وکړی، نو کوشش داسې کوي چې داسې موسم خامخا پکې چېرته کې وځي. السلام علیکم جی. هلو هلو، دا وګوره زمونږ کالر کال وکړو او دغه کال چې کوم دی بیا خبرې نه راتلې. تاسو کوشش کړئ تاسو بیا ټرای وکړئ، زما په خیال ستاسو آواز به مونږ ته بالکل راشي. صحیح ده، اصل خبره دا کال نه کال به کې داسې وشي چې د چا قسمت داسې زمونږ په شان داسې ډېر ښه نه وي کنه، هغه سره دا ټریجیډي کېدی شي. ښه، بالکل تاسو راشئ، د پروګرام یې جوړ شي. صفر 938-280-495 باندې تاسو راتلی شئ، د پروګرام حصہ جوړېدی شئ. تاسو میسج تاسو کال باقی ده موږ شامل وو، بالکل تاسو د پروګرام ابراها جوړېدی شئ. صحیح ده، راشه جناب د ښکلی پروګرام یو ښکلی ممبر شئ جی. صحیح ده، تاسو میسج تاسو کال زمون ټاپک دار چې څنګه معاشره کې اکثر دا سینر ډیر زیات وی کنه دا مسلې راځي مونږ ته. السلام علیکم. هلو، اوکے جی. لیٹ می چیک ونس اگین هو از دیر. السلام علیکم جی. او تاسو پتا زما په دې مینوالو باندې چل شوه دی چې د دې دا کال چې کم دی کنه پته نه لګي چې چل وسرو شي. السلام علیکم. او هو جی، پته نه لګي دا څنګه طریقه دا چې سوا جرا چې زموږ دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جناب سوق دې کم زینا. وعلیکم السلام. خو غواز د چا د کم زینا. ہلو، اوکے جی، تاسو بیا ٹرائی اوکے او یقینو کا چې تاسو کال ملاوشي او تاسو خبرې بیا ناراضي، نو موږ ځکه خبر موږ دومره کړاو غيو کو او بل لاغي خبرې موږ سره ونه شو چې ارزم کالر دی موږ باندې ګران دی، ځکه چې دغه کړاو او دغه کال ملاوي دی ډیر زیات ګران وي چې د اغي د کال اونې لګي، یعنی خبرې موږ سره ونه شي باندې په خامه بیا خپکیږي، نو کوشش کوي جی تاسو. السلام علیکم. ہلو ہلو.
1: وعلیکم السلام باجی گلی، میں پخیر علی خبر می کولا.
0: جی جی،
1: مدا خبر کولا. یو خزو نو معصوم زی سرا په موټر سیکل نه سو نه لکم خوشی و خزم خوشی و نو ډاکټر لکړی و ډاکټر و توی تاسې چلې کولې دی وای خاون می پستر ګوملون دی نه جوړم دی شم تمی وی چې ما غم لا بوزا.
0: او هو نو دا نو ما
1: دا هی ته تاسې مساله جوړ شو چې ما لکوک شو خزه خوشو غم تا دونه رسید.
0: دا دا ډیر کیسونه داسې شوی دی یقینو کا زید بل جنازې لزی. ٹھیک شو
1: ماشمو ماشمو ما وی چې عمران ته دا خبرې وکما. عمران دا څه خپل غونټه غانه ولګه او مکادمی ته وکیل نه صدا غانه راته ولګه.
0: زګور سیدا
1: ما ټول ته سلامونه، تا ته سلام، ما ته سلام، ټول پښتون خوا ته سلام. ازمانو واخله.
0: ٹھیک شو
1: باجی، مانو دې مخ کې غسه زديره خوشاله شي.
0: ٹھیک شو، ورا ورا ٹھیک شو، ډیره مننه مهرباني جی. اوکے جناب، بالکل تاسو به دا کې شان راځي د پروګرامي سبا جوړيږي او یقینو کا مونږ تاسو راځو خجی. او باجی ګل چې کوم دې پروګرام نه ډیډیکیټ کوو سابرو مان نه ښا السلام علیکم. خو جی

0: اوکے جناب د چاپیر چل د غیر چاپیر ټول مسلې مونږ لیدلې نو په دې وجه باندې ټول خلک راضي او د خپل ائیډیاز مونږ لروړي دا کیسز راضي بالکل باجګور تاسو خبره صحیح ده اکثر روان وي د بل غم لا یا د بل صدا سے تپوس رواني او په خپل کور کې ورته مسله پیدا شي د دې وجه باندې چې ماشومان د وجه نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم

0: کنه ننی با.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه
1: روغ جوړ؟ ټیک ټاک څوک د کم زنه په خیر راغلی؟
2: زمشتا
1: خبرې کوم سیمپان مشتاق لاله. څنګه کور کې خیر دی؟ وخت مو ختیریږي.
2: ټیک
1: ټاک ټیک ټاک ټیک ټاک. خبرې مو اوریدي، خبرې مو اوریدي. ها ها، دا راته وایي چې موضوع باندې بس ویل غواړي. ټاپک باندې
2: موضوع ما ګمبېسه نه اوریدلې چې موضوع څنګه
1: ده. موضوع موټر سایکل باندې ماشومان زی راځي کنه پوچی وي کموم رې واړی او ځان سره کور زنانا یا نور خلک ګرځي.
2: دا خو غلطي زموږ خپله ده کنه. مونږ ماشومان له موټر سایکل ورکو، ماشومان له موبایل ورکو، هغې شیزونو کښې مونږ خلاص وو. او دا پنځلسو کالو نه کم عمر ماشوم له موټر سایکل ورکول نه شي. ولې؟ چې هغه داسې موټر سایکل چلی چې هغه نه د ځان خیال ساتي او نه د بل خیال ساتي.
1: همداسې ده،
2: لوی په ساعت جوړ شي کنه.
1: جی
2: بالکل، دې لږ غلطو سره دې ګندې کنه ډېر په ساعت جوړ شي، د خلکو جان ضایع شي، خلک دې ګندې تباه او برباد شي. نو دې دپاره مور او پلار ته دا سوچ پکار دی چې خپل بچو له موټر سایکل دې نه ورکوي.
1: جی جی، ډېره مننه، ډېره مننه د پروګرام د کال کولو. او بیا به مرازه، بیا به مرازه. ښه، ډېره مهرباني، ځان خیال ساتئ. د لوی الله پامان. جی، تھینک یو.

0: السلام عليكم. تاسو بیا ټرای وکړئ. صحیح ده، اصل زما په خیال دار سیگنل ایشوز آئی تھنک چکی دی شي. دا زمنګ ټول د معاشره د چاپیر چل د ټول کیسې زی د ټول خبره مه ترازی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عمران صاحب څنګه اله
0: خیر؟ جی روز او ټیک ټاک څوک د کوم زینا پدرا ناوی سره په خیر علی
1: خدای رو بغال لاره خوشاله زاته ز چوټا لاور نه بخمیر ګل
0: چوټا لاور نه جی څوک بخمونیر
1: بخمیر ګل
0: خ بخمیر ګل تاسو څنګه کور کې خیر دی؟
1: خیر دی شکر دی الحمدلله. مخ کې ما تاسو سره یو ځل ورته تا کړی دا
0: خجی خا خا ډیر وخت پس را لینو.
1: واه واه
0: کارونه مسروپیا جوړ ډیر شي ډیر شي وي تاسو نو
1: نه کار مار نشته خپل آرام نو دغه یو خو دغه دی دا بس دا چې چرته مسروپیا دا چې دغه چرته ګپ چپ کې چا سره یا دغه سره ټیم دغه
0: نه. اها ها ډیره مننه ډیره مننه. پروګرام هم د سر نه اوریدو
1: نه بس اوس یو پنځه منټه مخکې مې د غپ ولاو کړو خو ستاسو دا ټاپک مې واورېدو.
0: جی په ټاپک باندې څه ویل غواړم مینهوالو سره څه شیر کا؟
1: یاره زه خو دا وایم که نه چې بس دا تاسو کومې خبرې او دا دې نه مخکې دې صحیح خبرې وکړم دا ډېر قیمت خبرې دي خو په عمل پې په کار دی عمل
0: همدغه شان دی. مونږ هم بار بار دغه وایي که تاسو وګورو همدغه مور پلار بیا سر ټکوي او ځان وخي نو ولې چې ځان واخې نو د دې مخکې په کار ده چې تا دې دغه کړی وي که نه چې تا د نوي ور کړی ویله موټر سایکل.
1: بالکل دا یې دا څه کړی چې مخکې راځو کوم یو ولیده نو په سایکل دغه په چشوره وه دا دا وکړو
0: نو خیر دی. خو لکه دغه اکسیډنټ خو د موټر سایکل اکسیډنټ ډېر قادسي راځي که نه جی؟
1: بالکل
0: ډېره مننه. تاسو بیا هم راځی په درناوي سر به راځی ښه؟
1: بالکل بالکل خوشاله اوسې الله دې خوشاله ساته ټولو مینهوالو ته.
0: وعلیکم السلام دلوي الله پامان جی. بالکل جناب سات چی کم دے زمانگا صرف اور صرف نیمہ گھنٹہ پاتر بھی عبدالساس نحر میں جاتا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ہلو جی جناب سوک دے کم زین پہ خیر آگلے رشما دے سوابے نا رشما سنگ ہے خیر کور کی خیر دے
2: خیر
0: دا اللہ کرم دے دارا دوئے رشما چی پروگرام دے ہو رہی دو خوست ریڈیو ٹیون کو رشما دارا تو آیا چی پروگرام چرتک ودون مدون نزی چا کرا ودون نزی پروگرام ودون نزی چا کرا
2: نزی نن دا زنتی زواده دیخو تو حالا کویتی گی زنی انتگی
0: ولی
2: چطنی تو بایی نن داری
0: خا کابوری نکی گی
2: نزی
0: خا خا تا سبق سمرا ویلی ری
2: ما سبق من دی ویلی جی
0: خاڑو ویلی ری نری
2: نا
0: خا خا سیدا بس پروگرام نو هندو نه مزي والا پروگرام کې څه ویل غواړي لکه مونږ زمون کا موضوع یا لکه مطلب په موټر سایکل باندې ما شومان ګرځي یا په ودونو کې کوي او کې دونو کې یا ځکه کیمرو باندې تصویران موبایل باندې باسي څه ویل غواړي دی بارکه
2: جی ما هو تا لکه څه چې څنګه وایي ته دیو
0: خا زه صحیح بل کاله لبه ټایم ورکم خو کولا با السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سوک دے کم زینا نایاب نایاب وہی چی بالکل کم ملاوے گی نایاب سیزا وی کا نا چی بالکل اگر ملاوے گی ناشنا خا او کنه صاحب ډیر قیمتي نوم دی نایاب دار ته سویم کې سبق وایي
2: سبق
0: مې ویل دی قرآن سبق ته ویل دا خو غټ کار دی کړی دار ته وایي نایاب چې پروګرام نه اوري دو
2: څه
0: ویل غواړي بي
2: بس پکار دا دی چې ما لکه ماشومان لري دا نه ورته موټر سایکل او دوی د پکار دی چې دا کوي مو پلار لا
0: جی
2: او ودینو کوم لکه خپل پکار نه دي چې موبایل ځان سره وړي الګاه کې دغه څه پته لګي لکه رنگ رنگ خلک پکې راځي هغه نو
0: تالي دلی لري نایاب چرته چې خپلوانو کرتل یغي د خزه کیمرې موبایل ګرځي لدلی لري
2: او چې ما ډیر لیدل لکه خپل مونږ نه استعمالو دا غټي موبایل خلک سره مې لیدلی دی او ځان کې نمو دا چې بچکو لکه اور مې خلک ځان بچي
0: بچکو هم پکاري دغه ټایم کې نو اصل خبردار غلطی دار ته کم کم ځان بچ کې ځکه چې غواړې او سر موبایل خیال لیکل دی کنه
2: او چې مونږ لکه داخله کې دی ځان کې نو موبایل کې اتنه لکه
0: ڈیرا مانا نا دزان بخیال ساتھ یو دنیا مانا نا دعا سلام بچا تھا کیا ہوگا دلوی اللہ پامان دلوی اللہ پامان تھینک یو سو مچ

Okay, Janab, let me check who is there. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji. جناب زما خیال دې مړی ټیک نه ده خوشی کا جتا سو راځي کنه جتا سو مکمل کلیئر مل راځي ها صحیح ده کنه بس هغه سره خپل زیری وکړو مړی راته تازه کړه بس لاړل بیا السلام علیکم جی او هو جناب

خپل پکې خپل خبرې کیږي خپل کور نه پکې دغه دغه خبره نه دغه بالکل بالکل ڈیرا من مہربانی تھینک یو سو مچ یہ دنیا من اوکے جناب زمگا ساتھ چکم نے صرف 25 منٹ ٹان پاتر بھی ساسو ناخل میں اجازت منگا ہمیشہ تاسول رازو یقین کا او زڑیر لری ناراضما او زمنگ مقصد دای چې پروګرامونه کم دی ما اوس خو هر د کلی ناراضما خو بیا ما پروګرامونه اکثر د تور بیلینه لکه زما راځم یا په یخنه کې بازار اتم په جیمی کې اوس په ګرمه کې راځو خو لکه زمنگ مقصد صرف تاسو راتللی زمنگ په دې کې نور څه خاص خو نشته دی یا زمنگ نور څه داسې څه خاص دغه هو نشته په دې باندې چې کنه یا ک پروګرام زو کم نو ما ته موږ صرف او صرف زمنگ لیسنر راځو او ټول لاس نه دي چې لیسنر دوی چې باقی زمنگ د پروګرام انتظار وکړي او خپل کارونه سکیپ کړی وي هغه خپل ټایم ټیبل بدل کړی وي خپل تاګ راتګ راز به بدل کړی وي هغه د پروګرام انتظار کې موږ دغه د پاره راځو ایون چې تدې پر موږ هم زمونږ بیا سکار دي زمونږ خو بیا مثال په تور باندې بیا موږ نه راځو موږ خپل کار وکړو زمونږ خپل دمه وکړو موږ د اتوار ورځې د ریسټ ورځې یاو وکړو الانګه اوس هم غونډه هفته زر مرازم لانګویج کلاسونو لزم راځم نو دا یو ورځ پکې زما چوټي نو زما خو دا دومره وخت چوټیا نه کړلې کلی کې خو دا لانګویج کلاسونو لزم راځم نو چوټي چې کوم دا غزما پاپتا کې یو ورځ هم ناراضي نو په دې وجه باندې کوشش کوي چې تاسو راځي موږ سره خپل خبرې کوي او په ټاپک باندې خبرې کوي په موضوع باندې خبرې کوي خلکو ته څه فائدہ ورسي صحیح ده

د مونږ همیشه مقصد دا چې مونږ راشو تاسو له داسې سرولو چې هغه د معاشري کې لکه مطلب هغه استعمال کېږي هغه کا اکټیویټي کېږي کېدی شي هغه بیا سټاپ شي د څه د وجې نه هغه خلک پرېږدي نو هغې خلکو ته فایده ده. نو زمونږ مقصد دا چې مونږ تاسو دپاره داسې دغه رول چې تاسو ته پیدا حاصل شي صحیح ده. کوشش داسې راځئ چې تاسو سره راوړئ او خپل آیډیاز راوړئ خپل ویوز مونږ سره شیئر کوي صحیح ده. اوکې جناب نن پروګرام ډیډیکیټ کیږي د باجیګل په نوم باندې. زمونږ د پروګرام دا فارمیټ چې څوک پروګرام د پاور ځله باندې مطلب زه وایم لومبي کال چونکی پروګرام سٹارټ کېدو نه پاس چې مونږ لومبي کال اخلو چې چا مو کوم پروګرام بیا دغه په نوم باندې چلیږي ټول پروګرام دغه وی بیا صحیح ده. مننه شکریا د زمونږ د ټول کالر زمونږ د ټول لسنرز شغیدا غشان درازي او مونږ سره زمونږ موضوع باندې زمونږ په ټاپک باندې ریلیونت خبر کی موضوع باندې موضوع خبرې کی صحیح خبر کی او تړلی خبر کی.

زمنګ تقریبا ډیر زیات کمی چټیاں نه پاتې یا 5 اگست دا زما په خیال کلین بیا یو پر دوه پروګرام زما برازي ان شاء الله کې دي شي تاغه نفس په بیا ز بیا د تور بیلی ناراضم نو که تاسو موږ سره پارټیسیپیشن کوي پروګرام کې تاسو برازي نو پروګرام به پروګرام کې تاسو نه بیا غوځ دی واځي کې لګیا ما او تاسو ماته غوږی خین وسی دا خو لکه کال زرا شي یغي به خپل سور واچي څوک خپل ایکسپیرینس شیر کی دغه د جوړ کې داسه دغه راغلی هغه پکې شیر کی نو کوشش کوي چې تاسو راځي د پروګرام ایسا جوړی کې میسج کوي که میسج نه کال خامخا کوي صحیح ده ځکه چې اکثر میسج باندې څوک نه پوي اکثر داسې خويندې چې غیله میسج لیکل نه ورزي کولی نشي ان کیس که تاسو چر بیا یا کال کوشش کوي خامخا کال ملاوي چې تاسو کال چې ته ملاوي بل ملاوي خامخا ته چا هوب کې ملاوي کنه یو کالر هوب کې کال ملاوي کنه

0: جناب زمنګ ساو سات چې کوم نه اتمه نه ټان پاتې بالکل راشد پروگرام یې سجوړ شي زب دوه کالو نه هم دا غینه پس بیا ساو نه زب او بیا ان شاء الله چرته کې بل هفته کې جونی بیا برازو خو
1: وخت ګلاب ته پا جوړ دې
0: زمنګ زیاتر لیسنر چې کوم نه اغي زما په خیال چرته کې نن واپس پروګرامونو کې بیزی یا په نور څه ځکه زمګ ډیر زیات ریګولر کالر چې کوم نه اغینن ازري اونې لګول اغینن خپل موجودګی چې کوم نه مونږ ته اونې خوله سیدا

0: اوکی جناب داود نن نه راځي پروگرام نن نه په خدمت کې حاضر شوم دا خو نه داسه ال رسیدلی او ناراضه شي وي زموږ چر دا مقصد نه چې تاسو ناراضه کو او زموږ خیال پارټیسیپینټ زموږ لیسنر چې کوم دي زموږ کالر چې کوم دي نن موجود ډیر نو ډیر په معذرت سره نو زه کوشش کوم چې موږ تاسو مو انټرست وګورو تاسو دلچسپي ته ګورو چې تاسو موجودګي نو موږ ان شاء الله پروگرام هم خوب کو دا غیر هم خکو دا غیر هم خکو او چې تاسو موږ سره موجود یې چې تاسو زیرینی موږ سره بیا موږ له پروگرام بیا پروگرام هغه شنه چلیږي دا پروگرام دا خو تاسو د پاره دی او تاسو باندې چلیږي چې تاسو راځي تاسو خپل اریوکاس په خپل ایدیاز شیر کړئ نو په دې وجه باندې نو کوشش کوي تاسو موږ سره خپل زیر کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوي د کم زینا اخیری کال رہا.
1: ادنان خبر کوم زیدینا.
0: ادنانو
1: زیدینا.
0: ادنان څنګه خی ګلابه طبیعت خدی
1: خیر تاسو خیر
0: خیر دی اخیری ټایم کې رااله بس پروگرام ساين اوټ کو ان شاء الله بیا بل پروگرام کې مرضی خ ګلابه ډیره مهرباني لوي سړی شيخه. اوکي جناب زما د خوني سال الفاظ وتی تاسو به ناراضه شوی دوړ لاسونه جوړې کوم معافي غواړم د خپل کورونو خیال ساتي د خپل بچو خیال ساتي د خپل والدینو نه دواګانې واخلې والدینو ډیر زیات کا درکې یقینو کدا سې قسمه گیفت کم دې تاسو ملو شی بری کدا درنه چرته ځای شو دا درنه چرته لاړل یقینو کګه چر بیا تاسو دا غشاندې گیفتس ملو شی کوشش کوي د خپل والدینو نه ډیر زیات دواګانې واخلې دغه قدر وکړي دغه خدمت وکړي دغه د خدمت د موقع دا یو غنیمت وکړي دا یو خوشحالي د الله تعالی طرف نه یو غټ احسان وکړي. صحیح شو ورکه خپل رول خپل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچرر آر جیم رحمان د اجازه په دواګان کې بیا ساتي په دواګان کې بیا ساتم په لوی الله باندې سپارم د لوی الله په امان لړم نه.

نادری آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0394-693-693 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو

0: اسپتال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس دو پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش یو نوی نوم او نوی فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی د داس قسم نا امید زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه دپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن دپاره پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د اورګینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولی چی دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نه استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه موړ دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو دپاره د داغونو دپاره او د سنسیټیو سکن دپاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زره نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے السلام علیکم جی آیا تھا سپ دوزر پنجیشتم کال کے ہم دیر سرو نخلاص نے سلی آیا تھا سپ دگا ماڈرن دور کے اوسم لاپ مغبانی تیر سری لری درواخ لی جی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی اورگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو زما ڈیر ذاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو یو عربیام ستری مسی پخیرالے او موس ویلکم در توایو جی پارا دا مخ دا داغونو دا پارا زما سر دا سٹوڈیو پا گڑے کے ٹائم سلور منٹا او یولز بجی اصولی بلډونا آرګینک تاسو د کال 2018 د وایټنینګ کریم بلډونا اوم میاشتې د نورلسم تاریخ او بیا د اتوار د ورځې او بیا خاص کر د آرګینک اتوار د ورځې د 15 منټه د پاسا د یولس بجو د پروګرام وایټنینګ د دلبر ریډیو 400 د دلبر ریډیو سوابی نه سواش د او د لکی اف ام 88 نه بالکل لایو اوریجی او د پروګرام کې با ایز یوزوال د عام زمونږ چکم نوې کم پروډکټ زمونږ د خیر سره لون شوید او بیا د هغه خلکو دپاره کوم چې بے انتہا نا امید دي خون تکي پریډ کې ظلم مستړې سلو خو ګران وی یعنی مسلم او اوارن سلو نن پروګرام کې نن د اتوار ورځ دا 1500 نن به تاسو هر قسمه 500 روپۍ پروډکټس لا مکمل چټي ورکوي او د چټي په دغه ورځ باندې به دې کریم دي مونږ سره دغه عہد کوي چې او په واقعي او په صحیح توګه باندې تیار شوی 1500 د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نوې پروډکټ 500 روپۍ د دې فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر آغا نرے پروڈکٹ چکم بانی درو او دا کم نم لیکل شوے دے نو اصل مانو کی بہم چی دنو آغی کی دنن آغا ہوئی دا خونو دا پار صرف نمون لگول جوڑا شوی دا تاسو یا صرف یو سیز لنم ورکول دا دا پروڈکٹ کمال ندے جی بلکہ آغی کی آغا ایکٹیو انگریڈینٹ ہو رہ چول دا خپلی او بیا دا آغی آغا علاقی ٹیکچر آغا شانت کی دے پی ایچ لیول سر برابر ہول دا با کمال ہوئی گرانو درنو خوگو منوالو اسمیٹکس زدر سر بالکل لائیو راغلے ما دا سٹوڈیو گڑے کے زما سر ٹائم شپگ منٹا او جنرل اور میولس بجی را سر وصولی او دا وقتی تاسو دا پاکستان مختلف ریڈیو سٹیشنز نا زما یعنی دا خپل کوربا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دواز لائیو ہو رہی دا لائیو اور ادل مڈیر ڈیر زیادہ منن شکریہ تھینک یو سو ویری مچ او دا دن علاوہ چی دنو آغا السلام علیکم جی سمی ویلی چیر دا آیا تاسو پا دوزر پنزشتم کال گے ہم دا تیر سرو نخلاص نسولی ویلی می صدا سے چی تاسو بیو مونگ سرج دنو آزیری لگ وی ولی چورز د اتوار دا تاسو په دغه ماډرن او بیا دغه د اتوار ورځ د مزید خکولی کول د بارا ورکه اوس هم تاسو حاضری ضروری دی تاسو کې لا په مخ پد د کوم ځای سکوي سنکوي د مونږ ته ضرور وای د تیر سری لري لایف کالز د میسجز د لاري درواخ لیجی او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه احساس را کول د بارا تاسو له بالکل ز تاسو له روډي دلبر ریډیو 400 اف ام 93 استنبول لکی اف ام 88 کی تیار شوی او د دین علاوه اورګینیک تاسو سره بالکل لایو اولډ فارمولا براہ راست د دلبر ریډیو د ثوابی اف ایم 94 نه خاص کر بالکل براہ راست د تیر سرو مخاطب یو جی پارا د مخ د داغونو د پارا بلډونا اورګینیک وایټننګ کریم بلډونا اورګینیک وایټننګ فیس واش دا بده عام کریمونا لکونت کې پریټ کې ګران وی یعنی او پینځه سوا پنځوس روپۍ د دې کریم دی او په پینځه سوا پنځوس روپۍ د دې فیس واش دی خو کوالټی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پارا جوړ توار رز تاسو هیدر بالکل لایو اور براہ راست تاسو سره بالکل نیخ پنی دا آیا تاسو لایو مخاطب دی جی مخت خلا د پارا راځي زما هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو ډیر فار لویو وړو او جنکو الکانو استعمال کړئ تاسو د لری د بری خیبری شنغری یا اس دغر د سری جی دی وخت دغر د سر د پاسه مزه ناسی او زما حق زما आवाज اورینو د ټولو نوړاندې زر زر مال د حاضری راکې بلکې ما د میسج راولې جی کالز به ماته بده نمبر باندې کوئی بده نمبر ماته میسجونو راولې کی ورته دا وای چی تاسو سو کې د کم زه کم یو ریډیو اوري تاسو لکی ریډیو اوري تاسو د سوابي ریډیو اوري تاسو د
1: بیرنګ مخ خپل
0: شارسدی ریډیو اوري تاسو د مردان ریډیو اوري تاسو د
1: دورنګ
0: پیښور ریډیو اوري تاسو د بلوچستان ریډیو اوري تاسو د کوټه ریډیو اوري جی تاسو د کلاچی ریډیو اوري جی تاسو د بټګرام ریډیو اوري تاسو د ټانګ ریډیو اوري جی تاسو د پہاڑپور ریډیو اوري تاسو د ډی خان ریډیو اوري جی تاسو د کومیوزه ریډیو اوري د دین علاوه د بل یو ریډیو سټیشن زما د غږ زما आवाज اونیر وی ننن در لمونګا د اتوار په دغه ورځ باندې راغلی یو او احساس د پروګرام په دغه سټارټ کې را لدارا کې جنا سو کې
1: فیس واش
0: د کوم ځای او سکوي سن کوي جی د دغه احساس را کول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر خبر درسته وې ما خو د ټولو وړاندې د میسج را لګلو یو نمبر درته وې ما په دې نمبر باندې خپل میسجونه مونږ ترا ولېږي خو د میسج را لګلو نو وړاندې
1: او د
0: تاسو میسج کله مونږ ترا لګې نو د ټولو وړاندې بور کې خپل نوم لیکي د خپل زین بور کې لیکي اوګد میسج به بالکل نه لیکي تاسو خبر زما ګوره په ګلو غوونه باندې لګورې جی اوګد میسج باندې لیکي یعنی شارټ میسج به لیکي خپل نوم به لیکي د خپل زین نوم به لیکي ماته به را لګي په دې نمبر باندې دا نمبر د ځان سره کې به دې نمبر باندې راته راولې گی نمبر به ډیر اسان وي دا نمبر د سې نمبر د جدا
1: خپل
0: زهر چلو ورکو مهم نو دا نمبر د سې نمبر د چی صرف دوه ځل بیرته وي مدینه باد بیرته ګوري بیا هم نه ګوري ها ولې چې دا زما د خپل جیب نمبر دی دا زما د خپل ترغ جیب نمبر دی او دا نمبر ما خاص کر د خپل ریډیو کوم لسنر دی دا اغي د بار مارا وستې دی جی نو دا زما د جیب موبایل یعنی زما د جیب نمبر دی
1: او
0: هغه د لکی ریډیو لسنر چې موږ سره زما د دغه جیب د نمبر ملګری جوړیدل غواړي یا د سوابي ریډیو او یا د علاوه چې ما څومره د ریډیو ذکر وکړلو اغي زما ملګری جوړیدل غواړي نو اغي ته دا ویل غواړم یو خو موږ نن چې د لانچینګ کوو جی
1: مزید
0: د بلډونا نوې پروډکټ د خیر سر زموږ مارکیټ ته راغلی دی
1: معلوماتو په
0: دغه نوې پروډکټ څه شی دی او سن دی د باندې خبرې ترې تاسو سره موږ کوو خو فل حال دغه نمبر ته لګوي غواړم اغه څوک چې
1: 393
0: زموږ سره دغه د سورته لګي څنګه ما ذکر کولو چې ما سره د میسج دلاري راتل غواړم اغه ته دا نمبر لګوي غواړم د میسج را لګل د پاره زموږ د سټوډیو د میسج را لګلو نمبر صدا سي دی او زبا د دې نیو پروډکټ لانچینګ الکوما

نو د دې سلور وانه د پخلی ټایم چې دی یا د دې چې د پخلی کم ټیسټ دی نو هغه به لږ بدل وي. لکه تاسو به اکثر په کورونو کې کتلي یاره د پلانکیج دنو بریانی ډېر ښه پخولی شي. د پلانکیج دنو دا تورچی ډېرې زیاتې مزیدارې پخې، دا چې دنو دا وریجې ډېرې مزیدارې پخې، دا غټې وریجې ډېرې مزیدارې پخې. نو مطلب مې د دې خبرې دارې چې د هر یو کس چې کوم ټیسټ دی یا د هر یو کس چې کوم لاس کې کوم خوند دی نو هغه به بدل بدل وي. او دا خبره ما څه پس شروع کړله. نو که چېرې محترمه سمینه زما آواز اوري نو هغه دې ماته لږ غوندې کې دا کلیئر کړي. دا خبره ما پس بس شروع کړې. نو که چېرې زما آواز اوري نو راته دا ووایي چې دا خبره مې څه پس شروع کړله او څه پس مې شروع نه کړله. نو بیا به د هغې نه بعد چې دنو مزید چې کومې خبرې تېرې دي بیا به زه کوم، ځکه چې زما د ذهن نه دا خبره ووته، ځکه چې بله خبره مې ذهن ته راغله. نو چې یوې خبرې له راځو بیا بله له وروړو، چې بله له راځو نو بیا بله له وروړو خبرې رانه اوړي روړي جي. دا پروګرام لایو اوري، د لایو اورېدلو مو ډېر ډېر زیاته مننه، ډېر شکریا ادا کوم جي. او د هر یو کس په لاس کې، هر یو کس په ټیسټ کې بے انتہا بدلون دے، ډېر عجیبا چینج زور کرا روان دی. نو نو زدا ایم چې نا محترم زمینی بیا په نشو مت مالک په کولو انداز باندې پوهه کا. او د دین علاوه خانی د ثوابین مونته وی چې سر ستاسو هر یو پروډکټ چې دنو اغا کلی. او د دین علاوه نیو ز رازم ستاسو دی سوال سر ستاسو جواب هم رازم. د ډش حوالے سره ما خبره کوله چیرې مثالې بګي بدلی بدلی دی او پلانکې د ډنګري د خبره مې کوله زنه مې وته لاره بل لاړه بدنی کوم زه تور رسیدلم. اوس ګورو چې ماته د سوکرا یادې مزه دا ویم چې د هر یو پروډکټ د جوړولو چې کوم هنر دی نو هغه هم بدل بدل وي. وردا مې مورې جی لکه ما چې کله دا زه دومره بویم چې ما دا خبره کوله چې فضل ته کله مونږ فضل راوخی جوړو. نو یو منټ یو منټ یو منټ جی نه نه نه نه تاسو مودې وګورئ ها. موږ دا خبره کوله چې د زموږ د بلډونه کوم پروډکټ دی او بیا خاص کر دا کوم پروډکټ باندې موږ دا کوم خواري کړی دا او دا اوس اوس کوم موږ لانچ کړی دی. نو دسې د چې دی باندې موږ غټه خواري وکړله او دغه د خیر سره موږ لانچ کړو. نو فضل چې کله موږ راوخی جوړو نو هغه تم بیا دا ما وخودل چیرې دا نو هغه ماته چیرې دا کله تا خو موږ سره دی کله ډسکشن نه دی کړی یا دا مونږ دی کړی هغه مونږ دی کړی. او زه د ډیر وخت نه بدی کله گیوم هغه ته چې کله ما دا خبر اور ښکارا کړم تقریبا ز دومره ویل شم چې دا هغه ته ما کله بیا هغه د چا سره موږ دا ډبې جوړو د دې پروډکټ موږ کوم ډبې جوړ کړی دی دا ډبې چې موږ د چا سره جوړو نو هغه ډبې والا چې کوم چیټ دی په واتس اپ کې هغه ما راوړلو. نو چې زه هغه ته لاړم نو بدی باندې تقریبا اپریل کې اور باندې موږ کار شروع کړیو. د اپریل نه موږ نخت یو خو د اپریل نه تر اوسه پورې ما چې دنو د دې اس قسمه ذکر نه فضل سره کړی وو نه چې دنو ما د اجمل سره کړی وو دا ذکر ما نه وکړی ور سره. او چې کله بیا اجمل ته ما دا ډبې وښودلو بیا چې کله ما فضل ته دا ډبې وښودلو هغه ویر ډېر د کمال ډبې جوړ کړی دی لکه ډېر عجیبه ډبې جوړ کړی دی. دې باندې کوم د هغه جینې کوم تصویر موږ راوستې دنو هغه جینې څوک ده دا به تاسو په خپل باندې جدنه ګوري او دا غینه بعد برته پته به لګیږي چیرې دا څوک ده یا څوک نه ده د دې برته پته به ولګیږي. محترمه سمینه وایي چیرې د پروډکټس د جوړولو هنر چې دنو هغه نو بس پته به لګیږي. محترمه سمینه دې چې موږ څنګه ذکر کولو چیرې په کور کې چې په خشي یاده کوم اوریج ما یاد کړلې چې دا بدل بدل ټیسټ بلري بدل بدل بوي. نو فار دیټ ریزن زه دا ویلې شم چیرې زما دغه کوم پروډکټ ما جوړ کړی دی د دې ټوټلی لکه که ډبې موږ جوړ کړی دی نو ډبې ما په بدل کس باندې جوړ کړی دی که د دې کوم د کریمو کوم ټیکسچر دی نو هغې دپاره باقاعده توګه باندې چې دنو ما یو ډېر تکړه چې کوم کیمسټ دی هغه ما راغوښتی دی او هغه باندې د دې فارمولیشن ما کړی دی. د هغه کس چې کوم نوم دی نو هغه کیمسټ او ډېر تکړه کیمسټ کوم چې ایم ایس سی کیمسټری کړی دی جی. او دا زه به دومره ویم چې خاص کر د هغه دا هنر زده دی چې د دغه زیڈ اے ایف آر اے این آئی چورته ویلې کیږي. د دې په حوالے سره د هغه چې کوم علم دی نو هغه ډېر اعلی دی ډېر بهترین دی او هغه دی باندې یو ډېر زیاته لوی کوشش او لوی خواري کړی ده. د هغې نه بعد چې دنو دا تیار شوی دی چې کوم سیمپل دی نو هغه تقریبا 1000 سیمپل چې دنو ما خلکو لور کړی دي. نو زه دا ویم چې تاسو کوشش کوئ چې د بلډونا د هر یو پروډکټ نه ځان خبر وي او د بلډونا د هر یو پروډکټ چې کوم ټیسټ دی د هر مطلب کوم پرفیوم دی هغه به بدل وي، د هغې ټیکسچر به بدل وي، د هغې چې کوم کوالټي دی هغه به بدل وي.
نن ستاسو په درون استقبال کې زه کوشش کول غواړم چې زمونږ دا کم پروډکټ مونږ لانچ کړی دی، بیا خاص کر د آگ چا د پارا سوک چوی یار زه بے انتہا تور یم، زه بے انتہا تور یم، او زه غواړم چې ماته واقعي د ښکلا یو نوی نوم ماته ملو شي، ماته د سپینوالی یو نوی نوم راته ملو شي. او یوازې دا نه که چېرې سټ تور دی، که مرۍ تور ده، که لاسونه تور دي، که د لاسونو کوم دا بندونه دي دا تور دي، د دې یا د نه علاوه د خپو چې کومې ګټۍ دي هغه تورې دي، یا د دې نه علاوه د سوابیوال چې ورته دغه وایي د کوپی ورته وایي نو که چېرې د چا کوپی تورې دي هغې باندې لګی. او زه دغه د یو ډېرې لوی دعوې سره دا ویلی شم چې صرف د یوې شپې په باره کې به زه دا وایم چې صرف یوه شپه جی زه به صرف د یوې شپې خبره کوم. یو منټ زه صرف د یوې شپې په باره کې دا ویلی شم، جسټ ون نایټ په باره کې دا ویلی شم چې تاسو به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا کوم پروډکټ چې زه یادوم او د کوم لانچنګ زه تاسو ته کوم نو ګورې دا مې اورې صرف یو شپه به استعمالوئ. دا زه کلیام دته دا زه د چیلنج سره ویلی شم چې صرف جسټ ون نایټ دې استعمال دی. کچری د یوې شپې د استعمال سره تاسو ترینه مطمئنه شولی دغه پروډکټ به استعمال کې راولی، کچری مطمئنه ترینه نه شولی نو دغه به استعمال کې بیا نه به راولی. جی ستاسو زما خبره ته توجه ده، زما خبره کوم توجه نه ده، پتن وی کوم کارونو کې لګیا یم. نو ټولو ته دا ویل غواړم چې نن زمونږ بازار ته الحمدلله د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو بل بهترین پروڈکٹ چې کوم په اصل مانو کې هغه دی کشته دی، لکه اوس یو کس وریجې پخې او هغه دا وایي چې ما ورکه اوس کې چولی دي او په منځ کې چې کله وریجې پخې شي هغې کې هغه اوس کې نه وي نو په ظاهره باندې هم ورکې نه ښکاري. دې کې به درته په ظاهره باندې هم دا ښکاري چې واقعي په دې کې زعفران استعمال شوي دي. نو که چېرې تاسو کې څوک هم داسې دي چې هغه دا وایي چې ما خو ډېر د زعفرانو مافرانو نومونه اورېدلي دي، هر یو کس نن سبا وایي زعفران داسې او زعفران هغسې، اول ما ته څوک دا اکسپلینیشن نشي کولی چې وټ از مین بای زعفران. زعفران به د مخ د ښایست دپاره څنګه استعمالوي، زعفران به د وجود د پرفیوم دپاره څنګه استعمالوي، زعفران به د ویښتو د مضبوطیا دپاره څنګه استعمالوي. دا د یو تکړه کیمسټ کار دی، بیا د هغه کیمسټ کار دی کوم چې ایم ایس سی کیمسټری کړی وي او هغه د دې د یو یو اکټیو انګریډینټ نه خبردار کی ځان او د هغې په کوم ځای کې اپلای کول دي، کوم ځای کې لګول دي، د دې نه خبردار شي نو هغه به ډېره زیاته بهتره وي. ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو او جنکو الکانو ټولو ته زه خصوصي هرکلی او زه ستړی مسی او زورتا موست ویلکم وای ام جی. تاسو ټولو ته دغه یاد وی چې یو منټ زه ټولو ته دا ویل غواړم چې د یو ډېر یونیک ډبې سره، چونکه دا ډبې د وخت زما تاسو به دا آواز بوري زما په لاس کې دغه ډبې چې دنه موجود دی او دغه ډبې زما په لاس کې دی او دغه ډبې زما په لاس کې داسې دی چې زه لګیو ما د دغه ډبې په باره کې ته دومره ویلی شم چې د دې کوم کلر دی، د دې چې کوم پرفیوم دی، هغه د دې چې کوم ډیزاین دی، دغه ټوټلی ډیزاین د دې لکه دې نه وړاندې د بلډونا پروډکټس موږ جوړ کړي دي کنه، او د هغې چې کوم ډیزاین دی نو هغه زموږ ډیزاینر جوړ کړی دی. د دې ډیزاین چې دنو باقاعده توګه باندې ما په ذاتي خود په خپله باندې جوړ کړی دی او د دې د ډیزاین مطابق چې دې کوم کلر موږ سلیکټ کړی دی نو هغه کلر هم چې دنو تاسو کتلی شئ. پرون سوابی ته یو خورکی رالله او هغه چونکې زموږ بیمار وه خو لکه نه فرسٹ ٹائم باندې موږ رالله خو لکه هغه د ریډیو لیسنر نه وه، اچرته د سوشل میډیا د لارې راغلی وو کېدی چې زموږ آواز وري ماته خو داسې لګېدلی چې لکه د ریډیو لیسنر نه، ماته د ریډیو د لیسنر ډېر زر پته لګي د هغې په خبرو کې هغه ټیسټ هغه مزه نه وه چې کوم مطلب هغه د ریډیو په لیسنر کې کوم هغه مزه وي هغه ورکې نه وه. چې کله هغه رالله ماته کله کېناستله زما خو لکه دا سور زی کیږي چې بس زین کې مې جیدنه دغه زمون چکم نه پروډکټ راغله دا مې اوړی روړی کنه، او چې کله هغه څنګه کېناستله او هغې له ما کله بی پی کتله نو
هغه چې کله دا نستونه د سوچتولو نو مارته نه نستونه مو چتوا څنګه مونږه چې بي بي ګورو نستونه ورته مو چتوا کنه زمونږه ماشين د سیده چې لګا هغه ته نستونه ککته مينو بي بي ګورو هغه صحیح راځي نو چې کله ما هغې له بي بي کتله نو هغه چې کله هغې هغه نستونه وچتول نو ما چې څنګه لکه هغه مونږ بیمار ته اوسسې نه ګورو چې مطلب د څنګه کپړې جوړي څنګه نه دي جوړي بیمار سره مونږ سره خپلې خبرې کوو نو چې کله هغه نستونی خبر راغله نو ما چې کله هغه نستونی ته وکتل نو بالکل زمونږ دغه چې کوم نوی پروډکټ راغلی دی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ چې کوم کلر دی دې باندې چې کوم جینۍ کوم تصویر راغلی دی یا د دې ڈبی چکم کلر دے دے ڈبی چکم ڈیزائن دے داوند تو ایم جی لکہ دادا تویلشم چ کلر خطرنا نہ بولے دے ڈبی چکم کلر دے داسی کلر لتر سو بر چانے دے گڑی جی بلت دا ویلشم چ دیمانے چکم دے جنے کم تصویر راغلے نہ تصویر ترنا نہ پوری او دنیا کی دا ویلشم چ دا تصویر بچانے وی استعمال کرے زک چی دا یو ڈیر زیات یونیک جنے دے جی بل دت دا ویلشم چ دا جنے کچری چالی دلی ہوں بھی زما په خیال مور او پلار بلی دلی وی رونو خویندو بلی دلی وی او یو به مالی دلی وی او یو به تاسو وینئ دومره ته ویلې سمجھی بلا دی جنې دانا صاحب نو ویلې دانا لکه ک چالی دلی منو هغه ټیم کې سپی جندل اوس به خلک پیجنی چې واقعي دا کوم تصویر راغله نہ خدا سو کاپی کولی سی نہ چی دینو دا تصویر سوک لگولی سی او نہ دی بل تصویر را پیدا کولی سی دا بد کمال خبر ہوئی جی نو ٹولت دا ویلشم چی دے ڈبی بانے دے کمی جنہی تصویر را گلے دے دا سوک دا سوک نہ دا دا ضرور گو رے بل دا دی چکم ڈبے منگ جوڑ کر دے دا دا غا دا کم پروڈکٹ مونږ یادو چې دی دا کم ډبې مونږ جوړ کړی دا ډبې یوازې د سینې چې مطلب ډبې دی جی دې ډبې کې دننه بل ډبې دی جی او په هغه ډبې کې دننه بیا بل ډبې دی جی لکه ترننه پوری تاسو څومره پوری چې دین تاسو دا کم پروډکټ استعمال کړی نو دې ډبې کې لکه یو خو یو ډبې دی کنه ڈبی کی دننا ڈبے دے ابیا پاگ ڈبی کی دننا ڈبے دے ابیا پاگ ڈبی کی ڈبے دے جی واہ واہ واہ لکیو ڈبے دے آگے کی دننا ڈبے دے اگر ڈبی کی ڈبے دے اگر ڈبی کی ڈبے دے لک تم رکھو پناز ہو پنخرو پانی دے کچھ دن منگا لک دا ڈبے جوڑ کر دے جی مد تویلی چی او ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے لکه دمی سویلی زی اور رشمارا ما صبر وکا یو سلو دو سلو دری سلو سلو وای وای وای وای لکه ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے مونږ سره دی وخت یو میسج را روان دی د تمنا او د نسیم میسج را روان دی چې د جنې کچري چالي دی نه دا او نه دا به څنګه پی خلک پیجنی پیجنګلو ته ضرورت نشته دی ولې پیجنی زه دا وایم تاسو کله لاړلې دکاندار نه دغه ډبې ځان ته راخلی دکاندار بدله د ټول نه وړاندې د ډبې نه ډبې راوالي او چې د ډبې نه دله ډبې راوالي نو هغه ډبې ستاسو شوجي او که تاسو دکاندار ته وایي چې نه مالې دا ڈبے مراکا او ڈبی کے ڈبے مراکا او ڈبی کے ڈبے راکا بیا پاگا ڈبی کے ڈبے راکا نتاسو دیو کریم دپا لنو میو آغستو یارا اتاسو بیا دیو کریم دپا رج دینو سکولی چی تاسو دیو ڈبی دپا رسلو ڈبی بوڑی جی اگر ڈبے دمر پنازو نخرو کی دنن اپروت دے جی دمر پنازو نخرو کی دنن اپروت دے جو ڈبی کی ڈبے دے نہ ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے پنزو کی اوڑی روڑی جی بولے چی وہ گور اگٹ کاٹن دے گا نا اگر کاٹن کے دنا ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے کیا میں سے شروع کری دیا لگتا ہے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے جی اوزو در بانے ڈبے نہ خرسو مزد دنا نہ پتی کی چکم موجود
کوم کوالټي پرته د نو زدر باندې خرصو مدام مورږي زننم داوې ما او پر روان وخت به هم د داوې مجي چې سوکم داوې چې زتورې ما زتورې موضوع کوي ځان سپینول غواړم نو اغه ته مې دا پیغام دی چې تاسو به یو مهرباني وکړئ سم مهرباني به کوئ تاسو مهرباني دا کوئ چې د کریمو دا ڈبے مکل آواز استلنو تا صبح صرف یوش پدا استعمال ہوئی جسٹ ون نائٹ بے استعمال ہوئی تو چرتر مطمئن شلی دا ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے اب یا ڈبی کے ڈبے تاسو شلو چرتر مطمئن شلی ڈبے مک زری زری کڑے ہوئی تاسو ڈبے زری زری کڑی ہوئی اگر ڈبے برا والے دکاندار لبے اسے ہو پلی پیسے بترین والے جی صرف دم رو لے شما دا میڈیکل دا اصول نہ باہر نہ وزو صرف دم رو لے شما تو باز باز خلق الرجی وینو الرجی والا کم بیماران چی دی یا کم زنانو یا نارینو تو کم دا سکن الرجی دا نو اگر دا سکن الرجی والا کم چکم خلق دے نو اگر دی دا نی استعمالی اگر دی دا طول نوران دی زان تا زمان کم بلدونا بیوٹیکیٹ دے دا خورا کم دوا دا اگر دی والی اگر کی دنان چکم دا الرجی دا کنٹرول کولو دا بارکم میڈیسن منگا چولی دی لکہ پیٹرولیم پائے کی موجود دے پائے کی گریفائٹس موجود دے پائے کی مرکسال موجود دے پائے کی میزیریم موجود دے پائے کی سول موجود دے پائے کی سلفر موجود دے پائے کی بیلاڈونا موجود دے پائے کی نیٹرمیور موجود دے پائے کی گلونائن موجود دے دا دین علاوہ دا ہسٹامین استعمال منگا گئی کی کڑے دے چھے دا چام سکن الرجی دا یا سکن ایریٹیشن اور دگی دا اگی دا پارج دنو دا دیر زیاد بہتر اور دیر آلا دیو خبر یاد ساتے گو رہے ہاں تاسو بہو ریزان بدی خبر بانے نندو کا گوئی تر سوچ دا میڈیکل دا اصول مطابق یہ پروڈکٹ تاسو تا مخیط ای خودشو ہے نوی نتاسو بہتر اگی پورے غنی استعمال ہوئی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے اور ڈبی کے ڈبے گورے دایو خبر یاد ساتھ دا ڈبے دمر گران دے تو گورے دا ہر چا دوس کارم نہ دے گورے دا میں پویو مگورے خکنا زکج زیو دا ڈیر گٹی داوی سر دا ویلی شم چ سر ویوش پے استعمال ہوئی کہ چرے مطمئن ہوئی استاس چکو مطمئن نہ ہوئی تاسو بٹیم نہ جائے گو سبا سار بے روالے دکاندار لے بیوسے ہو پیسے بترن والی خو مطمئن ہوئی یعنی مطلب داری تاسو پتہ ولگی چر واقعی ما کے خو چینج زروستی تاسو مطمئن ہوئی چ واقعی ير ول لازم ما بمخ کی اوڑی رجب چینج را وستلو انو بھائی بدل بدل کڑلا سبا سبا دیوالے بدل بدل کڑلا صفا اور صفوری بدل بدل کڑلا سلمہ فدی بدل بدل کڑلا تمنا نسیم خاصم بدل بدل نورم بدل بدل کڑلا سویرا دو عمر آبادی بدل بدل کڑلا پریا 50 بدل بدل کڑلا سویٹی دا شبکا دا ریچی دنو حقیقت کے بدل بدل اکڑلا محترم سمینی تو خواسم جی دنو سمپل بلا اور رسید لی دل نشیدی کور تو بلا سمپل اور رسید لی ناز را زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسید لی ایرم زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسید لی مسکام زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسید لی او دین علاوہ سمبل زمانگ سواد کے آواز اور غیت سمپل اور رسید لی دین علاوہ نورم ڈیرو خلکو تو سمپل اور گرید منگ مانا ایری گرائری حفصاد دیر یہ بدل اکڑلا مینا شہزادی بدل بدل اکڑلا نازیاد پلانغار بدل بدل اکڑلا خانی دا سوابی بدل بدل اکڑلا یاد دی سر تلیلی شیوی سوکم چی دینو آغا زما دغه پروڈکٹ چی یوزل استعمال کی آئیشہ اور امرین اگے بدل بدل اکلا سماما فرام سرڈیری بدل بدل اکلا زان بان ظلم کو یو خبر دو ورد ورد راس کو مجی درور ولی خبر دو کو ما درور ولی خبر دو کو مجی زمانو گورے سو خو گورے پدی کریمانو مریمانو جوڑولو بان گورے نپوئی گی جی زمانو گورے سو پدی بان خنپوئی زدین خبرداری میں زمان دا سوابی کمی پیگلی دی داغی مخونو ولی خراب دی زما د لکی د بنو د نورنګ د ډیې خان د شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان د لاچی کوم خلک دی اغا
ولی مخونه نصف اکیگی ده سهر نواله تر ده شپی ده دور سو بجو پر پر ریڈیو بانی ده کریمانو نه بغیر بله خبر نشته ده نصف اکیگی آخر ولی زه دین خبرداری مو زه بیام ده ویما زما ده پروڈکت ده اغسطون اولان ده ده شیمپو ده تونک ده اغسطون اولان ده خوراک ده وی استعمال که

بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ماچ څنګه ذکر کوچ د دې ریټ ګور ډیر ګران دی او د دې ریټ ز اویل هم نه غواړم تاسو به دکاندار لور زی اور ته بوای بلډونا زعفراني کریم مونږ ته ضرور راکې جی تاسو ته یو خبر بلم در کوم جی یو خبر در بلم در کوم جی زغواړم چې زما د ریډیو کوم لیسنر دی دا کوم موټر چې زمونږ په اسپیتال کې ولاړ دی دا موټر ز په دغه زمونږ د ریډیو کوم لیسنر دی اوم په دې کې ز تقسیم کما نه دا یاد لري جی نننۍ ورځ نننۍ تاریخ د ځان سره یاد ساتي د را روان میاشتې را روان تاریخ را روان ورځ دا ټول ډبی برا ټولو مجی دا ټول برا ټولو ما دکاندار سره بداتا سګدی په خپل لاس باندې صرف یو د موبایل نمبر نور ور باندې یو سیزم ملګی صرف د موبایل نمبر ور باندې دننه ولیکي دی ډبی کې دننه کوم ډبې پروت دی کم کې چې دا د کریمو کوم ډبې چې دنه مطلب دا ور کې کلک نخته دی تاسو به دا د پلاستیک والا کوم د کریمو کوم ډبې دی دا به ترنوالی او دا کوم چې غټ ډبې یې د کریمو کوم ډبې دی دا به ته واپس والی لکه د کریمو ډبې کې دننه یو بل ډبې پروت دی تاسو به اگر حوالی او هغه کې دننه تاسو ګورئ بدی کې ما دغه کې به دننه تاسو سره خپل نوم لیکي د خپل ذهن مور کې بلکې خپل نوم مور کې ملي کې چې سره خپل نوم لیکي خو خبره ده او کنه لیکي نو په دغه لاندې چې دا کوم دننه ایریا کې کوم دا سپین زید په دې سپین زید ورته د موبایل نمبر ولیکي چې دا چا د موبایل نمبر مو لیکلو خپل کور کې دا چا د موبایل نمبر ورته ولیکي او هغه تاسو سو کیږي هغه تاسو مغزې کې دکاندار له دوباره ورکه ورته دا ځان سره کې دیږي دا بتری نمنګ راخلو دې کې زما یو مین مقصد دا هم دی چې یو خو بغټ انعامات مونږ سم تقسیمو جی او دې کې زما یو غټ مقصد دا دی چې ر دې کې با مونږ قراندازی کوو او قراندازی دادا دا کوم ګاډې زما د اسپیتال کې ولال دی مهران موټر کار چورته ویلېږي زغوال مجدا زده ریډیو دی لیسنرز لور کوم کنه او بیا هغه لیسنرز لور کوم دا کوم لیسنر چې دی وخت زما سره موجود دی دا کوم لیسنر چې زما د ریډیو لیسنر دی او اکټیو لیسنر دی زیدی لور کوم جی نو ټول ته مې دا پیغام دی بلډونا

بلکې زما سوچ چې دنو هغه د دې لپاره ده چې نیره دی کې دننه کوم دا ډبې پروت دی زه دا یاد کوم خو نه داسې کار کوم چې چونکې دی کې بیا اکثر دکانداران به داسې وي چا به د دې نه کریمو ډبې به ترېنه راوباسي او هغه به چې دنو داسې کار وکړي چې د کریمو دا ډبې به لکه داسې به وکړي چې د کریمو ډبې به واپس ورکې دي او بس بیا به چې دنو مطلب هغه ډبې ور سره پاتې وي نو بیا به دوکه وشي که نه په داسې کار کوم چې د کریمو دا کوم ډبې دی کوم ته چې بلډونه زعفراني کریم ویلی کېږي تاسو به د دې کریمو د ډبې نه یو سایډ به ترېنه کټ کړي او هغه سایډ به ترېنه کټ کړي کوم سایډ باندې چې د جنکو تصویران راغلي دي او په هغې باندې په یو جنۍ سایډ باندې چې دنو اک لیکلی دی بل باندې دو لیکلی دی بل باندې تین لیکلی دی لکه دا په کوم سایډ باندې چې استعمال طریقه کار لیکلی دی دا ډبې د دو سایډونو نه کلاویږي یو سایډ هم کلاویږي او بل سایډ هم کلاویږي خو دا د کوم سایډ نه چې کلاویږي په دې کوم سایډ باندې د یو جنۍ او د ښځې تصویر ور باندې راغلی دی او هغې کې درې تصویران ورته ورکړي دي او هغې باندې اک لیکلی دی دوی لیکلی دی او تین ور باندې لیکلی دی که تاسو چېرته غلطۍ کې دا بل سایډ راوالی کوم باندې چې بلډونه زعفراني کریم لیکلی دی او دې باندې زما د تصویر ځان له راغلی دی نو تاسو به دا نه هغه سایډ به تاسو شلوئ چې دا کوم سایډ باندې د دې جنکو د تصویران راغلي دي او د جنکو دا کوم تصویران چې ور باندې راغلي دي جنۍ یو جنۍ تصویر چې کوم ور باندې چې مطلب دغه طریقه استعمال والا کوم سایډ دی په کوم سایډ چې دا استعمال طریقه لیکلې استعمال کا طریقه چې ورته لیکلې ده یعنی دغه سایډ با تاسو وښلوئ دغه ډبې نه به دغه سایډ وښلوئ په دې باندې به تاسو د خپل موبایل چې کوم نمبر دی هغه به ور باندې ولیکئ او دکاندار له به دوباره ورکړي چې بس سمپل دومره وکړي جی هغې کې زما د آیډیا زین ته نالجنګ مطلب دی چې بجې دنو خلک بیا دوکې کوي نو تاسو دغه سیسته وګورئ

زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوږو مینوالو دا مهال تاسو لایو اور براه راست نشیات اوري یو بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم مهر وي جی لطیف صاحب کو زما وازور لنک د سره واخل تاسو ما بخل چې ریکارډینګ پلی کړی دی نو لنک والا نه بهتر وي جی او لطیف صاحب بجیدن لیک ساتونو کی زما لنک مو علی او موږ په مزه مزه باندې تاسو نه خوشی ګوهم جی نه نه نه نه کشه دل نشته جی دانش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورنا بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم یا بلډونا زعفرانی کریم چورته ویلې کی ان ریچ ٹو ود پیور سافران ایکسٹریک گلو وائٹنگ او ریڈینس مہروی جی محترم سمینی تہذیب وګورئ چې تہذیب را سره جنو لنګ شو لنګ نشو جی او د دې د لنک دو سره سره موږ به کوشش کوو چې د خیر سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټ چې موږ کوم نوی راغلی دی جی د دې په باره کې ډیټیل سره خبرې ترې هم کوو. دې نه علاوه چې موږ تاسو جن دغه ظاهر کو چې بلډونا دغه پروډکټ چې دا موږ لانچ کوو جی

سماڈر ساتو گرانو درنو حکومت والو ډیر مبارکباد ته ما بلډونا قاسم د پاکستان د کامیابو سفر دوامدار روان دی او د کامیابو د سفر کی د جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر او خاص کر بیا تر د نومبر پوری یا خاص کر د جولای اگست او ستمبر سوری جی د جولای د اگست او د ستمبر کم سیریز سی د نوغه لانچ کی او دغه سیریز کی لانچ کیږي د بیلډونا کاسمیٹ پاکستان د زعفرانی کریم کوم لانچنگ سی د نوغه سمونګه کیږي ګرانو درنو خوګو منوالو بلډونا زعفرانی کریم حکم کې زعفران استعمال شوی دی دا د قدرتی انټي اوکسیډنٹ یو خزانه ده زعفران صرف د خپل خایس د خوشبو او د خپل یو شاهانه رنگ په وجه باندې مشهور نه دي بلکې دا یو د قدرت سره د موږ ته یو انټي اوکسیډنٹ هم ملاو دی دا د انټي اوکسیډنٹ یو ډیر قیمتي او یو ډیر زیات مجرب جز دی بلډونا زعفرانی کریم کې شامل بلډونا زعفرانی کریم کې شامل زعفران کم چې یو قدرتی اکسیډنٹ انټي اکسیډنٹ دی کم چې سکن روزانه کم ماحولیاتی کم اثرات دی تاسو به سکن باندې پریوتی وي یا د دین علاوه کم زنانو نارینو ته دنو سره ٹینشن ڈپریشن د انزائٹی پوجا باندې یا د دین علاوه د مهدی پوجا باندې یا د زړو بیمارو پوجا باندې کم سکن کې کم گنجواله راغلې وي چړواله راغلې وي بدرنګواله راغلې وي د اغې نه دراوستلو په توګه باندې تاسو کولی شئ چې د بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم کم چې یوازې د مغز سپینوالی نه که تاسو سټ تور دی تاسو مرۍ تور دی تاسو لاسونه تور دی تاسو د لاسونو چې کوم دا ګټې ورته موږ وایو چې د لاس داسې راټول کړي کنه دا کوم چې ګټې ورته ویل کېږي دا شلو دا تور دی یا د لاسونو دا کومې ګوتې دي د دې چې کوم دا بندونه دي دا تور دی تاسو به دې باندې لګولی شئ بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم تاسو د ورځې او د شپې دواړه لګولی شئ بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم دا زمونږ په دغه بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم کې چې کوم زعفران استعمال شوی دی نو دا د انټي اکسیډنٹ په توګه باندې استعمال شوی دی تر اوسه پوری لاچا هم په کریمو کې د انټي اکسیډنٹ په توګه باندې د زعفرانو استعمال نه دی کړی جی که تاسو واقعي د زعفرانو اصل ټیسټ او اصل خوند لیدل غواړی جی نو بیا د زعفرانو په بهترین فارمولې کې تیار شوی دیو تکڑا کیمسٹ پو زیر نگرانی کی تیار شوی دا ڈاکٹر نیم سے پو زیر نگرانی کی تیار شوی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو ډیر بہترین اور اعلی ترین فارمولا بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم دنیا کی بازی بازی سونه دیسی چی داغی قیمت نوی آگا دا اغی قدر وی جی زعفران پا آگا نایاب اور قیمتی توفو کی دا رب ذوالجلال طرف نمونگ دا بارا آگا توفہ دا چی دا دا سکن پو خائس کے ڈیر لوی کردار ادا کے لگنا بلکہ ڈیر لوی کردار ادا کے سو ہم د سکن د خائس د پارا د مغد داغونو د ختمولو د پارا یا د مغد توروالی د ختمولو د پارا ڈیر کریمونو استعمال کری او نے ٹک شوی لونس کئی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو د پارا بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم کم چی تاسو په خپو باندې لگولی شئ تاسو په لاسونو باندې لگولی شئ تاسو په سټ باندې لگولی شئ سمرم چې تاسو د خپل وجود کوم ایریا هم تاسو ته لګي تر زما د وجود دا ایریا چې دنو مطلب هغه پوره ده زدا ایریا چې دنو مطلب هغه سو ټولو ته دا ویل غواړم چې د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د یو بهترین ډبی سره د بهترین پیکنګ سره تیار شوی بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم انریچ وذ پیور سیفرون ایکسٹریک گلو وائٹنگ ریڈینس اونلی وذ بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم سو کولی شئ چې د خپل علاقې سمرم کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور دی هغه ته ورشو دا غینه د بلډونا د پروډکټس غوښتنه کوي ما څنګه ذکر کړی چې ریواز دا نه د بلډونا بلا پروډکټس تاسو تاسو غزان تاسو استې شي خو موجوده وخت کې زمونږ د جولای د اگست د سپتمبر کوم فارمولا زمونږ راغلی دا هغه د بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم په شکل کې راغلی دا
او تاسو دغه داوی سره ویلې شم چې صرف یوش په بزما بلډونه زعفرانی کریم استعمالوي که د سبا سحر را پاسې د پزان باندې مدغه شکر آللې چې واقعي زما سکن کې فرق راغلی دی نو دغه ډبې استعمال کوي دوه استعمال کوي درې استعمال کوي څومره استعمالوي استعمالولی شي او که چېرې پزان باندې مو شکر آللې چې اس قسم سکار راله نه دی کړی نو کریمو کې به دوباره ګوتې نه واخی د کریمو ډبې به دوباره راوالي دکاندار ډبې اوس خپلې پیسې بترې نه واپس والی جی دې ته بلډونه زعفرانی وایډنګ کریم ویلې کېږي اوس بیا هم دا وایم چې دې ریټ زه تاسو ویل نه غواړم ولې چې د زعفرانی کوم اصل زعفرانی کریم دی نو هغه ریټ چې دنو هغه ګران وي اوس کو چېرې یو کس دا وایي چې نه واقعي زه سپینوالی غواړم اوس چې دنو ځان سپینول غواړم نو د هغې دپاره بلډونه زعفرانی وایډنګ کریم به څنګه استعمالوي یا ګران به وي ارزان به وي دا بل ګران وي د نورو کریمونو په نسبت باندې یا زموږ د کریمونو په نسبت باندې بجدنو دا ګران وي خو دیکھ با اصل آغا خوند و مزہ موجود ہوئی کم چی اصل دا زعفرانو کم خوند دے دا زعفرانو کم ٹیکسچر دے دا زعفرانو کم ریسیپی دا آغا با دیکھ موجود ہوئی جی یاد لری چی دا دے ڈبے چی کم منگا جوڑ کردے دا یو ڈیر یونیک جوڑ شوئے دے دے ڈبی مانے چی کمی جنہی تصویر آغا لے دے آغا جنہی بتر اسو برتا سر دا گتلی نیوی البتا دا گتے دا خیر سرا گل ہم چی دنو راگ للا او دی وقت جدنو میز تا برا خطلی دا او میز تا جدنو زان ارخی جولی دی او لگیا دا را پنجگا دا خیر سرا سای شابشی او در تا داوائی لیشم چی دا کریمو دا گڑا بیکل راوالی جی نبا دی بانی کمی جنی تصویر راگل اندا ضرور گوری او دی جنی پہچان برا دا دارا کوئی چی آیا دا جنی سو کی دیشی یا آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے جی Ladies and gentlemen, لانچ ہونے جا رہا ہے بلکہ لانچ ہو گیا ہے جی بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم آیا چھوڑ کر سمجھے جی بھائی پرائس رہتا لوگوں نے پٹ نہ ہوئی پٹ زکا نہ ہوئی مجھے گوردہ گران دی کا نا دغه پیغام دی چې د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان خاص کر زمونږ بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم او دین علاوه زمونږ د بلډونا کاسمیٹ پاکستان د دې سره بلډونا زعفرانی سکرب چورته ویلېږي صرف سکربی فیس واش چورته ویلېږي تاسو هغه د خپل علاقې سمرم کاسمیٹک جنرل میډیکل سورس دی د هغه نه غستې شي لاړ سي او دکاندار ته نوم والے بلډونا کې زعفرانی کریم راکو خو ګورې دا مې مورې که تاسو واقعي په دغه زمونږ کومه قوراندازي ده او خاص کر دا موټر کوم په اسپتال کې ولاړ دی دغه موټر واقعي تاسو ګټل غواړئ نو موږ غواړو چې دا موټر موږ ورکو او دغه موټر د ګټلو لپاره به تاسو د کریمو دغه ډبې مو چې کله راواغستلو د کریمو دا ډبې به کلو کوي او چې څنګه مو کلو کړلو نو د دې دا یو سیټ به تاسو اوښلوئ جی د دې دا یو سیټ مطلب دا سر مو څنګه کلو کوو دغه سر دا سیټ چې کوم دی دا به تاسو لګوندې اوښلوئ دی باندې به تاسو د خپل کور د هغه چا نمبر به ور باندې ورکې موبایل نمبر به ور باندې ولیکې دکاندار سره به کې دی وی چې د بلډونه سلمان کلم را لوي تاسو به دا هغه ته ورکې هغه به موږ له خیر سره راورسې جی نن نه تاریخ یاد ساتي جی چې څومره هم هر سره ټول شلو اگر ټول شلو جی او چیر اٹول نشلو بیا مهم دته دغه یو موټر ور کوم ورپسې بل موټر بیا غي د پاره درو مچ کوم زمون کوران دازیر روانه ده د سلوی اختو الله ګروپ دا فل حال دا زمون چ کوم کوران دازیر روانه ده نامه اوري دا زما د سید نه دی کریمو د پروموشن د پاره یو گیفت دی او دا گیفت زور کول غواړم د 15 لاکھ روپو د موټر ګټلو لپاره د کریمو ډبې بیا خاص کر دا بلډونا زعفرانی وایډنګ کریم ډبې ځان لوالي او دکان کی تاسو سمپل نور نمونه مومونه قربانی لیکي مهرباني وکړي تاسو به سمپلی د کریمو دغه ډبې چې راوامو غستلو دا به تاسو دواړه سیډونه د سیو ګورې په دې یو سیډ باندې د یو جنې تصویر راغلی دی مطلب دا نه یو جنې نه بلکې تاسو کوم سیډ نه دا کریمو ډبې کولاویږي څنګه کولاو کې نه دا څنګه کولاو دی کې به وګورئ نو دغه ځای کې د یو خزي یا د یو جنې تصویر دی ور باندې او هغه چې د درې ځای تقسیم شوی دی تقسیم څنګه په یو سیډ باندې ورته ایک لیکلی دی بل باندې ورته دو لیکلی بل باندې ورته تین لیکلی دی کوم تک سیډ به تیرې نه تاسو اوښلوئ او په دې باندې ورته تاسو د خپل چې کوم موبایل نمبر دی دا به ورته تاسو ولیکئ دکاندار سره به دا کې دی او دکاندار ته به ووایي چې کله د بلډونه سلمان رالی وی هغې ته به دا ورکوي که چېرې دکاندار ویلي چې نه نو تاسو به زموږ په هیلپ لاین نمبر باندې به کال را ملو کوي او هغه ته به ووایي چې د پلانکي دکاندار له موږ دا ورکړل تاسو به ورته ورکوي او هغه ته به ووایي چې یاره دا راله ضرور رسوئ جی نو دا به موږ راخلو او ډېر زر تر زر بجې نو مطلب دغه کې دا یو موټر بجې موږ ورکو او ورپسې به بل موټر د پاره موږ تاسو یادی حالت نو ریډي اوسئ جی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان نوې پروډکټ کوم څه چې ویلې کېږي بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم د دې ډبې او دا مردو چې ګوره دواړو سیډونو نکولاوي کوم تاسو به د هغه سیډ هغه ډبې به د هغه ځای شلوي یا دا سر به د هغه سیډ نشلوي کوم سیډ باندې چې 1, 2, 3 لیکل شوی دی کوم
زیکی چی دا یو زنانه تصویر دی یعنی دری تصویران دی یو مخ باندې ایک لیکلی دی بل باندې دو لیکلی بل باندې ورته تین لیکلی دی اوم تک سایډ به ترنه وشلوی او دی بل باندې تاسو د خپل چکم موبایل نمبر دی هغه به ور باندې ولیکي تاسو دا بل سایډ ترنه وشلوی یا ډبې موبایل زیکی وشلوی نمبر مور باندې ولیکنو را به موږ سره کول اندازې کی بالکل ناراضی نو یاد لری امیاش کی دنه دا موټر درکو مزل دا مور جی موټر کټل غواړي اغم دا بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم نا پا ایڈوانس کیو موٹر والے ہو صرف یوش پا بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم استعمال کی ہو لرکی جی دمخ نمورات آگ مسلی لرکی مسلو چی بلکل را گیر کیڈیو ترو سبوری نیدی چک شوی آگ مسلی دا جولائی اگست دا سپتمبر او دا بلکہ زد سپتمبر بور خبر گوم چی سپتمبر پورے بتاسو چ

زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو مینه والو د بلډونا کاسمیټک پاکستان د هر یو پروډکټ تاسو خبرداري او دا نن ځان د دین هم مکمل خبردار دین هم ساتي چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان په دغه پروډکټس کې زمونږ دغه روان هفته کې زمونږ لانچ کیږي د بلډونا زمونږ کوم ریګولر شیمپو را روان دي کوم چې بختولې او عجیبا ویلیم ورکی جی او عجیبا کلا ورکی لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا ریګولر شیمپو لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا چارکول بلیچ لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا هربل ٹوتھ پیسٹ لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا پرفیوم لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش زه دومره درته ویلی شم چې دغه زمونږ کوم بلډونا کوم زعفرانی کریم دي نو دا د هغه جنکو دپاره هم ډېر بهتر دي چې اکثر دا جنکۍ دی نه یریږي کریمانو نه یریږم یاره مخ را لسر کوي یا کریمانو نه یریږم زما ورسره جدن مخ باندې ویښته راځي په دې کې مونږ د زعفرانو سره یو ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دی چې هغه اولیم جیکورس ویلې کیږي اولیم جیکورس یو داسې ایکټیو انګریډینټ دی چې هغې سره د سکن باندې کوم ویښته دي کوم ته چې انوانټډ هیر ویلې کیږي د دې په مړوالي کې یعنی د ډیټ کولو کې یا دوباره په نه راوتلو کې ډېر لوی کردار ادا کوي نو دا واحد هغه کریم دی چې ستاسو سکن چې دی نو دا د فالتو ویښتو نه هم بچ ساتي او که چېرې د چا په مخ باندې کوم فالتو ویښته وي نو هغه به ورسره ورځ په ورځ باندې کمیږي ختمیږي به او څنګه چې ما ذکر وکړو که چېرې زما د بلډونه زعفراني کریم نو تاسو به یو شپه کې مطمئنه شولئ زړه کې مو شک دغه راغلی چېرې الحمدلله یار ریزلټ خو یې والله شته نو بیا استعمال کی که چېرې مطمئنه ترې نه وي تاسو لګېدلې چې پرون هم تور یم نن هم تور یم پرون ماته دا لګېږي چې بیا هم تور یم نو بیا تاسو استعمال کې دا مه راولئ جی د بلډونا کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ چې بلډونا زعفراني کریم ورته ویلېږي د زعفرانو د بهترین اینټي اکسیډنټ په توګه باندې کې استعمال شوی دی او دا یو ډېر بهترین او اعلی ترین ریزلټ تاسو لیدل کولی شئ نو بیا د بلډونا استعمال ضرور کوي او ځان ښکلی او شیرین جوړ کړئ د لایف کال له لارې مونږ سره لګېدلې خبرې وکړي او د لایف کال ملول دوباره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دین لاما څنګه ذکر وکړو چې بلډونا زعفراني کریم دا یو بهانه تاسو دوباره جوړی بهانه دار چې ګاډی را سره په اسپتال کې ولاړ دی او په دې خبره باندې حیران وم چیرې څه وکړم چې دا کریم زما دا ګاډی چې زما صرف د ریډیو دی لیسنر ته ور ورسی دا کوم چې روزانه زمونږ آواز اوري او زمونږ دغه پروګرامونه اوري نو دا هغې دپاره دا یو ډېر زیات یو یونیک ہوندی کې بهانه دا جوړو شو چې د کریم زمونږ کوم بلډونا زعفراني کریم مونږ جوړ کړي د دې کریم ډبې به ځان له دکان کې والی او تاسو به په دکان کې دننه د موبایل هغه نمبر به دغه ډبې باندې یعنی تاسو د ډبې کله کولاو کوي دا ډبې به تاسو د دې ډبې نه به تاسو سره وشلوئ کوم سیټ نه چې کولاوي نو چې کله کولاوي دا خو د دوانو سیټونو نه کولاوي خو تاسو به هغه سیټ شلوئ کوم سایډ باندې چې 1 2 3 لیکل شوی دی 1 2 3 یعنی د یو جنۍ مخ دی یو مخ باندې 1 لیکل شوی دی بل مخ باندې 2 لیکل شوی بل مخ باندې 3 لیکل شوی دی نو تاسو به یو مانګه زی وشلوئ او هغه زی کې به کولاو کولاو خمددار په صفا صفا ټوکی کې بعد موبایل نمبر هغه نمبر ولیکئ کوم نمبر چې تاسو آن وی او تاسو سره ور باندې رابطه کیږي هغه نمبر به ور باندې ولیکئ ان شاء الله نن نه تاریخ یاد ساتئ را روان دي تاریخ به مونږه موټر تاسو لیدل کوو جی نو بیا د موټر د ګټلو او د بلډونا زعفراني کریمونه د اصل ریزلټ هغه سو په توګه باندې تاسو استعمال کړئ بلډونا زعفراني وایډنینګ کریم او د ډبی کی ډبې ډبی کی ډبې ډبی کی ډبې او بیا ډبی کی ډبې

تلو. او دریم یو کس وو چې دا غنوم عبد الله ابن جحش دبه ایمان قبول کړی دی بګی مسلمان شوی، یعنی الله تعالی پیغمبر علیہ السلام دا زمانه ته الله خودلی وو او ته نصیب شوی. او دریم باز علماء تاریخ لیکلی دی چې یو بل سړی دا غنوم قص ابن ساعده او یو بګی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ، بل بګی عمرو ابن عباسو، دا د شمار یو سو کسانو دی راټول شو په دې خبره مشوره وکړه چې د الله د صحیح دین په تلاش یو وضو چې په جزیرۃ العرب کې او په خو او شا کې صحیح دین موږ ته ملاو شو، د اق دین پیروکاری وکړو، د غی تابعداری وکړو. او د زمونږ پلاران او نیکه د مکی د مشرکان چې سکی دا ټول غلط دی، په دې لار باندې موږ چرته نو، یعنی الله د بت پرستۍ نه بس نفرت په زړونو کې اچولیو، نو د صحیح دین په تلاش کې وتل. په دې کې بیا بعضې داسې کسان دي چې هغوی تللي وو شام ته، او دا مشوره یې وکړه چې دا د شام دا ډېره قیمتي ځمکه ده، او دې ته ارض الانبیا ویلې کېږي، الله پکې ډېر پیغمبران رالیږلي دي، د انبیاو ځمکه ده. نو راځئ شام ته به لاړ شو، هلته به د صحیح دین ته لاړ شو. او دا شام ته چې کوم خلک کسان تللي وو، نو په هغې کې یو دغه زید بن عمر ابن نفیل چې نبی علیه السلام سره د نبوت نه مخکې ملاقات شو، دوی چې کله شام ته لاړ نو هلته د خلکو نه تپوس وکړو چې دلته نیکان خلک څوک دي. ویل چا ورته وویل چې دلته موږ کې نیکان خلک چې دي نو هغه د یهودیان دي، یعنی دیندار خلک چې د آسماني دین دعویدار دي او ځان ته تقوادار خلک وایي، پرهیزګار خلک ځان ته وایي. نو دوی لاړو یهودیانو سره ملاو شو، بیا یهودیانو ته وویل چې په تاسو کې د الله په دین باندې پوهه سړی په تاسو کې څوک دی چې هغه د تورات باندې پوهېږي او د الله دین نه خبري. نو یو خپل یو عالم یې ورته وښوده، یو راهب یې ورته وښوده چې ته لاړ شه، او هغې به خپل عالم ته حبر ویو چې کومه پکې ډېر لوی عالم، هغه ته به حبر ویو. نو یو حبر یې ورته وښوده، جمع احبار ده په قرآن کې راځي، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. یو عالم یې ورته وښوده چې دی په موږ کې پوهه سړی دی، په تورات باندې پوهېږي او د الله د دین نه خبر دی او تقوادار سړی دی. نو دوی ورغله، د دوی مشرین دی زید ابن عمر کوله، ده به د خلکو سره خبرې کولې. نو هغه ورغې او خبره یې ورته وکړه چې ګوره، موږ د حجاز نه راغلي وو د مکې مکرمې نه، او د صحیح دین په تلاش کې راوتلي وو، ځکه زموږ پلاران او نیکونه د بوتانو عبادت کوي او دا موږ ته د الله دین نه ښکاري. نو لہذا موږ د صحیح دین په تلاش کې راوتلي وو، او موږ ته د خلکو په شام کې وی چې دا یهودیت چې دی نو دا حق دین دی په دې وخت کې، او بیا چې د یهودیانو سره ملاو شو نو هغې راته تپه ګوته کړې چې دا پکې موږ کې هوښیار سړی دی، پوهه سړی دی د الله په دین باندې. نو کله چې ملاقات وشو، نو دې حبر ورته ووي په دې شي څه چل کړی. ده ورته ووي چې انک لا تدخل فی دیننا حتا تأخذ نصیبک من غضب الله، تکه زمنګ دین ته داخليږي نو دا غي د پر شرط دادې چې تبه د الله په غضب باندې څو وخت پورې اخته کیږي، ان د الله د غضب او د الله د غصه او د قهر سبب مخ کیږي. نو چې څو وخت پورې زمنګ د الله د غصه وشي نو دا غي نه پس مې ته زمنګ دین ته نه وځي. یو تشریع علماء دا کړي دا قول، خو دوی مو تشریع دا کړي دا چې دی عالم متوي دی حق پرست سره یو، یعنی مطلب دا دی چې په دغه وخت کې خود د یهودیت وران شوی و په خپل شکل کې نه و، خو په دې وخت کې الله د ده د ژبې نه یو حقه خبره راوویستله. او هغه دا و چې ده ورته ووي چې انک لا تدخل فی دیننا حتی تأخذ نصیبک من غضب الله، ته زموږ دین کې نشي داخلی دی، ولې که ته ځکه ته د حق دین په تلاش کې راوتلی، او یهودیت خو حق دین پاتې نه دی ځکه چې ټول خلکو د خپلو خواهشاتو تابع کړی دی، وران کړی دی مولیانو. نو که ته یهودیت قبلې نو ته به د الله د غضب سره مخ کیږي، د الله د رحمت نه بجودا کیږي، ځکه په یهودیانو خو د الله غضب شوی او کنه وباء بغضب من الله، د الله د غضب سره مخ وو، د الله د غصې سره مخ وو، او اوس هم د الله د غصې سره مخ دي، د الله د رحمت نه لري دي. لکه په دنیا کې بدترین مخلوق په انسانانو کې هغه د یهودیان دي، او بیا پسې دا فرنګیان د عیسایان چې ورته وایي بیا دا دي، او بیا پسې دا نور کافران دي. او په قرآن مجید کې الله تعالی دې تذکره کړې ده چې ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، پا
په انسانانو کې د ټولو نه بدترین دشمنان د مسلمانانو یهودیان دي. تاسو اوس وګورئ کنه په دنیا کې چې چرته مسلمانان وجلې کیږي او ته تلاش کې دي کې بشاته د یهودیانو لاسي د مسلمان ملک هم چې د استعمار په نوم باندې قبضه شوی دی نو په هغې پسې شاته د یهودیانو لاس دی. ډېر سخت دشمنان دي د مسلمانانو. او په قرآن کې ورته الله د ټولو کافرو ته ویلي دي چې دا بدترین مخلوق دی. اولئک هم شر البریه. په د الله په مخلوق کې بدترین مخلوق هغه خلق دی چې د الله سره شریکان جوړي، مشرکان دي. د الله حق او سج دین نه مني، د الله پیغمبران نه مني. او ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لا يعقلون. د الله په نسبت بدترین خلق په مخلوق کې اغه خلق دی چې د حق نه غوګونه کانه دي او د حق نه جبی چاړې دي، حق باندې چرتم خبرې نه کوي او خپل عقل نه استعمالوي. د الله په پیژندلو کې نه، الله دا بدترین مخلوق دی زما په مخلوق. نو دی ورته وی دی عالم چې انک لا تدخل فی دیننا حتى تاخذ نصیبک من غضب الله. که ته زموږ دین ته داخلیږې نو ته به د الله د غضب سره مخ کیږې، ځکه زموږ دین په هغه خپل شکل نه دی پاتې. ته خو د حق دین په تلاش کې راوتلی، دی په خپله یهودي دی، یهودیت ته خلک رابلي، خو الله یې دی زید ابن عمر ته د خولې نه سمه خبره ویستله. نو زید ابن عمر خو موحد سړی و او د حق په تلاش کې وتی و. نو هغه ته په جواب کې ووي چې لا نفر الا من غضب الله، یهودیت منگ قبول کو دا اللہ پا غصہ بانی اختکی گو دا اللہ دا غصے سر مخکی گو نمون خود اللہ دی غصے نتختو مون خود دیو جن بوتانو تا سر نخکتا کو بوت پرستی نمونو دا خپل قوم سرم خلاب دے پا دے کی. نو چپ یهودیت بانی دا اللہ دا غضب سر مخکی گو نو دا غدین زمانگ ندے پکار. ویل بیو تا پا آخیر کیوی چی فحل تا دلونا علا شئین، تو خو منگ تا داوی چی یهودیت ما قبل ہوئی، خو تا منگ تا سنسیت کولی شی د حق دین د تلاش مبارک را ته خبره کولی شي. ولغه ته په جواب کې وی چې لا اعلم الا ان تكون حنيفا، ما ته په دې وس زمانه کې د حق دینونو کې د ابراهیم علیه السلام د دین نه علاوه بل دین نه دی معلوم. ما تاسو ته مخکې ویلو کنه چې د ابراهیم علیه السلام دا دین په سنا څه شکل کې موجود و، لکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې بغیر حرا کې عبادت کوو نو پاغه کو دا تفصیلات نو نازل شوی، ځکه نبوت ته لاندې ملاو شوی. هلته دا سوال شوی کنه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقه باندې عبادت کوو، نو کومي طریقې چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب په هغه زمانہ کې د عبادت، چې ابراهیم علیہ السلام په دې طریقه باندې عبادت کوو، په هغه طریقه باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم عبادت کوو. نو دغه یهودی عالم متوی چې ما ته په حقو دینونو کې صرف یو دین معلوم دی چې هغه د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دین دی، چې کلک موحد او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی نو د الله توحید ته خلک رابلی دي چې الله یو منی، د الله سره په ذات کې څوک شریک وي، مو سره په صفتونو کې څوک شریک وي. خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په ټولو کې ډیر زیات مشهور و، امام الحنفا دی، امام الموحدین دی، د موحدینو امام دی ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام. نو توحید دې ته ویلی کیږي کنه چې یو انسان د الله رب العالمین داسې بندگی وکړي چې د ده سترګې، د ده لاسونه او د ده خپې او د ده دماغ، د ده زړه، د هر څه صرف یو الله ته عاجزي وکړي او بل چا ته عاجزي ونه کړي. دې ته توحید ویلی کیږي چې د الله سره نه په ذات کې څوک شریک کړي، یعنی مطلب دا ده چې د الله په شان بل هستی به نه مني، چونکہ دا اللہ پشان ذات پا دی کائناتو کی بلم شتہ دے نا. قرآن کی اللہ دی نفی کرے دا چھلو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، کہ پا دی کائناتو کی دا اللہ نما سوا دا اللہ سر بلد سے ذات وے دا کائناتو نظام بشت ختم شوے، دا اسمانو نبدا سے نوے والار لازمہ کا بدا سے نوے، زکر یو بویل جز باران کم بل بویل جزے نکم، یو بویل جز پلانی لاؤلاد ورکم بل بویل جزے نورکم، یو بویل چې دی پلانی له مال ورکوم بل بویل نه ورکوم، دنیا به ایست ورانه شوی. خو چې کائنات دا نظام سم دم چلی گئی نه، دین معلومیږي چې الله سره بل ذات نشته دی په دې کائنات کې، یک تنها دی او د قشان د الله سره په صفاتو کې مسوک نشریکه، هغه صفات چې هغه د الله رب العالمین په ذات پورې خاص دي. نو هغه عالم د نسیت وکړو چې تاسو د ابراهیم علیه السلام دین خپل کړئ، دا په دې وخت کې صحیح دین دی. بیا دې چې کله بهر راووتل نو په خپل مینځ کې مشوره وکړه
چګور دلته خو مونږه تپوس وکړو

خو دې سړی راته دا قسمه خبره وکړه، راځي ګرځو ته پوس بکو یو ځای بل ځای کېدی شي دین راته ښه دین ملاو شي. نو چې لږ وګرځېدل را وګرځېدل نه وي بیا به یې تپوس وکړو. ویل چا ورته وویل چې دلته په دې وخت کې عیسائیت چې دی که نه، عیسائیت د عیسی علیه السلام دین دا حق او سچ دین دی، لهذا تاسو دا دین خپل کړئ. و دې د عیسایانو سره ملاو شو، عیسایانو نه تپوس وکړو چې په تاسو کې عیسائیت باندې پوه سړی څوک دی. نو خپل یو عالم ورته وښوده چې زموږ د پلانې عالم دی، دی په عیسائیت باندې ډېر زیات پوهېږي، د انجیل حافظ دی او د الله نه ډېر یادونکی انسان دی. نو دې ورل دغه سره ملاو شو، هغې ته م دقه خبره وکړه چې موږ د حجاز نه راغلي وو او د شام ته د دې دپاره راغلي وو چې دا ارض الانبیا ده، په دې کې الله ډېر بېشماره پیغمبران رالیږلي دي او دا ډېره مبارکه ځمکه ده. نو موږ کېدی شي دلته راته حق او سچ دین ملاو شي. نو هغه مو ته دقه خبره کړې ده او هغه خبره دا ده چې انک لا تدخل فی دیننا حتی تأخذ نصیبک من غضب الله ولعنته. که ته په عیسائیت کې داخلیږي نو عیسائیت په خپل شکل باندې باقی نه دی پاتې، دا دین مران شوی، دا حق او سچ دین نه دی په دې ځمکه باندې. نو که ته عیسائیت قبلې د عیسی علیه السلام دین په دې وخت کې، نو دا وران شوی دی، ته به د الله د لعنت سره مخ کیږي، ته به د الله د غضب او د غصې سره مخ کیږي، الله به درنه خپه وي، لهذا دا دین مه قبلوه. نو بیا هغه عالم ته وایي، وایي موږ خو چې د مکې نه راغلي نو د دې د پاره د الله د غضب نه بچ شو، د الله د غصې نه بچ شو، د الله د لعنت نه بچ شو. نو که موږ به د دې دین په قبلولو باندې د الله د لعنت او د غصې سره مخ کیږو نو بیا ولې دا دین قبلو؟ بس دا نه قبلو. نو بیا ورته هغه وایي، د ده نه هم تپوس وکړو چې ته موږ ته په اخر کې څه نصیحت کولی شي. وی هغه ته په جواب کې هغه خبره وکړه کوم چې ورته د یهودیانو ملا کړې وه، چې لا اعلم الا ان تکون حنیفا. ما ته د ابراهیم علیه السلام د دین نه بل ښه دین په دې وخت کې په دې ځمکه باندې نه دی معلوم. نو که تاسو حق او سچ دین قبلول غواړئ نو د ابراهیم علیه السلام دین قبول کړئ، دا غوره دین دی په دې دنیا کې. پوره تاسو دین اندازه ولګوئ که نه، ډېر کرتی یو سړی داسې چې هغه په باطل باندې، یعنی باطل پرست انسان او دی په ناحق، خو الله یې کله کله په ژبه باندې حق جاری کړي. نو لکه تاسو د دغه واقعه کتلې وه، ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې هغه شیطان نیولی و که نه، نو په اخره کې ورته شیطان ووایي چې زه به تا ته یو دم در وښیم، یو دعا به ته وښیم، او چې کله تا دم ته په ځان باندې وي نو به زمانه به ټول عمر محفوظ یې، مال الله به تا باندې بیا وس نه دی را کړی، زما به تا باندې وس بر شي. نو هغه دعا ویل څه ده؟ دعا دا ده چې ته آیت الکرسی وایه نو زمانه به محفوظ یې. نو سار له نبی علیه الصلوۃ والسلام ته قصه وکړه چې الله پیغمبر ما خو شیطان نیولی و او تاله مې بالکل لاس نیولی راوستو، خو هغه رانه په دې باندې ځان خلاص کړو چې ما ته وی چې که ته زمانه ځان بچ کول غواړې نو آیت الکرسی وایه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، ویل صدق و هو کذوب، شیطان خو ډېر لوی دروغجن دی، خدا خبره ته ټیک کړې ده. یعنی کله کله د شیطان په خوله باندې هم داسې خبره جاری شي، نو شیطان ته ګوره که نه څومره ظالم دی او بدبخته دی. خو نبی علیه الصلوۃ والسلام ویل نور خو ډېر لوی دروغجن دی، دروغ وایي، خدا خبره ته ټیک کړې ده. پاس با مل گئی کعبے کو سنم خانے سے. زید ابن عمر ابن نفیل بس اغا اللہ پا دی طریقہ بانے دی دی بود پرستہی نہ بچ کہو، یہودیت چی داغ زمانی و باطل دینو داغی نہ بچ کہو، عیسائیت چی داغ زمانی و باطل دینو وسم باطل دین دے نو دی دینے بچ کہو. نو دی یہودیانو دا مولیان چیو پا دی کم دا بیماری پکیو و دی عیسائیانو پا مولیانو کم دا بیماری پکیو، چی کل کل بی خلکو تا خبری سمی کہو لی فلو پا عمل کے نراوستی. الکه چې توی چې ابراهیم علیه السلام دین حق او سچ دین دی نه، او چې توی چې عیسایانو چې تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام و سلام دین دا د توحید دین دی او حق او سچ دین دی، نو په خپله ولې نه خپلوئ؟ یو په هغه یهودیت پسې روان دی چې هغه وران شوی دی، بل په هغه عیسائیت پسې روان دی چې هغه وران شوی دی، خپل شکل یې نه دی پاتې، په خپل شکل او صورت باندې برقرار نه دی پاتې. او بل ته نصیحت کې قرآن کے اللہ وچ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بل تے نے کہ حکم کے وزان دے نیر دے دا خڑے دے خطرے خبر او پختانہ وی مولا بل تے مسئلے کے وزان لبے عمل کے دا اس نے دی ویلی گور زمن زمانہ کہ مدام مرض نشتا دے، اللہ پاک دی بم طول بن رحم وکی.
نو کله چې دا خبرې وشوي نو زید ابن عمر چې و نو دی ایسته راغی مکې ته واپس راغی او الته به په هغه طریقه باندې عبادت کوو کومه طریقه چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نو نقل و سنا سب شکل کې پاتې وه یې نور هغه دین هم خلکو وران کړی و خو د توحید سنا څه مسلې او سنا څه عبادتونه داسې پاتې وو چې د هغه زمانې موحدینو به په هغه طریقه باندې عبادت کوو او ما تاسو ته مخکې ویلي چې اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها چې د عائشې رضی الله تعالی عنها خور ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده اسما بنت ابي بکر ذات النطاقین چې ورته وایي مشهوره زنانه ده او ډېره نیکه ښځه وه هغه وایي ما دا زید بن عمر په خپله لیدلی و وایي ما یو ځل ولیده چې راغی او د کعبې ته ډډه وواله سجدې ولګولې او بیا یې د کعبې ته ډډه وواله او دې مشرکانو ته ووی چې یا معشر قریش اے قریش والذی نفس زید بیده ما اصبح منکم احد علی دین ابراهیم غیری زما دې په اغزاد باندې قسمی چې د زید روح دغه په قبضه کې ده چې په تاسو کې صرف نن زید ابراهیم علیه الصلاه والسلام په دین باندې منور ایسوک هم د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نشته یعنی ټول مشرکان یې وي ابراهیم علیه السلام خو موحد و خو شرک نه وکړی او تاسو ټول مشرکان یو صرف زید ابراهیم علیه السلام په دین باندې او به ول سجده ولګول او ډډه واله د کعبې ته او دای ویرا چې اللهم انی لو كنت اعلم احب الوجوه الیك عبدتك به ولكنی لا اعلم الله کما ته د دینه خطر قبل معلوم وي چې په غیب نستا بندگی او عبادت کېدلې او تاته په ځان در نږدې کېدلې نو رب ما په هغه طریقه باندې ستا عبادت کړی وی خو ما د دې سجدین علاوه بله طریقه نه ده معلوم زه څه وکړم زه خو ډېر زیات وګرځېدم شام ته لاړم د یهودو سره میلاو شوم د عیسایانو سره میلاو شوم خو ما ته حق او سجد دین معلوم نه شو ټول خلک وو چې د ابراهیم علیه السلام دا دین حق او سجد دین دی او د ابراهیم علیه السلام نه چې کومې طریقې پاتې دي الله زه په دقه طریقه ستا عبادت کوم که دین هم بله ښه طریقه ما ته معلومه وي په هغه طریقه ما ستا عبادت کړی خو ما ته پته نشته دی الله ته وته بت ته به سجده نه کوله او تاسو ته ما ویلو چې دا دغه مشهور صحابي چې دغه نوم د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دا په هغه لسو صحابو کې دی چې هغې ته په ژوندینې باندې د جنت زیری میلاو شوی و العشره المبشره بالجنه هغه لس صحابه چې په دنیا کې وته د جنت زیری میلاو شو یو پکې سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه او د دعا هم کړی و د مرګ نه مخکې چې اللهم ان كنت حرمتني صحبه نبيك الله کتاج د خپل پیغمبر د ملګرتیانو محرومه کړی ما نو زما د زوی سعید نه نه سعید دات الله مو محرومه کوا سعید ابن زید رضی الله تعالی د پیغمبر علیه السلام صحابی دی په غبن ایمان را وړی دی او په هغه صحابو کې دی چې الله ته په دنیا کې د جنت زیره ورولې نو دبه په دې طریقه باندې عبادت کوو په دې کې دا ورقې ابن نوفل چې وو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره اوس ملاقات کوي دا ورقې ابن نوفل چې وو نو دی چې کله شام ته لاړې نو دته په د یهودیت او عیسائیت کې د عیسائیت ښه دین ښکاره شو د نصرانیت دا ورته صحیح دین ښکاره شو نو بس ایسته هلته نصراني شو عیسائی شو او بیا انجیل په یادو باندې یاد کو تورات ورته په یادو باندې یاد و عبرانی ژبه ول ورتله سوریانی ژبه ول ورتله عربي درې ژبې ورته ښې زبردسته یادې وي نو د سوریانی او د عبرانی ژبې سیزونه بچون هغه به عربی ته ترجمه کول او د عربی سیزونه به سوریانی او عبرانی ژبې ته ترجمه کول ډېر لوی عالم او پخوانی لکه و زمانه کې یو خلکو بوته منطقي مولا ویلی که نه داسې مشهور عالم په هغه زمانه کې نو نبی صلی الله علیه وسلم خدیجې رضی الله تعالی عنها بوته د خپل تره زوی خواله ورقې ابن نوفل خواله او دې په خپله باندې یو حق پرسته سړی و په زړه کې توحید و د الله عبادت به کوو د الله سره به شرک نه کوو او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو دا ټوله کیسه ورته وکړه چې زه په غار حرا کې وم او دغه شان یو کس راغی او زه ونیولم ما له زور راکو ما ته دا ووایي چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو هغه ولې تسلی ورکړه او به ورته ووایي چې هذا هو الناموس الذی نزل الله علی موسی دا خو هغه پرشته ده چې الله موسی علیه الصلاة والسلام ته رالیږلې وه او په یو روایت کې دا راځي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها اوس اول ملاو شو دا قصه وته وکړه نو وی خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی چې فلیلبث فانه نبی هذه الامه فلیثبت فانه نبی هذه الامه
و تو وایا چې ګوره کلکشا طلب الله نبوت درکې او ته دې امت اخیرنه نبی سن پس بل پیغمبر ناراضي نو یو روایت دا چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی چې ته وای ثابت قدم شه او دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پخپل وی چې هاذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى نستاس خو کوم پرشتم لا شو د خو الله موسی علیه السلام ته د خو جبرئیل علیه السلام د چې موسی علیه السلام ته وحی راوړل او به نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الیتنی فیها جزع حين يخرجك قومك لانصرنك نصرا مؤزرا کاش کې په هغه وخت کې زه صحت منې ما طاقتورې ما الکې ما چې کله ستا د قوم ته د خپل کلي نه وباسي نو زه به ستا مدد کوم خامخا به ستا په څنګ کې ودرېږم ستا مټ به مضبوطوم ستا په شا به ودرېږم کله چې ستا د قوم ته د کلي نه وباسي نو نبی صلی الله علیه وسلم علماو ته واجب شان نکته لیکلی دا او نکته دا ده چې ته ګوره د ورقه څومره لوی عالم دی تورات ته یاد دی انجیل ته یاد دی او بیا د ژبې یاد دی د هغه زمانې مشهورې ژبې اوس شاله انګریزي ورځي که نه نو داسې معمولي درخواست باندې چا څه خبرې هم نه کوي خیال هم دی که نه او چې بیا وله پسې د چینایانو ژبه هم ورځي نو بیا خو راشه که تودېږي او چې عربي هم وله پسې ورځي دا خو ځان د ډېر لوی ملا وایي که نه بیا او چې قرآن هم ورته په یادو باندې یادي او د بخاري هم ورته په یادو یادي دا به ځان ته څونه غټ ملا وایي نو په هغه زمانه کې یو آسماني کتاب چې تورات دی هغه ورته یاد دی بل آسماني کتاب چې انجیل دی هغه ورته یاد دی او دغه زبانی مشهورې ژبې چې عبراني ده سوریانی ده عربي ده ټولو ژبې ورته یاد دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ونه وي چې ته څوک یې ستا نه خو زه غټ ملا یم ما باندې ولې وحی نه راځي په تا باندې راځي او ته خو یو عمي سړی لیکل او لوستل دله نه درځي تا باندې څنګه وحی راځي نه نه ګوره دې معمولي عاجزۍ باندې الله دې څومره کمال ته ورساو د انسان په زړه کې چې کله حق پکې که نه او دی د بل په مرتبه باندې بیا نه خفه کېږي د بل په عزت باندې نه خفه کېږي او د بل له خولې نه چې حق واوري نو دی دا نه کوي چې هغه حق ونه مني سره ټکراو کوي چېره دا زه نه منم دا خو ستا د خولې خبره ده نه نه نه ورقه په دی کې دې ځای کې انتهایي د عاجزۍ نه کار واخیسته او نبی صلی الله علیه وسلم ته ووي چې کاش کې په دغه وخت کې زه ژوندی یم او طاقتور یم کله چې ستا قوم ته د خپل کلي نه وباسي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده دا خو داسې زمانه ده چې په دې زمانه کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په اس صادق باندې مشهور دی انتهایي رښتینی انسان په دې زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم په الامین باندې مشهور دی انتهایي امانتدار انسان او دا هغه وخت دی چې خلکو به امانتونه راوړلو د الله د پیغمبر سره به کېښودل دومره محبوب ترین شخصیت و عربو ته نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله دا خبره واورېده نو ده ته وایي چې او مخرجیهم ولې زما د قوم به ما د خپل کلي نه مباسي زه نو هغه ورته په جواب کې وایي چې لم یأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا ستا په شان پیغامات چې دنیا ته چام راوړي د هغه سره دشمني شوې ده ګورې د هغه سره دشمني شوې ده چام چې ستا په شان حق بیان کړی دی او حق یو سچې خبرې کړې دي د الله پیغامات دي مخلوق ته اورولي دي د هغه سره خلکو دشمنیانې کړې دي ستا سره به هم خلک دقه شان ته کوي او همیشه د پاره د حق ملګریم کمی حق ډېر کم خلک قبلی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره د مخکې نه واوروله چې ګورې ته ځان تیار ساته په تا باندې داسې وخت را روان ده چې ستا د قوم به تا د خپلې علاقې نه وباسي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د اصلاح کار په معاشره کې شروع کو کنه د اصلاح کار دا ګور ګران کار دی چې سړی په خپله د نیکۍ کار کوي زه ځان له پنځه وخته مونځ کوم او د جمعرات د ورځې روژه نیسم او د پیر د ورځې روژه نیسم مثلا کنه او د ایامې بیز روژه نیسم او د رمضان د میاشتې روژه نیسم یعنی یو نفل عبادت هم رانه قبلي یو په صدقه کې هم د هر چا نه مخکې په دې باندې زما سره چا دښمني نه راځي ګورې هر سړی به مې صفت کوي چې مړه پلانې خو ډېر ښه سړی دی ګوره سب کې مخکې ولاړي تکبیر الله ته نه قضا کېږي او په جمع کې مار وخت حاضري او د قرآن تلاوت کوي په هفته کې قرآن ختموي هر سړی به مې صفتونه کوي که نه کوي او که ته چا ته ووایې چې لکه دا ګناه مه کوه سود مه کوه جواري مه کوه پردی حق مه خوره د خور لور حق ورکه او د ګاونډي سره ښه سلوک کوه دا ګناه مه کوه دا مه کوه بیا به تا ته پته ولګي چې
تازه خلق مینا کوي ګرځ نه کوي دا ګران کار دی ګور اته نه عن المنکر ویلې کی دی وجن علماء لیکلی دی چې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی دا نهی عن المنکر مخکې مطلب یې پوهیږي امر بالمعروف د نیکی حکم کول چې نیکی طرف ته خلق کړو بلی او نهی عن المنکر دا دی چې ګناه نه خلق بن کی چې دا مکه ونه شي لاس ته شاو نشي علماء چې په دې کې دا نهی عن المنکر مخکې دی او امر بالمعروف وروسته دی ترتیب کی خوب قرآن کی دس دے چکن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر علماء پا عمل کی قرآن دا نهی عن المنکر مخ کی دے او دا غید پر مثال ویلے جی تخلی مقدم دا پا تحلی بانی تخلی مقدم دا پا تحلی بانی واس مثلا یو لوخ پروت دے وغا گندہ دے نو دا گندہ لوخ بتلا اول سپا کے کنا او دا غید پس پا پا کسالا نرتے اس کے تو گندل و خیر والے اوپر دیکھے پانچ سالن وارت خلق بوجھتا لے ہونے دے کرو دے تو دماغ کار گئی گورا پس خالو خی کی سالن ناغستے دے گورا چنے سے اکڑے دے پکی سالن ناغستے دے اول بدا لو خیین جی دا گندگی بتے صفا کے پس رڑکی جی دن دا شرک دا کم غلازت و گندگی پرتا دا او دو گناہون دا مین و محبت پرود دے دو بوتان دا مین و محبت پرود دے دا با اول دے زڑن او باسی دا غین پس بے پر نیک عمل و دا اللہ پر ذکر و عبادت بانے بے خیستا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا اسلام کار شروع کو گنتا سو دین اندازہ ہو لگی اور اسو تفصیل روان دے چھ نبی علیہ السلام کل صفا دے ڈرائی تا وقت و اعلان ہو کو ویل خلق را شئی چھ خلق را گئے ویل سچ اللے نبی علیہ السلام میں لستاسو سخی اللے جزتا اس تویو مجھے دیوال نشاتا یو پوج را روان دے و پتا سے بنی حملہ کئی نتا سے بزمان دا خبر منی اگو تو ویل منخو تچرتم پا دروغ نگی دلے خوب بس خام خواب منو کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی چھ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تاج لا الہ الا اللہ کلمہ دا پیغام خپل کی تاسب کامیاب شے نو بدق موقع او تر را پاسی د ابو جہل وتوی وی تبل لک سائر اليوم الہذا جماعتنا ستاند پر د ټوله ورځ ہلاکت نعوذ باللہ تا مونږ دی خبر د پر جمع کړي پاغه شادی بالکل بدل شو نو پدی معاشرہ کی د اصلاح کار کول د ګران کار دی ګوره او اصل کار دا دی دا د هر امتی زمواری دا کدا ناری نه دی او کدا زنانه دا چې به د اصلاح کار کوي چې ګناي ولې دلا دا به د ګنا بندي غوري من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې پتا سي کې چا یو منکر او ناروا کار ولې دا منکر هر کار ته ویل کیږي چې د الله د دین نه نه بس الله او رسول په خپکی دا منکر دی دا ناروا کار دی نو کو ناری نو ولی دا او کو زنانه او دا به منه کوي غوري یا به پلاس باندې بندي او کو د لاس وسی نه کیږي نو په دې جبه دی وته وای چې مکاوا او کو د جبه وسی نه کیږي کنه نو فبی قلبه کم از کم د ګناه خو دې په سړک بد او غني کنه د زنو خلکو مخې ته ګناه کی خو د سورې بن خرابېږي چې د ګناه ولي کی تندې بن خلکې د ګناه ولي کی دا ورډه ز تخترناک خبره انسان چې په خپل باندې ګناه وکړ او زړی خپه شو یا بل په ګناه باندې ولي دا او تندې خوله شو قار غوسول ورلا نو دا ایمان دینم د دین معلومیږي د پزړه کې ایمان نشته دی خو شړو سوري بنه خرابېږي نو معلومیږي ور دی دا کښ دی به خپل گریوان کې وګوري به خپل ایمان د نظر ثانی و کی ایمان دې نه وې کی د پزړه کې ایمان نشته دی بیا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې ولیس وراء ذلک حبه خردل من ایمان چې دا چا په ګناه باندې او په ناروا باندې زړه نه خپکیږي نو ګوري د پزړه کې د وری دانی عمر ایمان هم بیا نشته دی دا انسان دی ویریږي تاسو دې معاشره کې وګورئ کنه څومره ګناهونه کیږي مړه زموږ پیړو سورم نه خرابیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته ورقه وی وستا په شان خبرې چې په دنیا کې چام کړي دغه خلکو دشمنیانی کړي دی ګوره هغه ته خلکو هارون نه دی ورچولی او دا حالت په تا باندې را روان دی او دغه وخت بیا آرام غي ته دې خبرو نه پس نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه دا خبرې واوري دی نو د الله پیغمبر واپس راغی او بیا لګي ورځې وروسته یې ورقه وفات شو ځکه کمزور شوی وو او د سترګو نظر یې هم کمزور شوی وو بیا بعضې روایتو کې راځي چې په اخیر کې د سترګو نظر ایسته ختم شوی وو بالکل په سترګو باندې ړوند شوی وو ستاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې دا خلک چې وو د موحدین د جاهلیت دا به جنت ته تللي وو که نه ځکه تاسو دغه واقعیا واورئ د ورقه او په کار هر مسلمان له دي چې دا د حق په تلاش کې هم دق شان ته ووځي او د حق تلاش وکړي لکه څنګه چې ورقه کړی وو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا مشہور ادا
او نمت ملا او شوه ده چه الباحث عن الحق اغا صحابی چه ده حق پا تالاش که وطلیو ورده ده ایران وسیدون که ده فارسی خوان ده او پلاری مجوسی ده مجوسیان اغا چه تا ویلگی چه غید وور عبادت کی او دا خپل زیو تو ډیر زیات ګران او چرته به پر خودم نو چې دې بل دین ته وانه وړي ځکه د کی او خیارتیا ډیر زیات او خیار انسانو نیوزلی پلار دسی خپل زمکه او پټي وغي ته لګلې او باغونه چې ته دا غیل خیال وکړه چې لاړې واپس را روانو پلار کی نو پلار کی عیسایان ولیدل دا غی د عبادت د طریقې وړي زیات خو خښوا دا غی سره کیناست او بیا دا غی د عبادت نه متاثر شو دا غی د دین نه متاثر شو او پاغه طریقه باندې بس بے بل اوس دے شام سفر باندې لاړه شام تا او پسړه کی دا او چې رز حق او سچ دین معلوم کما لکه سرنګ چی دا زید ابن عمر او د ملګری تلی ورقه شام تا نو دیم شام تا لاړه نو چې کله ال ته لاړه نو ال ته او ته چاو وی چیر ته پوښنه وکړه چیر دلته نیک سړی څوک دی نو چاو ته عالم خو دا عیسایت د عیسایانو عالم وغه او ته خو دا سره کیناسته او تردی چې هغه اوپات شو نو چې کله اوپات کېده نو ده ته وصیت وکړو چې زه خو مرمه او ته زما شاګرد یې مرید مې ته به زما نه پس د پلانی عالم خواله لاړ شي نو چې پلانی عالم خواله لاړه دی اوپات شو دی د هغه خواله لاړې د هغسې هم زه زمانه تېره کړه نو چې کله هغه اوپات کېده نو هغه ته وویل چې ګوره زه خو مړ کېږم خو ته به زما نه پس پلانی علاقه کې عالم دی د هغه خواله به لاړ شي او دا داسې سړی وو چې دی کله اوپات کېده نو وایي دا ډېر سم سړی وو وایي ده ته یې ویل چې که زه مړ شو ما نو زما نه پس په دې ځمکه کې سم سړی خپل مرگ نہ پس دا دا وصیت خلیو خبر میں واوڑا چې اخرنه پیغمبر راتون کې دا غد بعثت دا زمانہ ډیر زیات نږدې شوی دا او دا په کوم ځای کې دا پیغمبر ښکار کیږي نو ول مدینه او تو خو دا چې مدینه ته بزان ورسې یا سرپ په زمانہ کې د مدینه نومو نو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خو چون کې انجیل وسته او په انجیل کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صفات ټول بیان شوی چې دا داسې پیغمبر دی چې جنگی پیغمبر دی الله ته د قتال حکم کړی دی دا داسې پیغمبر دی چې عیناه حمروان من شدت القتال لسترګې به د ډېر جنگ د لاسه تکې سری او د امتیانو صفت یې دا دی چې د قرآن علم به وسری او امتیان به مجاهدین ګوره جهادونه به کوي جهاد به د هغې کاري بس او دا نښه هم پکې بیان شوې وه چې دا داسې پیغمبر دی چې دا با هدیه او تحفه خوري خو صدقه او زکات بنه خوري او بل دا چې د ولو په منځ کې د نبوت مهر لګېدلې ده ډېری نخې په انجیل کې ذکر شوی وي او ته خدا نخې زده کړې وي یو قافلی والا سره روان شو دغه په سفر باندې ده مدینې په سفر په لاره کې وتر هغې داسې طبیعت یې ورته خراب شو ایسته په بنو قریزو کې او کسو په هغه باندې غلام په حیث باندې خرڅ کړ غریب د ازادۍ د ژوند نه راواوړې د غلامۍ زندګۍ ته نو یو په بل خرڅ کو بل په بل خرڅ کو بل په مختلفو کسانو واغست او خرڅ غریب غلامۍ زندگی به تیرې ولا خو په دې ارمان چې را دا چون کې مدینه ده یو سرب ده او دا بنو قریزه او بنو نذیر او بنو قینقاع یهود ده خو مدینه ته نږدې اوسېدل په مدینه کې اوسېدل او دې په دې انتظار چې کله به دا پیغمبر د اخبار او تسوق کې ورا ورسېد چې مکه کې غسړې ښکارا شوې ده اخیرنه پیغمبر چا چې د نبوت دعوه وکړي نبوت دعوه کړي نبوت اعلان کړي بیا د انتظار کوو د خلکو ته بازار ته بر ووتو خلکو ته بیا غوږي خي او چې رسوي پیغمبر علیه السلام به کله دلته راځي یو ورځ داسې ورځ مراله چې خلکو وي چې هغه را روان دی او مدینې ته هجرت کوي نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته نو ده په یوه بانه او په بله بانه په یوه بانه او بله بانه به هسې د نبی علیه السلام خواله راته او د یوې نښې پکې کتله چې دا نښه پکې شته دا پکې شته چې کله ښه یقین راغی چې دا د الله پیغمبر دی که نه دا غینه پس راغی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو چې کله ایمان راوړو کنه او يهودیانو ته پته ولګیدا نبی علیہ السلام دا غینه مطالبه وکړه چې تاسو دا غلام په موږ باندې خرڅ کړئ تاسو څومره قیمت دی وې بل موږ درو نو هغه يهودي ظالم وو ته دومره قیمت ویو کنه د دې لپاره چې دی وانه لی ایسته به پریدي قیمت داو چې سلويخ او قیس پینزر به مال راکوي سلويخ او قیس پینزر په یو اوقیه کې سلویخ درهمه پکې دي تقریبا 1600 قوشا درهمه جوړیږي دومره پیسې به راکوي نغدي او دویم دا ده چې داسې باغ به راکوي چې په هغه کې 300 کجوري پکې او البته والا کومه دی چې کله دا کجوري داسې عمر ته ورسیږي چې میوه ورکول شروع کړي میوې ونیسي کجوري ونیسي
نو البته دی والا کوم نو دا غوته یو خبره وا چې محال غنده خبر.

او مطلب یې دا و چې د لنې درکو بس نه د باندې خرڅو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د ته وی چې تر دې خپل مالک سره عقد کتابت وکړه. دې ته عقد کتابت دې ته ویل کی چې د غلام د خپل مالک سره د شي لیکل وکي چې ته ما په څومره پیسو باندې آزادې. نو دې ته وی چې مثلا زه تا په 10,000 روپۍ باندې آزادو ما. نو دې ته وی چې ټیک شو بس ته ما آزاد کا او زه به تا نه دا پیسې پوره کوم. دا پیسې ما ته د څومره وخت کې پوره کړل هغې نه پس به زه آزاد شم. دې ته عقد کتابت وی. نو دسې دسې عقد کتابت وکړو چې ته به سلویغ او قیس پنځر راکې او دویم دا چې دسې باغ به مال راکې چې باغ کې 300 کجورې ونې ولاړې او تر هغه وخته پورې به ته نه یې آزاد چې تر څو پورې دا مې وداري شوې نه دا ونې. نبی علیه السلام ته چې دا خبره وکړه د الله پیغمبر ویل قبول یې کړه بس. او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په دې کې 300 کجورې ولنالې کړې. او دا د الله د پیغمبر معجزه وه. او داسې عجیبه معجزه وه چې دا کجوري په یو کال کې غټیم شوې او میوهدار هم شوې. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله کال پوره شو چا څه سپین زر راوړل. نبی علیه الصلوۃ والسلام ده ته وویل دا سپین زر ویسه او ونیم د سر ته رسېدلی دی لاړ شه ځان آزاد کړه. وایي د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د الله پیغمبر دا خو څلویښت او خینه مو دوی ته ویسه زر الله به دې پوره کړي. نو چې کله هغه سپین زر ویوړو د هغې هغه څلویښت او خیې سپین زر هم تې پوره شو او تې پاتې م شو واپس یې نبی علیه الصلوۃ والسلام له راوړو. او هغه 300 کجورو او د 40 او قو سپین زر په عوض کې دی ایسته آزاد شو او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. او بیا په هغه صحابو کې دی چې کله مدینه باندې حمله وشوه که نه او ناټو نیټو اتحاد ورته شوی وو یعنی ټول خلق ورته راټول شوی وو. دا اخرنۍ حرب وه چې مشرکانو ازماوله چې په دې مدینه باندې به حمله وکړو د هر څه به دېسته ونیسو دا پیغمبر به شهید کړو دا صحابه به لغونډ شهیدان کړو ټول راټول شوی وو. دا قبایلو د مکې د مشرکانو خوا ته چې کوم یهودیانو هغوی مو سره ملګري شوی وو. او په دغه موقع باندې صحابه یو خندق کنستلی وو د مدینې نه ګیر چاپیر غزوې خندق او د غزو د احزاب په نوم باندې مشهوره واقعه درست روانه ده. علماء لیکلی دی چې دې خندق د کنستلو مشورم نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه صحابي ورکړی و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. یو مسلمان له پکار دی چې د حق دغه شان تلاش وکړي لکه څنګه چې د کړو د علی رضی الله تعالی عنہ قول لګنه وی لا یدرک الحق الا بالجد. حق ته ځان رسول دا په ډیر لوی کوشش او کړاو باندې کیږي. ګوره اسې نه چې سړی به پروت یو خوري اسکی خوبونه مګي او حق به بسې ستره شي ته نصیب شي. نه نه دا ګران کار دی ګوره حق معلومول. او مونږه داسې مرض مونږ ته لګېدلی دی که نه چې داسې لایوبالي غوندې زندگی تېرو. لایوبالي لایوبالي پېژنئ چې اړو څه باک نه کوي مړه به څه به کېږي. او کله عمر در مولیان خپل خبرې دي د مولیان اختلافات دي او مولیان بل بل کار نشته دي او مونږ بس پل دکانداری کو کار روزګار کو خرس کو منځ کو بس دا ژوند دی دیریږي. په دې باندې ګوره الله څوک نه بخي یاد ساتي. حق ته بزان رسې او په ډیرو کوششونو باندې بزان رسې. عالم ته بم ګوري چې دا خبره حق کوي او که حق نه کوي. دا انسان ته پته لګي چا کې چې حق تلاش بکی کنه کدی امی سړی هم دی امی سړی. او دی عالم ته کېناست او د کمزوري خبره وکړه کنه او د په زړه کې دن نه یو مفتی ناست دی هغه فیصله کوي دا خبره ټیک ده یا ټیک نه ده. موږ مړه بس په قیسو دي مولیانو راړولي چې کوم مولا راته خوږې خوږې قیسې کوي کنه یری جي وي کاپر مولا او کاپر قیسې وکړه وي قیسې هم ډېرې زیاتې خوښې دي. ما ته ځینې وخت کې ځینې کسان وي ته به تقریرونو کې قیسې کوه کنه مله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قیسې نه بله ښایسته قیسه شته. دا ولې نه کوي مسلمانانو ته په دې قرآن کې چې الله د انبیاو دا کوم واقعات او قصې ذکر کړي دي چې الله فرمایي لقد کان فی قصصهم عبره عبرتونه خو د صحابو په دې واقعاتو کې دي د انبیاو په دې واقعات دا ولې خلکو ته نه بیان دا نه کېږي څه زه فرضي قصې کوم. په دې قصو باندې به دې مولیانو راړولي په خوبونو باندې په قصو باندې په کمزورو خبرو باندې په موضوعي روایاتو باندې په موضوعي درودونو باندې به ځان نه جوړی ار چا دنه شیخ ټول کړی او ځان له مریدان پیدا کړی دی وځه صوفی ما زه بزرګی ما هغه ته بچی بزرګی بدې چې شړیا دا مسلمانان زمونږ نه خو بزرګای دي قسم ده دغه ما په ځنی وخت کې جزا د دې ځنو مليانو کردار ته وګورم زه په خپل ډېر زیات کمزور یم. اول ځان ته دا خبرې کوم نو زه مې دا ملي امیان نه دی دا به دې مليانو مخې جنت ته ځکه دې یقین په الله باندې جوړ لې دی بلې کم دی خو یقیني بالکل پوخ دی ګوره مضبوط دی. او تاسو قصه اورېدلو زموږ استاد به کوله ویل چې یو پته نه چې پرزي قصه وایي ګو رښتیا به خو وایي چې یو مولي صاحب ویلو چې څوک دا لایل کې چې زه

د دې ځینو مولیانو کردار ته وګورم، زه په خپله ډېر زیات کمزوری یم، اول ځان ته دا خبرې کوم. نو زه وایم دا مولیا امیان نه دي، دا به د مولیانو نه مخکې جنت ته ځي، ځکه دې یقین په الله باندې جوړ لی دی. خپل کم دی خو یقین یې بالکل پوخ دی، ګورې مضبوط دی. او تاسو قصه اورېدلې زموږ استاد به کوله، ویل چې یو پته نه چې پرزي قصه به یې ګورې رښتیا به یې، خو

نو دا یقین په دې زنه زنه خبرو کې ورته مولیا نړیر مضبوطی دا الله رب العالمین سیدین ګرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حق ته ځان په څومره مشکلات رسولې تاسو دا سری سیرت وانه ورېده په دې غار حرا کې دا شپې کول او په تنهایی کې ناشته کول او د خپلو بچو نه لري اوسېدل او په میاشتو میاشتو په دې غار کې دن نه پاتې کېدل لوګي تندې تیرول دا داسې آسان کار دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حق د قیسو نه نو زده کړی ګورې د خوبونو نه نو زده کړی الله د دې کلام نه زده کړی او الله جو ته کوم وحی را لېږلې وه هغه آسمانی تعلیمات او آسمانی هدایات دا غینې دا حق معلوم کړی و زده کړی و نو موږ لم په کار دادی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم حق موږ ته بیان کړی دا حق دا هغه ځای نه زده کړو ګورې د قیسو نه زده کېږي د خوبونو نه زده کېږي د شاعران نه دا خبرې نه زده کېږي دا د فلسفو نه زده کېږي دا د الله د کلام نه زده کېږي هدایت په دې کې دی حق په دې کې دی نو کوم عالم چې قرآن بیانوو که نه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانول دقه عالم ته غوږې خو ته پکار دي دا حق بیانوي دا سچې خبرې بیانوي په دې کې چې دی شک وکړو چې دا دروغ دی سړی په دې ایمان نه خلاصېږي او دا د اوسنۍ جهالت واحد علاج چې هغه د الله رب العالمین د کتاب او د پیغمبر علیه السلام حدیث دی حافظ ابن قیم رحمه الله ویلي دي که نه وي الجهل داء قاتل وشفاؤه امران فی الترکیب متفقان جهل یو خطرناک بیماری ده او داسې بیماری ده که نه چې قاتله بیماری ده انسان ختمی بالکل جهالت وشفاؤه امران فی الترکیب متفقان او د دې جهالت علاج دا په دو سیزونو کې دی چې دا معجون دی نس من القرآن او من سنت یو د قرآن نس او دویم د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د نبی علیه السلام احادیث دا دو دوایانې دي چې دې نه یو معجون جوړ شوی دی د قرآن او د حدیث په نوم باندې او طبیب ذاک العالم الربانی ورې په دې دو سیزونو باندې چې علاج کوي که نه نو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے ڈاکٹر نہ ہدایت حاصل ہے زان بے نہیں استعمال ہے گورے چو سے سڑے قرآن دکینی ہو جر سے پخپلا میں دا اجتہاد کم دانشی کہ دا عالم نہیں دکے اور پیغمبر علیہ السلام یو حدیث دے وردل یو دے من جا عمل کم نور دین دے وردل کی دے جی دا حدیث منسوخی ناسخ دا منسوخ نہ بزان خبر ہے نو قرآن چوے نو دا بم دے عالم نوے حدیث چوے دا بم دا عالم نوے و طبیب ذاک العالم الربانی خود سے عالم چا اگر ربانی دے دا اللہ نہیں ری الله نه یریدونکی انسان دی د هغه په تقوا باندې ستا اعتماد دی د هغه په زهد باندې ستا اعتماد دی د هغه په خشیت الهي باندې ستا اعتماد دی د الله نه یریږي او د چرته د دین په بیانولو کې دروغ نشي ویلی داسې عالم نه به قرآن او حدیث وی ګورې ځکه اوس اخیره زمانه ده او پارټۍ دي او تنظیمونه دي نو یو پارټۍ والا را لګي دا قرآن په بله پارټۍ لګي او بله پارټۍ والا را لګي قرآن په بله پارټۍ لګي ته به حیران شي چې ته کینې که نه ته به دا قرآن هغون په دې بله پارټۍ باندې نازل شوی دی څنګه ملګری دی هغه ما ته یو ځل وویل ته مولوي صاحب قرآن درس کوو نو په هغه زمانه کې زموږ د ملک یو حکمران و ویل هغه برسر اقتدار و نو د ده پاټۍ کې خو نه و که نه نو ویل ده به بس هر آیت کې هغه یاده و ویل ما ورته وویل چې درس یې کله ختم کړو ویل ما ورته وویل چې مولوي صاحب ته پوښتنه نه کوم دا پلانې خو ډېر ښه سړی دی ویل چې څنګه ویل ما چې د قرآن په هر آیت کې نوم راغلی دی نو ته یادې نو وریسته راته قار شو تم ما بچ ټوکی کې ول ما او دوی دا خدای الله کلام دی کنه تر راځي او آیت په د باندې پټ کې ار راځي او د هر آیت په د باندې پټ کې مونږ ټول ګناغه قرآن ټول په مونږ زمون خلاف دی لګي راته وي ته قرآن دې ځان سم کا قرآن چې صحیح بیانې کنه نو بس ته وښی دا خو ار خبر بس ما ته کینو زګ مونږ ټول ګناهونو نه ډکیو د عیبونو نه ډکیو ته به دا قرآن بالکل ما ته لګي ما ته وي چې د څه مکه او د څه وکا د څه مکه او د څه وکا ولغه مولوی صاحب راته استقار شو تم ما بس ٹوکی کے ول ما وتول چې کوم آیت تناور هم بس دغه سړی بکی یاد نو بل څه دې یاد نه کړو نو غټه مسله دا ده او بیا ابو روز یو ځای کې ناشته مې یو عالم تقریر کوو په یو بل عالم پسې شته لګیا او دا آیتونه مې پټ کول دا آیتونه مې پټ کول څه ډېر زیات خفم شو مال دا نو هغه عالم جو چا باندې چې دا قران لګاو هغه مخ کې د په دیو په پاټۍ کې وو خو به دیو د پاټۍ نه تله بلې پاټۍ ته ځان له پاټۍ جوړه کړې و نو بس د به هر آیت راغستو پاغه باندې پیټ کوو هر آیت به راغستو پاغه باندې پیټ کوو
قرآن نو مسخره جوړول نه پکار ده. الله رب العالمین کتاب ده او دا په هغه فهم باندې بیانول پکار دي په کوم فهم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته بیان کړی دی، صحابو تابعینو ته بیان کړی دی. د دې وجه نه د قرآن د ټولو نه بهترین تفسیر هغه دی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی.

0: سوابي راديو اوريتا سود
1: بيرنگ مخبل
0: سارسدي راديو اوريتا سود مردان راديو اوريتا سود
1: دورنگ
0: بيخبر راديو اوريتا سود بلوچستان راديو اوريتا سود كيوټي راديو اوريجين تاسو د کلاچي راديو اوريجين
1: بل
0: تاسو د بټګرام راديو اوريتا سود ټانگ راديو اوريجين تاسو د پهاړپور راديو اوريتا سود د يخان راديو اوريجين
1: بلډونا
0: تاسو د کوميوزي راديو اوريګ د دین علاوه د بلیو راديو سټېشن زما د غږ زما आवाज اونير وي ننن در لمنګا د اتوار په دغه ورځ باندې راغلی یو او احساس د پروګرام په دغه سټارټ کې را لدارا کې چې تاسو کې
1: فیس واش
0: د کوم ځای او څه کوي څه نه کوي جی د دغه احساس را کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر خبر درسته وي ما خو د ټولو وړاندې د میسج را لګلو یو نمبر درته وي ما په دې نمبر باندې خپل میسجونه مونږ ته راولېږي خو د میسج را لګلو نه وړاندې تاسو میسج کله مونږ ته رالېږئ نو د ټولو وړاندې به ورکې خپل نوم لیکئ د خپل ځای نوم به ورکې لیکئ اوګد میسج به بالکل نه لیکي تاسو دا خبر زما ګورې په ګلو غوګونو باندې لګورې جی اوګد میسج باندې لیکي یعنی شارټ میسج به لیکي خپل نوم به لیکي د خپل ځای نوم به لیکي ما ته به را لېږي په دې نمبر باندې دا نمبر د ځان سره کې په دې نمبر باندې راته راولېږي نمبر به ډېر اسان وي او دا نمبر داسې نمبر دی چې دا خپل زهر چل ورکوم هم نو دا نمبر داسې نمبر دی چې صرف دوه ځل بیرته وایم دې نه بعد بیرته ګورې بیا وایم هم نه ګورې ښه ولې چې دا زما د خپل جیب نمبر دی دا زما د خپل ترغ جیب نمبر دی او دا نمبر ما خاص کر د خپل ریډیو کوم لسنر دی دا اغي د بار ما راويسته دي جی
1: او
0: نو دا زما د جیب موبایل یعنی زما د جیب نمبر دی
1: او
0: اغه د لکی ریډیو لسنر چې یمون سره
1: هغه هم
0: زما د دغه جیب د نمبر ملګری جوړیدل غواړي یاد سوابي ریډیو او یا دین علاوه چې ما سمره د ریډیو ذکر وکړلو اغي زما ملګری جوړیدل غواړي نو اغي ته دا ویل غواړم یو خو مونږ لن چې د لانچینګ کو جی
1: او مزید
0: د بلډونا نوې پروډکټ د خیر سر زم مارکیټ ته راغلي دي
1: معلوماتو په
0: دغه نوې پروډکټ څه شی دی او سن دی
1: د
0: باندې خبرې ترې تاسو سره مونږ کوو فلحال دغه نمبر ته لګول غواړم اغه څوک چې هغه
1: 93
0: زمونږ سره دغه د سورته لګي څنګه ما ذکر کولو چې ما سره د میسج دلاري راتل غواړم اغه ته دا نمبر لګول غواړم د میسج را لګلو لپاره زما د سټوډیو د میسج را لګلو نمبر صدا سي دی او زبا د دې نیو پروډکټ لانچینګ الکوما چکل مات دی پروگرام کی تقریبا بدغه لس بلکې دغه نه همینټ کی دغه نه همینټ کی را روان نه همینټ کی مات سل مز جنو برابر شي نبی ابد خیر سر ز لانچینګ هم کوم بیا خبر درج د نور کو جی دغه نمبر د ځان سره کی 0333 او پینزا او پینزا پگ او دوا یو سل بیا مت دا ویل غواړم 0333 75 75 372 یعنی 0333 7547567 دا نمبر چې مار دغه ویلی دریو جو بوګم درته ویل پښتو کې هم دته ویلی جی اردو کې هم دته ویلی او دین علاوه انګلیش کې هم دته ویلی جی لائیو نشریات ہو رہی دا اتوار رز او نن نئی پروگرام کی مونگ لانچ کو خپل زیڈ اے ایف آر اے این آئی او دا دی چسنگ نوم مونگ ایخو دے دی نو دا دغا نوم دا ایخو دو سرا مونگ یواز دانو ایو چگی نیر نوم مور دا ایخو دے بس صرف نوم دے جی نو لکا دا نوم بانے جدنو دنیا نو رانے گی جی تاسو بچ دنو سا کوالٹی ہم بھی نہیں او سو خصوصیات به هم وینې بیا خاص کر دا د اغه جنکو د اغه لکانو د باردی کومې جنکې چې وي ما سره انتهایی داغونو زد راغستې دي یا اغه جنکې چې هغه دا وي ټول ملګری می سپینې دي خو زه انتهایی تورې ما او زما رنگ کې سپینواله بالکل ناراض یم نو زه دانه شم ویل چې زه به داغینې جن مطلب یې را لکه دا عام چې دنیا طرف ذل جلال سوک څنګه را لېګلی او زبا چی دینو داغین خکولی بترین جوڑ کم خودون ویلی شما چی لکه چی باز دینو مطلب اگه توری وی یا تور وی او اگه واقعی خپل زان سپین اول غواری یا آگه سوک چه غا وی ارز ما مخ سپین دی خو ما تر طول نگه تا مسئله دار آروان زما سچ چی دینو اگه تور دی زما مرای دیر بنتها تور دا زما دلاس چی دا کمی گوتی دی او زما دا گوتو دا کم چی بندون دینو دا بندون بنتها دیر زیاد تور شوی دی د دین علاوه زما انډر آرم چې دینو هغه ډېر به انتها تور دي یا د دین علاوه چې دینو زیاتر خلک چې دینو هغه د مختلف د خپل وجود چکم پارټس دینو هغه په حواله سره ډېر پریشان وي چیرې دا ډېر زیات تور دي هغه سپینول غواړم نو د هغه لپاره یو ډېر مجربه یو ډېر زیات بهترین او اعلی ترین نسخه یو اعلی ترین فارمولا
2: د کوم چې کم از کم مونږ سه زر دانې کوم پیسونه دي هغه ما د خپل اسپتال د لارې سیمپل ورکړي دي او دې کې به زما ډېر داسې اورېدونکي هم وي چې هغې ته به هغه سیمپل میلاو شوي وي او هغه سیمپل هغې استعمال کړی وي د هغې نه بعد هغې مونږ ته یو ریسپانس راکړی وو مونږ ته یو ګوډ ریسپانس راکړی وو د هغې نه بعد د یو ډېر لوی انتظار نه بعد پرون چې دنه مونږ روانو نو کله چې سوابۍ کې زومه نو چې کله راووتلو نو ما دغه ډبې کوم چې لارج بوکس دی یا دې نه علاوه د دې چې کوم یونټ بوکس دی دغه ما گاڑی کی ځان سره یې خودی نو ما خو تاسو ویلی پروگرام کې شاید بعض خلکو اوریدلی وي زما چې څومره کارونه دي نو پای کې کجر زما نور سو خبرې کې وګڼه خبرې خو فضل او اجمل زما په هغه یارانو کې شامل دي چې هغه زما د هر یو کار نه خبر وي نو پرون چې کله ما اجمل ته د دې ډبې وښودلو نو چې څنګه مې ورته ډبې وښودلو نو هغه داسې حیرانه شولو ما ته چې داسې شی دي نو ما ورته څه شی دي ته ورته نوم ورته وګوره سی بلیږلي تعلیم دې نشته که څنګه جللی ویلی مې نشته خو دا څه شی دي لکه څه ډبې مې بیا دې راغوښتې دی جوړې که څه کې ما ته جوړې نه مارکیټ کې مې درته اویلیبل هم کړل جي ما ته مې مناسې لګې دا دې وغه چلو پلان کې دې ډنګرې تې مګر تې مرګر چې مونږ کله په شادیال کې کله لانچنګ کولو تا خو دې لانچنګ نه دی کړی مالې سکار دې د بازي بسونو زچې نه مطلب هغه سرپرایز ورکول غواړم دا ډېر ما پټ ساتلی چې دې بس سرپرایز ورکوم او دې خپل لیسنرز ته هم چې ما دومره ډېر خاص ذکر دې نو کړی ما ورته چې دې سرپرایز ورکول وختل تاسو یې کینو کې دین احسان الله نو خبر د دین باسط نو خبر د دین زما مشرور نه دی خبر د دین اجمل نه دی خبر د دین فضل نه دی خبر او دا چې دنو ما لانچ کړی دي بلکې راوی مستل او بلکې دې باندې ډېر وښنا که زه تویم پرون مې دغه سره خبرې کولی دا کله چې بیا فضل مونږ ته گاڑی ته راوختلو ماخامې ټیمونو چې کله بیا فضل راوختلو گاڑی ته هغه چونکې سوابۍ کې د هغه د خور کور دی د هغه اوخې وفات شوي نو هغه دا څو ورځې هلته وو بیا مونږ هلته ورتللو دواله یو خو ما ته دام پته ولګېدی سوابۍ نه چې کله مونږ ووتلو بیا مونږ تللو د هغې هغه ځای ته نو یقینو که دا راته احساس شو واقعي زمونږ د اسپتال چې کوم به سوابۍ کې دی دا خو د سوابۍ نه ډېر بار دی لکه د شاه منصور د مین سوابۍ چې کوم بازار دی د هغې او د دې تر منځ ډېر بې انتها مزل دی لکه زه خو مخکې هم تللی یم خو دومره په درون نظر مې ورته نه دي کتلي چې یاره دا زه وګورم چېره دي نو څومره مزل دی لکه انتهایی ډېر زیات مزل ما ته پته ولګېږي چېره دا زمونږ کوم اسپتال دی نو دا مونږ ډېر آؤټ جوړ کړی دی لکه د سوابۍ او د شاه منصور تر منځ زکو لکه مونږ غټ گاڑی کې دا روانو تقریبا زم چې خوده منه غلطه نو آی تھنک 15 منټ دی کو 20 منټ چې مونږ تقریبا مزل کړی دی او د اغه نه بعد بیا مونږ شاه منصور ته رسیدلی یو نو ماته دا مې احساس شو جو واقعي مونږ کوم دا سوابۍ کوم اسپیټال وېستې دی شاه منصور کې نو دا د سوابۍ نه ډیر بار دی او په کارم دا چې مونږ کلم دی یو ځای انتخاب مونږ کوو نو مونږ له د اغزي یو کس ځان سره ګرځول په کار دی چې هغه د اغزي ائیډیا مونږ لره کوي یو کس نه بلکې د دوه دریو کسانو نه ائیډیا اغستل په کار دی دوه دریو کسانو ائیډیا بدله بدله وي کنه لکه څنګه چې ګور مارته مخکې دا ویلی چې په کور کې یو کور کې چې دینه تا وریج پخې یو خور ته چې د وریجو څومره ساز سامان دی وریج دی ورکړلی بلې خور ته د مور کړې ورندار له د مور کړې چې کله د وریجو دغه ساز سامان څومره دی دا دی ورکړلو او د هغې نه بعد ورته ویل چې راشه د خیر سره د وریجو پخې کا نو چې کله دا وریجو پخې شي نو کچره یو خور هم پخ کړي وي بلې خور هم پخ کړي وي مور هم پخ کړي وي ورسره ورندار هم پخ کړي وي دې سلور واڼو د وریجو هغه چې کومې اوبه دي یا وریجې دي یا مسالې دي هغه د سوابۍ والو خبر مثالی مثالی مثالی بخورم وکړم مثالی نه مثالی به نه خورې مثالونه به ځان ساتي نو مثالی چې دي نو هغه دي یا د دین علاوه اور دی دا ټول هر څه برتن دی یا څه هم چې وریجو کې استعمالېږي زه چونکې دومره بلد نه یم ما اخلی پخلی مال دومره نه راځي اکثر به دې لکانو کې ډېر لکان دي چې پخلی ډېر زیات ورځي مال سه خاص پخلی نه راځي نو خاصه کې چې ما تر اوسه برجر ته سبق کړی نه دی کنه نو زه دا وایم چې مثالی وغیرہ ورسه دل ورکړل وغې ته جیر ته دا پخه ګم نو چې کلم اغې دا پخې نو د دې سلور وانه د پخلی ټایم چې دی یاد دی چې د پخلی کم ټیسټ دی نو هغه به لږ بدل وي لکه تاسو به اکثر په کورونو کې کتلی یاره دا پلانکې چې دنو بریانی ډېر ښه پخولی شي دا پلانکې چې دنو دا تورې چې ډېرې زیاتې مزیدارې پخې دا چې دنو دا وریجې ډېرې مزیدارې پخې دا غټې وریجې ډېرې مزیدارې پخې نو مطلب مې د دې خبرې دارې چې د هر یو کس کوم ټیسټ دی یا د هر یو کس کوم لاس کې کوم خوند دی نو هغه به بدل بدل وي او دا خبره ما څه پس شروع کړل نو کچري محترمه سمینه زما آواز اوري نو هغه دې ماته لغوند کې دا کلیر کی دا خبره ما پس بس شروع کړو نو کچري زما آواز اوري نو رات دا وی چې دا خبره مې سبس شروع کړل او سبس مې شروع نه کړل نو بیا به دا اغه نه باچ دنو مزید چې کوم خبرې درې دی به زکوم زګر زما ذهن نه دا خبر وځه چې بل خبره مې ذهن درال نو چې وی خبره لرازو بیا بل لور وړو چې بل لور ازن بیا بل لور وړو خبره رانه اوري وړو جی دا پروگرام لایو وره دی لایو وره دلو مډور لري ځان تمنان لري شکر یاد کوم جی او د هریو کس په لاس کی هریو کس په ټیسټ کی بے انتہا بدلون دے ڈیر عجیبا چینج زور کرا روان دی نو نو زدا ویم چی نا محترم سے منی بھی ہم پوئے نشو مت مالک پکلو او انداز بانے پوئے کا او دا دین علاوہ خانی دا ثوابین منتوی چی سرستا سو ہریو پروڈکٹ چی دنو آغا کلی او د دین علاوہ نیو ز رازم ستاسو دی سوال سیر ستاسو جواب هم رازم نو د ډش سوالې سره خو ما خبره کوله چیرې مثالې به کې بدلې بدلې دي او پلان کې دي ډنګره د خبره مې کوله زین نه مې وته لاره بل لاړه بدنی کوم زه تور سیدلم اوس ګورو چې ماته دا سوکرا یادې نو زه دا ویم چې دا هر یو پروڈکٹ دا جوڑولو چکم ہنر دینو اگا ہم بدل بدل ہوئی ورے دا میں موری جی لیکن ما چکل دا دم ربویم چی ما دا خبر کولی چی دا فضل تبیا کل منگ فضل رو خی جولو نو یو منٹ جی نا تاس مو دے گو رے خان منگ دا خبر کولی چی دا زمان دا بلڈونا کم پروڈکٹ دی او بیا خاص کر دا کوم پروڈکٹ باندې موږ دا کوم خواري کړی دا او دا اوس اوس کوم موږ لانچ کړی دی نو د سې چې دې باندې موږ ټ خواري وکړل او دغه د خیر سره موږ لانچ کړو فضل چې کله موږ راوخی جوړو نو هغه تم بیا دا مو خو در چیردا نو هغه ماته چیردا کله تا خو موږ سره دې کله ډیسکشن نه دې کړی یا دا مونږ دې کړی هغه مونږ دې کړی او زه د ډیر وخت نه بدی کله گیو ما هغه چې کله ما دا خبر اور ښکارا کړو تقریبا ز دومره ویل شم چې دا هغه ما کله بیا هغه د چا سره موږ دا ډبې جوړو د دې پروډکټ موږ کوم ډبې جوړ کړی دی دا ډبې چې موږ د چا سره جوړو نو هغه ډبې والا چې کوم چیټ دی په واتس اپ کې هغه ما راوړلو نو چې زه هغه تلاړم نو بدی باندې تقریبا اپریل کې اور باندې موږ کار شروع کړو د اپریل نه موږ نه ختیو خو د اپریل نه تر اوسه بوري ما چې دنو د دې اس قسم ذکر نه فضل سره کړو نه چې دنو ما د اجمل سره کړو دا ذکر ما نه کړو ور سره او چې کله بیا اجمل ته ما دا ډبي و خودلو بیا چې کله ما فضل ته دا ډبي و خودلو هغه یې ډېر د کمال ډبي جوړ کړی دی لکه ډېر عجیب ډبي جوړ کړی دی دی باندې کوم دا هغه جنې کوم تصویر مونږ راوستې دنو هغه جنې څوک دا به تاسو خپل باندې جیدنه ګوري او دا غینه بعد برته پته به لګیږي چیرې دا څوک دا یا څوک نه دا د دې برته پته به ولګي محترم سمینه وی چیرې دا پروډکټس د جوړولو هنر چې دنو هغه نو بس پته به لګیږي محترم سمینه دې چې مونږ څنګه ذکر کول چیرې په کور کې چې په خشي یاد کوم اوریج ما یاد کړلې چې دا بدل بدل ټیسټ بلري بدل بدل بوي نو فار دیټ ریزنز دا ویلې شم چیرې زما د دغه کوم پروډکټ ما جوړ کړی دی د دې ټوټلی لکه ډبې موږ جوړ کړی دی نو ډبې ما په بدل کس باندې جوړ کړی دی د دې کوم د کریمو کوم ټیکسچر دی نو هغې دپاره باقاعده توګه باندې چې دنو ما یو ډېر تکړه چې کوم کیمسټ دی هغه ما راغوښتی دی او هغه باندې د دې فارمولیشن ما کړی دی د هغه کس چې کوم نوم دی نو هغه کیمسټ او ډېر تکړه کیمسټ کوم چې ایم ایس سی کیمسټری کړی دی جی او دا زب دومره ویم چې خاص کر د هغه دا هنر زده دی چې د دغه زد ای اف آر ای ان آی چورته ویل کی د دې په حواله سره د هغه چې کوم علم دی نو هغه ډیر اعلی دی ډیر بهترین دی او هغه دیوانه یو ډیر زیاته لوی کوشش او لوی خواري کړی دا د هغه نه باچې دنو دا تیار شو یو دی چې کوم سیمپل دی نو هغه تقریبا 1000 سیمپل دی نو ما خلکو لور کړی دي نو زه دا ویم چې تاسو کوشش کوئ چې د بلډونا د هر یو پروډکټ نه ځان خبر وي او د بلډونا د هر یو پروډکټ کوم ټیسټ دی د هر مطلب کوم پرفیوم دی هغه به بدل وي دا هغه ټیکسچر به بدل وي دا هغه کوم کوالټي دا هغه به بدل وي نن تاسو په درن استقبال کې زه کوشش کول غواړم چې زموږ دا کوم پروډکټ موږ لانچ کړی دی بیا خاص کر د هغه چا د پاره څوک چې ویر زه بے انتہا تور یما زه بے انتہا تور یما او زه غواړم چې ماته واقعي د ښکلا یو نوی نوم ماته ملو شي ماته د سپینوالی یو نوی نوم راته ملو شي او یوازې دا نه کچری سټ تور دی که مرۍ توره ده که لاسونه تور دي که د لاسونو کوم دا بندونه دي دا تور دي د دې یا دین علاوہ د خپو چکه می گټی دی اغه توری دی یا دین علاوہ د سوابیوال چورته دغه وی دا کوپی ورته وی جنو کچری د چا کوپی توری دی اغه باندې لګیو ز دغه د یو ډیر لوی دا وی سره دا ویل شم چې صرف د یویش پی په باره کې بز دا وی مچ صرف یوش پجی زب صرف د یویش پی خبر کوما یو منټ صرف د یویش پی په باره کې دا ویل شم جست ون نایټ په باره کې دا ویل شم چې تاسو بعد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا کم پروڈکٹ چې یادو ما او د کم لانچنګ زتا ستو کوم نو ګورې دا نو ری صرف یوش په استعمال وې دا ز کلیام د تدازه د چیلنج سره ویلې شما چې صرف جست ون نایټ دی استعمال دی کچری د یویش پی د استعمال سره تاسو ترې نو مطمئن شولې دغه پروډکټ به استعمال کې راولې کچری مطمئن ترې نه شولې نو دغه به استعمال کې بیا نه براولې جی تاسو زما خبره ته توجه وکړئ زما خبره کوم توجه نه ده پته نه کوم کارونه کې لګیا نو ټول ته دا ویل غواړم چې نن زمونږ بازار ته الحمدلله د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو بل بهترین پروڈکٹ کوم اصل مانو کی اغا دی کشته دی لکه اوس یو کس اوریج پخه اوغا دا وچرا ما اور کی اوس کی چولی دی او پمنس کی چکل اوریج پخی شي اغه نو په ظاهر باندې هم ور کی نخکاری دی کی بده ته په ظاهر باندې هم داخکاری چوا کی په دی کی زعفران استعمال شوی دی نو کچری تاسو کو سوکم دسی دی چاغه دا وی چې ما خو ډیر د زعفرانو ما افرانو مون اورې دی لیدو هر یو کس نن سبا وی زعفران دسی او زعفرانا غسی اول ما تاسو دا ایکسپلینیشن شیکولې چې وات از مین بای زعفران زعفران به د مخ د خایز د بار سره استعمالې زعفران به د وجود د پرفیوم د بار سره استعمالې زعفران به د ویښتو د مضبوطیا د بار سره استعمالې دا د یو تکړه کیمست کار دی بیا د اغه کیمست کار دی کوم چې ایم ایس سی کیمستری کړی وي او هغه د یو یو اکټیو انګریډینټ نه خبردار کی ځان او د اغه په کوم ځای کې اپلای کول دی کوم ځای کې لګول دی د دې نه خبردار شي هغه ډیر زیات به تر وي ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وړو او جنکو الکانو ټولو ته ز خصوصي هرکلی ستړي مسی او زورتا موست ویلکم وای ام جی تاسو ټول ته دا یاد وی چې یو منټ ز ټول ته دا ویل غواړم چې دی یو ډیر یونیک ډبی سره چونګه دا ډبې دی وخت زما تاسو به دا आवाज بوري زما په لاس کې دا ډبې چې دنو موجود دی او دا ډبې زما په لاس کې دی او دا ډبې زما په لاس کې داسې دی چې زلګیو ما د دغه ډبی په باره کې ته دومره ویلې شم چې د دې کوم کلر دی د دې چې کوم پرفیوم دی اغا د دې چې کوم ډیزاین دی دغه ټوټلی ډیزاین د دې لکه دین وړاندې د بلډونا پروډکټس موږ جوړ کړی دی نه او د اغه چې کوم ډیزاین دی نو اغه زموږ ډیزاینر جوړ کړی دی د دې ډیزاین چې دنو باقاعده توګه باندې ما بذات خود په خپل باندې جوړ کړی دی او د دې د ډیزاین مطابق چې کوم کلر موږ سلیکټ کړی دی نو هغه کلر هم چې دینو تاسو کتلی شي پرون سوابی ته یو خورکی رالله او هغه چونکې زمونږ بیمار وه خو لکه نه فرسټ ټایم باندې مونږ له رالله خو لکه هغه د ریډیو لیسنر نه وه اچرته د سوشل میډیا د لارې راغلی وو کېدی چې زمونږ آواز وري ماته خو داسې لګېدلی چې لکه د ریډیو لیسنر ما ته د ریډیو د لیسنر ډېر زر پته لګي د هغې په خبرو کې هغه ټیسټ هغه مزه نه وه چې کوم مطلب هغه د ریډیو په لیسنرز کې کوم هغه مزه وي هغه ورکې نه وه چې کله هغه رالله ماته کله کېناستله زما خو لکه دا سور جی کی چې بزین کې مجیدن دغه زمون چکم نه پروډکټ راغل انده مې اوړی روړی کنه په چې کله هغه څنګه کې نستلا او اغیلا ما کله بی پی کتلا نو هغه چې کله دا نستونه دي سوچ ته ولونو مارته نه نستونه مو چته وا څنګه مونږه چې بی پی ګورو نستونه ورته مو چته وا کنه زمونږه ماشين دسی دی چې لکه هغه ته نستونه کخته مينو بی پی ګورو هغه صحیح راځي نو چکل ما غیله بی بی کتل نو اغا چکل اغا نستونه وجتول ما چ سنگ لکاغا مو کو بیمار تو سنگ ګورج مطلب د سنگ کپڑے جوړی سنگ نه دی جوړی بیمار سره مونږ سره خپل خبرې کو نو چکل اغا نستونی خبر را نو ما چکل اغا نستونی تو کتن بالکل زمونږ دغه چکم نه پروډکټ راغلی دی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټ چکم کلر دی دی باندې چکم جنې کم تصویر راغلی یاد دی ڈبی چکم کلر دے دے ڈبی چکم ڈیزائن دے داوند تو ایم جی لکہ داد تو ویلشن چ کلر خطرنا نہ بولے دے ڈبی چکم کلر دے نداسی کلر لتر سو بر چانے دے گڑے جی بلت دا ویلشن چ دی من چکم دے جنے کم تصویر راغلے نہ تصویر ترنا نہ پوری او دنیا کی دا ویلشن چ دا تصویر بچانے وی استعمال کرے زک چی دے او ڈیر زیات یونیک جنے دے جی بل دت دا ویلشن چ دا جنے کچری چالی دلی ہوں بھی زما پا خیال مورو پلار بلی دلی وی رونو خویندو بلی دلی وی او یو با مالی دلی وی او یو بے تاسو وی نیدوم دلتا ویلی شما جی بلا دی جنی دانا چا بنو بلی دی دانا لکا کچالی دلی منو آگا ٹیم کسی پی جان دل اوز بے خلق پی جانی چو واقعی دا کم تصویر راغلے نہ خدا سو کاپی کولی سی نہ چی دینو دا تصویر سوک لگولی سی او نہ دی بل تصویر را پیدا کولی سی دا بدا کمال خبر ہوئی جی نو طولت دا ویلی شم چی دے ڈبی بانے دے کمی جنہی تصویر راغلے دے دا سوک دا سوک نہ دا دا ضرور گو رے بل دا دی چکم ڈبی منگا جوڑ کر دے دا دا دا کم پروڈکٹ چھ منگ یادو چھ دی دا کم ڈبے منگ جوڑ کرن دا ڈبے یہ واضح دیسے نا دی چھ مطبیر ڈبے دی جی دی ڈبی کی دنن بل ڈبے دی جی او پا آگا ڈبی کی دنن بیا بل ڈبے دی جی لکہ ترنن پوری تاسو سمر پوری چھ دین تاسو دا کم پروڈکٹ سے استعمال کری جی نو دی ڈبی کی لکہ یو خو یو ڈبے دے گا نا ڈبی کی دنن ڈبے دی ابیا پاگ ڈبی کی دنا ڈبے دے ابیا پاگ ڈبی کی ڈبے دے جی واہ واہ واہ واہ لکیو ڈبے دے آگے کی دنا ڈبے دے اگر ڈبی کی ڈبے دے اگر ڈبی کی ڈبے دے لک تم رخ پناز و پنخرو پانی دے کچھ دینا منگا لک دا ڈبے جوڑ کر دے جی مدت ویلی چی او ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے لکه دامی سویلی زیور رشماره ما سبرو که خان یو سلو دو سلو دری سلو سلور وای وای وای وای لکه ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے مونگ سر دی وقت یو میسیج را روان دے دا تمنا و دا نسیم میسیج را روان دے چی دا جنہی کی چری چالی دلی نا دا دا بسنگ پی خلق پی جنی پی جنگلو تو ضرورت نیشت دے والی پی جنی زدہ وی ما پاسو کل لال لی دکاندار نا دا ڈبے زان تر آخلی دکاندار بدل دا ٹول نوڑان دی دا ڈبی نا ڈبے روالی او جو دا ڈبی نا دل ڈبے روالی نا آگا ڈبے ستاس شجی او کو تاس دکاندار دوائی چنما لی دا ڈبے مراکا او ڈبی کی ڈبے مراکا او ڈبی کی ڈبے راکا بیا پاگا ڈبی کی ڈبے راکا نتاسو دیو کریم دپا لنو میو آغستو یارا اتاسو بیا دیو کریم دپار جدے نو سکو لیشی تاسو دیو ڈبی دپار سلو ڈبی بوڑائی جی اگر ڈبے دمر پنازو نخرو کی دنن اپروت دے جی دمر پنازو نخرو کی دنن اپروت دے جو ڈبی کی ڈبے دے نا نا نا نا لادا سی نا ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے پنزو کی اوڑی روڑی جی بولے چیو خو گور اگٹ کاٹن دے گا نا اگر دا کاٹن کی دنا ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے بیا ڈبی کی ڈبے دے کیا میں سے شروع کری دیا لگتا ہے ڈبی کی ڈبے دے ڈبی کی ڈبے دے جی او زدر بانے ڈبے نا خرسو مزد دنا نا پدی کی چکم موجود کما کوالیٹی پرتا دنو زدر بانے گا خرسو مدام مور جی زننم داوے ما او پر آروان وقتی با ہم دتا داوے ما جی چو سوکم داوے چی زطور ما زطور ما زوا کئی زان سپین اول غوار ما نو اغیت می دا پیغام دی تی تاسو بیو میرے بانی ہو کئی مہربانی میرے بانی با تاسو میرے بانی دا کوئی چی دکری مو دا ڈبے مکل آواز استلو نو تاسو با صرف یوش پدا استعمال ہوئی جسٹ ون نائٹ بے استعمال ہوئی تو چرتری نہ مطمئن شولی دا ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے اب یا ڈبی کے ڈبے ستاسو شلو کچری ترین مطمئن نشولی دبے مکو زری زری کڑی وی بتاسو دبے زری زری کڑی وی اگر دبے براوالی دکاندار لبے یوسی ہو پلی پیسی بتری نوالی جی صرف دمرا ویلی شما دا میڈیکل دا اصول نبا باہر نوزو صرف دمرا ویلی شما چو دا باز باز خلکو الرجی وینو الرجی والا کم بیماران چی دی یا کم زنانو یا نارینو تا کم دا سکین الرجی دا نو آغا دا سکین الرجی والا کم چو کم خلق دی نو آغا دی دا نی استعمالی آغا دی دا طول نوران دی زان تا زمان کم بیلدونا بیوٹیکیٹ دی دا خوراک کم دوا دا آغا دی والی آغی کی دنانا چکم دا الرجی دا کنٹرول کولو دا بارک میڈیسن منگا چولی دی لکه پیٹرولیم پاگی کی موجود دے پاگی کی گریفائٹس موجود دے پاگی کی مرکسال موجود دے پاگی کی میزیریم موجود دے پاگی کی سول موجود دے پاگی کی سلفر موجود دے پاگی کی بیلاڈونا موجود دے پاگی کی نیٹرمیور موجود دے پاگی کی گلونائن موجود دے دا دین علاوہ دا ہسٹامین استعمال منگا گئی کی کڑے دے چھے دا چام سکن الرجی دا یا سکن ایریٹیشن اڑ دگی دا اگی دا پارج دنو دا ڈیر زیاد بہتر اور آلہ دی یوں خبر یاد ساتھ گو رہے ہاں تاسو بہو ریزان بدی خبر بانے نے دوکا گوئی تر سوچ دا میڈیکل دا اصول مطابق یہ پروڈکٹ تاسو تا مخیط ای خود شوئے نوی نتاسو بتر اگی پورے غنے استعمال ہوئی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے اور ڈبی کے ڈبے گورے دائی اندے جو گورے دا دا ہر چا دا وس کارم ندے گورے دا میں پویو مگورے خکنا زکچ زیو دا دیر گھٹی داوی سر داوی لیشم چی سر ویوش پر مطمئن ہوئی ستاسو چکو مطمئن ہوئی نو تاسو بٹیم نزائے گو سبا سار بے روالی دکاندار لے بیو سیو پیسی بتر نوالی خو مطمئن ہوئی یعنی مطلب داری تاسو پتہ ہو لگی چیر واقعی ماں کے خوی چینج زراوز تھی تاسو مطمئن مخ کی اوڈی رجی بچینج راوز تلو انو بھائی بدل بدل اکڑلا سبا سبا دیوالی بدل بدل اکڑل صفا اور سفوری بدل بدل اکڑل سلمہ فیدی بدل بدل اکڑلا تمنا و نسیم خواسم بدل بدل دا نورم بدل بدل اکڑلا سویرہ دا عمر آبادی بدل بدل اکڑلا پریا 50 بدل بدل اکڑلا سویٹی دا شبکہ دا ریچی دنو حقیقت کے بدل بدل اکڑلا محترم سمینی تو خواسم جدنو سمپل بلا اور رسیدلی دل نشیدی کورت بلا سمپل اور رسیدلی ناز را زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسیدلی ایرم زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسیدلی مسکان زمانگ آواز اور غیت سمپل اور رسیدلی او دین علاوہ سمبل زمانگ سواد کے آواز اور غیت سمپل اور رسیدلی دین علاوہ نورم دیرو خلقو تسمپل اور گرید مانگ مانا ایری ایری حفصاد دیر یہ بدل اکڑلا مینا شہزادی بدل بدل اکڑلا نازیات بدل بدل اکڑلا خانی دا سوابی بدل بدل اکڑلا یاد دی سر تلیلی شیوی سو کم چی دینو آغا زما دغا پروڈکٹ چی یوزل استعمال کی آئیشہ اور امرین اگے بدل بدل اکڑلا سماما فرام سرڈیری بدل بدل اکڑلا زان بانے ظلم مکو یو خبر دا ورد ورد راس کو مجی درور ولی خبر دا کوما ضرور ولی خبر تک جی زمانو گورے سو خو گورے پدی کریمانو مریمانو جوڑولو بانے گورے نہ پوئی گی جی زمانو گورے سو پدی بانے خن پوئی زو دین خبردار میں زما د ثوابی کی می پیغلی دی داغي مخونه ولی خراب دی زما د لکی د بنو د نورنګ د ډیری خان د شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان د لاچی کوم خلق دی اغا ولی مخونه نه صفا کیږي د سحر نواله تر د شپې د دور صبح جو پر ریډیو باندې د کریمانو نه بغیر بل خبر نشته دی صفا کی گی آخر ولی زدین خبردار مزبیام دا ویما زما دا پروڈکٹ دا اگستون دا شیمپو دا ٹونک دا اگستون

په تاوان کې مونږ روان یو. لکه ټینکچر دومره ګران شوی دی دومره ګران شوی دی چې مطلب دا جوړول ګران کار دی. مونږ چې دنو درې بوتلې په بیلډونا بیو ټیکټ کې دننه درې بوتلې موجود دي مونږ په 500 روپۍ زما بغل 500 روپۍ ریټ دی کنه مونږ په 500 روپۍ باندې ورکو. تاسو په الله تعالی یقین وکړئ چې ماته دا والله اوسبر معلوماتو ما بلو ټینکچرو معلوماتو کړو دا کومې دوایانې چې بدی کې استعمالېږي کومې ټینکچر استعمالېږي لکه څنګه چې ما ذکر کړی وو بغیر کې دوه ټینکچر استعمالېږي. دوه ټینکچر څه مطلب؟ لکه په ایک نمبر بوتل کې ټینکچر دي او په تین نمبر بوتل کې ټینکچر دي. په دې دوه نمبر کې چې کومې پوټنسیان استعمالېږي نو هغه دومره ګران نه دي. او زه ته دا قسم خوړلی شم چې بدی خیبر پختونخوا کې هومیوپیتک داسې ډاکټران شته دي چې په ټولو بوتلو کې چاله ګورې ټینکچر نه ورکوي. دا مې مورې جی او ما ته بیلډونا بیو ټیکټ جوړ کړی پای کې دوه ټینکچر یعنې دوه ټینکچر مطلب دا چې دو بوتلو کې ټینکچر موجود دي. ټینکچر دي ته ویل کېږي اوریجنل دوی اوریجنل چې مطلب یې را د یو بوټي نه اغستلی شوی دا د یو دیو ارک نه اغستلی شوی دا او هغه دې کې استعمال شوی دی. تاسو په الله تعالی یقین وکړئ تاوان کې روان یم. خاص کر بیلډونا بیو ټیکټ یادو ما بیلډونا هیرکټ کې تاوان نه چې زما ګټه روانه ده جی. دا مې بل سوچ کوم ماته یاره بالکل بے جوړو منه کو جوړو منه د دې خو ګره کم اس کم 1500 روپۍ قیمت کدل پکار دی ولې چی زمونږ نه خونی مګه دکانداران وړي دکانداران خو دې خاصی خرڅېم نه چې تر سو پورې بګي ګټه نه وي اخو دې خو سونو خو دې خرڅې او چې ګټه ورکی نه وي نو ګره دا مې ور صحیح ګټه نه وي مضبوطه ګټه جوړ دی ولې کی لکه تاسو اکثر دکانداران لو ورغلی بلډون نه دل دومره د ځوان نه درکې داږي ولې سي داږي ګټه وجه دار چې بلډون بیو ټیکټ کې یا بلډون په پروډکټس کې چې نو هغه دکاندار دومره ګټه نشته دی. مزټوره ته دا ویل غواړم چې زما بیلډونا بیو ټیکټ د هر کریم زما چې کم یو کریم مې استعمالوي کې بیلډونا ارګینیک وایټنګ کریم استعمالوي ته بیلډونا وټامن سی فارموله کریم استعمالوي ته زما بیلډونا ایکنی کریم استعمالوي. زر ته دا ښه مشوره در کوم چې ګوره د انسان دننه د وجود کې دننه د خایص کوم هارمونز دي د هغې د اکټیو کولو دپاره ولې چې دننه مسله نه وي واره شوي نو بهر نه مسله وارول ګران کار دی. او زه دام ویلی شم چې د زنانو ډېرې زیاتې مسلې د بیلډونا بیو ټیکټ سره اوارېږي. او که چېرې یو زنانا دغه بیلډونا بیو ټیکټ صحیح استعمال کړي ولې چې د هغې دپاره د زنانو د دننه وجود کې کومې مسلې دي لکه یو زنانا ته جدنو زخم دی جراثیمی دي یا دین علاوه بار بار هغې ته یو ټی آی کېږي بار اور ته پی آئی ڈی کی پیلویک انفلمیٹری ڈیزیز چور تو لکی اگے تے بار بار دا کی بد اگے دا اوار اور تے بار بلڈونا بیو ٹیکٹ کی سم موجود دی بلڈونا بیو ٹیکٹ کی الیٹرس پنو مانیو میڈیسن موجود کی جڑا نیٹ دا سروی الیٹرس بو گوری کیو طاقت کی بو گوری الیٹرس الیٹرس پ کیو طاقت کی بو گوری در تے بدا پتہ لگی کی چوا کی الیٹرس ہڈر گرانم دیو الیٹرس د زنانو دا پارا یو ڈیر بہترین میڈیسن دے دین علاوہ پدې کې اکنیشا په نوم باندې یو میډیسن دی چې د زنانا یا د نارینا د وجود څومره وینه د هغې کوم جراثیم موجود وي کم ګندور کې موجود وي هغه دله مکمل صفا کوي. موږ خود بیلډونا بیو ټیکټ سره تلاړل خود مرته ویل شم پدې کې ډیر د سیزونه شته لکه کلنډولا یو میډیسن دی غوړ کې شامل دی بربیرا سه کوفولی مور کې شامل دی کینتر سور کې شامل دی. د دې نه علاوه پدې کې د لیور یو ټونیک دی هغه ته لایکوپوډیم ویل کیږي هغه ور کې شامل دی ځکه چې انسان لیور ډیسټرب وي داغه په دماغ باندې دانون دانی داغونه تیر سری دستر ګلانې تور هلکی دا ور کې ډیر زیاتې روزي. او تاسو یې کینو کې ما د سکن ډیر زیات بیماران چې د نوغه په لایکوپوډیا باندې ټیکړي چې تر سو پورې دی انسان لیور ډیسټرب وي دا هغه مخکله هم نټیکيږي. نو ټول ته مې دا پیغام دی چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو د بار وروړي ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے بیا ڈبی کی ڈبے او بیا ڈبی کی ڈبے. سو ڈیر پہ یو عجیبا نخرو او پا نازو پا نخرو مو دتا جوڑ کرے دیں او د نازو د نخرو د جوڑی دو نا علاوہ دی بانے چکم خواری مونگا کرے دا دی بانے چکم ریسرچ ما کرے دیں زرت دومره ویل شم سبا بیو ټیکټ زما دا خبر خصوصي اوري جی محترم زمینی دا زما خبر خصوصي اوري جی درته دومره ویل شم د بلډونا هر یو پروډکټ زما په زیر نگرانی کی تیاری خدا چې کوم پروډکټ زی ادو ما کوم چې حقیقت کې دا زعفرانو دا الله لکه یو خوګوره مارکیټ کې بلا خلک راوتلی دي کنه چیرې مارکیټ کې بلا خلک راوتی دي او دغه خبره کوي چیرې دا زعفران دسیو زعفران آغا سی زو اصل کی نن تاسو د زعفرانو د اصل نه خبرو مچ زعفران اصل کی سوک استعمال ولیم شو کنیش استعمال ولیم گوره کچری او کس ده تدوی چیر ده دیکریمو کیمتی ده ندوم را دیو ما باگی زعفران استعمال گری.
نو د ته دومره غټ دروغ ویلی دي دومره غټ دروغ دې ته ویلی چې دومره دروغ څوک نشي ویللی ما خود ته د لنډ خبرو کې ګورې دا مې مورې زعفران ګورې کچری یو پروډکټ استعمالی د اغه سیفټی بم دومره ساتي چې ګورې اغه خرابيږي اغه اغه غیلا اغه ټیکسچر ول خرابي زکه ورته دا یما چې نه پويږي نکمه دې الله رب جلاله وخي اغه به ویل چې نه پويږي نو چې کوم سي زخل نو د اغه په شاته بیک گراوند په سلاړ شا آیا دا که سوک دے سوک نہ دے آیا خبردار دے کنا دے خبر خبردار آیا دا اینٹی آکسیڈنٹ دا پاور نہ خبردارم دے کنا خبردارم دے جی اصل کمال کو دا یوسس پا اغستو کی نہ دے جگنی متیرے ما زعفران مراوڑو لو ما جی دینو مطلب کوجی کیسڈ مراوڑو ما الفا ربوٹین مراوڑو ما نایس نمائیڈ مراوڑو جی ما جی دینو بدی کی دار اوڑو لو بدی می دار اوڑو اصل کمال پا دے کی نہ دے اصل کمال بیا پا دے کی دے چی راوڑی دی چال دی جی جوڑے بے سو کو مالا تا سبا بیوٹی کٹ وارا خبر ہو رہا مالا تی دینو تا دے سکارو کچھ مالا دے ٹول نا تے گرانی چکم چاولی چاولی راوڑا مالا اور سر خو مسالہ مسالا مالا خم مسالہ اور سر راوڑا مالا اور سر خجی دینو مطلب دے باہر نا اور سر اوبر آوالا دے کور اوبر میں استعمال ہوا مالا اور سر خمدی دار منرل واٹر آوالا مال اور سر جدن گوڑی مرا لے مال اور سر تیل روا لے مال پس چو گوڑو کی بخی گجی او مال رو ما تے مخی دکی دا یرا دا حقیقتن دا ام کو ما بخی کل دا میں اور کی دی شی سو کر سر خاتم کی نہیں لگی یہی وجہ سے دا بس ما دلاس کمال خونے دے کنا یرا دا نا دا ما پلاس کی کمال لے کنا دا تے دا پروڈکٹ دا کم سیزن دی ما چاول روا غسل ما جدن مطلب مثال روا غسل ما جدن سوچو گوڑی روا غسل خو اغه سو کی چ پخی چ پ اغه کی کمال نہیں نو گوری دا غسل ډیر ګران کار دی زهر یو پروڈکټ په هر چا باندې نه جوړو مجدا یو خبر یا ساتي زما د هر یو پروڈکټ لپاره د هر یو کیمسټ د نوغه زما بدل ما وختي ما بخلا خبره مم کوله زما موجوده وخت کې په بازار کې درې کریمونه ملاویږي یو ته بلډونا اورګینیک کریم ویلې کیږي د اغه چ کوم کیمسټ دی اغه ته ډاکټر ندیم ویلې کیږي زما کم بل یو پروڈکٹ تیاری کی اگے تا بلڈونا وٹامن سی کریم اور تو ویلے کی اگے چ سوک جوڑی اگے تا ڈاکٹر اگا اگے چ کم کیمسٹ تے اگے تا ایم ایس سی کیمسٹری اگے ہم کڑی دا اگا ڈاکٹر امیر نو می دے اگے جوڑی جی او تے دین علاوہ زما چ کم بیلاڈونا وٹامن سی کریم کم آیات کے جو مطلب ہے داچ دن ڈاکٹر امیر جوڑے لے گیا دے بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم دی ڈاکٹر ندیم جوڑے لے گیا دے دین علاوہ زما چکم بیلاڈونا ایک نی کریم دی اگر چیدنو ڈاکٹر طاہر چیدنو اگر لگیا دے ایک نی کریم پا پاکستان کے واحد ڈاکٹر طاہر چیدنو اگر واحد آگا کیمسٹ چی اگا د ایک نی نہ علاوہ د ایک نی کریم نہ علاوہ یا د ایک نی فیس واش نہ علاوہ اگر بل کار نہ کیجی زګورې پاګه باندې ایک نی فیس واش نه جوړم ګورې ما د ایک نی فیس واش د بار بل کس سلیکټ کړی دی ز ایک نی فیس واش پاګه باندې نه جوړم ولې زم چیرې ده ایکسپیرینس په ایک نی کریمو کې ډیر دی ز پاګه باندې دانه جوړم جی اوس زما چی دانه وکم پروډکټ زمون لانچ کیږي کم ته چې بلډو نا سویلې کی راځي لیڈیز اینڈ جنٹلمین ما د ته ویلې کنه چې ګوره د زعفرانو ذکر کچري سوق د تکیو دامه اورو د کریمو یا د دیو پروډکټ ذکر د تکیو ارزانه خبرې د کینو ګوره دامه اورو کې یو زرم نه دی استعمال شوی دامه موري قلم چې زعفران په یوسس کې استعمالي کې د اغه سیفټی به هم ساتي او چې د اغه د سره سیفټی نه وي نو د ځان نه اگته بغته ویل چې نو هغه ګناه د اگته بغته نو بالکل ځان ساتي او لانچ کیږي تاسو دوباره د یوې شپې استعمال جی وګوره بیا د دایم چې د دې ریډ ګران دی ریٹ گران دے ریٹ زو علم نہ غواڑ مزہ کج مطلب کہ ریڈیو مانے میری ٹیول نو کہدے شیر سوک دا بیخی وا نہ خلی دا گے وجہ دادا چہ زمون زیاتر دکانداراں مرزان سیست خوشحالی کی کسٹمر مرزان سیست خوشحالی کی زکہ کسٹمر اکثر بخبر مانے دوکہ کی دی کہ پلان کیسز دی کہ ڈنگری سیز دی بدن خبر مانے دوکہ کی نو زدا ویلی شمچیرا تاسو کوشش وکئ چې

لکه یو انسان دا وی چې نه به زور ته دا ویم زه ولاړم او زه ولاړم ګوره رب ذل جلال خو مو ویني که نه چې زه دوکه نه کوم تاسو به دوکه څنګه کوئ راځئ نه

پروگرام ان شاء الله د خیر بیا ډیلی به زمونږ د شپږو بجو نه والا تر اوو بجو پورې د خیر پروگرام وي. نن صرف څلور بجې د خیر ما برداشت کړي خیر ان شاء الله د سبا نه بعد د خیره کې چې ژوند مرګي ته دین وکړي خیر زمونږ پروگرام به روزانه روټین سره چې کوم دی زمونږ پروگرام د شپږو بجو نه تر اوو بجو پورې د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ راولي د خیر یو خدای پاکه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم رایس اف سواش راغلی د خیر مارکیټ کا ها زما په خیال سره جنن یا سبب د خیر ټول بازارونه د ورس د خیر او وکاس او دغه نه علاوه د خیر په مدنو کې څنګه امین افریدی کاسمیټکس والا زمونږ پروډکټ به د خیر ضرور شي او داخله ګر ډیر قابل احترام تکړه واګه درنه خلک دي د خیر او ان شاء الله د خیر زمونږ پروډکټ باندې وا کافی ډیر زیات کار کوي د خیر ها یاره قاری عمران صاحب که زمونږ آواز اوري د خیر قاری عمران صاحب که زمونږ

کوي جناب د خیر د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کما ډرار روان دي خیر د هغه لپاره موږ تاسو خواص کړی چې سوال د خیر هغه کې اخیری تاریخ دا چې موږ د ثوابي او رضونکو لپاره او بیا بل خصوص او چا سدي د رضونکو لپاره یو آفر لګول شي چې د صفات کاسمیټکس په پاکستان کم کریم دي هغه تاسو شپک په ډبې د ثوابي والا جمع کول شي باقي باندې یو کوپن ملاوي کې د خیر تاسو او دغه نه علاوه د چا سدي چې کم لس نه دي دا به کم سي کم کم سے کم چار سدی جی کم لسر دیجی دابا کم سے کم وڈ بی دا سرکری مجھو خیرا سبا شر بغیرے روز دباغی گرا زبیس تاری خبر دا خیرا منگ دا آفر دا گولے اساس دا پارا دا خیرا چی دا صفات کا اسمیٹک سابا کسان کم گری کریم دیجی نو تا سو باقی کیجی خالص مخلص شپاک ور وڈ بی غسل سی جی اور پو وڈ بو کیا پشپاک وڈ بو مانے چکم نے تا سو باقی دا تو کمانے دا خیرا زمان سرا زمان زمنګ د دو کوپن مالک جوړې دل شي جی اور ان شاء الله د خیر ان شاء الله د خیر بیا برده بخپله من اندازو شي د خیر او بده بده ولګي چې راکې د صفات کا شکم بهترینه بهترینه خیر انعامات دي جی نو ماشاء الله

0: امیر صاحب دا ته چیرته تللی وې؟ بیخي دې ګورې بده نه لګي. ښه مونږ دې مړه بس غریب سړی دار چا یېرېږي چې دا ول یاره
1: ما وې.
0: هلو آواز راځي ښه سپا؟
1: آواز راځي سپا؟
0: آواز کلیر دی ستاسو؟
1: بس
0: بیغم اش ان شاء الله خیر گور دا زمان علم کی اضافہ ہوش ولا کنا امیر صاحب تکڑا سڑے خودے کو بند جواب والو نہیں بھی ماشاء
1: اللہ الحمدللہ
0: امیر صاحب دار تو آیا کلی خبر استا خبر دیو استا خبر او سپ عمل ما د قشان دی خلق وخی چې ما د خپل پروگرام کې وای چې بچی دا کار دی غلط پاغي من خوشالي ګو دار تو آیا زما خبر دی ورکو زما خبر ته دی زما خبر دار کنه امیر صاحب دار تو آیا چې لکه زمنګ سره بر خالی کنه لکه ډرا کې برخه علی او کنه اخلي خو لکه شادي حال ته به ضرور راځي ګوري امیر صاحب زب ٹول اخل گلا دعوت اور گم گرے دس جما دسی بے کار کار نہیں خاں دس زنانا دو پارا بخ پل سے خیر انشاءاللہ تاسو کار دی زنانو د پاره به بیل پورشن وی د خیر د غیر پاره خپل زی وی د خیر د پردی زی به وی د خیر ال تبا نو سړی وی نو وخکاری نو تم چې تاسو مره خلک زما پروګرام اوري کا غرض یې کړی مونږ ورته خواس کو چې را بشي جی مونږ سره به یو کپ چې اوس کای ټیک دا او یو پلیټ چاولی برا سره وخري او خپل انعام به تر لاسه کوي مختار امیر سے بدا غړی په موټر سایکل ثواب ایت راځي خیال لیدې خیال خود دې کنه چې خوشاله خیر خود دې کنه ډیر خوشاله شي ډیر ډیر جات مننه کامیاب شي خیر امیر سی ولاری بګم د څوک راشي ته خوشالي ګلګ نه ته خواګه وریدم ګری السلام علیکم او بیا خپل خبره نه کوي 0316 2622 2246 پدې نمبر باندې زمونږ واتس اپ هم موجود دی که تاسو مثال په تور باندې کیږي چې تاسو پروډکټ هغه سری تاسو دغه په استعمال باندې نه پويږي یا تاسو دکاندار مثال په تور نه دی معلوم نو خیر دی پدې نمبر باندې زمونږ واتس اپ دی واتس اپ باندې خبرونه که تاسو موږ ته میسج پرې دی نو موږ په خوشاله بدی شو چې پوره پوره معلومات په لدر کوټګ دا او تاسو به تاسو به سیلارو خو دا برته چیر پلانکی دکاندار لور سي السلام علیکم جی هلو مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا جی قاری عمران صاحب قاری عمران صاحب زمونږ سره د خیره هغه ملګری کو د خیره پرونی او خوراکې راغلی بچی راغی ورته خبرې کړو چې زما په مخ باندې دانې دي د دانو د پاره زه کم پروډکټ استعمال کوم ټیک دا نو ګوره دا یو خبر یاد ساتئ ما قاری صاحب ته دا خبره کوم بخیر د پروګرام کې ماته په کال باندې ملاشي ما قاری عمران صاحب سره دا خبره بالکل کلیئر وکړه چې قاری صاحب داسې کار دی چې هر چاته وایا دا لازمي نه ده چې زمونږ پروډکټ د خرچ خدا لازمي نه چې خلکو ته پیغام ورسي ټیک دا و چې څه مطلب ما ورته چې مطلب دا د خبرې جمع کړه چې دا څومره لیسنر زمونږ پروګرام ورې څومره اوریدونکو زمونږ کول نه غواړم ټیک دا بل زما دا لالچ نشته چې زه پیسې وګټم زما لالچ دا دی چې اوریدونکو ته فایده ورسي پیسې به په خپل لاس راځي ټیک دا اوس یو خورکې دا یو ورور دی دغه په مخ باندې دانې دي و یو خورکې ویل چې د دانو د پاره دا کریم را کمال کریم به دې بیخینه ورکولې هر چاته خمه شوره په دې بنیاد سره خره کنه چې با ډیر غټه پیدا بل درکې خیره الحمدلله د خیره چې د چاپ مخ مار امدانی دی ځوانه کی دی یا ګرمه کی دی یا دغه نه علاوه په مخ باندې غړزی ډیر زیاته دا خوله په بار بار راځي صرف یو هفته لکه مثال به درمانی نن د زیارت ورځ دا د روان جمعه راته پر تاسو موږ صفات ویټامین سی فیس واش استعمال کړئ که تاسو موږ ته دعا نه کولې کنه براه راست پرې پرې او قیمت 2500 روپۍ دی جی قاری صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان سے سنگ آل دے
0: اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دے قاری صاحب تاسو سنگے صحت سنگے دے مزاج حالات واقعات زندگی
2: جی الحمدللہ تاسو دعاگانی تاسو سنگے نور دا ٹیم ملگری سنگے جی
0: اللہ دے پخوگی من خوشحال کہ قاری صاحب منگا بالکل برابر یو دے خیر زبردست یو دے خیر او بس صحت ہم برابر یو دے خیر پزلم برابر یو او په پروډکټ باندې برابر یو دے خیر او پوریدونکو برابر یو دغه نه علاوه تاسو غوندي شسیات چرا سره پروگرام کینو بده باندې برابر یو دے خیر
2: جزاک اللہ اللہ تعالی ټول دې خیر ورکی تاسو خو خبره زما د کولو نه مخکې ما واورې دا د پیسو لپاره کې تاسو وکړه کنه
0: جی جی جی
2: پرون دا څنګه خورا کې راغلی او ناغي خو زما نه تقریبا کور کې څه دکان دی کنه
0: واه واه
2: واه پرون عمران یو ډول او پیسو شیم یو ډول

31-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूं زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بیلین سره تیار شوی ڈاکٹر ہے ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي انزوایل پراکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

जी ग्रहण कदर मंदोर को नंबर में तस्त हुए और राजू बखल टॉपिक अलखतम राजू पाइब हम खबरें तरीके और सरा और सरा हाल अहवाल चिकम दे दागे मुताबिक बहुम इंशाल्लाह खबरें तरीके दी यो बल सरा चीड़ू ठीक था नो टॉपिक हो बगूर और सरा हो दस्तिकार दे चावल पर मौसम खबरों को मौसम ब्या गर्म शो बारानु शो खुपत ब्या घंटा दो घंटे पस छह दिन ब्या कार गड़बड़ भी पोश او نن زتلیو ما چرته تلیو ما نن ز بازار تلیو ما او تاسو په پته لګی دلی زمون ګډه خوږه به کالر ګل نبی شاه لالا داغه غی مور بی بی چې کوم نه په حق 15 سي دلی وا نن درې ما روز وا نو داغه دواله تلیو ما نو یو خو ګرمي وړه راځه تا او توبه می سي دي چې مې بالکل پدې حال کې چې د انسان سم مجبوری نه وی کنه چې هغه بالکل د کور نه بهر قدم هم نګدی بل دار تا پتہ لگے چې ماته خوښ پتہ لگے چې دا باجا سومره لوي کله دي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله باجا خو زه هریان کړم خو بس اکثر یا دا بای پاس په غاړه باندې چې دا کومه بادي مې بادي دا موږ دې لري یا په مین سړک باندې چې کومه بادي دا موږ دې خو دا موږ ته نه پتہ چې باجا خو چې کوم دې بای پاس طرف تم خور دی او دې اړخ ته کوم ځای کې چې ګل نبی شاه الله دې کور نه دې نه غاړه تا ډېر غټه بادي دې ماشاءالله ماشاءالله نو برل اغه سره دعا مو شو رو ټایم دا غي پځای کې خوړله او د ټول ناول خو د ګل نبی شاه الله د مور په پاکره باندې الله رب العزت ته ولا غجان خسته کی الله پاک دې اغه ته بخنه او کی الله پاک دې ټول ورساله ولا الله پاک صبر جمیل ورکی بلکې د چارچه سوک خپل خپلوان د دنیا نه رخصت شوی دي الله رب العزت ته ټول جنتونو ورکی اغه ته بخنه او کی او الله دې لواحقین ته صبر جمیل ورکی او توربیلا توربیلا لگا گزارا کیا گزارا پدی کی چی پرون ابل رزمنگا دا ڈیم اوبم چالو کړی سپلویم چالو شوا او دا توربیلې خکولا چی کم دا کنا هغه بل دک کاله چی کل اوب چالو وی نندن خو تقریبا سو یو نه کسان ما سره کانټیکټ کړی دی موږ له پاس تر کرا ما بای ما خو نن آل لډی دریو وا مې سبا کې خې باندې خبرې ترې کړې کړې چټې پرز باندې پاس تا خپل دا بیا موږ پر ډېر جاته نو برل موسم له گزار پدې کړې دلته کې په تور ویله کې چې سپلوي چالو شي وی دي او چالو شي وی دي او بس ما خو پکې یو ویډیو نیمه جوړ کړل ټیک ټاک لمه ورک لاله هغه تقریبا زما خیال چې او یا زرا خلکو خو کتل مې دا شاب زما پکې خیر و صحیح ده نو ډېر خوند دی وکړو او څو بار بار ټیک ټاک اوپن کوم سم چې اوس پکې سونه ویو سو اوس پکې سونه ویو سو مخ کې به زما اکاؤنٹ ته چا غیا نه چولا 2955 نو کله به 2950 شو کله به بیا 55 شو کله به سشو کله به کمې دل او کله سر سیوا کې دل خو نه نو زه درې سلور سو فال درس باغې ویډیو په وجه باندې سیوا شو له خیره سره پوښ دا سلور نیم سو تقریبا نه کده 3400 نه باو شو او ما اوس یو بده تاسو په تیر پروګرام کې ویلی مو کنه چې اوس چې کم کالر ما سره په لایو کال باندې راځي کنه نو دلته کې زماتي سټوډیو کې چې کوم دا کیمرا لګېدلې ده او بي اس سيستم لګېدلې ده پوه شو نو داغه کال چې کوم دی هغه به موږ په ټیک ټاک باندې نشر کولی شو نو چا چې زما اکاونټ فالو کړی دی نو هغه بیا خپل خبرې خپل کال له ټیک ټاک په آی ډي باندې هم اوریدي شي او آی ډي مې ته تیر هم کړی خو تاسو باندې اثر نه کوي بیا ما پریښوده مې بس ځان سر خو ګومه چې تاسو فالو کوئ نه او سې ته خپل آی ډی ویم پته ریکا دغه کې پروګرام کې کومه ویلې و نن به بیا هم ویم تاسو ته زما را پرنه وځي کې دي چې خپل کال پکې تاسو ووره دا یو نوی چینج کوم دی

0: شي او ايدي مته تیروم کو کړه خو تاسو باندې اثر نه کیا بیا ما پری خو ته مې بسل.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: This radio station plays only music.
3: Today's best music.
4: I'm

جی ګرانو کارمندو اوریدونکو، ډیره زیاته بخښنه، ډیره زیاته بخښنه. او لینک پکې ډیسکنیکټ شوی او زموږ طرف ته دا مصیبت دی، قسم په خدای چې صبح وایم تاسو ته چې بس هر سیستم، هر نظام ګډوډ دی، هر نظام ګډوډ دی. بس الله پاک ته پکې کی. ګرانو کارمندو اوریدونکو، نمبر زما چینج شو، ځکه چې ما اوس ډیټا چې کوم دی په بل نمبر لګولا، په خپل جیز والا نمبر باندې. نو 332 والا نمبر میں بند کر دا کی وجہ دا دا کہ 332 والا نمبر بند دے بیا دا کال اخلا مدد کہ دوانا سی گونه په یو موبایل کی دی نو بیا زما ڈیٹا ڈسکنیکٹ کی گن تاسو سره زما را به تخت پیگی نو لہذا تاسو ما تاسو کال او میسج کولی شئ په 0302 55 77 665 باندې. صحیح ده جی، 0302 55 77 او 665 باندې. ٹھیک ہے جی، په دې باندې سره رابطه وکړئ، 0302 55 77 665 باندې. اوکے، او کالم کول شي او میسج هم کول شي، واتس اپ هم په دې باندې واتس اپ هم کول شي. صحیح ده جی. هغه نه علاوه خاصه خبره مې کولی، هغه هم سره خوړه غم را نه هیر شو. بهرحال داسې کار دی چې یو مس کال لا ترا کې کتاب ځان نمبر ځان سره نوٹ کړئ، زمام وړ لګو ته تسلی وکي. صحیح ده جی، 0255 77 665 332 والے یاد کړو، هغه نمبر ما فی الحال تاسو په دې نمبر باندې کانټیکټ وکړئ. او چا چا ته چې زما غږ آواز رسیدلی نو هغې د خیر دی، یو مس کال ما ته راکړي. صحیح ده جی. ها راځو ګرانو ګرمند اورېدونکو د ان ټاپک پلا. ٹھیک ده، او ټاپک نن زما داسې دی چې هغه د هر چا ژوند سره ریلیټډ دی، هر چا ژوند سره تعلق لري. کال خو راته شروع شو، له خیره شکر ده، ډېره مننه. او هر انسان چې کوم دی خپل یو وړوکوالی تیر کړی وي، انسان په ژوند کې واحد دا چې کوم مومنټس دي، دا چې کوم لازی دي، د وړوکوالی والا

0: هغه انسان ته تر مرګ مرګ پورې هغه یاد وي او هغه نه هېریدونکی وي. او د انسان په ژوند کې د ټول نه ښایسته خوشګوارې او د مینې چې کوم وختونه دي هغه همدکه د وړوکوالي وختونه دي. صحیح ده جی. چا په لوبو کې تیر کړي، چا په رواني کې تیر کړي، چا په څه کې تیر کړي، چا په څه کې تیر کړي، خو بهرحال هر انسان چې کوم دی هغه خپل یو وړوکوالی چې دی هغه تیر کړی دی. هر انسان ته چې کوم دی خپل وړوکوالی یاد راځي. خو پخوا په وړوکوالی کې چې کوم دی فرق څه، اوسني وړوکوالی کې فرق څه دی؟ اوسني ماشومان چې کوم دی دي ته زه ډیجیټل ماشومان وایم، ډیجیټل ماشومان. صحیح ده. او مخکنی ماشومان چې کوم هغې به چې لوبې کولې هغې به فزیکل لوبې کولې. نو تاسو به م راته لوبې یاد کړئ چې کومې لوبې مثال په توګه زما مزغو کې نه وي، نو تاسو به ما ته په کال باندې وایئ چې کومې کومې لوبې تاسو کړي دي. صحیح ده. د هلکانو لوبې چې کوم ما ته لږې ډېرې یادې دي، یو خو شوتی ډنډی به ورته وي، چا به ته ګولي ډنډا وي، شوتی ډنډی چې دا به کولې. بیا دغه شانتې په دغه کې څه ورته وایي صبر وکړئ جی، پټ پټونه به ووا، او دغه دی اکو بکو به، او یسو پنځو به، او بیا دغه نه علاوه پته نشته نورې کمې کمې زما مزغو کې نه راځي، خو دا به راته بیا تاسو وایې. او کمې او بیا دغه شان د جینکو چې کمې لوبې به وي، د جینکو لوبې به څه وو، مرګاټي به ووا، دغه نه علاوه دایي دا کوم پټ پټونه ووا، او بل هغې نه علاوه چندرو بوا، او نور څه هغه به م راته تاسو وایه. ټیک ده جی. نو وړوکوالی تاسو څنګه تیر کړی؟ وړوکوالو کې تاسو کمې کمې لوبې کړي دي، او کمې کمې لوبې چې دي هغه ستاسو حسم یادېږي، دا به ما سره شیر کوئ. ټیک ده جی. نو کال واخلم، خو کال لپاره نمبر چینج شو 0302 55 77 او 665 تاسو رابطه کولی شئ 0302 55 77 665 باندې. ٹھیک ته جی. او زه به د خپل کیمرو چې کوم دا لږ برابر کما، او دا صحیح ده. ٹھیک ته جی. نو زه وړو منې کال اخلم، ورن چې ما سره په لایو کال باندې سوب دی. السلام علیکم. صبر وکړئ، ما کیبل نه لګې، یو من خزا کیبل لګو نو چې بس تاسو آواز. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جنگی دې څه کوي؟
0: تاسو خیر الله کرم، تاسو خیر جی، صحت مو خري؟
1: بالکل خیر سره دې، تاسو خیر ته بده خري
0: الله کرم. سو خبرې کو دې کوم زینا؟
1: محمد سلیمان اور بلاک سے خبر کوم. سلیم خان نے جی.
0: ہاں ہاں سلیمان بھائی، صحت ته خري کنه؟
1: بالکل خیر دې سر، تاسو خیر ته بده خري
0: الله کرم. دې وډو کولی خو دې له خیر سره هر هر انسان ته کړي پوډو کولی کې هر کس چې کوم لوبم کړي نه تاسو په وخت کمی کمی لوبي وي، کمی کمی لوبي مو کولی.
1: بالکل سره پوډو کولی خو دې خري دې دې کتن تاسو ګلو ډنډا یاد کړ کنه؟ ګلو ډنډا به هم کوو، او کرکټ به هم کوو، بل دا لکه به وکړو کسان به پټ شو کنه؟ یو ځای بل ځای کې نو وی اپ پی
0: اپ پی
1: آجی نبل کس آجی کم کس کا وی اپ پی نو بلا بوا خوشی نو پکورونو بانی بکر دی دو پکورونو بانی
0: خا بلکل
1: دی تو کسان نجکم ملون دے کس تونی سو ناغب بانی ویلا سکی خود وی کونی
0: صحیح
1: بیا باغ چې کوم دنه بیا و ځاګه نو که سان ته وی او دی وی کا چې نسل نه بل هو دنه بیا و بل کا چې کوم دنه کا شان راګه اپ دا با و کول بل ګنګ دا با و کول جی
0: ها او دا مو کې نو ر کمی کمی لو به وی
1: بجی دا یو په دغه وو وانګه مال دې څوک دی دا یو نه رسو دا سی او دا با و ها او بل بچ کوم دنه ټک ټک و بدر علی کنا بده خو دا وی جی
0: ها
1: بال بکی
0: صحیح ده. ها نو کوم لوبې تاسو یادېږي اوسم؟
1: یاره زما خو جاج چې کومه به سره یادېږي کنه، هغه اپ پیدا را باندې را بډې دې بډې را خوندې را مزه به کولا.
0: صحیح ده. او اوس
1: چې کوم ده
0: اوس چې
1: وړو ډنډه نه
0: ها د دې چې شوی دی چې لکه چې ډېر ځات ارمان نکړي لکه نن سبا دی وړو ته چې ګورې دی موبایل نه لګي په موبایل باندې دی گیمز کوي دا کوي کنه، او تا خپل وړو په رایت چې وی چې کاش هغه وخت بیا راتلې شوی.
1: یا له سره دې نن سبا یو وخت هم کنه تاسو خبر نن سبا دا وایي یا ټول ډیجیټل دي کنه دې اکثر بس نه چې نه لابسته او نه هغه بس موبایل کې باغوتي وایو
0: بالکل بس اللہ پاک تے ٹول پال بند رحم کی نن بل کم زڑ تارو نہ چیڑو او پدی خبر
1: او سر اگر کی خبر دا سی بخانی میں ڈگری کنے جی
0: جی
1: نہیں بڑا سی کی بزا میں سخت تیرے دے کا اور کی بنگ جڑ دے پلے کاروں کا اگر دے بیام کی کنے دا اور کا او
0: سنگا
1: جی جی اور کی جاری نمبر اگر دار موبائل اور کی والا کارٹون اور کارٹون اور
0: او دا خود نہ بالکل صحیح خبر ہے مخی ماشومان پ چنچنی بند چپ کول او اسے پ موبائل بند چپ کئی
1: بالکل
0: خوشحال گرانو قدرمند ورزن کو نن کال زخل منگا پا نمبر میں بدل کر ٹھیک شو 0-302-55-77-665 باندے سلیمان موسر سلیم خان نپا لائف کال موجود ہو یو جہان مندن اللہ دے خوش شالا باباد لرا او میسیجونا مبنگورم چھے میسیجونا چاگر آگے گلی دی کر ندیر آلے گلی دا چھے کل پا کتا لنک کٹ شی کرنے دا مارا پر غٹ مصیبت جو شی دے دا مانا وار پار خواہ پوشا جی سب روکے جی سب روکے خواہ لنک موسر بار بار چکو مگنا نا لنک صحیح دے صحیح روان دے خواہ میسج راغل دے راغل دے راغل دے اچھا میں سوچی وعلیکم السلام صرف وعلیکم السلام نکلے دے خواہ او بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم لیا کا جز بلی سیب سنگھ ہے منا وعلیکم السلام دی رضا تمندنا اللہ پاک میں خوشحال آباد لرا او گورو چی من سر بل کال سوک دے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوکو دے کم زینا
1: منیر خبر کو مالا نا
0: سوک
1: منیر خبر کو منیر
0: منیر بھائی سنگ گل سی تے خدے
1: یانگیر بھائی بولتے کیا رہے ہاں
0: نو ز چھا تا پو سو کم سنگ اس
1: بس روپیہ نما خود نما خود یار کنے دعا تو کال کنے یار
0: حقیقت سنگ
1: جی طبیعت تے خدے
0: خیر تا سو خیر جی ٹک ٹاک ہے
1: خبر
0: بالکل خیر جی بس نن خبر اتری کو پ دغه باندې وڑکوال لوب باندې نستاسو وخت کې به کمی کمی لوب وي
1: نو په دا تاسو وخت کم فلو اصل راتي به
0: کوي بالکل
1: بل با را که خیر غوږ د کی خو دا هغه به اشته کنه رب خلق لوب کولا
0: او
1: بل که خیال نه جاتل نو شنو به اشته بار که خیال په دې کې دی واچ اور کنه
0: او جی او
1: خبر بلار مانگے ربا گے دو خان گو
0: کنا
1: ہدنا بنا سو را مشمان وہ تنا سو کنا
0: ٹھیک دا
1: دا وقت نمن کی دا شکر اولاد شی وست دے کنا بہ شکر نے
0: او سم بلا سالا
1: ما دا وقت شو کی ما ملسم کو ما رکھتا بلم پرا دا اوری
0: زبردست گرجے چ میں تا زڑ یادو نہ تازہ کو بوشے
1: لا دری دا موسم نہ خوشی نے دین تا بدل دو فن مرگری جرا سر ٹوٹ شو
0: ہاں صحیح دے کنا
1: تبلم دا سرا او بہیم دا سرا ہر سچ
0: دے راہ زبردست کارو شو بوشے کنا
1: میں تا تم کو ہوتا تدیم سوچا بھی یا تعلیم والی یا صحیح نہیں ماتا ہوں گے
0: د شو نه پس راته دوباره کال وکړه که نه د شو نه په شو چې ختم شي نو زه به ستا د نمبر ستا کړم نو بیا به سره انشاءالله رابطه کړم که خیر ښه ډېره مهرباني خپلو دعاګانو کښې دا خپل دا چې کومې خبرې دا بیا په ټیک ټاک باندې کتی شی ښه اورېدی شی
1: ټول پروګرامونه د ټولو خلکو

0: حياك غلطة طول من أولك سلام تاسو سبيشل سلام
1: عليكم السلام بمخا مخا الله فأمان صفر 302-55-77 باندې کال کولی شئ میسج کولی شئ او وایي چې ایس ایم ایس پکې وکړمه په دې نمبر شامل کې نو په دې نمبر باندې خو زه کال زخلمه که نن تپوس پکې څه لګوي ښه ښه واټس اپ باندې نشته میسجونه صبر وکړئ ایس ایم ایس لې ترځمه صبر وکړئ چې دې سټارټ شي اول دا راغی جی میسجونه بلا شي راغلي دي ښه صبر وکړئ ما خو خیال نه وه میسج دی بھی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ما سو ما بی پینجو کول سو پینجو کول خو ما با وخل ډیر خوړل ها یسو پنجو یاد ما به یسو پنجو کول ما خو تا نه ده خیر کار شوی دی ها او بل میسج را سره زما بی جی ایم څه شو کو پر خوړل سړی سره وروکا دونه سیستم میں ځان تان کړی دی دار بی جی ایم ها وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر رضا ایم پروگرام او رجی دې ته تمنه رضا څنګه ښه بل میسج دی السلام علیکم څه شو یا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام څنګه یې دا سیم نو بھائی تاسو پروگرام مونږ د ډېر وخت نه اورو مننه چې می هینا فرام جلسه بھائی امیر ته وی شابه ایس ایم ایس وته وکا او یې هغه ګیلمن دی پس ګیلمن دی ما یو بل امیر هغه نه زه خفه شوی وم کنه نو اوس ورپسې لکه زه خفه یم کنه لکه ما ورته امی ویلي مې بهته په داسې لکه زما خپل مور چې یه نو پس خبر زه خفه شوم نو درې څلور ورځې وشو چې مخې مخې ته مې کېږي نو کله راته زه مخې ته شي نه کوم ورته بیا هم نه یاره پرېږده بس یو مور خو مې لاړه ده او د بلې مور نه مې خیرې نه اخلم پوه شي وروسته به سره خبرې کوم انشاءالله وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه امامو داسې هم نو وی مونږ ملګرو څه با سمندر کولو سمندر کولو نو زما یو رور دی مونگ سرا بای سمندر کولو نو زما دا ما ملگرو با ما سرا سو خندل چه ستا رور سمندر کئی سیسٹر ٹوپی سے مخ کے خدا شی نو کرنا مخ کے دا جنکی والا کانو بیو زیلو بی کولی خوش اس باک نو اس اسے خبر نو سلام بای مونگ کالج تزو سلو بی با اوک وکو او ټایم نه ټایم نه مونږ کالج ته سلو به وکو نو مخه هم دا خلک چې سکولونو ته بدل کالجونو ته بدل پوه شي جویریا فرام سوابی اور بای مخکې به مونږه چندرو کولا عائشہ بس چندرو مو سره کښوا نو جویریا ته کالج ته ځو نه پړه لیکه جنې یا سلام پزې باندې السلام علیکم لیکه ها ګوتې نستلې کیږي ټیک ده کنه ثواب هم دی او څه مطلب او مقصد هم دی بل میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه یې زه د نن یم د ثوابینه आवाज اوکے دے پروگرام نایس دی مننه بھائی مونږ خو په وړوکوالو باندې ډېری لوبې کړې دي چندرو میرګاټي پټګیټه او څه مندی والا لبا او پټپټونه او ما ته خو اوس چندرو ډېره یادېږي نو کوه کنه چاته که چندرو کې ګوره ایکسرسایز به کېده او هغه رسۍ باندې به چې ټوپونه واله پوه شي ایکسرسایز به ایکسرسایز به لوبې به لوبې وي وی السلام علیکم وعلیکم السلام څه ویا څه کابو دې مرتکی موسی څه هرتي بنا دې چې چم نم نم نم نم نم نم نه پوهېږم مختیار کاکا خیلو او بل میسج در سرا السلام علیکم وعلیکم السلام اندلیب غازی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں بہت شکریہ آپ سے تو کال پہ بات بھی ہو گئی ہے بہت شکریہ بل میسج دے وی وی وی سنگا یہ میں چھے سنگا زڑگی تا رانیز دے نوی بالکل دغه سندره وه اریبا گل د چار باغ نه چار باغ سونه خو لیکلی دی چار یا جوړلی دی دا چار نه هغه هنسو

ولكن دغه چې کفاتیا بچا په आवाज باندې دا نیمګړی سندره تاسو ولې دل ما چې کوم سندره لګول وخته هغه دا نو مر زه خیر دی نن پکې ته کوټونو مونټونو خبرې ذکر اس کا پکې راغې ګرانو قدرمن اوریدونکو جانګیر علی سبزی ستاسو خدمت کې حاضر دی د اف ام سلور نبی ریډیو تل پر سبا په نه دا غږ دا واساس اوره تاسو مت کال کول شي کزل مو واړی په 02-55-77-665 باندې 03-02-77-665 باندې صحیح ده جی 03-02-55-77-665 بالکل نشته ګوره که تاسو دا وایي چې یاره کالونه روان دي زه اټینډ کوم نه دی وکړم سره کال نشته ولې نشته تاسو یا کال نه کوئ یا دې وکړي کال راځي او ملاویږي نه آی ډونټ نو څه مسله ده څه نه ده

0: ویلکم بیک جی سخ کلی وختون و مزیدار آواز د کرن خان تاسو ورې ده او دا مې نیمګړی ته واره خو پکې کال راتلل نو ما ویره سې نه د کال نو چې زه بیا کله سندره کټ کړم نو بیا ستاسو کالز بند شي 0302-55-77-665. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر جی تاسو خیر صحت مو خیر ٹھیک ٹھاک؟
1: بالکل خیر خیر تاسو خیر جی
0: الله کرم دې سو خبر کوم دې کم زنه نو
1: من خبر کوم دې زنه جی
0: منظور
1: حاجی
0: دې دې نه
1: دې نه
0: حاجی خا خا خا وای کړه منظور بھائی په تمړو کوالو په لوب باندې خبره ترې کو جی تاسو پکې کبي کبي ملي
1: کوي دې لوب خو دې کم نه خیر خو غلو نه وږي
0: فیزیکل کنا لگتاب منڈے والے ٹوپن بدے والنو آگا وجود ایکسرسائز لوگ مسارا کہہ دو دا گورا دا شوگر دا رنز نہ دے اللہ دے تیار سوکو ساتھی دا شوگر دا مرض چکم دے کہنا دا بخل کو دیتا دا خانہ نو بیماری ویلا دا خانہ نو ٹھیک دا زما وستا کوم دا خړپاړي چې کوم دا دی په شوګر نو ووځي بس وا چې تی با لکه پوڑ اوس ولې پوڑ کوالې کې وړ وړ لکانې وړ وړ ماشومان یو غي ته شوګر شوي کنه رونا سوچ خوراک نشته د کور د غنم او روټه نشته ټول د برګر ماشومان دي پوښ یا برګر دی یا چپسونه دی یا دا دی او خا دې خو ټیک تا او
1: هایبرید خوراکونه
0: دي هایبرید خوراکونه دي ټیک تا خا لوبي وسر لوبي ختم شوي نو مخکې بچي کوم ماشوم روټه خوړل پوش یا خوبتی روٹے میرا واقع سارا ناغا بدا کا شانتی ہے پچم گاونڈ کے مالک کے باقی لو بھی کولے منڈے بے والے نیو فیزیکل ایکسرسائز بکے دا اس ماں شمان چی کم دیا پا کٹون کے پراتی موبائل زندہ مگی تنیولی گیمون پی لگولی بھی
1: ٹھیک دا کھا مجید آفی جساب خبر تکٹو ما مکی خوش جاتی لے کھاوان آوان سو جدائی برا خواست مونگ باقا پر پرکی کو نیلی دول منڈے باقا
0: آکو نا بالکل حقیقت نہ نہ شوگر چرتا ہو شوگر چرتا ہو دادا کا وجہ تھا کرنا لوگوں نے اسم ستلی راغلی ندی خیر دے موبائل چا سر اچھی موبائل دے سب موبائل تا بد نہ ویما خو یو دو گھنٹے والا خپل پدی روز کی دمو ور کوي او دا دو گھنٹے صرف ځان لا ور کوي خپل صحت لار منډي وخه ټوپونو وخه لوبي کوي ولی اوس څه
1: شوی دی
0: لکه موږ کی لوبي وی زمون خو کله کله زمون مشرانو خو کله وخت کړو وا غي و لوبي کوله نو اوس څه چل لګا پوش نو زه وایم چې اوس هم ستل راغلی ندی چې کوم ماشومان دي په خپل کور کې چم گاوند کې لوبي کوي چې کوم ماشومان دي غي په خپل پرغه کې لارو
1: پکوکه
0: جی کم نه نو زما وختي زچ د باجان رالم کنه نو زما شوګر 341 تر رسیدلی 341 زما په دړه باندې درد غونته وز په ځان پوښو ما نو بس بیا زرزر ما انسولین لګول دا غمو کو نو ته خو لا بیا هم خو واکه پکې زما خو واکم نشته کنه
1: انا واک وایي چې په لاره کې دا ما خو چې واکم نو بیا
0: بس ما وختي روټه خوړل ما زه خو هر روټه سره دا کوم انسولین وخم کنه نو هغه ټیم زه ګل نبی شاه زال دي دواله تلم نو هغه روټه تی سار کلمه نو ما خو ګولې مله نو خوړل چې کور ته رالم نو ما شوګر چک کنه 341 زما پړ باندې سیسلګ غونتاو نو زه په ځان باندې پوه شوم چې څنګه سم مسله ده بیا می انسولین
1: نو دغه په پړ باندې ما خلې دي
0: نه دا نه وي
1: هغه په درګه نه دی نو څه وځي
0: نه پړ نه خلا ما په دې ځل باندې ما سړک غون ته واځي پوه شوم کنه نو شوګر سره خدای راځي بیا شوګر راځي نو په ځل باندې مو ټیک کیو په ګردوم کیو په نظروم کیو الله پاک دې
1: شوګر هوټل دې مړای جړ دې
0: کنه ها الله پاک دې ټو زه خان چې مسلمان سکه چې کافر دې ته الله پاک اوساتي پوه شو کنه
1: مهرباني جی مهرباني الله دې په خلیله خپل خبرې مګري جی
0: ډېر مهرباني ګور
1: دې نواز تا سره ساتو تور آتی جی ټول سلامونه کوي
0: وعليكم السلام ډېر مهرباني جزاك الله خيره زیدین تاسو غالو کې یو جهان مننه 0302-55-77-665 باندې را سره رابطه کول شي اس ام اس ور کول شي خسندر رانه بیا ولګر ما سندر نه لګول سفر وکړ چې ما بي جي ام لګو زه بس خیره بي جي ام دی کنه خیر هیڅ خبر نه ده
2: Thank you.
0: وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جه نایاب ګولیم د ګندف نه خیم جی د الله کرم تاسو خیر ټیک ټاک کې ما مهرباني ثانک یو ویری مچ. بل میسج دی
2: یو کر خدا لوګي با جوړ کړې تر چ
0: وی واو سو نایس مامو ثانک یو ویلکم جی
2: کی وا طالب تا خو نو سخکلی وخت نو سخکلی وخت نو.
0: السلام علیکم.
1: السلام.
0: خیر جی تاسو خیر سوکو ده کم زینا
1: خبر خبر کوم کو پاینه جی
0: جی شعیب بھائی څنګه چل خیر دته زه وخت
1: دغه کوم کو پاینه خیر خبر جی خبر کوم ډیر جات تاسو بس خبر یی جات خبر جو
0: زما خو بس بلال انجی دی خیر وکي او کنه
1: الله خیر وکي په دې تاسو نه باندې راغه اګاله ولا ګول ګنه جانا څو خپل وخت نو
0: واو
1: بالکل
0: حقیقت ہے گاڑی اے سی میں خراب شی ہوا بالکل
1: جی انشاءاللہ بالکل جی کبڈی بجی کو کبڈی
0: خبر کبڈی دا خبر دا فٹ بال او دا ہاکی خبر مکم دا ٹھیک دا پر
1: چلو
0: میں

0: کلستا هغه سره په سوغان راغې یا ستا تو تکرار وشو پکې نو بیا پته لګي. مطلب دا ر چې کم نسلی انسان یې کنه دی بس دی دا غږ نه کوي خو چې نسلی نه وي نو هغه به تا ته هغه ستا په اعتبار کې چې کم تا سره خبرې شیر کړي دي یار څه چې هغه به دې تا ته د پیغور په شکل کې دا شی مه کوئ. کوشش کو پکار دی چې ځکه چې د دنیا د سیستم په اعتماد روان دی نو چې دا اعتماد ختم شي نو بیا پاتې څه شو. او بله خبره دا ده چې کوشش دا کول پکار دی چې کوم زموږ په زړه کې د چا راز پروت دی یا موږ سره د راز خبرې چا شیر کړي یا موږ په خپلو سترګو څه لیدلي دي یا په غوږونو څه اورېدلي دي کوشش کوه چې بس خپل زړه پورې ساتې دا مه ایکسپوز کوې. نو دا د یو اصلي او دا د یو د مسلمان او د یو ښه انسان دا یو نښه ده پوه شوې. د هغې وجه دا ده چې ته داسې شي کنه لکه اعتبار تا باندې به هر انسان به در باندې ټرسټ کوي هر انسان به ستا د ټرسټ ګواهي ورکوي چې نه نه یار دکې دا فالټ پکې شته دا کمی پکې شته یا دا مسله پکې شته خو یار دا پلان کې اعتبار یې ډېر زیات دی اعتبار پرې کولی شو دا ډېره زیاته غټه خبره ده پوه شي. نو کوشش کول پکار ده چې رشتې خو مختلف رشتو کې موږ ګنډلې یو کنه خو چې څوک در باندې ټرسټ وکړي د چا ټرسټ مه بریک کوئ دا ډېره لویه خبره ده او دا ډېر لوی یو دغه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: څوک خبرې کوئ؟ خبرې
0: جی جی خبرې کوم.
1: خیر دی جی
0: خیر دی الله کرم دی زو سره اوس
1: چې عادل خو سب ځای خبر کوم مردان
0: خو مردان نه ماشا الله ماشا الله هر کله راشه خیر دی
1: جنگ څه دا ځکه بس دې ته مو څه ځاګو ځاګو دا د فکر دی دا دی به مونږ وی شولې نو دا غلا او چې مونږ وی شولې دوه کسان دوه لاس کې واده یو نه څه کومه به ماته څه نه نه بیا غاندې مو ښه ښه ښه
0: ښه ښه ښه ښه ښه ښه بالکل ښه ښه ښه ښه
1: ښه بالکل او بل پټه کې کوي به مو کوله مو کې به ګټه پټه
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زما ہر اتوار پر او د پیر پر زبان سبا کې خیر یعنی ماس خو ته لکه نواله ته
1: ډیره ښه خبره کوي ډیره ښه الله مو دا کا او کستا څه بیماری ز دعا کوم ته د لپاره چې الله تاسو ته شفا یا
0: امین جزاک الله خیر ډیر
1: مې ټول مې نواز سره زمون نه تر پر سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
1: السلام علیکم
0: فمخ مخجید الله پامن عادل یوسف زید مردان نتا سو کال کو یو جهان مدنه الله مراد خوشاله و باد دره او چې دومر تاسو ضروری و گنلا او دون زما دی خبر زات دون قیمتی وجدا سودا کالو الله مو خوشحال او بازار ډیر زیاته مهربانی خدي 0302557665 باندې تا کال کولی شه میسج کولی شه او واتس اپ باندې میسج کولی شه 0302557665. نو ما تاسو خبره د ادبار او د راز رازداري خبره کوله چې دا دوه شیزونه چې کم دي کنه هر ټیک د انسان ټول ګناګار یو ټول د ګنا نه ډک یو خو یو په خپل ګنا باندې چې ته فخر نه کول پکار چې زه پوه شم چې ما نه یو ګنا او شو یا ما نه ګنا شوه د پای باندې د الله رب العزت نه معافی غوښتل پکار دي توبه ایستل پکار دي چې الله بس پوه نه شم درنه الله تعالی غفور رحیم دی. خو خبر دا چې دا دو خبرې داسې دي کنه چې دا د بل ذات سره تعلق لري او تل زما په زړه کې یو راز دی یا زما په زړه کې زما ملګري ما سره بلا خبرې اترې شیر کړي دي نو هغه زما تر حد پورې دي اوس دغه ځای کې زما د کیپبلټي پته لګي دغه ځای کې زما د ظرف پته لګي چې زه په څومره وکړم. مطلب زما یو ملګري سره تعلق دی ختم شو زه ختم شو خیر دی مال بیا تا پکار چې دا خپل شونډې ټول عمر د پاره چې کوم دی هغه ګنډلې وساتم چې بالکل هغه په خوا خاطر کې داسې را نشي چې رسته دي اوسنه دي ټیک دی بارہ جی دا یو څو خبرې تاسو ته مزور ویلې او زه وسره وسره کول زخلما ګورم چې ما سره په لایف کال باندې څوک دي چې او کوم ځای. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو خبرې جی
2: اوس ما له راغلی دی
0: خو بس کدی کال دوران کې راغلی نه تاسو خبرې کوي
2: زه زما هیڅ څه ته کوي نه
0: ښه جی ښه ښه ښه ټوپه نه ٹوپے نہ تو لکھو جہان مندنا میسج کو نہیں چاہتا بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسو سنگ یہ اللہ کرند جی تاسو شو تاسو شو ز یو خاص خوب احساس سرا اورم دیر رات گران یہ دیر درنے او خوگی خبری کوئے ماشاء اللہ ز مہوش دا ٹوپے نجی مہوش دیر زیادہ مہربانی اللہ پاک خوشحالہ او آباد لرا اصل کی زمان خبر درنے دی یا ندی ہر سنگ جی دی زخوا تا گڑے وڑے ویم ٹھیک دے گا نا استاسو سوچ کلے دے تاسو ټولو یادوم ټیک دا تاسو سمات خسته دي تاسو ذهن خسته دي نو ځکه تاسو باندې زما دا ګډوډي خبرې چې کړې دا تاسو باندې خسته لګي او الله پاک تاسو قدر وکړي الله دې تاسو خوشاله او باد لري نن سبا په دې نفس نفس دې دور کې او دومره مصروف ژوند کې چې تاسو مال دا دوه غنټې راکې او دوه غنټې تاسو خپل ټول کارونه یو وړخت کې او بیا زما دې ګډوډو خبرو ته ناشته نو الله پاک تاسو له دې اجر درکې او مال دې الله رب العزت توفیق راکې جما دے اللہ پاک ستاسو پا توقعاتو بانے پرو گرزے سیدہ جی زا یو ہر چاہتا ہے دا خبر اکوم چی یو خورا لشب شب نرازی سیدہ خبر اکوم پا مخامخی کوم اکثر رانا خلق پا دے خفشی میں رسو اکم زمان بس منافقت نشم کولی منافقت راکشتنا دوی مخامن سبرا لو غصہ زیادہ رازی خود دو غصیر پروگرام کے ما دا خبر اکڑے وکنے چی کم انسان غصہ کئی خبر انسان چی دینا دے بڈیر ذات حساس ہوئی انسان چیری دے وہ مخلص ہوئی اور غصناک انسان چیری دا بڈیر ذات مینناک انسان دا خبر یاد لڑے گورے تاسو پل چا پھر چل کے دا نوٹ کے دا خبر او بل خبردار چی ز حقیقت پسند ہے ما زش پی تر وزن شم ویلے رست شپ نہ شم ویلے بس دارا کی عجیب عادت تے پدی رن اکثر مرگری خپشی کلا کمران خپشی سے سو کما ٹھیک تا ز پا حقیقت پن بلی لرل والا انسان ما ہوش کی وشی پا حقیقت کی او پ خیالی دنیا کے پ تصور پ دنیا کے پدی بنے زما بلی نشتا نو ڈیرے مہربانی میں وش خوشالا و آباد او سے خجی او نن کالون ریشو چ کم دا کٹے زیات کم وا کو مت دا پتا ما بدا موبائل بیا بند کرو نا دو گھنٹے ما بیا دا سودا سے کار کرو جی پورا خپل خبر به کوله مختلف اړخونو باندې به خبرې کوله مختلف دا خو نن منګا ټاپک روډ په دغه باندې د وړو کولو په لوب باندې پوښ چې سره شي کیدی شي چا ته خپل یادونه را تازه شي نو ور چا چې کا پروګرام وره دا قیمت دې ذات مننه چا چې وته کال او میسج کو دا قیمت دې ذات مننه او کوشش کوي چی نن گل نبی شاہ علی دے کہ منگ دا خبر کولا چی ردا سے کار دے چارا تو فری پروگرام کے میں آ ودا بولے فری بولے کے نو مارتی میرا پتی بہن خوکتا زما ریڈیو والا مرگر سر ادا کئی میسج پتا دے وجہ بانے کو ماں حالانکہ ٹی وی سر وجہ میں پروگرام کو نو اقیب منگ دا یو یو منٹ پہ حساب بانے پیسے راک کولے سایی دا او دا اوریدن کو تاسو مگورے کم خاص کر دا ایف ایم 94 والا اوریدن کو تا چه دا گوره اللہ تعالی آر دے دا زد چه دا گون قسم دے کما ماسر سپیر ویر زد چه دا میسج جواب کدری نشم ورکولے آتا چه میسج راشی سوک ٹھیک دا زمد دمر مصروف جون دے گنا چه نسم ایگم دیشی تا بیخی او زبا تاسو بان احسان نکو ما چه زبا تاسو بان احسان کو ما خو زد کدا دو گنٹے تاسو دا روڑم کنا پرون پا دے خما گوره تاسو سرا پروگرام دیت پا شوک سرا کم دیت زمان خپل تلوسی پا ٹورز باندی یا چکر لور شما او زما پکې ته اتوار یا د پیر د ورځې دا شو مې کیږي یقین وکړه زما د زړه یو الله خبرې پوښې دې ذات خبرې علاوه کې ته ګلګیت نوم زاره پروګرام کوم دوه پروګرامونه کوم هغه کمی چې پخې باندې پروا نه وي خو د ثوابې پروګرام پسې زما خپل تلوسي چیرته اتوار ورځ بکل راځي د پیر ورځ بکل راځي او تاسو ته اندازه نشته زما ټولې ماتې ګوډې چې کوم دی هغه د خالی وې اتوار پر ورځ تر غونډې وي ټولې ماتې ګوډې او هغه کې زه خصوص تاسو د اثر د ټایم رو باسم کما ته سر مرګری د میټینګ د پاره وځو ته مرونه دا غپ په دلګو د پینزو نو پورې د پروګرام یا د مخ کې راشه یا د نه پس راشه نو دا تاسو سره د ماته سره مینه ده او دا غینه علاوه که زما

لایف تاسو وکړه دا اکثر باندې مرګر ګلو کې یاره موږ د تکالو کو تکال پک نه کې یا موږ د میسج کو ته میسج نو زه تم داسې کار وکړې مې صرف او صرف نیمه گھنٹے لپاره پتا سو ما صرف ویڈیو کال باندې راشه زه به دا موبایل داسې یو تاخ کې کېدم په خپل آفس کې نیمه گھنٹہ بس صرف تاسو بس صرف ګوره یو فون بندی کی بل راضی بل بندی کی بل راضی حال تک سوکرا شیئر زما دا فائل سو کوئی موږ ڈیم ته چکر لزو سو کوئی دای چل لزو کوئی دا کو دا ټول زما ڈیلنگ دا حساب کې زګه ډیوټی زما چې کم دا سرکاری ډیوټی اگر ډیر زیات از موره ډیوټی دا پوښه نو زه پتا سو باندې سسول نه کوم پتا سو باندې احسان نه کوم خدا حقیقت ته ته وایم چې دا زما تاسو سره د زړه مینه نه ګوره ښه نو زه وایم چې زما ځان پتا سو باندې قربان شوم تاسو چې مالا کوم مینه را کړې دا تاسو چې ماته کوم دعاګانې کړې دي تاسو زما مور دی الله پاکو بخي چې هغه کله ژوندې و نه جوړ او تاسو له ختمونه کړې چې وفات شوی تاسو له ختمونه کړې په چا باندې پیټه سره پروت دی چاته تکلیف سره دی تاسو زما لپاره په هر مونځونو کې مراته دعاګانې کړې دي په عمرو کې مراته دعاګانې کړې دي نو زه خو پښتون یم ټیک ده کنه دا خو زه چا ښېګړه نه شم هېرولی بهر دا مې د زړه خبرې تاسو سره شیر کړلې چې څومره مینه تاسو ما سره لرئ د هغې څو چنده مینه زه تاسو سره لرم پوه شوې او که زه دا پایم کنه دا وخاندم تاسو سره ګپ شپ پکې ولګم زما د غونډې هفتې د ټول نه ښکلې لازه دکه ده چې دا تاسو سره دوه ګنټې خبرې وکړم په دې کې زه هم خاندم په دې کې زه تاسو سره پام مې غلط شي پوه شئ زما نه دغه وخت کې خپله بیماري مې رشي زما نه خپل دغه وخت کې خپل حساب کتاب هم را نه رشي پوه شئ ځکه زما ټول کنسنټریشن ټوله توجه چې کوم دا تاسو طرف ته وي اخرنی میسج دی بیا السلام علیکم وعلیکم السلام محمود سنگھ سیما فرام سوابے ډېر زیات مهرباني ګرانو قدرمن اوریدونکو د پروګرام وخت هم چې کوم دی پوره شوی دی بس تاسو ته صرف دا خواست دی چې کوم ماشومان دي کنه دی لوبو ما منې کوي د موبایل په ځای ولا کوشش وکړي چې فزیکل لوبې دي کوي ټیک ده کنه منډې تړې دي وغه دې سره په داغې صحت هم دغوي او د مشرانو ته به داسې کار وکړي چې راغونډ شي چې کوم ستاسو د وړوکوالي کوم ملګري وه هسې د خوند لپاره چېرته راغونډ شي او اکه پخوانۍ لوبې وکړي زه خو به کوم داسې خو زه به خپل ملګري زما ملګري څوک په عما دي څوک په کما دي لټول به غواړي یعنی دلته په خپل چمالت کې به مشران راغونډ کړم ته مې راځي لوبې کوو ټیک ده کنه او خپل ډېر زیات خیال ساتئ د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ زمانه کې په پروګرام کې څه غلطي شوې وي څه خبره اتره شوې وي د غیر پاره هم تاسو نه بښنه غواړم او د هغې نه علاوه ګرانو قدرمند اورېدونکو دا دواړه نمبرې چې کوم دي 332 دا ما سره آن وي 24 ګنټې اوس آن وي هر کله که تاسو سره ټاپک وي هغه په تاسو راکول شي د هغې نه علاوه که زما دغه مطابق د وس مطابق څه خدمت وي نو هم راته ویلی شي ٹھیک شو جی الله مو راته خاطه آباد لره ان شاء الله که ژوند یو خیر خیریت وي سبا کې خیری ماس خوتن لس بجې به تاسو په خدمت کې دی یو نوی ټاپک سره په FM 94 ریډیو دلبر سوابه بیا حاضرېږم خپل تکنیکی مرستیال جناب آر جے حارث خان سره خپل قربا جانګیر علی یوسف زیلا د ډېرو دعاګانو سره اجازت ورکې د الله په امان.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk.

0: 7-3-2-6-5.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

د بدوالي د پاره ذکر شوی دی دلته. دا حرف رد ادا یعنی د رټولو د منکولو د پاره دا راځي. کله په مان د حقن سر راځي یعنی یقیني ده دا خبره. نظر بن شمیل وی چې دا حرف تصدیق ته په مان د نعم د او سره په دې وخت کې به د دینه مخ کې یو شی لفظن یا تقدیرن ذکر وی او کله د قسم په ځای دا استعمالیږي نو فرمایي چې کلا هرگز داسې نه ده. سنکتبو منگلیکو سنکتبو ضرور منگلیکو ما آغا یقولو چې دی وای ونمد له من العذاب مدا او زیاتو مونږ دی د پاره د عذاب نه په زیاتولو سره. او بیا ورپسې آیات کې وای ونرثه ما یقول ویاتینا فردا. الله فرمای ونرثه ما یعنی د دې چې کم مال او اولاد هغه داوا دی اوس کوي دا هم پاتې شي نو دې لا د نورو مالونو او د اولاد چې هغه ګمان کوي. الله وایي دا د سره چې کم مال دی او دا کم اولاد دی او دا کم کسی کا تاریری دا به چې دین وایي دا به هم دنه پاتې شي او دې بیا هم چې دین د دې دا کوي. بیا ورپسې الله فرمای واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اوس دې ځای کې سوال چې دینو هغه پیدا شي چې مشرکان به وایي چې مونږ په دنیا کې د ډیرو بوتانو او د ډیرو باباګانو عبادتونه هم کړي دي هغې به مو د الله د عذاب نه خلاص کړي هغې به مونږ ته د عزتونه چې دي د آخرت دا به مونږ لرا کړي. نو الله پاغی باندې رد کوي. الله وی دا ستاسو دا ګمان چې کم دینو دا باطل دی. مشرکان د الله نه سیوا خپل ځان د پاره معبودان اغی نیولی دي دی د پاره چې د الله په نیز زمنګ دا سپارشیان شي او د دوی د عزت سبب جوړ شي. لیکن په رز د قیامت کې به معامله د دوی د خیال او د ګمان نه خلاف وی هغه به داسې نه وي. دا بردې دشمنان جوړ شي. سورة احقاب کې برازي الله فرمای و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. کله چې خلق د میدان محشر ته راجم شي نو د دې شریکان بردې دشمنان شي او د دې د عبادت نه به انکار وکي. نو فرمای واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. عزن معنی ای اعوانا و شفعاء دی د پاره چې دا معبودان دی د پاره مددګاران او سپارشیان شي او هغه په وجه باندې ته عزت د دنیا او د آخرت ملاو شي. الله وی دا سینه دا کلا هرگز دا سینه دا. بیا ورپسې وی نور بیا موږ نه باد وو.

الله په خیر او په شر باندې په دې باندې زما ایمان خیرم ستا د طرف نه راځي شرم ستا د طرف نه دی. کما ته نقصان رسی الله دا انترا ولی کمال د خیر پیسله کې الله دام تکې والباسی بعد الموت الله په دې باندې زما ایمان نجی پرز د قیامت باندې به دا ټول دنیا دا ټول انسانانو چرینو پرنده به دوباره ژوندي کولی شي او بیا وی

0: Welcome to Broadcasting Live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music Station 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د اتوار ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. اف ایم 94 وابی دی سره زوروج خان یم. ټولو نو ول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابه کې د سخت ګرمۍ له امله 15 کلن یو تن په حق رسېدلی دی. چار سده کې د بجلی ظالمانه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ او ټریپنګ د ولس ژوند اغېزمن کړی دی. د نوخار اسیسټنټ کمشنر مختلف بازارونو کې د دکاندارانو نرخنامې چک کړې دي. د پېټرول پمپ مالکانو نه پس آیل ټینکر کنټریکټ

کنټریکټرز اسوسییشن د پټرولي مصنوعاتو نرخونه د 400 کې د بجلی ظالمانه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ او ټریپینګ د ولس ژوند غیزمن کړی دی. د نوخار اسیسټنټ کمشنر مختلف بازارونو کې د دکاندارانو نرخنامې چک کړې دي.

پختونخوا کې بدم نه سر راپورته کړی دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سکیورټي فورسز او پولیس په نخښه کولی شي. د کوزدیرا دینځي قومي جرګې بدم نه پیښو کې په اضافه د تشویش اظهار کړی دی. د تورخم بارډر د لارې افغانستان ته د اقوام متحده خوراکي او امدادي سامانونو سپلای جاری ده. د مانسری په پارس علاقه کې د سیلګرانو گاڑی ژورې کندې ته پریوتی. پیښه کې د دوو زنانو په شمول څلور کسان مړه شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی. د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته اوسیدونکي کشمیریان نن یوم الحق پاکستان مانځي. اردن کې د امریکایي فوج په یو اډه د ایران د میزایلو او ډرون حملو دوران دوه امریکایي فوجیان وژلي شوي دي او یو بې درکه شوي دي. او د فوټبال ورلد کپ نوی چمپیئن بسوکوي. دفاعي چمپیئن ارجنټینا او سپین فائنل کې یو بل ته نن مخامخ کیږي. دا اوسر خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. سوابې کې د سختې ګرمۍ او هیټ سټروک لامل 15 کلن یو تن په حق رسیدلې دي. ویلې کېږي چې دغه تن په پټو کې کار کولو دغه دوران یې د سختې ګرمۍ له وجې طبیعت خراب شوی. پیښې وروسته ریسکیو چارواکو په فوري توګه کاروایی کړې خو ولې دغه تن سا ورکړې ده. اولس د سختې ګرمۍ کې د کار کولو په وخت احتیاطي تدابیر خپلولو هدایت جاری شوی دي. چار سده کې د بجلی ظالمانه او غیر اعلانې لوډ شیډنګ او ټریپنګ د ولس ژوند اغېزمن کړی دی. د چار سده خلکو بار بار احتجاجونه او درنې ورکړي خو ولې د بار بار یقین دهانې باوجود هم چار سده کې د بجلی لوډ شیډنګ مسلې حل نشوي. د چار سده آل پارټیز کونسل د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي خو ولې چار سده ضلع کې منتخب غړو بېخي ځان غیب کړی دي او د ولس د تپوس کولو څوک نشته. د چار سدی ولس او د ای پی سی مشرانو یو والی بیا د احتجاج دړه کور کړي وای چې دا ځل به دا احتجاج پلو یا ستوي. بلخوا د ګرمۍ شدت کې اضافه لوج د خیبر پختونخوا نور و برخو کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه سیوا شوې ده. د پیښور مختلف سیمو کې 2 ګڼو پوری بجلی غایب وي چې لوج خلک د سختو ستونزو سره مخ شوي دي او د ژوند معمول متاثر شوي دي. د نوخار اسسټنٹ کمشنر مختلف بازارونو کې د دکاندارانو نرخنامې چک کړې دي. اسسټنٹ کمشنر جنید مربت بازارونو کې قصابانو، سبزی فروشو او د فروټو دکانونو نرخنامې چک کړې دي. دغه دوران په ګران فروشي یې ځینې دکانداران جرمانه کړي هم دي. اسسټنٹ کمشنر مارکیټونو او بازارونو کې دکاندارانو ته اپیل کړې دي چې سرکاري نرخنامې دې عملي کړي. د پیټرول پمپ مالکان نه پس آئل ټینکر کنټریکټرز اسوسیشن د پیټرولي مصنوعاتو نرخونه د ورځې په بنیاد مقرر کولو په حواله د وفاقي حکومت په فیصله د تحفظات اظهار کړی دی. وزیر پیټرولیم علي پرویز ملک ته لیږلي شوی خط کې ټینکرز اسوسیشن مشرانو ویلي دي چې ډیلی پرایسنګ نظام سره پمپونو ته د ټینکرو د ترسیل آپریشن متاثر کېدو اندېښنه ده. حکومت نه دا فیصله واپس اغستو مطالبه شوې ده. گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې بدم نه سر راپورته کړی دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سکیورټي فورسز او پولیس په نخښه کولی شي. په خبر کې میډیا سره خپلو خبرو کې گورنر ویلی دی چې د صوبې حقونو او د ترهګرۍ خاتمې لپاره صوبای حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ یو. نن په خبر کې د کرکټ لیګ آغاز کیږي چې ټوله دنیا ته به یو ښه پیغام ورکړي شي. گورنر زیاته کړې چې د مولانا فضل الرحمان بیان غیر سنجیده دی او پکار ده چې مولانا خپل بیان واپس واخلي. د کوزدیر ادینځي قومي جرګې بدم نه پیښو کې په اضافه د تشویش اظهار کړی دی. د جرګې مشرانو امن برقرار ساتلو لپاره د پارلیمنت غړو او د سیمې د مشرانو د ګرینډ جرګې د رابللو فیصله کړې ده. جرګې حیدر ټاپ علاقې ته بغیر د منصوبه بندۍ پولیس اهلکار سرچ آپریشن له لیږلو باندې د تحفظاتو اظهار کړی دی او د پولیس اهلکارو د شهادت عدالتي پلټنو مطالبه یې کړې ده. د تورخم بارډر د لارې افغانستان ته د اقوام متحده خوراکي او امدادي سامانونو سپلای جاری ده. کسٹمز چارواکو تر مخه یو هفته کې 3 کنټینرز د تورخم د لارې افغانستان ته تللی دي. خارجه وزارت د اقوام متحده په خواص افغانستان ته خوراکي او امدادي سيزونو د ترسیل اجازه تور کړې دي. افسوسناک خبر درکو، د مانسری په پارس علاقه کې د اسیلګرانو گاڑی ژورې کندې ته پریوتی. پیښه کې د دوو زنانو په شمول څلور کسان مړه شوي دي او یو تن سخت ژوبل شوی دی. پولیسو تر مخه مړه شوي کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی.

دوی تعلق د سیالکوټ سره و. پیښې وروسته مړاو ژوبل تنان هسپتالونو ته رسول شوي دي. د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته اوسېدونکي کشمیریان نن یوم الحاق پاکستان مانځي. کال 1947 کې په نننۍ ورځ سرینګر کې د یو اجلاس دوران کشمیریانو پاکستان سره د الحاق تاریخي قرارداد منظور کړی وو. د دې ورځې په مناسبت خپلو پیغامونو کې صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د بھارتی فوج غیر قانونی قبضه د کشمیریانو د آزادۍ تحریک نشي دباوهلی. پاکستان به د کشمیری وګړو د حق خود ارادیت لپاره سفارتي، سیاسي او اخلاقي ملاتړ جاری ساتي. نړیوال خبر شاملو. اردن کې د امریکایي فوج په یو اډه د ایران د میزایلو او ډرون حملو دوران دوه امریکایي فوجیان وژل شوي دي او یو بې درکه شوي دي. د امریکایي فوج مرکزي کمانډ سینډ کام بیان تر مخه د دغه حملو پر مهال یو شمېر امریکایي فوجیان ژوبل شوي هم دي. سینډ کام وایي څلور ژوبل فوجیان د علاج لپاره د اردن هسپتالونو ته رسول شوي دي. ابتدایي علاج نه پس ډسچارج شوي دي. د امریکې فوج زیاته کړې ده چې د وژل شوي فوجانو د کورنو د احترام لپاره د هغوی نومونه او نور معلومات په وروستو جاری کیږي. بل خوا د امریکې دفاع وزیر پیټ هیگزیټ ویلي دي چې د دغه فوجانو قرباني به د امریکې عزم نور هم مضبوط کړي. د لوبو د میدان خبر شاملو. د فوټبال ورلډ کپ نوی چمپیئن بسوک وی. دفاعي چمپیئن ارجنټینا او سپین فائنل کې یو بل ته مخامخ کیږي. د فوټبال ورلډ کپ فائنل نن شپه د نیویارک نیو جرسی میټ لایف اسټیډیم کې کیږي. ارجنټاین او سپین ترمنځ میچ لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. اسټیډیم کې د اسټینډرډ نشستونو تعداد 2500 دی. ارجنټاین او سپین شایقین په لویه شمېره کې نیویارک ته رسیدلي دي. بل خوا د فائنل نه څو غنټې وړاندې نیویارک او نیو جرسی کې موسمي الرټ هم جاری شوی دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. پی ڈی ایم ای خیبر پختونخوا کې د نن نه د 23 جولای پورې د تیزو هواګانو، بارانونو، سیلې، طوفان الرټ جاری کړی دی. ترجمان پی ڈی ایم ای تر مخه صوبه کې به نن نه تر د 23 جولای پورې باران وي او پیښور، چارسدا، نوخار، سوابې، سوات او ایبټ آباد کې اربن فلډنګ امکان یې هم ظاهر کړی دی. پی ڈی ایم ای وایي چې دې لړکې ټول متعلقه ادارو او ضلعي انتظامیو ته مراسله هم جاری کړې شوې ده او اولس ته خواست کړی دی چې موسمي صورتحال دې په نظر کې وساتي او د غیر ضروري سفر او خوړونو او سیندونو غاړو ته دې تلو څخه ډډه وکړي. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 43 منټه لپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 40 منټه لپاسه په 2 بجې به پریوځي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू
1: www.hdtul umar gunahuna me premaap shir badasi au sajda me panasib kade amin summa amin السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ می نوال غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوں دے دسیت خبر ہے می نوال سنگ ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال بھائی امید رب دے چ خبر ہے جوڑ تکڑ تازہ بھائی خوشحال بھائی اللہ تعالیٰ جی کم جون در کڑی داغی نوما شکر بپی اوبا سے او کم خوشحال تاسو در کڑی دی داغی نوما زی چرچے ہم اخلے دا یو او دا بل خیال بساتے یعنی کہ دا یو مسلمان دا بل مسلمان رور با خیال ساتے کم زی کچے انسان دے کم زی کچے مسلمان دے کم زی کچے مومن دے کم زی کچے آدم دے نا التا بداغا انسان بلکہ دا طول مخلوق پا خیال ساتے زکا چے دا دا سچم دی کنا دا دنیتونو دی خوا دا دنیتونو جنگ دی پنیت بانے دی پینڈ کنا چھ تا پا دنیا کے سمر مخلصے تی اورس یوش پا سو چکے کنا چھ کل دا سی شپشی و تا سر سوکوی نا کنا چھ تا سر اس سوکم نی کنا کزان تلل غوارے کنا کزان تلل غوارے نو چھ تا سر سوکم نی نو تا سر کچھ سوک نی نو اللہ خوی کنا پزلون کے اللہ بھی نو تاسو ځان لګو تلې چې زپ دنیا کې سمر مخلص هم لکه مطلب دا دی د ایک نوال سو پوری دا پرسنٹ دی صحیح ده کنه نو چې زپ دنیا کې سمر مخلص هم کاغه الله سره هم کاغه د الله چې سم دی ارس خدا الله دی کنه بس هغه مونږ حساب کتاب نه شو کولی مونږ الله سره سمر مخلص یو خود دنیا کې چې د الله سدی کنه چاغی سره مونږ سمر مخلص یو مونږ نه سمر خلق خوشاله دي مونږ نه سمر خلق خفه دي زما په دې کار په ما با زما په دې کار باندې ما د خلکو ته سمر نقصان دي یا چې زه کم کار کوم داغي سمر فائدې دي آی ما په ژوند کې سمر دروغ وي سمر می خلق رضا کړل سمر می خلق خفه کړل چاته می نقصان رسولي چاته می فائدې رسولي دي انسان پر د زناور رانه خوشاله دی زناور رانه خوشاله نه دی زناور ته پیدا رسوم زناور ته فائدې نه رسوم نو لک شاندې ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم او په خپل جواب خپل ځان له ورکا بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه ګنه که په دې هر یو انسان سوچو کو سبا به بیا توبه ایستی خود دې یو نیم انسان بیا زړه نور هم داسې کلکی دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی که نه خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې کوم دی بېګاله سوچو کې چې اوزه څومره مخلص یم په دنیا کې خو بهرحال الله دې زمونږ نه هغه کارونه واخلي چې زمونږ مسلمان رور ته پې یقین وکړئ که په دې منځونو باندې مونږ الله وبخي یقین وکړئ که په دې وظیفو باندې مونږ الله وبخي په دې خو بخنه نشته بخنه دا ستا په کردار باندې ستا په امال باندې امال بګوري مینوالو هسې نه چې تاسو مونځ پرې دی د مونځ فائدې کره ته ما شروع کړې که نه نو ما سره خو علم نشته خو چې کمې ماته معلومې دي نو تاسو بره ټول مونځونه شروع کړي نو داسې دا چې دا مونځ چې کوم دی مونځ مه پرې دی مونځ خامخا دا کوی مونځ په ټایم باندې کوی دی کې د انسان په دې دنیا کې دومره فائدې دي چې تاسو ته کارش ونه تاسو به دوی ډاکټر طبیب بر سپرې دی مونږ به په صحیح طریقې کې خاصل کې بیا مونږ باندې ابجیکشن کیږي د زمونږ مخکې چې کوم مولي صاحب یا زمونږ وروسته چې کوم مولي صاحب یا په جمعات کې چې کوم مولي صاحب یا کوم مفتی صاحب هغه په مونږ باندې لږ شانت اعتراض وکړي چې دا خو زمونږ کار دی دا تاسو مو وایي نو داسې ده چې الله دې هغوی له نور هم توان طاقت ورکړي چې تاسو ته دغه سیزونه وښي خو مونځ ګورې که تاسو سوچ کوئ یو وړو کې شان خبره ده کوم که تاسو وایې که نه چې مونږ نه الله رضا دی که الله خوشحاله دی الله چې کله ناراضه شي که نه ړومبې د هغه نه د سجدې طاقت اخلي جزاک الله دې وکړي چې مونږه منځونه ټیکو الله دیو کې چې مونږ دا سجدي قبول شي الله دیو کې زمونږ دا منځونه چې سرپ ټیک شو کنه مونږ به نه بيماري ګو مونږ به مختاجی ګو نه مونږ به کړي ګو نه مونږ به دا طوفانونه دا دومره ګرمي دا به نه وي او کچره زمونږ سجده صحیح شو الله دې زمونږ سجدي قبول کړي ډېر کمزوري مینوال نور تاسو خې باباګانو مشرانو عزیزانو اللهم خصات الله مد خپل خلې لاړې دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نه جوړي دا بیماری داسې خشې دی یقینو که زوی ما کنه کنن روس کې زما یو دعا قبلې دا کنه نزم چې یا الله د دې ملک نه دا بیمارې کو به دشمنه بم کو جګړې بم کو عبادت بم کو منځ بم کو دروغ بم وای دا خو بوي خو یا الله پخپل رحم کرم باندې دا بیمارې د چاچ د شوګر دی د چاچ د غټي غټي بیماری د غي په وجه دوی زندگی نشي کول یا الله د دې د خپل خلی لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي امين بس دومره کول شم او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې ته کله کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسرډي هغه به ته خامخا کې ٹھیک دګر باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو مونږ سره په دې پروگرام کې بل خبره ده مینوالو دا یاد ساتي زه پروگرام کوم حکومت سره دلته وکیلین وکالت خبرې وکوم کدل تما سر پټواری د پټواری چې کم اصول دي د پټواری یا د زمکه کم سیزونه دي هغه مربی دي کیلومتر سمره سیزونه دي هغه به سره ډیسکس کوم کې یو جرګی والا راشي هغه کې جرګی خبرې کوم خو ما سره ډاکټري نو چې ډاکټر ما سره یې نزبه د سیات خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګی دی پوی دی چې زه رښتیا ویم چې دی دروغ نه وای صحیح ده کنه چې زه کله صد خبره مې الفاظ ټکی مې کمزوري چې هغه ماته و چې مبارک شه داسې نه داسې ده نه ځان نه به پوه ډاکټر او په زما چې د نورو نه به پوه وي ناغه ډاکټر بابا سره په دې پروګرام کې کینی او په موږ زبط ډایرکټ پوښتنه کوم تاسو په ډایرکټ پوښتنه کوي چې آیا موږ ته دا مرز دی آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرز باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غینه موږ مت سایډ وګ کم سیزونه موږ نه دی خاغه موږ ونه خرو کم سیزونه چې موږ خدي هغه موږ خپل وکړو علاج ته کم ځای وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره بچ کم ڈاکٹر صاحب ناسی شوگر الحمد للہ غبا او قابل وی او شفا چې کما دا نو دا غدا اللہ پالاس کے دا اغا خلکو لپکٹ کی مرکی اللہ تعالی او اغا چی او اٹے ڈاکٹر لور شی کنا اغل مرکی نو اغا پلاس کی نو دا اغا پلاس کی واچی اغا پتہ نه لگی چی دا اغا رکم ڈاکٹر پلاس کے دا شفا خو بارحال زمونگ دا غوستے چې تاسو ته یو ډاکټر را مخامخ کو او دا غچ کم ستړي دي دا غچ کم خدمات دي یا دا غچ کم ډیوټیز دي هغه مونږ تاسو ته وایو دا غي طریقه کار مونږ دا غي د چې کم علاج طریقه را غي مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو ته لار رسید کو مینوال ما سره پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سوابے کے تھرڈ چکم دے پر چار صدا کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکا ویچ دا لمبے برانچ تے بلا خبر چ پہ خور کے ایڈوانس تے دنور پر نسبت بانے اغیتا ایریا ډیر دی د کابل د نیم پنیم را کابل اوس خو را کابل لارې بند شوې دي خو نیم د کراچي د کویټه د بلوچستان بلها بلا لر لو زینو خلک راځي خیبر ایجنسی مومدنی ایجنسی اغی سره ایریا ډیر نو الته یو میاش مخې نمبر علی دا خو صرف د ثوابې خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دار ثوابې د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی ته سانتیانه پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کم په خبر ته بتل لر لر زین بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کم نه دلتا شاہ منصور مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغلته ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 500 بجو پوری پیډی کوي کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج کې وی مینوال زخو ستړ شما په دې خبر باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې اغا د انو بجو پورې راشي هغه تبا سپیشل کارڈ هغه ته وی خصوصي بوته وی ما چې اغه کارڈ د دینورو کارډونو بدل وی پدې کې بتاوس ته کنسیشن مینز چې مطلب ادا دی چې تاسو ته پیسو کې کم کمزوري خلک دي هغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لګ گزارمو کې دوایانو کې وسره گزارمو کې بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بس تاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبر ول ځان ورو راځي سپیشل نمبر د 9 بجو پورې ورکی چې ار ټیم ورلې خود 9 بجو پورې ورکی صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکی مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وی چې موږ نه کم اس کم 90 ډیز مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او زکا چې د هومپیتک علاج صدا سے دے چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکيږي بلکې خزر او کسړی دی بیمار اغه نه ټیکيږي د دې لپاره بیا ټریټمنټ ضروری دی مختلف لکه مطلب دا دی کنټینیو خپل علاج خپل اغه چې کوم ستاسو مرز دی او اغه د جړو نه ختم شنو بیا تاسو صحتیاب شنو که بیا ناراضه نو بس بیا خو ټیک تا او زه خو یم کنه مینوالو زما د پاره نیکی هله ساته زما د پاره سوال کوي چې یو خورا تا مطلب محتاجین میں اللہ تعالی وساتی بل چھ زوی مگنا زما ساسو د پار چ کم سوچتے زوی مگنا یقینو کے چھ دا اول ستاسو د خپل خلی لڑ دارو شی بیا زما بول ز انسان نیم زما او بلا بیماری بھی خدا سره چھ بیمارو سر بجنگ کو ځان بہت کمزور کو نا سوک چم بیمارو ته ځان کمزور کی چھ زما خوشو گر شو بس زندگی خلاڑا نو دغه انسان دغه ته ختم شو دی که بیا کال ژوندی وي که دوی که درې وي دی به ژوندی وي دی به ژوندی وي ته تکلیفات ډېر زیات وي ګوره ړومبې تاسو زه مضبوطوم تاسو ته پته شته کله چې زمونږ شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم ستاسو کېده کېږي یا ستاسو دی نو دې سره به ستاسو یو دشمنی وکړه زه ته صرف مثال در کوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو ته ویشته ستاسو دشمنی شوه نو که ته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډ داس ته پاک ورس ختم شوي تا یره وکړه بس ته ختم شوي تب فایټ کې تب مقابله کې تب مرض سره مقابله کې دن بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبره تاسو ته ډاکټر هم نه دی کړې دا رته زبم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته بس ته ختم شوي بس دشمن نه به ضرور شو بس ته ختم شوي پاک ورس درې ډزو وېستو شوګر چې لچا شو نو هغه ځان ما کمزوري کوي ګوره دشمن دی نو تاسو ته چې په دې لار باندې راځي پاغلار باندې سي که پاغلار زین اولی دی کنه شوګر تاسو ته چې دین پسته خواګه مخوره ستاسو کې چې دن کم لبلبه دا انسولین جوړي مطلب دا د ستاسو شوګر چې کم خواګه دی هغه ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه نو هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دی اغه پرزه خرابه ده زه چې نن تاسو ته هم داسې ته په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویل زه چې تاسو څنګه وایم نو الته شوګر چې کم دی مینوالو دا یاد ساته نو دا لکه اوس دشمن دی کنه په دې لار باندې ځګنی بره نه صحیح ده کنه دشمن نه نو زه تاسو ته اغه تاسو ته ډاکټر وی چې چاول بخوره نو چاول لاسه کم خصیص ده په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویمه میاش کې په میاش کې په روم خوره خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبردار دې شوګر کې چینی ختم شو چینی مخورا چینی کم خشه دې که چینی کې ما تاسو ته د په صفه سپینو بو کې تاسو واچو دا چونه به بر راشي دا چونه خا چونه چې کومه دیوال نو ورکو نیم پنی مبه کې دای نو دا داسې کار دې مینوالو چې چینی کم خسیز دې دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د زندګی نه نو چینی بنا خوره نو ټول سیزونه خوره پروت در تشتا سبزی را تشتا دالونه را تشتا لوبیا را تشتا چنه را تشتا اے دا پروت نه ریزم چې مال چار اوټه نه را کولې صرف پروت را کولې زما پروت دوم را خوختی کنا زما مګنا چې مال چا دا مطلب دا کولډ ډرینک را لراکی دا کولډ ډرینک په ځای مال پروت را کولې نو سو پروت خورم مال روټه دوټه م مرا کوي مال پروت را کوي ز پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت پداسي چې هغه کې بل شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتول دی بلا شي پروتس دی هغه تاسو خره نو زه تاسو ته یم چې کومه ورځ باندې تاسو زړه اوبېلو او بیماری ځان ته مخکې کړه چې دا خو زما شوګر شو بس دا قضیه نه تاسو بیا ختم شوې ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کوم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو به څه کوئ تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به چې شوگر ٹیسٹ ہوگی شوگر ہو کے مسئلے مسائل بیا نہ راضی خو چې کله تاسو علاج کرا ورنہ دا سره مینه والو چې ک چرتا سوای چې مونږه د مبارک شاه په پروګرام کې کالو کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پښتنو کو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښا اغه خلک کم چې وای چې زما بیماری دا چې کم خلک وای زما یو مرز دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات یې مال سره چل دی نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته ویم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته په انیر کال وځ مونږ په دې اخلو 0330 30 703 باندې په دې بتا سو کال کوي مونږ وستا سو کال اخلو خاص 0330 30 30 703

0: نو الله دې تاسو له د خپلې خولې لاړې دارو کې زمونږ خو همدغه نیکی هیلې دي خو تاسو علاج چې کوم دی په ټایم باندې وکړئ صحیح دی جی مینوالو کو تاسو وایئ چې مونږ هم کال وکړو نو زمونږ چې کوم نمبر دی د سټوډیو په هغې باندې تاسو کال کولی شئ ګورو چې مونږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم دا الله کرم دی څوک د کم ځای نه ڈاکٹر صاحب راسر ناز سے سب وقت آؤ جی جی وائے اگر بریک دے جی خجی خا خا اس تا تکلیف شوگر سر تکلیف تھا سر سمر دے جی خا خا اور نور دا سے بی پی وغیرہ تکلیف دتشتا صحیح ده صحیح ده جواب دل در کوم
1: خان خبر لگی صحیح کنا
0: صحیح او ز صحیح ده ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه ډاکټر صاحب پوه شو
1: تاسو ویله غواز دس کلیر نه راځي کنا ما کلیر نه راځي
0: ډاکټر صاحب دی زما شوګر دی کم دی 160 کی چلی خو زما نظر وسره اوس لکه مطلب دا شو چې انسان ته دو دو وخکاری
1: جی بالکل
0: او دغه مسلی دی او بی پی هم زما کنٹرول لا
1: جی بالکل
0: نو د دې وجہ سے کی دیش
1: د دې وجہ بالکل دغه شوګر کی دیش شوګر ګور یو ڈائبیٹک سنڈروم دا سنڈرومک بیماری بھی سنڈروم مطلب دا جی دی کی مختلف کمزوریاں ناراضی مختلف بیماریاں ناراضی مطلب سنڈروم یو بیماری مجموعه جوړی کی شوګر سیدا نه چې طالب لبې کا پر خصا شوګر شو شوګر سر بیا چې کم پیچیدګی ناراضی جوړم به ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ویری چی دا نظر کمزور ہے ہم دا سر کی چی دا نظر دا کمزور ہے نظر کیری بیری کی گی
0: بسر مزر دڑی
1: ٹھیک شو دو خبر ہے یو خبر دو ما خبر دادا چی پا سر درد دے سر درد بیا دو سیزو نہیں یو عام سر درد دی چی اگر ستاسو یا خوب پورا نہیں دے یا تاسو گرمی جنو گرمی سر درد شوئے دے ٹھیک شو دو یوں خبر ستاسو بلڈ پریشر کم دے بلڈ پریشر سیوا دے پا دے جب سر درد بھی نو دا سر درد معلوم ہو لیو وجہ معلوم ہے دانا جی بس درد ہوتا سو گولے نو ڈائبیٹک نیوروپیتی نیوروپیتی سے تو اعصاب کمزوری دادا نام نے شوگر پہ وجہ شو ڈائبیٹک نیفروپیتی ڈائبیٹک نیفروپیتی مطلب گردو کمزوری شو ڈائبیٹک مایوپیتی مطلب دا مسل کمزوری شو سپ ہو جا تو شوگر پہ وجہ نو ہر بیماری یو وجہ یو علامات چکم پا علامات بنڈی خو دا ہر سر درد وجہ شوگر دے نا دا ہر سر درد وجہ بلڈ پریشر نہ دے دا ہر سر درد نیم سیرے نہیں چھکے دے ہر سر درد دا نظر کمزوری بوجھ نہیں سیکھے دے وجوہات مختلف تھی مسئلہ سے مسئلہ دا چې مریض مخامخ وی مو دا تشخیص کو تشخیص پوج بیا غته او چاوا کی اوس دا مسئلہ دا یا اساس سر درد صدر خو وړه مسئلہ کنا یو خو سر درد بیا مونږ ډیر کمپلیکیشن تر طرف تلل شو نو هغه برین ټیومر کې دی شي وغیرہ وغیرہ هغه دفتر نو چوکې دا شوګر مریض دی نو شوګر مریض شوګر پوجا کمزور شوی دی نو د چکسونه وجود کې کمزوري نه زیاده شوګر پوجا ڈیو ٹو ڈائبٹیز جی
0: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کین انشاءالله د سر په کنټرول
1: شي انشاءالله شوګر ګورې جی شوګر د هر چا وی خو شوګر مونږ کنټرول کول پکاري شوګر سیوا نه دی پکار شوګر کم نه دی پکار الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوي دله به ټایم ورکوي دغه داسې نه تاسو به ګولې خو ټیک به نه دغه تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کاجې سونه تاسو کنڈیشن ہے بیماری سونا سا سو لبلبی کمزوری دا یا بیخی اگر نہ کارا شے دین داغی مطابق بتا سو علاج کوی انشاءاللہ رزلٹ بتا ستا ضرور ملے گی
0: گران می نوالو ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے زغ تا سو ایم چے کلا تا سو زما پروگرام اور ان تا سو بک دمرا تا سو دمرا ایل موشی ک بیا تا سو خدای مکہ دغه بیماری وین تا سو مخ کنه پتی تا سو احتیاط کوی بل به علاج په څنګه کوي د علاج طریقه د تخایو بل لا خبر تاسو احتیاط په څنګه د احتیاط طریقه بیا فریس پال چې کوم دی داغي طریقه مونږ تاسو ته خایو بیا داغي سر پایټ کول داغي سر مقابله کول داغي طریقه مونږ تاسو ته خایو بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کال سیستم شروع دی نو تاسو بل وګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده
2: اوبو سره مې د خپل خو کې دي
0: اوبو سره
2: او سوري په کې شوی دي
0: خدا کم اوبو وي دا کم اوبو وي لکه د سو بوي د ایراب وي د لختي وي ګندو بوي
2: دا شکم ډیر کوم د اوبو
0: خ شکم کې
1: اوبو استعمال ډیر کې
0: او دوبو استعمال ډیر کې نا ریډیو ته وګ میک د ماته وګ کې دا او جی دا راته وي خپې دي وسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوګ دي او ها ها نو دا چې ته ګنده اوبو کې ګرځېدلې
2: او جی
0: د خوړو بو خشکم کې او بډی ر استعمال او عمر د سمره ده عمر د سمره ده
2: حاضر
0: صحیح ده خوړ کم وای ده
1: صحیح شو دا چې صد عمر سره وجنی بالکل د دې چې کوم خبرې وي هغه وي د شک او شک طویل شي یعنی شک وې هم چې کوم نه دي ته موږ وایو او سی ډی او سی ډی هغه بیماری ده چې دای چې څنګه چې د اوبو شک کوم اوبو شک مند چې اوبو استعمال زیات کوم کله کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سلاس فینا کې بیا لاسونه وینځي بار بار یا چې د لام بین بار زیات په پسند وي هغه تسلی نه کیږي چې صفا شو ام
0: سړی یو بار دې استعمال دي تر سلور
1: داسې نور علامات دي داسې په مرجانو کې شک والا چې دې لکه اوس لکه وګوري د کور سسونه کړه مثال په تور په دې د کور تالو لګو د شپې ورځې کې تالو لګي دا جرن دی واچو لای کونډي لګو دې بار بار چکی را پاسي یا انسان دې ودی کې بار بار د خو را پاسي کې بیداری کې خپل غوا می خې ګوري ټیشو یا دې را پاسي بار بار خپل پیسې شماري ټیشو یا دې خپل بستر بار بار صفا کوي دا ټول سي دي ته وي او سي دي اوبسيسيف کمپلسيف ډیس اورډر دا د دماغ خپت وي دماغ کمزوري وي د نیورو ترانسمیټر کمزوري وي د اوس کدا هارمون مسله دا هغه دا جینیټک مسله اکثر دا جینیټک وی موروثیت وی په خاندان کې سب مره روان له مو پلار د دنیا نکړ چې ملایي ایک یو بیماری دغه د شک او د وهم دا بالکل دی دا علاج هم کول شي په کې زمو په دې بیمارو کې زمو کو سپیشلټی دا او سی ڈی دا کې انزایټی دی کا پینیک اٹیک کې غیدا دا کا موډ ډیس اورډر دی هر څه دي کوم هغه ټول نفسیاتی دغه سره تړاو لري دا چکم دی دا هم هر چاته کې دی شي زوانان تم کې دی شي او زمون چکم عمر رسیدہ فردی تم کې دی شي
0: دی چې راخ پی سورې شوی
1: سوشی وی دی
0: خپې سورې شوی دی
1: سورې شوی دی خو د اوبو سي حساب یاد کړم
0: نو اوبو نه کنه د اوبو په وجه وي زما خپې سورې شوی دی اوبو کې کار کوم
1: دا اوس قتل غواړي کنه چې د سینګ سورې شوی سورې خامغه چې په اوبو کې زیات کار کې لاندې دغه شي بولې شي کنه یو خدای کدی کېدې چې په پوګي وبشي وي اوس دا کو د دې لګ علامات مکس اپو ګډ وډو لګ څه دې لړم او چې شک نو شک بارے کې موږ دا وکړو باقي دې چې راشي مریض راتل ضروری دي کدی خپو کې سوري شي وي د ابو بوجا دې خپو کې کار کوي یا کدی سم نو سکن سم
0: ګندا او بو کې ګرځي
1: ګندا او بو وجه دې سم انفیکشن شوي دي ان شاء الله دا سالا ما جوړيږي ان شاء الله دغه مدای به علاج کیږي او ان شاء الله دې وټکی
0: صحیح دی جی کتا سه هم منتقال کول غواړې هم د ډاکټر صاحب نه هم دغه شان تاسو کول غواړې نو تاسو دا نمبر 0330 30 703 باندې اوس په دې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډیر زیات وی نو اوس کالو کې په 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ مینه وال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے د دې نه مخامخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال وکړئ نو بیا داسې کار وکړئ چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبرې شو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرک ریډیو لګوي پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شئ پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کینې خاموشه او ریډیو ته بغوک کې دی او ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکئ صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی دوی سحر د 9 بجو نه 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ډی کوي صحیح ده جمعې هفته چوټي وي بیا پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ دوی موجود وي نو دوی چې کوم دی تاسو علاج کولی څوک چې مطلب دا مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دی تاسو راتلی شئ 9 بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر ورکئ کم چې زمونږ تاسو زمونږ لیسنر یا تاسو زمونږ مینوال یې نو تاسو

0: او نوی فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشي او بیا راشي؟ آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها ضد راغسته دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشي لګولی د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره. د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم. بلډونا اورګینک وایټنینګ په
1: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو یو ځلې بیا تاسو ټولو هغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیرالی
0: خاص فارمولا
1: هر کلی شراغلا سو ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی دا
0: د تیر
1: خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملګری دا احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کوي. امید یقین د ربی ذوالجلال نه دا لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې تاسو ټول به ښه زبردست به او
0: خاص
1: زمونږ د دغه پروګرام زمونږ د دغه آواز او زمونږ د دغه خبرو به تاسو لږ نه بلکې بے انتها ډیر زیات انتظار کړی وي او د ستاسو د انتظار چې کومې ګړیانې دي هغه په
0: هغونو
1: دې وخت کې ختمې شوې دي او مونږ تاسو لا د خیره را رسېدلی یو یعنی زه تاسو لا د خیره را رسېدلی یم او زه تاسو لا د خیره راغلی یم د اتوار دغه ورځ او د اتوار دغه ورځ څنګه چې ما تاسو ټولو ته ویل دا تاسو ټولو ته ما دا ویلی ده چې
0: خاص
1: په هفته کې یو ورځ په هفته کې یو ټایم
0: مولاد سنسیټیو
1: د خپل ځان د بارو باسل بکار دی د خپل د ژوند د سکون د بارو باسل بکار دی د خپل د ژوند د
0: سکن د
1: ریفرشمنت د بارو باسل بکار دی ولی چې نن سبا ژوندون نن سبا زندګیانی نن سبا وختونه دومره په ټینشن کې دي دومره په ډیپریشن کې دي دومره په انزایټی کې دي حیران به باد شي چې آی لکه ډیر کمتر عمر خلق به وي ډیر کمتر عمر خلق به وي او
0: کریم
1: اکثر لذی په هسپتال کې ګورم چې راشي نو هغه ته چې زه وګورم بیا ځنه زه ته پوس وکړم چې لکه تر څه بیماری نو ماته ډایرکټ وایي زه وایي د ټینشن ډیپریشن بیماری یعنی اټس مین چې هغوی د ټولو نه اول هغوی ته پته لګېدلی وي چې یاره زه د دې سیز بیمار یم او دغه سیز بیمار هغه په خپله باندې ځان جوړ کړی وي او د هغې غټ وجې دا وي
0: او اس چې
1: هغه ټینشنونه دومره اغستې وي وړوکي سیز ته وړوکي ګار ده حیران به ورته پاتې شي. زه همیشه د خپل ځان سره یو خبره کوم چونکې په ریډیو کې خو به ما کله نه وي کړي
0: نقصان
1: خو زه همیشه د خپل ځان سره یو خبره کوم او خبره دا کوم چې
0: تاوان
1: اوس چې کوم ژوند مونږ تیرو یا اوس چې کوم منټ مونږ تیرو یا اوس چې کوم سیکنډ مونږ تیرو یا اوس چې کوم ګنټه مونږ تیرو په دې باندې د رب ذوالجلال ډیر شکر باسل بکار دی ډیر شکر باسل بکار دی او د دین ډیر شکر باسل د رب ذوالجلال نه په دې باندې بکار دی چې پرون زمونږ ورځ څنګه تیره شوې ده یا تیر وخت زمونږ څنګه تیر شوې دی را روان ژوند نه تا ته پته شته نه ما ته پته شته نه بل ته پته شته او چې د کوم سیز درته پته نشته دی نو په هغې باندې بیا ټینشن یا په هغې باندې سوچونه یا په هغې باندې غمونه
0: او
1: د کولو څه ضرورت دی که نه
0: سلفي
1: ګوره د رومال براول رومال صحیح ده رومال وایي که نه هغه مشران دا خبره کوي رومال براول او رومال به یو سیډ به مونیسي او بل سیډ به مونیسي وي د انسان چې کوم مثال دی نو هغه دغه رومال دی رومال دې راواغستل د یو سنډ دې مونیولو د بل سنډ دې مونیولو
0: خوشبو وغیره
1: د انسان چې کله پیدا کیږي نو د هغه په اختیار کې دا نه دی چې آیا هغه به په کوم ځای کې پیدا کیږي
0: نه دی
1: په کوم کور کې به پیدا کیږي په کوم کام کې به پیدا کیږي الګ به پیدا کیږي جنې به پیدا کیږي مور به سوک وي پلار به سوک وي
0: او
1: ترور به سوک وي خور به سوک وي زندگی به چرته تیری ژوند به پکم ملک کی تیری پکم خار کی به تیری پکم کور کی به تیری یو انسان ته د خپل د پیدایش په دنيشته دی کنه
0: نو
1: یو د رومال سایډ غلاړه لزا او چې دا بل کم سایډ ته سره پاتې دی بلاس کې نو ګوره هغه د انسان په اختیار کې نشته دی لکه ما ته سبد د چایا زب کلم رما
0: نو کوي
1: حکم ځکه به

0: سنگ بمرما سنگ چلب وی سنگ چلب نوی نولک ددی سیزونو چی زمون سر اختیار نشته دی او مونگ تپد نشته دی لبیا مونگلا سوچونا فکرونا غمونا دکول اسو ضرور دی گنا بس جون تیروی رب زلجلال در لسیحت در کرده دی خلی در لدر کرده دی خبرو دی پارا لاسون در لدر کرده دی کار کولو دی پارا خپی در لدر کرده دی گرزی دلو دی پارا کپری در لدر کرده دی دا اچھولو دا پارا دا رزق در لدر کئی ہر یو سیز در لدر کئی کب دی مانی ام لکت شکر نو باسی دا نورو سیزونو سوچونے کی نظمہ بخیال چی گوری دا گوری دیر زیادہ غلط خبر دا لگن بلکہ دیر زیادہ غلط خبر دا ولی چی تاسو کل دا شپی دا سینا وقت ٹائم کی اوزن دنیا خلق دی چی باہر بغیر کور پراتوی دنیا خلق دی چی بغیر چت پراتوی دنیا خلق دی چی روٹی نوی خوڑلی و بغیر رزق او دکی گی بغیر د روټۍ د خوړلو نه اوده کیږي په ناره باندې اوده کیږي تاسو د رب ذوالجلال نه ډېر شکر وباسئ چې ژوند دی د خیره لاسونه مو ټیک دي خپې مو ټیک دي په صحت باندې روغ یې خوراک رزق کپړې هر څه در سره شته نور د خبرې نور د ورکول والا رب ذوالجلال دی دا به نه کوي چې د ګل محمد ماما په شان دی لکه په کور کې کینی او بس کار مار نه کوي کنه کار هم کول غواړي خو کار کول غواړي سوچونه فکرونه ټینشنونه نه کول غواړي ولې چې څه کېدل والا دي اگه خوب آسیم کیگی که نا اگه خوب آسیم کیگی سی راسی سڑیم چه زما با دی کسمت بانه دیر یکین دی زما بی انتحا دیر داد با دی کسمت بانه یکین دی وزو اکثر لده خبر کم دی باسید نمزا اکثر لده خبر کم چونکی پویوم هم چینن چونکی باسید راغلی دی مازیگر نا سوری غرمی زان دگر حجری تر آرستوالی چونکی نن دی اتوار روز و داگه چوٹیم گوا خو بیام داگر سی بغر آوسته و سو ویڈیوز وی نو اگه ویڈیوز ریکارد کول و نو دا اغید باره راوسته و بیا باسید دمی دسی وڑو کشانه چکر بلکی من اگر آل را کرده دی اگه دسی وڑو کشانه چکر هم را کرده دی نو باسید دا اکثر لیو خبر کوم امزا سی دا چیز دا کسمت بان باور لرون که انسانی همه چی منم محنتم کول غواری منم محنتم کول غواری خوچی کم سیستا پا کسمت که دیگه نا اگه بتا تا خام خامل آویگی کاغه تان دیرم خلق لریو سی کاغه تان دیرم خلق لریو سی خواگه بتا تا خام خامل آویگی رب زلجلال عزت و زلت ورکول والا دی آهر سو ورکول والا رب زلجلال دی نو پا کسمت بانی یکین ساتل بکار دی او دا کسمت دا پار محنت کول بکار دی پاش تر از وڑو کی شانه کی خبر یم ول چې تاسو به پوی کوم ول چې آغاز هم د دې خبرو نو کړلو او مول چې زرا شه ډیسکس کی تاسو سره کیدې چې تاسو م په سوچونو کې یا په دماغو مې ماغو کې مدغه رنګ سره ټینشنونه مې نشنونه یاد غرنګ سره فکرونه مکرونه چلیږي بلډونا اورګینیک زما په خیال چې وایټ نسنا صبر کم شي او کریم سنا سره بهتري به وګرا شي د خیر دا اوس چې کوم جون کې تاسو تیریږي نو په دې باندې رب ذوالجلال شکر وباسي او الله دې مزید ټولو د خیر کی تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو دا کوم تاسو ټولو درې دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو به دی وخت کې بالکل لایف او وایټ بالکل براه راست اوري د 2018 کال د فیسومی میاشتې نندغه نندغه نورلسمه نیټه وا او په نورلسمه نیټه باندې ورځ نند اتوار د غورز وا د اتوار د غورز لاړه لا د اتوار د غورز تیر شولا په لندو لندو کې تاسو ته راتاو مچی دا اوس لس منټه او اته بجې وی چې ز او باسی چکم دے حجری تا یا دغا
1: او نوی فارمولا آیا
0: تور دا چکم دے رادن نشو
1: اسو دخ پل مر
0: ولی چی غرمکی ایتنگ سو چی سلور بجیوی چی باسی دا ویڈیوز نوزگار شلو چی کل دا ویڈیوز نوزگار شنو
1: دا تیر
0: زمام دازل دا سی تنگ را تنگ نمائل باسی دا رازبار دا سی چکر و خو
1: سری دا خا
0: چی کل بار وطل نو بار وطل وطل که چکم دے لاللو لاللو لاللو نو چر دا سین دغا دا سین دغا دا پارا دغا دا سین دغا نزدی نزدی یعنی دا سین دغا غاړې له ځان یوړلو او دغه سیند غاړې له ورلو یعنی دلته به د بېخبر کې ورسک سیند ورسک سیند ورته ویل کېږي هغې له مچې کوم دی ځان یوړلو باسید ځان سره بلاره کې لږ شانې امونه ممونه راواغستل بیا ځان سره د کیلو جوس راواغستلو او ویل چې راځه لکه دا مازیګرې چې کوم دی هلته تېرو نو دغه مازیګر مازیګر مو چې هلته تېر کړلو ډېر خوندې وکړلو لږ نه بلکې بې انتها ډېر زیات خوندې وکړلو ډېر د سکون ځای و ډېر د سکون ځای و او د دغه مازیګرې د تېرولو نه بعد چې کوم دی زما به خیال سه شپږنیمې بجې وي چې مونږ دالته نه را روان شولو
1: او
0: رو رو په لاره باندې را روانو رو رو په لاره باندې را روانو پهله مور ته د مازیګرې مونځ وکړلو بیا را روان شولو بیا مور ته د خیره د ماښامې مونځ وکړلو او دغه لس منټه اوس اته بجې وي چې ځان مو د خیره دغه ځان مو د خیره دغه خپل کور ته ځان مو د خیره دغه خپل درشل ته راورسولو او دغه تاسو له مونږ د خیره راغللو او تاسو له مونږه د خیره ځان راورسولو ولې چې ماته پته وه چې ډاکټر صاحب چونکې نن د ورځې پروګرامونه کړي دي د شپې پروګرام لر راتګ دا به انتها ډېره زیاده ګران شي. د شپې پروګرام بیا کول هم نه دي پکار. ولې چالډي د ورځې پروګرام یې کړی دی نو بیا شپې د پروګرام کولو څه ضرورت دی نه؟ مال به هم لږ موقع راکوي زما هم لږ شانې خبرې ترې تاسو سره کوم. ولې چې ما کله خبرې نه وي کړي نو بیا د شپې مال خوب نه راځي. چې کله ما پروګرام نه وي کړی نو زه بیا په کټ کې اوړم راوړم. نه سوري شاه زه خو کټ کې نه سملم یار، لکه اسې اوړم راوړم. نو د دغه وجه نه چې کوم دی ما ویل راشه دغه پروګرام به چې کوم دی درته زه وکړم او دغه تاسو له موږ ځان راورسولو. زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې دیارلس منټه او نه بجې دي، چونکې پرون د اتوار دغه شپه وه او اکثر له د اتوار په دغه شپه باندې دغه مونږ د لسنرز چې کوم میسجز دي نو هغه مونږ شامل وو. خو چونکې پرون زمونږ د بیلډونه د یو نوي پروډکټ چې کومې خبرې وي هغه کول ضروري وو او هغه نوی پروډکټ ما تاسو ته لږ معروفي کولو. خو د دغه وجه نه چې کوم دی پرون مونږه خبرې د بیلډونه د یو نوي پروډکټ په باره کې کړی وي. د هغې باره کې به نن هم سډېر نوي نوي خبرې کوو، سډېر نوي نوي اندازونو کې به خبرې کوو. د خیره تاسو خو د نوي نوي اندازونو د خبرې د شروع کولو نه اول تاسو ټولو ته ویل غواړم چې پرون کوم میسجز ما نه دي شامل کړي نو هغه میسجونو لبا مونږ نن ځای ورکوو. یعنی تاسو به چې کوم دی نن نن به چې کوم دی لکه تاسو داسې کوئ چې ما ته به د میسجونو د لارې راځي او تاسو به زما سره د میسجونو د لارې په دې پروګرام کې ځان را یوځای کوئ. که چېرې تاسو ما ته میسجونه رالیږل غواړئ نو تاسو ما ته میسجونه رالیږلی شي. خو ګورئ چې تېر ځل مو څومره میسجونه رالیږلي وو هماغ نه به ډېر میسجز ما سره رالیږئ. ښه، تاسو تېر ځل به کې ما دا خبره تاسو ته کړې وه چې تاسو مانه سره د پوسټ پوښتنه کول غواړئ نو تاسو مانه کولی شئ. نو خیر دی جی، نن یم تاسو مانه کولی شئ که د هر څه باره کې پوښتنه کول غواړئ زه به تاسو له جواب درکوم او زه به تاسو ته ضرور د هغې جواب درکوم. دا نه وي چې زمونږ کوم پروډکټ راغلی که د دې باره کې تاسو ته پوسټ کول غواړئ نو تاسو مانه پوښتنه کولی شئ. که په دغه پروګرام کې تاسو ما ته تر اوسه پورې میسج رالیږلی دی نو ما ته دوباره راولېږئ جی. ولې چې په ټولو میسجونو باندې ما آلریډي د خیره وخلو او د دې نه بعد چې کوم میسجز ما ته راځي نو هغه میسجز به زه شاملوم او د ستاسو دغه خبرې به چې کوم دی زه دغه خلکو ته ریډیو کې وړاندې کوم. تاسو که ما ته میسجونه رالیږل غواړئ نو د میسجونو د رالیږلو دپاره په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته، په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ما ته یې راولېږئ په 0312888115 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسجونه رالیږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو زما سره خبرې کولی شئ. کوشش به کوئ چې وړوکې خوږ او د خوندور میسجز به تاسو ما ته رالیږئ چې اوکې خوندور میسج به تاسو ما ته رالیږئ چې خوندور میسج مو وینو زه به په هغې باندې خوشحاله یم. او بل دا چې داسې میسج ما ته رالیږئ چې کم سې کم په هغې باندې زه پوهېږم. ولې چې بعضې بعضې بګې داسې میسجونه رالیږلي وي چې مړه بار زه خیر دی تاسو یررنګې میسج ما ته رالیږئ زه به انشاءالله په هغې باندې ځان پوهېږم او د ستاسو هر یو میسج به زه شاملوم. خو ګوره کوشش به دا کوئ چې زر ته زره ما ته میسج رالیږئ. ولې چې بعضې بعضې خلک بکې اخري په لسو منټو کې یاره اخري په پنځه منټو کې ما ته میسج راولېږي نو بیا مسله هلته دا جوړېږي چې مونږ سره پروګرام کې ټایم هم دومره نه وي، زمونږ خبرې هم بې انتها ډېرې زیاتې وي او بیا تاسو ګیلې مرستو کوئ چې ګوره زمونږ میسج شامل نه کړلو، زمونږ د دا ونه کړلو، زمونږ د هغه ونه کړلو. تاسو به مهرباني دا کوئ چې د پروګرام هم په دې وختونو کې به چې کوم دی ما ته میسج رالېږئ او د میسج د لارې به تاسو زما سره خپل ځان ضرور راشریکوئ. نو زر زر ما ته میسجونه راولېږئ. یو ځل بیا تاسو د میسجونو د کولو د لارې چې کومه طریقه ده هغه درته ویل غواړم. میسجونو ما ته رالېږلو دوباره به تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته، په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي تاسو به هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ما ته به یې راولېږئ په 0312888115 په دغه نمبر باندې به تاسو ما ته میسجونه راولېږئ او د میسجونو د لارې به تاسو زما سره په دغه پروګرام کې خپل درانه خواږه او پښتني پښتني خبرې به تاسو زما سره رایوځي کې. تاسو ټول ترې دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې حیدر مومند اسپتال پېښور ښار، حیدر مومند اسپتال چارسدا او حیدر مومند اسپتال سوابي دغه پروګرام تاسو ته نشر کوي. پروګرام تاسو دا سپانسرډ کوي چونګې نن د اتوار دغه ورځ وه او د اتوار په دغه ورځ باندې کریم زمونږ چې څومره دغه درې واڼه برانچونه دي دا چوټي وي، یعنې دغه درې واڼه برانچونه زمونږ بند وي. سبا ان شاء الله د پیر په دغه ورځ باندې به یو ځل بیا د دغه اسپتال آغاز کیږي، یعنې د ویکلی آغاز به شروعات به کیږي او د پیر د ورځې نه والا تر هفتې ورځې پورې په دغه اسپتال کې بیماران کتلې کیږي. سبا به ان شاء الله په سوابي اسپتال کې زمونږ د پېښور ښار یو ډېر تکړه ډاکټر کم ته چې ډاکټر اجاز مون سی ویلې کیږي هغه به د خیر درځي د ستاسو د بیمارانو ستاسو د بیمارو به علاج کوي. د خیر نو کچېرې تاسو د سوابي تاسو وټلی شئ او تاسو د خپلو بیمارانو لپاره د یو بهترین علاج تاسو انتخاب کولی شئ. په سوابي وی کی زمونګه دغه اسپیټال په
1: حکومت
0: شاه منصور کی په جانګیر روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال سوابي ورته ویلې کی تاسو سوال ضرور ورشي فارم او زمونګه د حیدر مومند اسپیټال د سوابي نه تاسو لا د ضرور او تاسو ترنا ضرور ضرور ضرور او تاسو ترنا خامخا علاج تر لاسه کی راځي جی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د نوی پروډکټ په اړه کی خبرې کو یعنی یو داسې نوی پروډکټ کم چې اے الله خیر اے الله خیر ورشي جی بالکل راځي جی د
1: خاص فارم
0: بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د یو نوی پروډکټ په اړه کی زه تاسو سره خبرې کوم د یو داسې پروډکټ په اړه کی کم چې
1: دا
0: خو بلډونا کی مونږ نیولی نیولی نیولی لانچ کړی دی او دا ډېر د داوی سره دا ډېر د وادي سره تاسو ته ویلی شم چې دا اوس چې زمونږ کوم فیس واش نه سوری زمونږ کوم کریم راغلی دی کوم زمونږ فیس واش راغلی دی یعنی کوم چې زمونږ دغه نوی پروډکټ راغلی دی د کوم باره کې بچ تاسو ذکر کوم هغه ګوره یو داسې بهترین کریم دی یو داسې بهترین فیس واش دی چې ویدن ون نایټ کې به په یو شپه کې به دننه دننه ستاسو مخ له ښکلا ورکوي ستاسو مخ له ښایست ورکوي ستاسو مخ د به خاص ګنجوالی په مکمله توګه باندې ختمی ستاسو د مخ چې کوم زیړوالی خړوالی توروالی بدرنګوالی دی د ډېرو کریمونو استعمالولو باوجود هم د ستاسو مخ نه دی ټیک شوی د ډېرو ډاکټرانو د علاجونو باوجود هم د ستاسو مخ نه دی ښکلی شوی نه دی ښایسته شوی زمونږ دغه نیولی لانچ یو داسې بهترین پروډکټ کوم چې په یو شپه کې تاسو له ښایست درکوي په یو شپه کې به تاسو له ښکلا درکوي ما سره دې وخت کې په لاس کې دی دی ته ویلی کېږي د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو نوی بیوټي کریم دا یوازې بیوټي کریم نه دی جی دا د زعفرانو د قدرتي د طاقت نه مونږه یو منفرد سکن کیر فارمولا تیار کړې ده زه ډېر د اعتماد سره دا ویلی شم زه ډېر د دعوې سره دا ویلی شم زه ډېر د وادي سره دا ویلی شم کریم چې د دې د استعمالولو نه پس به تاسو د کلم د بلو کریمو ضرورت نه راځي د دې د استعمالولو نه پس به تاسو په مخ کې نرموالی راځي ستاسو په مخ کې به ملایم وي تاسو مخ به پرسکون وي تاسو ته پرسکون فیل کېږي تاسو به پخپله باندې محسوسوئ چې یاره واقعي زمونږ مخ بې انتها ډېر زیات ښکلی شولو زمونږ مخ بې انتها ډېر زیات ښایسته شولو او ستاسو به زړه پخپله باندې غواړي چې د دې پیغام تاسو هغه چا ته ورسوئ د دې پیغام تاسو هغه چا له ورکوئ چې کوم خلک د ډېرو زیاتو د کریمونو باوجود نوي ښکلي شوي نوي ښایسته شوي تاسو به ورته ضرور زمونږ د بلډونا د دغه نوي د نیولی لانچ د کریمو د نیولی لانچ د فیس واشو انتخاب او تاسو به ورته ضرور زمونږ پیغام ورکوئ دا واقعي او داسې کریم دی چې روزمره د ستاسو د سکن د کیر دپاره بې انتها ډېر زیات ضروري دي یعنې تاسو روزانه روزمره ژوند کې د خپل د سکن کیر لکه څنګه چې روزانه جینه کوي لپسټک استعمالوي روزانه جینه کوي د خپل د مخ میک اپ کوي تاسو روزانه زمونږ دغه کریم په مخ باندې لګولی شي تاسو چېرته تلل غواړئ د هغې نه مخکې په مخ باندې ولګوئ او انشاءالله ستاسو مخ کې به ګلو راځي ستاسو مخ کې به وایډنینګ راځي ستاسو مخ کې به اټریکشن راځي او کوم ځای ته چې ځئ تاسو ته به خپل لګېږي چې یاره واقعي زمونږ مخ کې به انتها ډېر زیات چینجز راغلی دی دی دا خاص وجه دا ده چې دا خاص د اصلي د اصلي د زعفران د قدرتي د اکسټریکټس نه تیار شوی دی جی یعنی یو داسې د طاقتور د انټي اکسیډنټ په څنګه شکل باندې مونږ دغه زعفران په دغه کریمو کې اچولی دي په دغه بهترین دغه نوي فارموله کې مونږ د انټي اکسیډنټ په شکل کې مونږ په دغه نوي کریمو کې دغه زعفران اچولی دي چې هغه به ستاسو د مخ چې کومه ګلو دغه برقرار ساتي د زعفرانو یا د انټي اکسیډنټ کار دا وی چې هغه روزمره چې کوم ماحولیات یعنی کوم چې په ماحول کې دغه آلودګي ده په ماحول کې چې کوم دغه دوړې دي دغه تاسو د کارخانو دوړې وګورئ تاسو د کور درشل دوړې وګورئ تاسو د گاډو دوړې وګورئ دغه لوګي وګورئ دغه دغه خلاف چې کوم دی دا د مانو فری ریډیکل په شکل کې چې کوم دی دا دغه جنگ کوي دغه خلاف جنگیږي او دغه خلاف کار کوي د خیر دا واحد یو داسې بیلډونه یو داسې زعفرانی کریم دی کوم چې بده کې خالص زعفران یوز شوی دی او تاسو د مخ چې کوم قدرتي تازګي ده هغه به برقرار ساتي تاسو مخ به کوم دی صحتمند ساتي تاسو مخ به کوم دی مکمل اکټیو ساتي تاسو مخ به کوم دی یو بهترین نرمواله راولي او مونږ صرف تاسو باندې کریم نه بلکې مونږ تاسو باندې معیار خرڅو مونږ تاسو باندې د مادو د کوالټي سیس خرڅو مونږ تاسو باندې د یو داسې بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د یو داسې د بهترین فارمولې سیس خرڅو چې تاسو ان شاء الله یوز ځل د خپل ځان لپاره واخلي نو تاسو به ترېنه بې انتها ډېر زیات مطمئن یې جی لږ نه بلکې بې انتها ډېر زیات به تاسو مطمئن یې او تاسو به خپله باندې وایي چیرا دا خو ډېر بهترین کریم دی دا خو یو ډېر بهترین فیس واش دی دغه تاسو به ضرور زموږ پیغام بیا نورو خلکو ته ورکوئ
1: خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو دپاره د داغونو دپاره او د سینسیټیو سکن دپاره
0: ولې چې خایس یوازې د خودلو نوم نه دی کنه چې مطلب اوس لکه خایس ښکلا یا ښکلی تاسو او تاسو د خلکو وایئ چې بس ښکلی او بس په دې باندې کار ختم و چې یو دوه درې ورځې بعد چې کوم دی بیا ستاسو مخکې نور هم بلا ډېرې مسلې راشي چونکې بلډونه زعفراني کریم یا د بلډونه د زعفراني د سکربي وایټنینګ فیس واش کمال دا دی چې دا به تاسو صرف اور صرف یو ځل به استعمالوئ یعنی یو ځل به تاسو استعمالوئ یو شپه به تاسو استعمالوئ او په یو شپه کې به
1: خبرې
0: دا تاسو د خپل ریزلټ ښایي کچرې په یو شپه کې تاسو ښکلی کوي دغه کریم د ستاسو او که ښکلی نه کړلی دکه کریم را واخلي نږدې دکاندار له یوسي او
1: نږدې
0: خپلې پیسې ترېنه واپس او خپلې پیسې ترېنه واپس ترلاسه کوي جی بلډونه زعفراني کریم بلډونه زعفراني سکربي وایټنینګ فیس واش دی تاسو ټولو ته لږ نه بلکې ډېر ډېر زیات مبارک شي لږ نه بلکې ډېر ډېر زیات مبارک شي او انشاءالله په لږ ورځو کې یقین مې دا دی چې په لږ ورځو کې به تاسو د خیره د خپل د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه اخلي او تاسو به انشاءالله په یو صحیح توګه باندې استعمالوئ او تاسو به په یو صحیح مانو باندې استعمالوئ جی نو تاسو ټولو ته د بلډونا د زعفراني وایننګ کریمو او د بلډونا د زعفراني سکربي وایننګ فیس واش درته لږ نه بلکې ډېر ډېر مبارکباد وایم لږ نه بلکې ډېر ډېر مبارکباد وایم جی ځکه د دې د کوالټي ذکر کوم نو هغه خو ډېر بې انتها ده کنه هغې کې خو یې لږ څه خبره نشته دی خو که زه تاسو ته د دې د پیکنګ د کوالټي ذکر کوم د ډبې د کوالټي ذکر کوم دا یو فیکټری کې چې کوم ډبې د دې تیار شوې دي د پیکنګ چې کوم شوې دي د هغې کې زه تاسو ته ذکر کوم نو ډبې دی کنه هغه د ډاکټر صاحب خبره نن یې ویډیو جوړول نو ډاکټر صاحب کې دا خبره وکړله چونکې ویډیو کې خو نه ویلې خو موږ ته دا وویلې وی یو داسې کریم دی چې دا په ډبو کې راغلی دی دا ډبے دی بیا په ڈبی کی بل ڈبے رے بیا په هغه ڈبی کی بل ڈبے رے او په ڈبی کی دن بیا بل ڈبے رے او بیا په کې یو بل ڈبے رے او بیا په اخر کې کیند کریم ڈبے دی هغه کې بیا بل ڈبے رے جی یعنی ڈبے ڈبے دی بیا ڈبے رے بیا ڈبے ڈبے رے او بیا ڈبے رے او بیا په کې ڈبے رے دا دش په ڈبو کې راغلی یعنی د دې پیکنګ کم اس کم په وو ڈبو کې شوی دی جی یعنی په وو ڈبو کې دا مونږ ته را رسیږي او په درې څلورو ډبو کې زما به خیال چې بیا تاسو ته در رسیږي ولې چې تاسو یو دانه اخلئ نو هغه خو به د دوه درې ډبو نه راوباسي نو بیا به تاسو له ډبې درکوي که نه نو تش په ډبو کې هم در له کریم راوړی دی که تاسو غواړئ چې مونږ ډبو والا کریم استعمالبل غواړو یعنی په ډبې کې ډبې دی په ډبې کې بیا بل ډبې دی په ډبې کې بیا بل ډبې دی او بل ډبې کې بیا بل ډبې دی او په بل کې بیا بل دی نو دا ډبې دی جی زالا دا نزدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه دغه وو ډبو والا بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم بلډونا زعفراني سکربي وایټنینګ فیس واش ځان له ضرور واخلي او په یو شپه کې دننه یعنی په ودن ون نایټ کې تاسو مانه خپل مخونه ښکلي او یه زمانه خایسته واخلي جی یه ډبو والا څنګه یې تاسو جوړ یې برابر یې مزو کې خیر خیره زماره سایند په خپل ځان باندې ډیر زیات سلامونه نیک هلی او نیک احترامات قبول منظور کړئ یعنی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان حیدر مومند اسپتال او دا احسان اللہ مومند سائنا السلام علیکم ونس اگین او یو زلگی بیا یو واری بیا سم ډیر زیاد سلامونا سم ډیر زیاد نیک هلیو نیک نیک احترامات یہ در واخلیو یا درگی چیگی جی السلام علیکم این ونس اگین یو زلی بیا سم ډیر زیاد سلامونا او سم ډیر مینا ویلکم.

0: زما خوګو درنو او ډیرو زیاتون یازمینو اوریدونکو تاسو به دا پوښتنه کوئ چې تاسو خو د بیلډونه د زعفرانی د کریمو په باره کې ډېرې خبرې وکړلې. د بیلډونه د زعفرانی د سکربي وایډنینګ فیس واش په باره کې تاسو ډېرې خبرې وکړلې، هر څه مو بیان کړل، خو اوس پورې مو د دې چې کوم ریټیل دی یا د چې کومې پیسې دي هغه مو اوس پورې بیان نه کړلې چې دا په 100 روپۍ باندې دی او دا په 100 روپۍ باندې مونږ ته ملاویږي. نو داسې د دې چې د ریټیل په باره کې خو ماتم دا ویلی شوې ده چې لکه نه به ویلا فیلا کنا داغي غټه وجدا دا داغي غټه وجدا چې مطلب لکه د قیمت چې کم سرپرایز لکه مونږ تاسو لدر کول غواړو. خدای یو خبر ځان سره یاد او ساده چې ګوره د دې چې کم قیمت ته نو غو ګوره ګران دی، لکه زمونږ چې کم د بیلډونا ګولډ کریم کم قیمت دی داغي نو ګوره ډیر دی. یو خبر ځان سره یاد او ساده چې لکه دا زونه هین تاسو لدر کوم لکه دم ماته داګر سره ویل چې دا وبکې نو خو خیر دی تاسو ورته سوای ما زبر تاسو صرف دومره وایم چې لکه زمونږ د بیلډونا د ګولډ د کریم چې کم ریټ دی دا غین دا ډیر دی، لکه دا چونکی یو داسې کریم دی یو داسې بهترین فیس واش دی چې یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر. لکه دا لیپټاپ را دی زه کی د غشلو خوځا خبر مې دا کول چې د دې کم پرایس ته یا د دې چې کم پیسې دی نو ګوره دا یو خبر ځان سره یاد او ساتي چې دا ګوره د کریمو نه چې کم دی دا لګران دی ګران په دې وجه باندې دی چې د کومګل خالص زعفران چولې دی او زعفران چې کم ریټ دی هغه به انتها ډیر زیات لګدا سي دی چې هغه لګ ډیر زیات دی. بل یو زعفران مبارک یو بل خبر هم دا خوګر دوس فلال نه کوم جی فلال ارته زګ نه کوم چې لکه ټوله خبره زرته اوسو کوم نو بیا سوال خدا سو پروګرام نه اوریږي نه دا سده چې لکه کله نه کله به داسې خبرې به کومګ پریدو چې هغه بیا د سبا پروګرام د بار هم پاتې شنو ان شاء الله که جوندو او جون وفا وکړل. ډېر یو خاص خبره دا د زعفرانو مبارکي زمونږ د کریمو مبارکي د زعفرانو سره ریلیټډ د کریمو سره ریلیټډ ډېر خاص خبره دا کې دي چې دا ستاسو ډاګر سره په پروګرام کې نه وکړي نو زمو ان شاء الله هغه خبره تاسو ته کومه یو ورځ دوه مال راکې یو ورځ پورې چې کوم دی مونږ دغه انټروډکشن یا د دې چې کوم د دې چې کوم هغه ټول هر څه دي یعنی مطلب لکه د عین والا زړه پورې مونږ تاسو به دغه هر څه باندې پوهېږو نو ان شاء الله بیا مونږ تاسو د پیسې وایو د پیسو سره سره چې کوم دی کوم چې یو خاص خبره ده د هغې باره کې به هم مونږ تاسو ته وایو. نو خیر دی جی سټی ټیون زمونږ سره اوسېږي زمونږ سره اوسېږي او ان شاء الله د هر یو سیزن به تاسو خبرداري کې خو چې کله روزانه پروګرام اوري اوس چې تاسو یو ورځ اوري او بیا درې ورځې نه اوري د عائشې او د کلثوم په شان نو بیا خو مزه نه کوي که نه یا د سبا قربان په شان چې د پروګرام په اخر اخر کې پنځه منټه پاتې شي او پنځه منټو اخر کې ماته میچ راولېږي چې بای زه د پروګرام اورم نو اخر پنځه منټو یو ورځ د خپل ځان هم میسج نه شاملوم ته خو لاته یې نو داسې ده چې روزانه به پروګرام اوري او د شروعات نه بیا اوري نو هله به مزه کوي او چې تاسو به لیټ لیټ را روان یو لیټ لیټ زمونږ پروګرام اوري نو بیا خو مزه نه کوي که نه. نو تاسو ټولو ته مې دا ویل غوښتل چې د بیلډونا د دغه د زعفراني کریمو یا د بیلډونا د دغه د زعفراني د وایډنینګ سکربي فیس واش چې کومې پیسې دي یا کوم ریټ دی نو هغه ګورې د نورو کریمونو لا ګران دی یعنی مطلب ریټ یې ډېر دی ولې چې دا خالص د زعفرانو نه تیار شوی دی درته مونږ ګارنټي درکو دا ته زه د وادي سره وایم چې په یو شپه کې به تاسو د ریزلټ پته تاسو ته لګیږي نه یو شپه به تاسو مخ باندې لګوي او چې تاسو سهار کې را پاسې نو تاسو په خپل باندې ګورئ چې تاسو مخ کې به چینج دراوستي وي او تاسو مخ کې به څه ناڅه فرق راوستي وي که نه وي راوستي نو هم د کریم بر اخلي هم د فیس واش بر اخلي دکاندار له ورځي او خپل پیسې به ترې نه واپس اخلي. نو که تاسو خپل مخونه خولي کول غواړي ځان خسته کول غواړي ځان لا بلډونا وایډنینګ زعفراني وایډنینګ کریم بلډونا زعفراني سکربي وایډنینګ فیس واش ځان لا ضرور واخلي او د بلډونا نه خوندونه او مزه تر لاسه کړئ. راځي چې دا پروګرام چې کوم دویم حصہ دی یعنی کوم چې لایف کالز ویل کیږي دا هغه آغاز د خیره کو چې زمونږ سره د میسجونو نه سوري مونږ سره د لایف کالز لارې سوګ راځي او زمونږ سره سره ورږي تاسو کو بدغه پروګرام کې ماته میسجونه را لېګل غواړي نو تاسو ماته بالکل میسجونه را لېګل شي نن به زه تاسو میسجونه شامل وم د میسجونو د را لېګلو د پاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکل کیږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل زین مو ماته را ولېږئ په 03 12 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه را لېګل شئ او په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زمرا ملاوه خلې شئ نو تاسو مهرباني وکړئ ماته لایف کال زمرا ملاوه کړئ او د لایف کال سره سره تاسو ماته میسجونه ډېر را ولېږئ جو ولې چې زمونږ کوشش دا کوم چې ډېر میسجونه شامل کړم او کال چې کوم دی هغه کم واخلم که په میسجونه کې تاسو بوختنه وي ستپوست نو تاسو زمانه د میسجونو دلاري کولې شي ولې ډیر خلک وګي شرمېږي او د لایف کال دلاري زمونږ نه میسج تپوسونه نشي کولې نو خیر دی جی تاسو خپل تپوس چې کوم دی د میسجونو دلاري ولې کی خو ګره خپل نو مرسره خامه خالی کی چې ما ته پته لګیږي تاسو سوکې او تاسو د کم ځای راځي جی دا پهلنی لایف کال سیټ ته ورسو چې زمونږ سره د فرست لایف کال دلاري سو ګره باندې او سمین غواړي په نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور کی زمونگا بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم بیلڈونا زعفرانی سکربی وائٹنگ فیس واش تاسو ضرور معلومات ہو گئی او جان لے ضرور واخلی جی خالص دا زعفرانو نا تیار شوی او داسی فارمولا کم جی تاسو لو پیو شپکی خکولا تاسو لو پیو شپکی خائز در گئی جی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام احسان الله ویسنگ خی جوړی
0: الله خو مډر قدر وکا الله خو مډر قدر وکا په خیر علی ستړی مشی او ډیر په خیر علی درته وایم زما سره د لایف کال دلاری دا سوګر روان دی او د کم زینا او انتظار خو می ډیر نه دی کړی کنه
1: نه بالکل روان انتظار نه دی کړی خو امرین خبرې کوم
0: سو خبرې کې امرین خبر کے ہو پخیر پخیر پخیر پخیر دکو امرین سے منگ سر راگ لے امرین پخیر علی امرین سنگے خی خیر دے جڑے
1: اللہ
0: ڈیر وقت بعد منگ سر بکال باند راگ لے لی داول سنگا پروگرام کی کوشش خبرو په دوران کوشش کې نو منم زب کال اٹینڈم کم خو بیا کم سے کم شل دیرش منٹ بتے انتظار کیے گا نا اکثر لا تاسو موبائل کی پیسے نوی ټول پیسې بیا لگ پاگی بان خرابی کی نو خبر ٹھیک ہے د زعفرانی د سکربی وائٹنگ فیس واشو او زدا غوري دن کو تم ویل غواړم چې دا امرین زمونږ یو داسې خور دا چې هغه ګوره مونږ همیشه تل په کامیابو کې یاد کړی او همیشه تل زمونږ د بار دعاګانې کړې دي او همیشه تل مونږ په کامیابو باندې خوشاله شوې دي نو امرین تا ډېر ډېر مبارک واد وایم
1: خیر مبارک تاسو مبارک واد مو هیدر به تو تاسو ټیم نیتم
0: الله خو مډر قدر او امرین یقین می دار چې بدی باندې بدړي رضا ته خوشاله شوې می او بل دا چې اراده بدیم کړې وي د خیر درولو لپاره کنه اراده اراده دې نشته ځان سپینولو ته بالکل استعمال کی نو کریم خو ملاوی کی در رسیدلی دی کنا اے خدا اے پاکا در رسیدلی دی کنا تے کاسمیٹک دکان کی کوئی تپوسو کہ کنا تا تپوس اے خدا اے پاکا وئی وئی وئی وئی وئی دے جی دا پٹے پٹے خبر شروع کڑن نو زبی پوی شوما چ بدی بان سوگرا لال جی بہرحال بیان دا امرین دا کال دا کولو دا پارا ڈر زیات من نو ڈر زیات شکریہ گورا لازمی نہ چ دا کریم دا دا ہر یو کاسمیٹک دکان کی ملاوی گی یا مطلب لگا ہر زی کی ملاوی گی چونکہ تاسو بے تپوس کوئی پختن بے کوئی دکاندار او بدی بان تاسو بی خس پنگ مول راولی نو ال بے زان لروڑی ول چ بازی بازی دکاندار خو بگی دسی وی جگہ خپل پیسو دا گوری گنا گدی تے نہ گوری چ دا کریم ریزلٹ ور کئی ریزلٹ نہ ور کئی چونکہ اگے تچ بکم کی گڈ ڈیر ملاوی کی نو غزان لروڑی مون مخکم تا سویلی جسمون کو بیلڈو نہ چ سمرم پروڈکٹ دی پاگی کے دکاندار دوبارہ گرے بیخی ڈیر کما گٹ دے لگے نور کریم نہ ور کی بے انتہا ڈیر دا کما گٹ دا کسٹمر دا پارا بگی بیام سنا سشترے خود دکاندارن دا پارا بگی بے انتہا ڈیر دا کما گٹ دا نو دیو جن دکاندار اکثر لزمون کو بیلڈو نہ روڑی نہ نو تاسو کوشش دا کوئی دکاندار بتا سو بدی بانے مجبور کوئی چا گد بیلڈو نہ تھا پوسو کی او بیلڈو نہ دھا زعفرانی وائٹنگ کریم او بیلڈو نہ زعفرانی وائٹنگ سکرب فیس واش جان ل ضرور روڑی بل لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعليكم السلام.
0: روره په خیر علي موبایل ته نږدې شئ او دا اواز مو تیز کړئ. زما سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه؟ یا خدای پاک، دا کار مخه نه دی که نه؟ ګوره په دې مانه، ګوره بیا زه بې انتها ډېر زیات خفه کېږم په دې سیزونو باندې که نه. تاسو ګوره چې کله کال راملو کوي نو بیا خپل آواز برابر ساتئ، یا تاسو چې کله کال راملاو کوي نو د خبرو چې کومه اراده ده هغه کوئ، ولې که اراده مو نه وي کړې نو ګوره بیا هسې کال ماته بالکل هم تاسو مرا ملاو کوي. ولې چې منه منه ستاسو ټایم به ضروري نه وي، خو زما دا ټایم به انتها ډېر زیات ضروري دی. نن سبا پروګرامونو کې خو به انتها ډېر زیات ضروري دی، ولې چې زموږ د ای الله خیر یا خدای پاک، زما په دې لیپټاپ باندې داسې چل شوی دی، دا بار بار ماته اوکے اوکے جی. نن سبا خو به انتها ډېر زیات ضروري دی، ولې چې اوس خو زموږ د یو نوی پروډکټ شو چې کوم دی لانچنګ شوی دی، او دغه لانچنګ سره به مونږ دغه کریم تاسو ته در رسو، او تاسو به مونږ په دې باندې پویو چې تاسو ځان له واخلئ او تاسو یې استعمال کړئ جی. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ ته هغه خلک کال رامېله وکړئ د چا آواز چې صفا دی، او څوک چې خبرې کول غواړي، څوک که خبرې کول نه غواړي نو خدرانه خواږه به کور کې کینئ، او زمونږ د دغه خبرو نه خوندونه او یا تاسو مزې ترلاسه کوي، خوند ترلاسه کوي جی. ماتا احسان الله مومن ویلې کیږي، تاسو ماته ویل غواړي نو ماته ویلې شي، ماته د ویلو دوباره به موبایل کې لاړ شي ډایل ته، به کوم ځای کې چې نمبر ډایل کیږي هلته ورکوي 03 12 8 8 8 1 5 0. په دغه نمبر باندې ماته لایف کال را مېلو کوي، یا ماته میسج را ولیکي، او زما سره خپل ځان ضرور را شریکي. تاسو ټولو ترې دا یاد وي چې بلډونه زعفراني کریم تیار شوی د یو قدرتي زعفرانو نه، او یو قدرتي د ایکسټریکس نه تیار شوی دی جی. یعنی دا یو داسې طاقتور اینټي اکسیډنټ په شکل باندې مونږ په دغه کریمو کې اچولی دي، کوم چې ستاسو د مخ سره رایوزی شي، د ستاسو د سکن سره رایوزی شي، ستاسو د امیون سیستم سره رایوزی شي، او د دغه جراثیمو د دغه د دوړو د دغه د سوروالي د بدرنګوالي خلاف جګړه کوي جی. نو که تاسو غواړئ چې مونږ د خالص زعفرانو نه تیار شوي یو بهترین کریم استعمالول غواړو، یو بهترین فیس واش استعمالول غواړو، نو مهرباني وکړئ بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم، بلډونا زعفراني وایټنینګ فیس واش ان سکربي فیس واش ځان له ضرور او ځان لې خامخا واخلي جی. د مزید معلوماتو لپاره دوباره 0393 693 93 93 دغه نمبر باندې تاسو ضرور کار ملوکي، او تبه لډونا کاسمیټکس پاکستان مبارک تاسو ضرور معلومات ترلاسه کړئ.

ما خود سترګو په کچکول کې بې د غمه نور څه خیر راوړی نه دی د زړه کور ته څومره زور دی د نظر د ګزارونو راشه غوږ شې لږ د دې ماتو زړونو شور ته په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم ایسه خو درېږه دی خپل بلکړې اورته

بهرحال زما داسې اورېدلې دي چې ماشومان هم زما پروګرام اوري. زه خیر یقین نه کوم چې کله کله ما ته څوک آواز وکړي نو بیا ما ته پته ولګي چې آو دا تور ډبی والا داسې نه چې ہم مانتے ہیں وہی کیوں نہیں مانتے اٹک والو آپ بھی پروگرام سنتے ہیں وہی آپ کو بھی ویلکم سوابی میں آئے نا راجا چیز دانی دبانی اخرو اگر دانو ٹائم ہم لاڑو ماں پہ دانے ڈیرے زیادہ یادو لکھو آگا سیزن خوم لاڑو اگر تاسو جمی کے ڈیرے خورے اول جناب پدے گھر میں کے یقینوں کے چې تاسو ته پته شته زه یو خبره کوم خدا به ډېر د کار خبره دا یو خبره د کوم کنه لکه نه ما لیکلې ده نه ما اورېدلې ده او نه مې چته لیکل کړي دا تاسو سره ځان نه وې نه ځان نه مې سه ذهن کې رااله زه راته وایم کنه زه تاسو ته وایم کنه چې په دې دور کې تاسو باندې یو ګنټه نه بلکې بڼه دغه به یاد کړم روز به یاد کړم یو روز داسې تیر شي کنه لکه تاسو ته شکر نه یاد لکه زه په هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې شکر وباسئ خو هغه تاسو ته یاد نه نه زه به دله داسې سیز راوړم چې هغه به تاسو ته یادیږي شکر به ته یادیږي زما د پروګرام نه څوک تاسو څه فائده را خو دا یو فائده به دی کنه چې تاسو له به زه عادت جوړوم چې تاسو به په هر حالت کې شکر وباسئ په یو ورځ په تاسو باندې په ګیډه کې درد رانغې په سرم درد رانغې چاره باندې غلط آواز ونه کو چاره ته دا ورونه و چې ور کولو کا رور مې د لمړ راوړو ور کولو کا زوی مې د لمړ راوړو ور کولو کا مور د بلار کې را پروتې همړه شوې ده پلار د چې کم دی چا ویشتې دی او ور کولو کا او چې دروازه کولو کا یا خاوند دی په اکسیډنټ کړی دی او مړې د لراوړو دا حادثات دي کنه صحیح ده کنه یا پتا باندې درد رانغې تا باندې داسې درد رانغې چې هغه تر داغې نه لغړېږي او داسې روس پتا تیر شو کنه نو ته ګورې د الله تعالی نه لاک لاک شکرونه وباسه په یو ورځ باندې تاسو شکر وباسې الله تعالی به امتدا سی وساتي کنه تاسو ته پته نشته تاسو پته شته په دې دور کې یوازې چې رچا کینسر کنه او د کینسر د مریض هغه دردونه تاسو لیدل کنه نو د کینسر د مریض اخر کې بیا په یړه کې وای کنه چې یا الله ما ته به داسې یو ګنټه میلو نه شي چې هغې کې زه دردېږم نه دا ما تاسو ته دومره ګهره خبره وکړه که نه چې تاسو به که د دې نه پس هم شکر نه وباسې نه نه زه دغه دغه دغه یم او نه تاسو دغه دغه یې هغه مونږ چې کور کې یو بل ته یارته خو سړی بچی اړه یې نه خیر دا مې خپلې خبرې پسې وخاندل دا مې ورته وی خو بس ټپکې مې رته ووې یقینو کې د کینسر چې کم ماته پته ده د کینسر یو علامات دي کنه چې هغې کې کینسر مریض چې کله داخل شي کنه او هغه باندې کم دردونه وي نو هغه خدای پاک ته وایي کنه پړکې چې یا الله ما ته به داسې یو ګنټه میلو نه شي چې په هغې کې زه اونه دردېږم زما دا سا پسا شي او دا خپې مې درد نه کوي دا ملا مې درد نه کوي دا دماغ مې درد نه کوي دا غوږونو نه مې ګرم او اوان وځي غاښونه مې جامه مې نه خوږیږي دننه مې کولمې نه سوځي خپې مې نه سوځي خپې مې دردونه وځ کې لکه دې باندې چې وینه اړمي لکه چې تا باندې په ژوندونو باندې وینه اړمي او ته تخکار ستا اډوکې م خوري هغه داسې دردونه یې ښه لکه غوښې درد نه خوړلي او بیا اډوکو ته لګیا وي هر یو مرض لکه مطلب هر یو ځناور چې خو چې هغه ستا اډوکي خوري نو ته به څومره دردېږي د کینسر دومره دردونه دي ښه نو زه تاسو ته وایم چې ګورې هغه خدای پاک ته وایي چې ما باندې د دې نه پس په ما باندې یو ګنټه په آرام تیره نه شي نو زه تاسو ته وایم خدای هغې کې هم د الله تعالی راضي صحیح ده که نه نو زه تاسو ته وایم که ستاسو په کور کې نن تاسو باندې آواز نی تاسو باندې کمره نی راغورځلې رور یې له مړ نی راوړلې تاسو باندې د غلط آواز نی شوې تاسو باندې د خفګان آواز نی شوې تاسو له چاړه چالاسته نه دی کټ کړې پری د چت پکې در باندې راغورځېدلې حالانکه دا چې زه ګورم نو په دې ویډیو کې اکثر د چت پکې راپروزي نو دا داسې د مینهوالو چې ګوردار ته صرف یو مثال دل درکوم زما ټولې خبرې دا نه چې رښتیا بی خو لکه د یو مثال تاسو له درکوم که تاسو باندې یو اروس ښه تېره شوه نو ګورې یو دوه رکاته نفل کوې چې یا الله ستا شکر دی که پرس کا دې ستا یو وروري او هغه دله مړ راوړي پ
په دنیا کې ستا صرف یو ورور یو هغه دلی مړه وړي نو د دغې نه به غټ غم ستاسو بل وي نه بی که نه نو بیا شکر وباسئ چې ارور دې ژوندی راغی که نه نو تاسو بیا شکر وباسئ د شکر عدد ځان کې جوړ کې د شکر طاقت ځان کې پیدا کې چې تاسو شکر وباسئ چې یا الله ستا شکر دی بس روټۍ مې پټۍ مو خوړه اے داسې خلک شته چې د هغې د جامې کینسر وي نو هغه له په نچه باندې لکه هغه سترا باندې سوکتا نچوی سوکتا سٹراوی سوکتا پیپ وی پا پیپ بانے وطا اوبو چی دیتا اوبو دیزا تاو نلگی لکا ڈاریک اوبو نتبه چی یا اللہ زو پر اخپل جبا بانیم خوراکو کم داسی داسی مرزو ندی کنا چی زو تاسو تا نشم بیلی کنا تاسو بیچ مبارک شاہ مونگا یری دا دی پا شا بانی صرف و صرف زو تاسو تیم چی شکر رو باسی پا چا بانی خروز دیر خلکوی مر پلان کی سمر دولت تی یار پلان کی خسم پلاتو نو آغستر یلکا پلان کی خسم مر بسی دا سم بنگلی عباد کردی سمی دا چلو کو سمی دا چلو کو سمی آغا چلو کو دا تاسو تا پتشتا یکینو که کنا ما دا سی مرگو نولی دل کنا چی پلا روانی یک دم پر اپروزی او ساتی او خیجی یه را پا یو 30 سیکنڈ که ما کس لی دلی زی یو کور مخی تا ولالو زی دا یو کور خپل کور مخی تا ولالو یو بابا سی در آروانو بابا نو زوان جان سڑیو سی در آروانو خلک از آغازه که نوی او ما منگ آغازه تا کرده نوی نوی روڑه ما پی جندم نا را روانو خواگر کلی دست لکه جان پیشانه کسو را روانو سپلی پخپوی خمددار راغی ادرے دو اداسے ایسے تو رہتا ہو شچی لکا اگا اگا مخپل مرگ و تخکار شو سیدھا راپری ہوتا ہو جس سے راپری ہوتا ہو چی منگا ورتلو نا اگنا ساوتے ہوا اگنا مکمل ساوتے ہوا یقینو که ما دا مرگ دمر د نږدې نه ولیده که نه ما یې لکه د داسو ګوره یار نه پېچا ډز نه غزار نه بیمار لکه بیمار به و خو لکه مطلب روان خو ټیک ټاک و صفا ستره خو ښکلې سپینې کپڑے چولې وې او بیا کټ یې راوړو بس په کټ کې کور ته یې وړو نو دا مرگ دومره نږدې دی مونږ ته که نه چې دومره مونږ ته سم نه دي نږدې څومره چې ستاسو ته مرگ نږدې دی ښه که تاسو سوچو که دا سوچ تاسو چاته نه یې کړی د ټولو نه نږدې سیز مونږ ته مرگ دی نه داسې نه چې پار حالت کې شکر وباسئ تاسو یارو به نه پار حالت کې به شکر وباسئ چې یا الله په چا باندې سوکې په کنډر کې تیرې کړي په کچه کوټه کې سوکې په بنگله کې تیرې کړي خو ګورې حقیقت هم څه دی حقیقت هم یو دا دی که نه چې ته به هم دغې ځمکې لځې او هغه به هم دغې ځمکې لځې بہرحال ما سر دوم رہی لم نشتا چھ ڈیری خبر ہے تو خدا سچ را سرو ما تا استو وی ز ز میں تا سل عدد جوڑ کے مجتا شکر و باسے چھ یا اللہ ستا شکر دے بل تب نہ خپ کے گے چھ ر پلان کی نیوالے او مالے را کے یا اللہ دا پلان کی نیوالے او مالے را کے نو دا سے مکوے اور شکر و باسے بہر لحاظ سر سید زما دا خبر ڈیری وی نو رے تو کم بس کمڑا مبارک شہ زان زان نیرا تو مبتسی جو

شي نو بیا به د هغې لپاره محنت کې بیا به ډبل ډبل محنت کې ډبل ډبل مزدوري به کې د شپې به هم کې دروازې به هم کې نو هغې کې بیا د انور ته اوس وتل یقینو کې په انور ما باندې څه چل کېږي حالانکه سور سپین هم نه یم چې لکه بس نازک یم خو سور سپین نه یم تک تور یم خو بیا هم چې کوم دی زه نیمه لارې نه نن واپس کېدم نو ما یې چې دا نیمه لار د دې خواوالی خو نیمه شاپ ته وګره نو چې واپس وی نو بیا هم خرابېږي نو داسې کار دی چې شاپ ته لاړ شه نو بیا هلته داسې کار وشو چې هغوی هغه واټر کولر لګېدل بس هغې ته مخامخ ناست نو ما که مامي راځي که ماما راځي را کولر ته دا خوا کېږم نو چې نور پرېوته بیا زه را روان شو چې بر رالم نو بیا په کپڑو کې اوچ تار دو دا مې څه پسې وی او د نظر پسې مې رښتیا دا چا لیکلي وو ایم می ایم وایي چې نظره بشي زما خو دوه ګوتې مخ راووت نن به یو کار وکړه نن به داسې کار وکړو چې تاسو ته به کور کې ابی یا بابا یا بیبی کمه خیره کوله دا به راته وایه لکه موري کنه لکه خلکو ته داسې غلط الفاظ پکې مه استعمالوې او لکه داسې کمه خیره به راته کوله هغه به راته جناب ډیره زیاته او کنه جی ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم مجاهد استاد بخیر علی سنگه خې ټیک ټاک مجاهد ستوي پروګرام اورم یو دنیا مننه یو جهان مننه

0: ورګات زما جون خدا سی او زه الکوم سکول ته تلمو مدرسې ته نه تلې سکول نه بیا یو سو بل سا خوا دی خو بیا اف ام او بیا دلته پروگرام اوس نو ټینشن پروگرام د اوس ګنټه پاتې رسای نوٹ پکړو سلام بھائی سنگھ ایس ایم ایس ٹول ریڈ کا برو دا سے دا سنگ محبت وی چھے تچا سرا سم ڈیر محبت کے او بل انسان ہم تا سرا سم ڈیر زیات مین کری خو یو بل تا انتظار نہ کئی پلیز او آیا راتا سنگ مینوا دا سنگ مینوا نماداسی میں ڈگری کرے تھے پمیر کے نورا اسماعیلا نورا شہزادی ادا سنگھ محبت ہی چیتا سر محبت کی تم سر یو بولتے انتظار نہ کرے ماڑا مال مال پہ محبت بانے خبر نہ راضی خدا دا سکاری ہے سوکھ چا سر محبت کئی کا نا محبت پہ دو قسم دو قسم نہیں لس قسم ہی کھولے کرا دو برت یو دای کنا چې یو انسان اس یو پلیس دی زمری یا سوات سره محبت یو زی دی نو ګورز چې کله مری ته زم نو زبا غ زما چې کمزې خوخت ال تبسم په سوات کې مې چې کمزې خوخت نه ال تبسم زما سره مینا دا هغه چې زما ته سکون ملاویږي هغه چې ما ته خوشحالي ملاویږي دا سی یو انساني چې مونږ هغه انسان سره کینو مونږ ته خوشحالي ملاویږي هغه په مونږ باندې خلګي د نور خلکو را باندې دغه ته محبت وای ټیک شو یو انسان یوز د بل خزره ٹھیک شو کنه اوس دبل خزره او هغه مونږ ولیدا نو ماشاءالله داسې و چې هغه خکولی نو داسې خونه چې خدای پاک دا خاونه مړ کی چې ماته پاتې شي خزه چې خاون ته مړم شي لیوران خو ته نیغ ناشتی چې کوم خکولی صحیح ده نو تک تور یو سم ډیر بچی مې هغه ته خو بیا هغه لیور ته انکار کوي زګور لکه صفا خبره کوم نو زه تاسو ته وایم چې ګوره تاسو د بل خزموینه کنه د بل د کور خزموینه نو دا داسې گنے چې لکه مطلب لکه دومره مونږم داسې دغه نیو چې علیمان نیو چې یاد داسې ډېر پاخنیو چې اوف سترګې بته واړو چې خوا کو مخه خوا کو لکه اوس کدازه خبرې کوم نو دا باسې کاری ٹھیک شو خو لکه بیا هم ته الله تعالی ته چې یا الله ستا قدرتونه دی سمره خپل انسانان نه پیدا کړی چې چا وی بس الله دې دا غوی نصیب شي نه الله تعالی ګور ډېر غیرتی بادشاہ دی تاسو په دې باندې نه پوهیږي خو غوګونم په ځان راړو لین داسې دا چې لکه محبت داغه نوم دی چې کوم ځای ستا خوښیږي نو ستو سواد خو چې کوم دی ته روړی نشي کنه هغه ستا محبت دی کلام مری خو ته ځان سره روړی نشي کنه داغه ځای نه خوندونه واخله داغه انسان سره ناست ستا څومره زندگی ده هغه ور سره تیره کا مطلب دا چې تا سره مینه ده چې ته هغه انسان د سره خبر نه رته سره محبت کې نو دا یک طرفه محبت دی ته ته په حد وکړه ٹھیک شو وغیرہ خو هغه کس د مری نه منی سا کی دی شي هغه بلچا سره محبت کوي ها یو دا تا چې څنګه خبر او کړستا او دا غ یو نګورا دا ر قسمتونو فیصله دی په زور باندې کلی نه کیږي چې یو قسمت کې ستا سلی کلی نه مطلب ملاب لگا ملاویدل لینی کې واده یا نکاح صحیح شو کنه یا خزا خاون صحیح د دوانو طرف ته خبره کو نو ستاسو قسمت کې نشته نکاح نو دې سره خو ته جګړه نشو کولای الله سره خو جګړه نه کیږي کنه قسمت سره خو جګړه نه کیږي کنه ٹھیک شو نو د مینې دغه داوی کنه چې کله تاسو یو بل سره مینه کوئ که تاسو ته ملو نشي اس نه تاسو بس بیا کنزلې کوئ دومره خو پوزا بیا و ترسته وای اکثر داسې پتونې کې ګوت دا ای وی دا سترګې په قلم جوړې شوې دي بیا وتی نو خدای دې دا کګې سترګې رو کې نو دا بیا په خیرې کې دغه ته محبت نه وای ګره محبت اخی ته وای چې اگر ټول عمر ستا قائمی خو چې اوس په نیمه کې بیا ہاں بل خبر کوم تاسو اسری چې کرتا سو وای چې بیا مبارک شاه خپل کور خبرې کوي یو نی محبتونه داسي کنا چې هغه د نکاح نه پس هغه ډیر بل غلط لار اختیار کی دا یاد ساتي ښا ته به دا غنه توقعات ساتي هغه بستا نه توقعات ساتي یره کر شلو بچو مور شونه عمر ان توقعات خطو په توقعات باندې پوره نه کیږي نه بیا غمین محبت بدنامیږي او الکه وی دی خو په مینه محبت واده کړو الکه وی دی خو درې میاشتې نه کیږي بیل شو وی دی خو ډېر په مینه محبت په جګړو او شرمول باندې واده نه کړو نو وی دا لا څنګه چالو نو دی کې ډېر غټ سیزون راځي خیر باغی باندې خو تاسو نه پوي خپويږي خو مال دماغ خوره نو دا ډېر محبت باندې بس ډېر خبري خو بس ته مونږ له اجازه نه راغی سلام امشا اگه جینی ٹک خبر اوکڑا خپلا د ژوند کیسه وکړه. سیماب سیماب ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. زما د ژوند کیسه خو تاسو ټول سره په موبایلو کې ده، تاسو سره په موبایلو کې شته، ریکارډ کړم دا. ما خو اعلانونه کړی دي. ما خو زه غوچې دلته رام لم، ما وته ګورې زه رښتو باندې برابر یم. دا چلے وا ما خپل لکه د ارج ادوت به ودونه کړی دي، پټ کړی دي کنه. نو ما خو دغم نه پټ کړی، زه خو در ماشومان خبرې کوم. زه غوچې سٹارټ مې هغه سره عمر ته خبرې کړی دي، او چې اینڈ مې کړی نه عمر ته خبرې کړی دي. نو دا سره مینا والو چې سو یم چې ما سره زه کوشش کوم کنه، ځکه ریکارډ میرا ل پیدا کړن کې دي، کوشش تلو کوم ریکارډ. او وغه باندې زه کوشش کوم، خدا رښتینی نه ګورې دا دې کې دروغ بني ټیم به واخلم، خو لکه رښتینی وای. ښه هغه به تاسو دا نوی خلک ووره، نوی خلک چې کوم دی هغه ووره. صحیح ده، راځئ چې ورزو پی.
1: هغه چې زبر ته د خپل ځان ګرانو مډیر، چې به زما په مینه سر ورکو ځان وجلو. هغه چې زبر ته د خپل ځان ګرانو مډیر، چې به زما په مینه سر ورکو ځان وجلو. ما ته به ویل چې ستا خفګان زما پرزو شکلا، چې ته خپه یې نو آشنا هیڅ خوند نه راکوي. ستا خوشحالی زمار مان دی، چې خوشحاله یې ته نو زه هم خوشحاله یم او په ټوپونو ګرځم. دا مې ارمان دی چې ستا نه ستا غمونه هیر کړم، دا مې ارمان دی چې ستا نه ستا غمونه هیر کړم. دنیا در کړی دي دردونه، دا دردونه هیر کړم. تا سره مینه کوم زه جانانه، دې د پاره چې د ژوندون په هر لار کې دې خوشحاله وینم. ما ورته ویل لیونی زه خو غریب یم ډیر، او ستا د حس کمی نشته په هر څه پوره یې. نو په دې وجه زه لایق نه یم ستا د مینې، مړې ما هیر کړه. ځان له بل د ژوندون یار وګوره، چې تا خوشحاله ساتي داسې یو مالدار وګوره. زما قسمت کې د ازل خوشحالي نشته، زما قسمت کې زما ګله سیال سیالي نشته. هغه مینه په ما دومره و د ځان نه ډیره، ما سره مینه کوله د دنیا نه ډیره. هغې ویل تا به د ژوندون په خوشحالو موړ کړم، د محبت په زور به تا په سیال سیالو موړ کړم. هغې ویل تا به د ژوندون په خوشحالو موړ کړم، د محبت په زور به تا په سیال سیالو موړ کړم. دنیا پرېږدم، عشرتونه دولتونه پرېږدم، په محبت یې کړه زما د زړه دنیا روښانه. هر وخت دیدن به را کو خ پریمانه، مالې دومره مینه راکړه ما نه ځان رک شو. ځان خو لا سکه چې والله رانه جهان هیر شو. هغې ویل زه خو نیازبینه یم د مور او د پلار، په کور کې هیڅوک زما خبر نه غورځوي. هغې ویل چې مور راولېږه آشنا بیګاله، او ګودر یې نه کړم خپله به درځم تاله. په دې خبره ورته ډېر شو به غوسه ملګرو. ما ورته ویل زه خو پښتون یم، پښتنه نه یې ته، چې دا څه بې عقله خبرې کوې، دا څه وایې. مور به درلیږم خو خبرې د قسمت تیاره، مور به درلیږم خو خبرې د قسمت تیاره. خو د مالدارو د غریبو یاري چیرته کیږي؟ مور مې ناکامه د هغوی د کوره راغله واپس،

مور می ناکامه د خوی د کور راغله واپس لگ سخت پس گورم چی هغه هم راغله ما ته ویل ما د دې دنیا نه لری بوزا زب یو زه تا سر جون تیروم جانانا کو سپور تور وی هغه به در سر خورم جانانا ما ورته ویل ملک ته پښتو دی و جانانا ستا د مور پلار شرم حیا په ما د تا نه ګرانه هغې به سینګه په چم ګاون کې جون تیروي حیا عزت د هغوی مه نیلامه و جانانا مینه هغه وي چې په زړه کې وي ما په زړه کې ساته مینه هغه وي چې په زړه کې وي ما په زړه کې ساته هم مې په سترګو کې اشنا هم مې لیمه کې ساته د خدای د پاره که زما سره الفت کوې ته نه زما عمه نه زما کو محبت کوې ته هغې په سرو سترګو جړل چې واپس نه زما ما هم په سرو سترګو جړل چې تا واپس بوزما ما ورته ویل لیونی مینه خو صبر غواړي مور پلار چې ستا څه غواړي ته هغه ومنه ته به هله زما جانان یې چې ته مور پلار ومنې ته به ماته د ځان نه ګران یې چې ته رور خور ومنې تا سره مینه زه اشنا له تا نه ډېره کوم مطلب د مینې زما دا نه ده چې تا رسوا کړم که ستا زما سره وي مینه نو زما به منې که ستا زما سره وي مینه نو زما به منې راځه چې ځو واپس ستاسو کور ته دا به منې هغې ویل که ته مې وجنې خو واپس نه ځما هغې ویل که ته مې وجنې خو واپس نه ځما مرګ مې قبول دی د خپل لاسه مړه مې که یاره د هغې هم په سترګو کې اوښکې په تار تار بهېدې او زما هم اوښکې په ګریوان کتار کتار بهېدې ما که هر څو کړل زاری او مینتونه ورته هغې نه منل جوړه مې و لاسونه ورته هغې ویل اومې وجنه مړه مې که خو واپس نه ځما ما ورته ویل ټیک ته دا ارمان پوره کومه تاله ما ته ماچه د خپلې بډې راوویسته ما ورته ویل زړه کلک که دا ارمان پوره کومه تاله ما ورته ویل زړه کلک که دا ارمان پوره کومه تاله ما په تماچه باندې بوټ ووهو هغه را مخکې شوه ویل جانانه ما رسا د زړه په سر وله زه هم د مینې په جذبه کې وم په ځان نه پوهېدم هغې هم سلګې وهلې زه هم په سلګو جړېدم اول مې ځان له تماچه په خپل تندي کې هوستا او بیا مې زر ملګرو ځان له په زړګي کې هوستا ماشه مې راخ قسم دستي تماچې ډز ونه کړو او کالتوس پوچ پاکه لا ته به منظوره ودا هغې زر ما نه کړل جوړه دواړه لاسونه چاپېر او په ساندو ساندې ویل قمق له داسې کوې زر یې زما د لاس تماچک لکه اونیوه ما ویل ما پریږ د محبت ګټم غیرت ګټم جانان ستا د خاندان حیا عزت ګټم زه محبت کوم خو داسې محبت نه کوم چې وي ټول عمر پیغورنه ستاسو قام د پاره زه مین یم ستا عاشق یم خو بې ننګه نه یم زه مین یم ستا عاشق یم خو بې ننګه نه یم ستا خاندان ته پیغورونه د ټول عمر پرېږدم زه محبت بیلم جانانه خو پښتو نه بیلم چې د کوزې سترګې د سبا له خپل خپلوان ګرځي هم د مور پلار او هم د رونه عزیزان ګرځي که ته بې ننګه راته وایې که بې وفا راته وایې که ته بې ننګه راته وایې که بې وفا راته وایې خو زه دا مینه قربانوم خو غیرت نه قربانوم خو زه دا مینه قربانوم خو غیرت نه قربانوم زه دا ځواني قربانوم خو غیرت نه قربانوم ما ویل که زه تا پسې مرمه خیر دې مړ دې شمه په داسې مرګ باندې خوشحاله یم خفه پې نه یم که د غمه مې زړه چوي نه په پړق پړق تې وچوي که د غمه مې زړه چوي نو په پړق پړق تې وچوي خفه پې نه یم خو پښتون یم پښتو نه پرېږدمه خفه پرې نه یم خو پښتون یم پښتو نه پرېږدمه
ما خپل مینه کړه قربان خپل پښتو د پاره د خپل مینه حیا عزت رشتو د پاره.

0: रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज,
1: मामू टाबू का खुले दे बोका नोटिस।

0: تاته دومره محبت لرم په زړه کې لکه زمکا اسمانونا مخامونا. اول جرا ویلکم ویک یو زلی بیا داستا هر کلیپ غږ د اف ام 94 ریډیو دل پر سواوې ماته ویل شي ام شاه یعنی کی مبارک شاه د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کی تاسو و ټینشن بالکل لاخله کې څنګه پخې دې خورا شاله لشاوه. ول جناب داخل کنه دی دا تا په یو کې منه پری دی اوس په پړ کې شکی چې دا لا سنگ چلو دا بیا سه چلو شو نه بیا دا سه چلو شو اوس مې راته ارزي ویم د دې د تقریبا د دې کې سې نه بعد سلور کال پس سلور پنځه کال پس د دې کې سې نه پس پنځه کال پس هغه رشتہ اوشوا. خو پدې کې دا اف ام باندې ما زګه کړې ده چې پدې کې د خويندو د پاره میسج دی د خويندو د پاره دا صلاح خبره ده د خويندو د پاره پکې د پلار عزت ته د رور عزت ته ستاسو عزت ته د ماما عزت ته د ماما د زوی عزت ته د تر د زوی عزت ته د تر عزت ته د ستاسو د ټول خاندان عزت تاسو رتړ شوی. نو پدې کې ما یو میسج هم ورکړی دی خو دا رښتینی کیسه ده. نو رښتینی کیسه چې کومه ده دا پنځه کاله پس کامیابۍ ته مو رسیده. نن پکې محمد او فائکم راغ. بہرحال استاذ عاشق میں ختم کو باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. ول سم ډیر زیات میسجز راغلی دي خو ستاسو کال باخلما او کال د پاره په 0938 280 495 او ټیم را سره ډیر کم پاتې دي او کال ران ته کېدی مال پیسې راکړي یا د دې حق ته چې بس کال به مونږ خامخا کو تاسو یو ورځ کالو نه کوي کنه نو دوی به خیرې کوي ارزان به کوي مبارشه خدای دې داسې داسې کته پکې کال ولې نه دوی تاسو ته ډیر ضرورت چې تاسو راشي بس پلان کې ته سلام او پلان کې ته سلام نوې نوې خلکو له موکې ورکې شابه کې 0938 280 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مبارکات څنګه چل دی؟
0: خیر دی. مانه به کسان غوختي وزاله را لل سوق د کم زینا
1: محمد سلیمان اور ډاکټر سلیم خان.
0: اورې ګټه سلیمان څنګه خې ټیک ټاک ہے؟
1: او خیر دی مبارکات تاسو خې دی وته خیر.
0: خیر دی پروګرام نه خوښ شو؟
1: او کنه پروګرام خوښ دی خو له دې زبردست شاعری څه کړه؟
0: دا شاعری خو نه نه نظم او
1: کنه نظم کنه
0: نو مور با تو سنگ خیرا کولا
1: مور مجھوانا وہی جارو رامشا
0: لے کر رامشا ڈیر خل کو جارو دل راشا
1: بس هغه بعضې خلک پکې داسې که نه چې دا کوي خو دا پخواني مشران ژوي که نه هغوی به چې خیرات کول خلکو ته بهداسې کول وایي جارو در باندې رامشه وایي خدای دې چې کنده ته به مکه داسې ده داسې خیرات به کولې چې هغې پسې به شا ته دوا وندا کې وه.
0: دا خبره ده لکه زموږ ملګري څنګه دی یاره شایانو
1: شایانو هغه خلک جي خو بس چاول پخې او بازار کې غټه پدیده ده ګوري به دا خرڅوي.
0: بس خبره محنت کول پکار دي سوال خو نه کوي ګره. صحیح ده ځان خیال ساته او ډیر الله دې ولا نورم توان طاقت ورکی ښه.
1: امين امين مبارکات دې وو.
0: ها خبر لگا لگا مزہ مزہ نہ گرو جی سر بلان مارے سوکھ دے. السلام علیکم. جی جناب سوکھ بچے رقم زیرا زما خور د ثوابین سنگ په خیر علی خی ټیک ټاک خیر تاسو ته کنفیوز یا خو یره کی او ته یریږي یا کنفیوز لکه ګډه وړه خ پړوم بي زل کال کړي بچي څه کار کې لکه مدرسې ته ځي سکول ته ځي څه کې
2: مدرسې لزم
0: کې. نو مطلب دا چې تاسو بیا کور ته راځي د مدرسې نو په مدرسه کې څوک زما پسې خبرې کوي که نه کوي نه پیژني خو نه خبرې راپسې نه کوي تور مخې نه د ده خو آواز پسې مزه خو سم بدرنګ دی. دوام راته کوي که نه صرف غیبت خا پروگرام کې څه خوښ شو؟ خا درته وې تاسو ته کور کې څه خیرې کوي؟ چا ته کړی چا ته خیرې ده تاسو کوي؟ دا سه خیرې نه لاس الټا اوچت کی خدای دې داسې هغه مور چې کله غوسه شي خیرې لګه شان دی الفاظ ټکی وې هغه به څنګه وې خوری وعلیکم السلام وڑکی شانتی خور ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا بل بگور چم سر پلان میں سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک شاہ بھائی تاس تبری کری پروگرام کے ہر کلے پہیر آلے السلام علیکم
0: جی جناب سوک رقم زیرہ
3: جی حارث خبر کم نپنچ پیر دا
0: حارث سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک ہے
3: خیر دے مبارک شاہ بھائی تاس سنگھ ہے طبیعت خنے
0: خیر دے یہ خبر ہے بھائی کم اخوا خشوا
3: تاسو ډېرې خبرې قیمتي وي کړم بیا تاسو کومې خبرې وکړې تاسو وی لکه نن به هغه خلک هم وایي چې خدای دې ستا بندګان وي په مونږ بارانو کښې چې کوم خلک حرام کوي او کوم خلک ملاوت کوي هغه به هم وایي چې په مونږ باندې بارانو کښې که نه نو د دې په خبره باندې مبارک شاه بھائی دا ویل غواړم چې بالکل تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې دا خو حدیث شریف هم دی داسې که نه چې لکه څوک چې ملاوت کوي نو هغه نبی علیه السلام فرمایي چې زمونږ د امت نه دی که
0: نه
3: نو په کار ده چې څوک ملاوت نه کوي د ملاوت نه ځان وساتي او بل دي
0: په هر څه کښې د ملاوت نه کوي په مینه محبت کښې ملاوت په رشته کښې ملاوت نه کوي
3: جی بالکل ملاوٹ تو اس کی نظر پکڑ کرنا اگر دا باران دا نچ کی باران دا گرمی چ دندا ہو زنگ دا ملن ہوا جدا کنا بیا نگا گلی کو کنا بازار دے چ گلی کو زنگ زخپل زان نہ گلی کو کنا جب مگر داو بل کف کو وجہ مارے باران نکی گیم پکڑ سنگ زخپل زان نہ گلی کو چیز نگا وجہ دا کنا جن نگا دا گناہ نہ کو خپل گناہ نہ خیال کول پکڑ دی بل گناہ نہ خیال کول نہ دی پکڑو
0: صحیح دا تا تے کم خیرے کڑی مور ریڈیو
3: نہ
0: منگر معشومان یو شو شو روکو کیٹ اگے تبیا کال کا وخا زن خیال ساته ډیره زیاته مننه ښه
3: خوشاله بار ته یو مبارک شه تاسو ته سپیشل سلام ټول دې وال په سلام کو سلام نو کو نه تدمین د خلوص د پاتک د سلام نو له الله پامان
0: وعلیکم السلام حارث سمون سره پنچپیر والا ډیره زیاته مننه کو شکریا ادا کو بل بغور شه بلای ما سو السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شه
4: وای څنګه
0: له خیر دې الله کرم دې سوک د کم زینه
4: سار خبرې کومه مننه
0: چه خبر کورس کلی چه سب تنه
4: خاموش ستار یو پروگرام او رما
0: خا
4: او کال مال نمیلاو ما خودان ننه لنبه خبر ملی ده خوخی شوی
0: خا
4: او اللہ دیو که چه داغ دالیمان و سوچ پا دیرا شی چه کم داغ خلق دا کارو نتی
0: دا خبر آده
4: کسی خوری خوری خبر کوان و اللہ و نم رضایی و مخلوق و نم رضایی
0: نه بیا به سوابه که سوگ نپری دی کنه خبر تو لیگو خیر دا اللہ کرم دے وعلیکم السلام صحیح دا او چھ زر لار شم دی زینہ صحیح دا
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خلے خبر کو خجی ڈیر زیادہ بنانا السلام علیکم اور گاتا

زما کې صد پټولو ندا مانخ کار د زړګي غلا شوي دا اورې غتا د 11 بجو شو هم اور موبایل را سره زکه میسج نه کوم ډیره زیاته د ګندف نه ډیره زیاته مننه بای تابند ایم هغه میسج نه کړو تا تا درتا ما ویک

0: بای تابندا یم هغه میسج ما کړو درتا ما ویک د ریډیو هغه مزه نشتا دا اوس چې تاسو سن الله بای ته وې مینه نشتا په دغه په هچا کې هم نشتا صرف تاسو کې پاک مینه ده پرور ولی ده خو کچا د زړه نه او پیجندې تاسو په حشوه زما خپل رور یې خابای مننه مننه میسج راغی وی چې سو سویټ ستاسو پروگرام خوله ده ګورو بچ موږ سره پلان باندې سو دی. السلام علیکم. خبر خبر مطلب خدار نه پاتې شو
1: دا څه کار دی؟ پر خوري خولې پروګرام ټول خولې خدا نظم نه دی. دا د ټول پروګرام سردار وو د ټول پروګرام نه چورو. یو خبر نه اته یو خبر پکې نه کوم.
0: ها
1: و یې نار می بیا د زړه تازه شو سم د پښې دې یار او ګل نه ما په هغه سلام وای او کوم چې هیڅ په پښې څه وګینه
0: حد حد جانس خان خان په خیر علي سنگه خي اللہ دے نظر نظر نظر منتر نظر پر نظر گورا دوائی کا وکن گورا
1: یہ لگا چکال بنی ملا او شو او دا باز دوم رہو گت کچھ
0: نہ دا زرا پاس دا پار راغلی ما
1: پاس دا پار راغلی ہو منما
0: نچ باس نہ کم نو ڈانس خو چیز کم تاس خو ما نہ وینے دا سے پک رست رست دا

ول جناب د چا میسجونه پاتې شو بخنه سره دا سو اسنه چې پلان کې میسج شامل کړو پلان کې شامل نکو نو بخنه سره اجازت پزکه اخلم ځکه چې پروډوسر سترګری ستری ویوسته ساين اوټ کا مونږ له خوب راځي او زمونږ کچک کچک کوټی دی مالا خوب راځي نو دا سې کار وو کو چټي وکاو چټه کې بز تاسو ته یو دوه شعرونه دوه هم چې اسنګ چې مخ کې نه تاسو زما او تاسو پر اکدم پاغه شعرونه باندې هغه شعرونه باندې نور چې کم دی ټیم رالا سات نرا کوي مینوالو مال اجازت راکې په دې ټکو سره چې د یو آدم اولاد کې چې تزاد وینم نزه څنګه او خاندم او خوشاله شم څوک په مړه ګېډو د شي سره غرمه را پاسوک دی د لوګې ټوله شپه په شوګي رو دی روي چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو چاله دوه گز از مکه نشته چې په قبر جو کې خان خپل بچی ته هر ځای کې کنډیشن غواړي ز خپل بچی له چوپال سوري هم په سوال غواړم ان زمونږ بچی دی د هغوی د غوا غوجل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژني ان ز خپل مول له لوپټه هم د قال قر زخلم نو تاسو بیا نه سحر ما خام جوړي بدلوي زدا نظام نه منم زدا رواج نه منم یار ال برخرا کې احساس واخلم خا د باد بریالي اوسې کې دل له پامان لاف یو